نمبر آیات. يسألونك عن ذي القرنين. دا پیغمبر علیہ السلام نا یہودو دا قریش مکہ پا ذریعہ باندے تپوس کرے ہو. دا امتحان دا پارا پا پیغمبر علیہ السلام امتحان کئی چی دے پا حق پیغمبر دے او کنے نو درے سوالونا تپوسے کر یوی دا روح بارک تپوس کرے ہو دویم دا اصحاب کہف پا بارکی او دریم دا ذوالقرنین بارکی نو دا ذوالقرنین حال پا دے آیاتن مبارکو کی معلومی گی. ذوالقرنین دا سوکو پا کم زمانہ کی او پا کم وطن کی او ذوالقرنین وطا ولی وی نو دیکھے دیر اقوال لی ذوالقرنین و تذکوی چی دو دو زلفی وی یو خوا بل خوا زلفی وی نو دیو جنا ذوالقرنین و توی او بعد وی چی دو دنیا دا مشرق و دا مغرب سفر کرے دے او پاگے حکومت کرے دے دا دنیا دا دو طرف انو بادشاہ دے مشرق و مغرب زکا و تزل قرنینوی او بعضی وی چی ده پا سر باندی دو نشاناتو لکه ده خکر پشانتی خکر نو خو ده خکر پشانتی دو نشاناتی کوپره باندیو نو دیو جنبه و تزل قرنینوی او بازی وی چی دا دپا سر باندے دو طرفونو تا دا زخم نشاناتو نو پا دی وجہ تا ذوالقرنین وی او بازی فرمائی چی دا دپا سر باندے یو تاجو پاغ تاج کی یو طرف تا و بل طرف تا دوخ کری جوڑی کری وی نو دا دی وجہ تا ذوالقرنین وی او بازی فرمائی چی خکرور با زورور تا وی خکرور نو دے زورور نو زکی و تا خکرور وی ذوالقرنین دا دو خکرو والا پختو محاوراتو که عمر ازی وی فلانی سرا خکر مجنگا وا او خکر با دی دلی وکی نو دا خکر دا طاقت و قوت تا وی نو دے خکرورو زورورو نو زکا و تا ذوالقرنین وی. قرآن پاک دا دنم ذوالقرنین نبی یاد کرے چنا گنی ذوالقرنین دے بلکہ دا نم والا یہودو پسوال کی پیغمبر علیہ السلام تا پیش کرو چنا ذوالقرنین بارے کسو ہے نو امغا نم قرآنم ذکر کر چنا ذوالقرنین پا بارے کتا ستا پوس کئی دا سوکو سنگ سرے ہو نو ذوالقرنین دا یو مرد صالحو یو نیک تقوادار انسانو دا مشرق تر مغربا حکومت اکڑی دی ملکون فتح کری او دا عدل او دا انصاف حکومت اکو او دا اللہ پاک دا طرفنا دا تا هر قسم ساز و سامان ورکڑی شیو دا دنیا دریو طرف تا دا سفر کرے دے و حکومت یہ کرے دے یو سفر مغرب طرف تا کرے دے یو طرف مشرق طرف تا یو سفر کرے دے اور یو شمال کوہستانی علاقو تا پا آگے دے کے دا غرونو یو سلسلوا اور آگے پا منز کی یو دروا دا پا کے آگے دے کے بیا دا اس پن یو دیوال جوڑ کرے دے او اغین اخوات یاجوج ماجوج دی یہودو چی کم سوال کرے دے دا پیغمبر علیہ السلام نا دا ذوالقرنین

ان پبارکی او پیغمبر علیہ السلام کم جواب ورک بس اغوی مطمئن شو. مزید سوالات یہودو یا مشرکانو اونکڑ یہودو یا مشرکانو دا نیری ویلے چہ ذوالقرنین دا نمی ولی ری یا دے پکم ملک کے ری یا پکم زمانہ کیو. دا سوالون یہودو او مشرکانو ہم دا ضرورت نہ زیاتی او فضل گنے تپو سے نہ رکڑے او قرآن بیا داغی جواب نہ او نہ کرن زکرے کے سے خاص پیدا نہ دا دنیا شترے او نہ آخرت نو غیر ضروری سے زنا ذکر کول دیر قرآن اجتناب او پرہیز کرے. نزل قرنین دا یو نیک بادشاہو بعض روایات کے راضی چے پا دنیا بانے پا ٹول دنیا بانے حکومت سلورو کسانو کرے دی پا ٹول دنیا حکومت سلورو کسان کرے دی دو مسلمانان دی دو کافر دی نو پا مومنانو کے یو سلیمان علیہ السلام پا ٹول دنیا حکومت کرے دی او بل ذوالقرنین کرے دے پٹول دنیا او دو کافر چون یو نمرود ہو او بل بخت نصر ہو دے دو کافر ہو پٹول دنیا حکومت کرے دے. ذوالقرنین پا معاملہ کی عجیبہ اتفاق دارے چہ ددنا علاوہ پا دنیا کے گن کسان دا ذوالقرنین پا ننتیر شوی دی اور بیا عجیب خبر ادا رہا کہ ہر یو ذوالقرنین تے سکندر ہم وی ہر ذوالقرنین دا سکندر ہومو دا عیسیٰ علیہ السلام نے تقریباً 300 کال مخ کے یو بادشاہ دا سکندر پنم باندھ مشہور تیر شرے رے اگت سکندر یونانی یا سکندر مقدونی یا سکندر رومی ویری شی اور دا دو وزیر ارسطو او دو بیا دا دارا سرا جنگ کرے دے وغیر قتل کرے دے او ملک داغ فتح کر دا سکندر پا دنیا کے دا ٹولنا اخیری دے دا دا دیر قصے مشہور دے ہو قرآن کے چکم سکندر ذوالقرنین لاغلے دا اغن دے زکر دا سرے چے دا عیسیٰ علیہ السلام نے 300 کال مخ کے تیرش دا مشرکو مومن نو اور قرآن کے چکم ذوالقرنین دے اگر یو نیک انسان دے نبوت کے اختلاف دے چھ نبی دیو کنے دے خو یو نیک ولی اللہ خو دے اور دا غا ذوالقرنین دے عیسیٰ علیہ السلام نے 300 کال مخ کے دا کافر ہو دا سکندر ذوالقرنین چ قرآن کی ذکر کی دادا ابراہیم علیہ السلام دے زمانے دے دنن تقریباً 1400 کال مخ کے تیر شوی دے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ دا ذوالقرنین پیغمبر نو دا فرشتہ نو دا یو نیک صالح مسلمانو اور بعض عالمان وچ نہ دے نبی ہومو دا ابراہیم علیہ السلام دا زمانے دے اور حضرت خضر علیہ السلام دے سر وزیر پاتے شوے دے روایاتو کے راضی چھ ذوالقرنین پیادہ حج لرا گلے ہو دا ذوالقرنین چھ قرآن کے ذکر دے دے پیادہ حج لرا گلے ہو نوچہ مکہ مکرمے تا رانزدی شو نو ابراہیم علیہ السلام والے استقبال لوتلے دے اور بیا دا دا پارا دعا گانے کری دی اور وصیتو لے وطا کری دی اور دا ابراہیم علیہ السلام سر یوزے دا بیت اللہ توافو لیم کری دی دا عرب و خلق پا دبا دا فخر کئی جدے
یو نیک بادشاہ ہو. دا دنیا دریو طرف ہوتا سفرے کڑی دی، علاقے فتح کڑی دی، حکومتوں نے پکڑی دی، او خو وقت تیر کڑے خنو میں پری خلے پچے ظلم نہ لے کرے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ ستانا تپوس کئی دا ذِي الْقَرْنَيْنِ پبارک قل سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ الذِّكْرَى قل وطو فرمائے سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ زِرْدِ چِ پتاسو بانے با اولولم منہو بعض دا حالات نا ذکرہ دا غص حالات طول حالات نا دا زندگی نے پیدائش طرفات ٹولنا من ہو من تبعیز یعنی بعض ذکر بدتو کما سأتلو علیکم من ہو ذکرا زرد چیز با علم پتا سبان من ہو بعض داغ دا حالات انہ ذکرا سباز حال انا مکننا لہو فی الارض بے شک من دل قوت و قدرت ورکڑو پزمکا کی حکومت و اقتدار ورکڑو وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا مَنْگ وَرْكِلُ دَتَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا دَ هَرْ قِسْمَ سَازُ سَامَانًا وَرْكِلُ سبب سازو سامان سبب لاری تموی نس ذوالقرنین تا دا حکومت چلولو دا پارا چه دا کم کم سیز ضرورتو اگا تمام اشیاء ازل ورکلیشیو او دے قانوندان همو مقنن دا قوانین جوڑ کلیو او پا عراق کے بابل خار کے او منارہ را او آغی منارہ بانے دا قوانین لکلیشیو کانی بانے لکلیشیو کندکلیشیو بیاد اغی قوانین و انگریزی که ترجمه شویده نو ده تا اسباب ورکلیشی فا اتبع سببا ده دغی اسباب و اتباع اکرلا لار و تخودلیشی پا دغی لار باندی روان شو یو سفر کرده مغرب طرف تروان دی حتی اذا بلغ مغرب الشمسی تردے چ دے اور سے دنور ڈوبے دو زیتا وجدا تغرب بیا مند دے نور لرا چ ڈوبے دو فی عین حمئت د تور خاتو پچینہ کے سمندر طرف تا مغرب طرف تے سفر کو د دنیا اطراف معلومی دا اللہ حکومت تر کمے پورے دے مخفق قبل روان دے سمندر غالی طورا سے چکمی پوری نظر رسی نو گیر چاپی را اوبدی

سمندر کے کسفر کے بحری جہاز کے نچے ترکنے پورے دے نظر لگی نگیر چاہ پیرا ابری آبادی نشتا غرنا وغیرہ اے سمناک چھو نچے کل انور روبی گی نو تب وے جو ابو کے ڈوب شو پا ظاہر نظر دا چکاری چھے ابو کے ڈوب شو نو دگا لخجنا چینا دگا سمندر دے تو رو خطو کے نور روب شو پا ظاہر دا چھو اخکاری چھے ور روب شو پکی دقا زیر سر ایو قوم بیا مندو حتا اذا بلغ مغرب الشمس دے پورے سفر اک مزل اک چور سے دنور ڈوبے دو جیتا وجدہا تغرب بے مند دے نور لرچ ڈوبے دو فی عین حمئت پیو دل دل کی پیو چین کی پتور خٹ کی وجدہ اندہا قوما دے سرے یو قوم بیا مندو دا قوم جس القرنین وسرا ملاقی شو دا کافر قومو اس القرنین تا اللہ اختیار ورک قلنا یا ذا القرنین من اویل اے ذا القرنین اما ان تعذبا اے ذا القرنین یا خطب میل عذاب ورکا و اما تتخذ فیهم حسنا یا پدوی کت احسانو کا خیگر و سرو کا ذوالقرنین تا اختیار ورکلیشو یہ قتل کا او یا و تمخ کی دا اسلام دعوت ورکا ذوالقرنین دا دین طرف وقت وی دیتا دا اسلام دعوت ورکوم مسلمانان شے نو دا طریقہ خرا کہ اسلام نے پکرا وستو نو نیک نام شلی او کہ اس بے سو ظلم شورو کی سندستی والتا کولو قتلول بدنام بشی قلنا یا ذا القرنین قلنا اللہ من ورطوین نیاقو پیغمبر دی نو اللہ وتوحی وکلا او کہ پیغمبر نی نو دد پا زمانہ کے بل پیغمبر دے او دا اغف ذریعہ بانے اللہ دتا حکم کچے اے ذو القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا قلنا یا ذو القرنین من اویل اے ذو القرنین اما ان تعذب یا خودی قوم لعذاب ورک صدا ورل ورک قتلکا وإما أن تتخذ فيهم حسنا يا تبديك أنسا نيكالار دعوة إسلام أول ولا دعوة وركا في مسلمان أنشي كل مسلمان يجي بها قتلك قال أما من ظلم فسوف نعذبه نزل القرنين ويل اما من ظلم ہر چ اگ کاست چ ظلمے کرے دے شرک او کفر کرے لے فسوف نعذبه زرد چ من بدن کسل عذاب ور کو سزا ور کو دا بد دنیا سزا شی ثم يرد الى ربه دا بقل پروردگار تو واپس کیشی فيعذبه عذابا نکرا نو اللہ بعذاب ور کی دیتا ناشنا عذاب وَأَمَّا مَنْ آمَنَا وَعَمِلَ صَالِحًا او ارچ اغا کس دی چی ایمانی روڑا وَعَمِلَ صَالِحًا او عملی دنی کئوک فَلَهُ جَزَاءَنِ الْحُسْنَا نو دقی کس دا پاربخ کل بدلوی جَزَاءَنِ الْحُسْنَا خشتا بدلوی وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرَا زرد چی من با حکم کو دتا دا خپل کار دا آسانتیا آخرت کے بخی گرا اور دنیا کے بپی سختی میں کیوں دا نیک کار دا پار نیک آسان نرم حکم بولو ورکو تو دا یو نیک عادل بادشاہ ام دا قطری قوی بدانو تا سزا نیکانو سر نرمی نو ذو القرنین دا قحال غورکو جو کم ظالمان دی نسمی گئے غلط سزا او کم چه مومن

0: داغل جزاء الحسنى دغ علاقية فتح كرلي او بيادة مغرب ده سفرنا واپسشو او مشرق طرف تا ساز و سامان برابر کا قرآن حدیث دا تصریح ندکڑی چه ذل قرنین دا تمام فتوحات دا ملک نیول دا پارا کول او کنه دے سیل دا پارا روانو خو دا سفر پا دوران کی چه پکمو قومونو بانی با تیرے دا اغا بے دا خپل حکومت لان دی راوستل او بیا بیا داغوی سرا خیگر کولا دریم سفر چی دی ناغی که بیا خلکو زور ور گرنه لی او مطالبه و تکره و مطالبه و لمنه لی دا ثم اتبع سببا بیا تابع شو دا لاره و دا اسبابو مخی دا بلی لاره مشرق طرف تا او دا نور اسبابو دا آلات و دا جنگ تابع شو حتی اذا بلغ مطلع الشمس تر دې چې دې ورسېد د نور خطو زیتا مشرق طرف ته لاړ وجدها تطلو بیا موند د انور چرا خط علی قوم په یو قوم لم نجعل لهم من دونها سترا من نو ګرځولې نمو جو کړی د دې لپاره د دې نور نه پټې دوزه ذوالقرنین مشرق طرف تا سفر وکړ یو داسې علاقې ته لاړ چې د اسمان د لاندې او د ځمکې د پاسه د پټېدو درک نه و نور به راوخته او دا خانبدوش خلک بالکل دقسې ښکاره به ووته بعضې روایاتو کې راځي چې دا بربند خلک و ځنګلي خلک و خو چې نور به راوخته ګرم به و دوی به چې غارونو ته ننوتل نورې آبادیانې نه وې جنور بھائی پوٹے مدم شو بیا دنیا کار ترو وطن بعض روایاتو کی راجی خواہ کے سمندر ہو اوبو کے بغو پشو جنور بھائی ڈیرو اوبو کے بزان ڈوبے کا جنور بھائی کم شو بیا بدا اوبو نرو وطن زناور غند خلق خان بدوش وحشی اقوام چت مت نو تپٹے دو درک نو حتی اذا بلغ مطلع الشمس تر دے چے اور سید دے نور خطو زیتا وجدہا تطلو بے مند دا نور چرا خطا علا قوم ان پیو قوم لم نجعل لهم مگنو گرز والدی دا پارا من دونے ہا دا دے نور نا سترا دا پرتے دو زی کذالک ہم دارنگی وقد احطنا بمال دے خبرا پا تحقیق سرمان احاطا کرلے قابل کرم دی بما پا اغسل دے چے دسر خبرا خبرا ذوالقرنین مشرق مغرب سفر اوکو اسباب وسائل وسرو اللہ وی دا تمام اسباب او وسائل پاغی بانی منگ احاطہ کروا زمنگ پی علمو زمنگ دا علم نبہرنو ثم اتبع سربا دین پس بیا تابع دا اسباب وشو او پا بللار بانی سفر اوکو شمال طرف تا روان شو حتی اذا بلغ بین السدین تر دے چه او رسید دا دو دیوالو نو منستا سد دیوال تم وی غر تم وی دا دو غرون یو سلسلہ وا دا قزیت او رسید وجد من دونه ما قومن دا دین اخواتے یو قوم بیاموند لا یکادون یفقهون قولا قریب نو چپا خبر دا دیبان پوئے دے جب بدلوا دا ذوالقرنین او دا مرگرو پا خبر نپوئے دا قوم منس کی او ترجمان راغی چی دا دوار قومونو پا جب باندے پوئے دا ناغی تر منزا خبر اکرلے او دا در خلق و سرخوا کی یاجوج ماجوج دا دی غرون اقوا اسیدل نو منس کی دا غرون دو سلسلے دے او دا دا دو غرون پا سلسلے منس کی ہو دروا پا اغا دربانی با یاجوج ماجوج دی قوم لراتلو پازا بول بے. نو ذو القرنین قوت چرے خلکولی دن سوالی و توکر مطالبی و توکر لا وی یاجوج ماجوج نتنگیو نو منگتا یو دیوال اوا چی دا ظالمان دی خوان رازی. لا یکادون یفقهون قولا قریب نو چه پوی دے پا خبر بانے. قالو یا ذل قرنین اویل دے قوم اے ذل قرنین ان یا اجوج و ماجوج مفسدون فی الارض بے شک یا اجوج و ماجوج چری مفسدون فی الارض فساد کون کی دی پزم ککے فہل نجعلو لکا خرجن آیا من مقرر کو تارا پاری او ٹکسو محصول على ان تجعل بيننا وبينهم سدا دي دا پارا چه تزا منگو دا دیو پا منز کی یو دیوالو وحی یو دیوال را لوا پیسے بدل در کچھ سغوارے خود ظالمانو نم خلاص کا. نزل قرنین ورتویل مال اللہ قوت را کرے مال دولت را کرے بدل لیبر ضرورت تے لیبر را کے سڑی را کے حضر لدیوال وام نو دیوالی ولو فَحَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا آیا منگ مقرر کستال پار یو ٹیکسو یو محصول علا ان تجعل بیننا و بینهم سدا دینا پار چتز منگو دا دیتر منگو یو دیوالو وے. قال ما مکننی فیه ربی نزل قرنین و طویل اغا قوت و قدرت چی مالا اللہ را کرے دی زمان رب را کرے خیرون اغا دیر بہتر دی مالا پارا فَأَعِينُونِ بِقُوَةً ما سر تعاونو کے پا قوت و پا محنت اجعل بینکم و بینہم ردما زبا جور کم ستاس او داوی ترمنز یو مضبوط دیوال. آتونی زبر الحدید ما تا دا اسپنی تختیر اوڑے حتی اذا ساوا بین صدفین تردے چی برابر شید دوالو غرونو پا منز کے ساوا برابر ایک سر قرنین دا اسپن تختے اولا گولے یو خوا بل خوا دا غر پا منز کے چکم دا رواغی تے دیوال دا تختو جوڑ کے دا اسپن دا تختو یو خوا بل خوا او منز کے خالی پرے خو دا اورے و تبل کو اسپن ویلی کرا دا غی تختو منز کے وروا چلنو یو دیوال دا اسپن جوڑ کا. قال انفخو ویدی دا تختو منز کے وروا چلنو یو دیوال دا اسپن جوڑ کا. قال انفخو ویدی تا بنے پکو ہے اسپن چے گرمینو بنے و تا جوڑ کی بنے و تا پکو ہے حتی اذا جعلہو نارن تردی چے دا اسپن دینے اور جوڑ کا سرنگار. قال آتونی افرغ علیہ قطرہ روڑے مات چیز پکی ولکر تامبا ورواچم تامبا یا اسپنا فمستطاعو ان یظہرو ہو دا یاجوج ماجوج با طاقت نے لری ان یظہرو ہو چپ دے دیوال را ووڑی ومستطاعو لہو نقبا ومستطاعو لہو او دی با طاقت نے لری دے دیوال لپر نقبا دا سوری کولو سوری کولے بے امنشی. قال هذا رحمت من ربی ویدا زما دا رب رحمت تے فَإِذَا جَعَ وَعَدُ رَبِّ هَرْ كَلَ چِرَا شِوَادَ دَ رَبْ زَمَا جَعَلَهُ دَكَّاءَ دا دیوال با زرے زرے کی وَكَانَ وَعَدُ رَبِّ حَقَّا او وَعَدَ دَ رَبْ زَمَا حَقَّ دَ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

0: ياجوج ماجوج زلقرنين ورطا ديوال وهلذي ودا ياجوج ماجوج سشيدي نويداد انسانانو دا قومنا باز خلق دي دا عام انسانانو پشان دا نوح علیہ السلام پا اولاد کے پیدا شیوی دی زکا قرآن پاک وضاحت سر خبر کرے چھ وجعلنا ذریتہو ہم الباقین دا نوح علیہ السلام اولادم پا دنیا کے باقی پریخی نور نا طوفان نوح نرست چه سمر انسانان پزمکشتا او ویبا در نوح علیہ السلام اولاد کی دی نو تاریخی روایات پدے متفق دی چه در نوح علیہ السلام یوزوی یافس دے نو در یافس پا اولاد کی دی یاجوج ماجوج او دجال علامات قیامت کے پیغمبر علیہ السلام یو تفصیلی ذکر کرے دے حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چھے پیغمبر علیہ السلام یو رض دا سحر پا وقت کے دا دجال تذکرہ اکڑا دے تذکرہ کے بعض خبریں دجال متعلق دا سوی چھ داغینا دجال دیر حقیر اس پک معلومی دو بس الیندے پستر کا کانیا دے اور بعض خبریں دا متعلق دا سوی چھ داغینا معلومی دا چھ دجال یو عظیم فتنہ را مثال پر طور دے دجال سرب جنت وی اور دسرب دوزخ وی اور اس نور ناشنا ناشنا کارونا دسرب ای نو دی بیان نا پدے صحابہ کرام یو قسم یرو حیبت را رہی دسحر پیغمبر علیہ السلام بیانو کو ماخام پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام تچوکتنو ندوی پا چہرو باننے تحسے روب داب او خفکانو یروا پیغمبر علیہ السلام دین تپوسو کو صحابہ کرام عرضو کو تاسو دجال تذکرو کللا نو بعض خبر دا غم تعلق دا سوی چھ دا غم معاملہ دیر آسان او سپکخ کاری دا خو بعض نا معلومی گی چھ غصر دیر لوی قوت بی خو یو عظیم فتنہ بی منگ بیا دا سی محسوس کر لکا چھ مخامق دا قدیر دے بان کے دجال دے دا قدیر روان دیر رسی دا وی پیغمبر علیہ السلام فرمائل ستاسو بارکی چھ دا کمو فتنو ماتا خطر را پاغے کے دا دجال پا نسبت نور لوئے فتنے قابل یر دی دا یر قابل نور فتنے دی دجال کو معمولی خبر آلا دا دین اللوئے فتنے بھئی دا دجال فتنہ دمرا عظیم نرا سمرا چھ تاسو گنے کہ زمان پا موجود گئے کہ دجال را اوتا زر یواز مقابلہ کم پیغمبر علیہ السلام فرمائی ستاسو لفکر ضرورت نشتا او که زمان رستو دجال راغے نو ہر بندہ دا خپل ہمت موافق دا غد مغلوب کول کوشش بکی نو اللہ دے زمان پا غیر موجود گئے کہ دا ٹوٹو مسلمانانو حافظ و ناصر شی بیا پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ دا دجال علامہ دارا دا یو نوجوان دے دجال دے یو نوجوان دے او دا دل اصل ویخت گلگتی دی پیچدار ویخت دی گلگتی او یو سترګ بهر راوتلې ده لکه د انګور دانه چې پړسېدلې ده چې بار راوتلې ده په دویم سترګ هم کاڼي اري او داسې قبیحه شکل یې دی چې دغه زمانه کې عبدالعزا ابن قتن یو سړی و د بنو خزاع قبیلې بد شکله پیغمبر علیه السلام وی د ده په شانتې و دا دجال دا عبدالعزا ابن قتن بد شکل پشانتی پیغمبر علیہ السلام فرمائی که تاسو که یو مسلمان دجال سر مخامخ شی اغلا پکا دی که دا سورت کهف ابتدائی آیات دی وی ابتدائی آیاتو ندی وی نو دا فتنه دا دجال نبا بد شی دجال با کم دی نروزی نو د شام او د عراق ترمنځ به روزي هر طرف ته به فتنه او فساد خورئ د الله بندیانو د هغه مقابله کې ثابت قدم اوسېږئ. صحابه کرام وایي موږ ورته عرض وکړه چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دجال به په ځمکه څومره وخت تېروي؟ وی پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې څلوېښت ورځې به تېروي خوڑم بنه روز بده یو کال برابری دوی مرز بده یوی میاشت برابری او دری مرز بده یوی هفته برابری او باقی روز بده عام و روز برابری. دجال سلویخ وده تیری رنبه روز کال دوی من میاشت دری مرتا او سلورم نپس بیا طول روز یوشان برابر وی. صحابه کرام خود عبادت شوقیان دی نو پیغمبر علیہ السلام نے تپوس کئی وی کم رس چه دا کال برابر دا منگو پکی دا یوی روزی منزو نکو که دا کال منزو نو پکی کو. نو پیغمبر علیہ السلام وطے نہیں صاحب کتاب بکوے دا کال منزو نو پکی کوے پا دا غیر روز کے بعد یو کال منزو نکوے. بیا منگو تعرضو کچی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے با پا کم تیز رفتار بانی روانی پا دے سلوی اخراج کے دے دا تمام دنیا سفر بکی نو دے با پا کم تیز رفتار سفر کئی. نوی پیغمبر علیہ السلام فرمائل اوریا دا چی پا ہوا کی تیز روانی داغے پشان چی دا موافق ہوا ور پسیوی نو دا اوریا ز روان دا نو دا قشان تے با دے تیز روانی. دجال یو قوم لب ورشی نو خپل باطل عقیدو طرف ته دعوت بور کی اغا خلق پا دجال با ایمان روڑی نو دجال با اوریزو تا حکمو کی چه پدی باران اوروا باران با اوشی زمکی تا با حکم اوشی سرسبز و شاداب شا نو دا دجال پا حکم با زمکی نشینکی روزی ساروی با ماخام کورونو تا چراشی ماره بوی را تشی وی وطلی وی او دا تی بی را پیو ندکی وی دجال پیو بل قوم بانده براشی اغوی تا ممدق پل کفری عقیده دعوت ورکی اغوی بی خبر او نمانی رد بی کی دیبت مایوس شی نو پده مسلمانانو وقات راشی حیث مال با سرپاتی نشی دجال پا یو شال از مکه براشی اغ از مکه بتبوی خپل خزانه رو باسا نو دز مکه نبا خزانه رو جو دجال پسی بروانی وی لکه دشات و مچو که چه کما ملکه مخ کی وی و نور مچه ور پسی وی دا خزانه پا دجال پس دق سی بشات روانی وی. بیا با دجال یو سلی رو غواری دیر خن و جوان بی پتور بے پمنز نیم کی دو ٹوٹے بے کی اور دوارو ٹوٹو پمنز کی دومرا فاصلہ بھی لکھ سوری چی غشی ولی نو دومرا فاصلہ دا غشی پا مقدار فاصلہ دا دو ٹوٹو منز کی دا منز کی بدا دجال گرزی را گردی اور بیا با دی مڑی تاواز کی را پاسا دا مڑی برا جندی شی دوارو ٹوٹے بے یوزیشی جندے بشی دجال طرف تا برا شی خان دی با مخ بے روخانی دے وقت کے با عیسیٰ علیہ السلام دا اسمان نا اللہ پاک را کس کی دوا صادر به اغوستوی د دمشق جامع مسجد دا غی سپین مناره را مشرق طرف تا دق مناره سروا دا اسمان دا طرف را کشی او دا دو فرشتو پا اوگو به لاس اچولی وی او سر مبارک به اخکت کلی وی ویختو مبارکو نبا عبداس ساسی لکه مرغلی چه زلیگی و دلیگی لکه چه تازه غسلی کردی چه سر مبارک پورتا کی امتی دو بو ساس کی لکه دا مرغلی و سفارا دلیگی او چه کم کافر تا اگوری او دا عیسی علیہ السلام ساو ترسی اگر کافر با پزیمری او دا عیسی علیہ السلام ساو دمر رسی کمی پوری چه نظر رسی دا سی لری پوری گوری نظر کمی پوری رسی اگر پوری بے سا رسی او دا پدر با کافر مرکی عیسی علیہ السلام وی دجال سشو نو دا دجال تلاش بشوروشی تر دے چه باب اللدو یا بلے گیٹ دے دروازہ را بیت المقدس سر نزدے اک قضیر سر لے رالان دی کیوں مر بے کی دجال با قتل شی بیا با عیسیٰ علیہ السلام بے اقبل و مومنان و مرگر و لرائشی بطور شفقت دا غوی پا چہرو با لاس را کاگی اور دا جنت دا اعلی درجات و خوشخبری بور کی عیسیٰ علیہ السلام پا دے حال کرے چی دا اللہ حکم و توشو زخپلو بندیانو کی دا سے بندیان رو باسم چی داوی دا مقابلے طاقت حیث جا سرم نشتا حیث سوکم داغ مقابلے نشی کولے دا سے بندیان رو باسم نتنا سے اوکا چی کوہی تور تلار شا او خپل مومنان مرگری زر سر فوراً بروخی جوا امن دا پارا دق وقت کے بجا جوج و ماجوج روسی یا جوج ماجوج دومر پا تیز رفتار برازی لکه چه دا غل نر ارغلی خکتر آخوے گی بحیر تبری یا دریاب دے پا اغ دریاب بانے چه رنبنے ڈلے دے یا جوج ماجوج راشی او پا دیسین خلکی دی اچ کلاس بے کی دا شگو یا میدان بتی جوڑ کی نو دوے مڈلے دے یا جوج ماجوج چه پا دیز راشی وی دلتا چه تا پخوا دریاب تیر شوی دے دریاب اوچ کلس دے زمک اوچ دا وی دا شکاری دلتا پخوا دریاب تیر شوی دے اگر مخکنو مرگرو سٹھا لے دے عیسیٰ علیہ السلام و ناغ مرگری پا کوہ طور بانے پناہ حاصل کی اور باز نور مسلمانان اگوی پخپلو قلاگانو کے محفوظ زینو کے پناہ حاصل کی دا خوراک سکاک سیزونا با دمرا کم شی چه دا غوئی سر پسل دینار بانے بہتر بخکاری دا یو غوئی سر پسل اشرفے دا سروزر پا دینار بانے پسل دینارو اغشتل دا با بہتر وی عیسیٰ علیہ السلام دا غم و منان و مرگرو تا با تکلیف وی دا یاجوج ماجوج دلاسا اللہ تب سوال کی یو وبا براشی یو مرض اور یاجوج ماجوج چکن رہ کے لئے ان پاک قضی سٹ وٹ بشی مر بشی اور تمام روئے زمین پدے یو لیش زیب خالی پاتی نشی زیب پدے یاجوج ماجوج مردار پراتری اور دومرا غور دی چنور پلے گی نو چربی بتی بے گی یو لیش زیب خالی نشتا تو لازم کس خواب ہوئی شورو شو دیکھے فیت تا چھے عیسیٰ علیہ السلام اگوری نو عیسیٰ علیہ السلام او داغ مرگری با دعاو کی یا اللہ دی مصیبت نم خلاص کا دق وقت کہ اللہ پاک ددوی دعا قبل ای او یو خاص قسم مرغے براشی چھے داغوی گردن دا اوخ پشانتی بی دا داغ مرغو دا گردنونا دا با دا اوخ پشانتی بی او یاجوج ماجوج پزمک مردار پراتری او پا دی مخوکا که یو یو رالی و پا برا بے والو زی سمندر تا بے یو سی و پا سمندر که بے غور زی ازمکا تی خالی شلا خوچربی پی بیدل روز خوابوی پزمک اشتا یو عظیم باران با اللہ پاک راولی
1: چې غیر چا پیر سمر دنیا دا پدې باران با غزمکا الله ټول وینځي لکه لشي شی به صفاشي دینه پس الله ازمکه ته حکم کوي اے ازمکه ستا پدې خېټه کې سمر میوې دي سمر ګلونه دي خزانه دي هغه ټول برکات را ښکاره کا دومره برکت به ښکاره شي چې یو انار پاغې د یوې لویې ډلې مړېدل به کېږي په یو انار باندې به یو لویه ډله مړېږي او د انار پوستکي نه به یو غټه چترۍ جوړه شي نو خلک به په سوري ناست دي ډېر خلک به په سوري ناست دي دومره یو انار دی پایو کې به دومره برکت وي چې د یوې اوښې پی د یو لوی جماعت لپاره کافي کېږي د یوې غوا پی یو لوی قبیلې له کافي کېږي د یوې چیلې پی یو لوی کور لپاره کافي کېږي دا د امن و امان زمانه څلوېښت کاله وي دې نه پس به قیامت راځي نو اوس د قیامت نه مخکې مخکې یو مزیداره هوا به ولګېږي او د هغې په وجه د هر مسلمان په دې ترخ کې یو خاص قسم بیماری به پیدا شي او د هغې په وجه تمام مؤمنان به وفات شي او ښه په قدر عزت د هغوی ګور کفن دفن وغیره په عزت به وشي او دې نه پس په ټوله دنیا کې ټول شریران خلک به پاتې شي کافر کمیونست به پاتې شي چې نوم د الله به نه پیژني او په ځمکه داسې ناروا به شروع شي لکه دا زناور چې حلال حرام نه پیژني عبدالرحمن ابن یزید روایت کی یاجوج ماجوج دے قصے کے زیاد تفصیل راغلے دے بحیر تبریہ پدے بانے چی یاجوج ماجوج تیر شی نو بیت المقدس طرف تا یو غر دے جبل الخمر اغی تبو خیجی وی دزمک تمام مخلوقم ختم کو او اسمان والاو پسی کوشش کو اس دوی ختمو نو غش بولی پا برا او دا برا نا دا اللہ پا حکم دا غشی پا وینو سر چه واپس راشی نو دا بے وقوف ہوئی دا اسمان مخلوقم اویش دا غیم ختم کن ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دجال پا قصہ کے فرمائی چه دجال دا مدینی منوری نبلری اسی گی دا مدینی منوری پلارو بانی دا در اطلال با ممکن نی مدینه منوره سره نږدې یو خورزمکه به راشي دغه وخت کې به یو سړی دجال له مخې نه راشي چې دا د تمامو خلکو نه بهترین سړی دی او دجال ته وایي یقین مې دی چې ته دجال هغه دجال چې موږ ته پیغمبر علیه السلام خبر راکړی دی دجال چې دا واوري نو خلکو ته وایي وی ما ته ووایه که نه چې دا سړی قتل کم او بیا جمدې کم نو بیا زما خدای کې شک کوې وی خلک وینا نو دغه بزرګ دجال به ولګېږي قتل به کی بیا به جمدې کی نو دجال ته به وی ستا په باره کې د مخکې نه مې یقین نورم زیات مضبوط شو چې ته دجال یې دې نه پس دجال د هغه د وجلو اراده کوي خو بیا پې کامیابیږي نه نیشي وجلې بخاری مسلم یو حدیث راوړی دی د ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روایت وی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی دا قیامت پر از اللہ با حضرت آدم علیہ السلام تو فرمائی چی پا دے اخپلو بچو کی جہنمیان پورتا کا نو دے با عرض کئی رب کم خلق دی نو اللہ با تا حکم کئی وی پا 1000 کے یو کم زر کسان جہنمیان او یو پا کی جنتی بی زر و کسانو کی یو جنتی دی او یو کم زر طول دو زخیان وی صحابه کرام او یریدل او پیغمبر علیہ السلام نے تپوس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا من کے اگر یو جنتی با سو کی پیغمبر علیہ السلام وی غم مکوے دا یو کم زر جہنمیان پا دی کی یو ستاسو نہ دے او دا زر با پکی دا یاجوج ماجوج نوی دا یو کم زر جہنم تزی نو دے کے با یو ستاسو دا عام و انسانانو نہیں او ضرب پک جا یاجوج ماجوج ہوئی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ اللہ انسانان لس حصے پیدا کری دی، نہ اسے پکی یاجوج ماجوج دی، او یوئی صدا ٹول دنیا انسانان دی. یاجوج ماجوج دا دوی تعداد دا تمام انسانی دنیا نا دیر زیاد تے. عیسیٰ علیہ السلام چزمک تراشی سلویخ کال باغا تیرئی، سلویخ کال با عیسیٰ علیہ السلام تیرئی. مسلم شریف کی اور روایت کے اوہ کال راغلی دی، او باز سلویخ تم لکلی دی. دا زمانہ دا امن و امان بئی، دے کے بحث قسم دشمنی نوی، جگڑ بنوی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی چے دا بیت اللہ حج او عمرہ دا یاجوج ماجوج نہ پس بہم جاری وی، یاجوج ماجوج نہ پس ہم دا بیت اللہ حج او عمرے بکی گی. یاجوج ماجوج دا سد ذل قرنین پشادی او کوشش کئی جدا دیوال سوری کی اور آپ پوری اسی. یورس پیغمبر علیہ السلام دا خوب بیدار شو، رنگ مبارک سر او پا زبان مبارک دا الفاظ لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب. لا الہ الا اللہ ویل ویل ویل للعرب، عرب لہ خرابی. من شر نہ اغی شر نہ قد اقترب چک شر را نزدیش و عرب و لخرابی دا. فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج، نن روزے دے یاجوج ماجوج دیوال کلوشو، سمر کلوشو مثل هذه و حلقت سعین. او بیا دا مسواک گتا او دا قطع گتے دا سی یوزے کہ دق و نسوری پاگ دیوال کیوشو. پیغمبر علیہ السلام بی بی فرمائی زینب بنت جحش فرمائی چی منگ عرضو کہ یا رسول اللہ منگ بدا سے حال کے ہلاکی گو چی پا منگ کے نیکان خلق موجود وی. یہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی لاؤ ہلاکی دیشے زکا چی شر زیاد شی نو بیا ہلاکت راشی نو نیکان بدان ٹول جی پکی. نو سد ذوالقرنین دے دیوال کی سورے اوشو، نو یا خو مانا حقیقی دے چی سورے پکی اوشو یا مانا مجازی دے چی کمزور شو دیوال، کمزور شوے دے او قریب دے چی خلق تیرا اوزی را پوری اوزی. یاجوج ماجوج روزانہ دا دیوال کنئی اور ٹول رس چکارو کی خدا سے لگ گندے سے پاتیشی رنا پکیرا پوری اوزی، دومر نرے دیوال پاتیشی. نہ دوی سار نما خام پوری ڈیوٹیو کی کنستلو کی نوی نور با سباو کا نو لگ گندے سے پاتیش نور با سباو کا نو نو سبا چراشی اگر دیوال مکمل بیا غشوی وی او دی ٹول رس پہ کارو کی نو ما خام پوری چورسی کی نو بیا سے نریب تا پڑی پاتی شی قریب را چے رنام تیرا اوزی دی نور با سباو کو ار رس دا سی وی تر قیامت لگیاری ہو انشاءاللہ نوی. او سار چراشی نو دیوال و تا غشوی وی نو دی انشاءاللہ نوی یو روز بدا دا سے راشی چی دوی وی چی انشاءاللہ نور بس سباو کو چی دا سے وی سبا راشی نو نرے پا پڑ پاتے خو چی دکور کی نو دیوال کلو شو ختم شو او دی و پیرا پوری وزی. دوی و تا شفتو نو ولی نمو قرار رائی چی اتا تا گینٹی ڈیوٹیو شروع کی دا یاجوج ماجوج اور رومنز کی چھوٹی کئی نا نو لگ وقت بے ختم کی وہی دا ذہن اگویلا اللہ نہ دے جوڑ کرے کہ شفٹ نہ ہوتا مقرر کی دا نہ کی نو دا انشاءاللہ والے نہ ہوئی وہی دام تو اللہ پاک دا دوی ذہن تا نہ ہو رہا چی اخیری وقت کے بہت انشاءاللہ
0: ذهن کې ورواج دوی الله نه پیژني خو د اخیری وخت کې به ان شاء الله وای الله نه پیژني نو دیوال با سوریشی او دی با پی راپوری وزی یو لوی فساد پا تمام دنیا کے بدوی جوڑ کی سورة کہف آخری آیاتنا چیز دے تلاوت سو کئی نو دجال او یاجوج ماجوج تدے لوئے فتنے نبے اللہ پاک بچ گئی.

خبر کو دا لوبو دا میدان وی یا دا پارلیمان، مسئلہ کو علاقائی وی یا قامی، خبر کو ستاسو وی یا ستاسو دا چاپیریال، رسو با ستاسو غد دا واگدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نڑے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن.

0: یک سورت دا محمد نه پیدا یک سورت دا محمد نه پیدا پیدا کړي با خدای نه ودا دنیا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم, بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیر ځا سلامونه, ډیر ځا نیک هیلې, نیک نیک احترامات او نیک نیک پر زونه بازار باندې قبول او منظور کړي په دا هیلا چې سمرم زمنګا خواګ درانه قدرمن اوریدونکو خويند میندې نارینه زنانا مشران کشران لوی واړه جنکې هلکان دغه ساتونو دغه شیبو کې زما غږ او زما आवाज اوري. جناب پروگرام تو جمعہ بخیر دغه پروگرام تاسو ته یو جمعہ بل جمعہ چکم دیغا یعنی د امن ریڈیو کرک نه وړاندې کیږي. په دغه پروگرام کې موږ سره ډیر زیات محترم مولانا طاهر رحمان صاحب هم موجود ویږي چې مولانا صاحب تاسو ته د دینی مسائلو حوالے سره خبرې کوي. سمرا هم زمونږ اوریدونکو لسنر دا محل چرچا تم زما غږ او زما आवाज اوریږي. ټولو ته هر کله بخیراله او ستړي مشوای دو ټولو اوریدونکو ډیر زیاته مننه کوجی, ډیر زیاته شکریا دا کوجی خوګو او درنو قدرمنو اوریدونکو. دا سپر کر کلکی بنو نورنگ شمالی جنوبی وزیرستان کی زما आवाज اوری ټولو ته هر کله بخیراله او ستړي مشوای جی خوګو او درنو قدرمنو اوریدونکو. تاسو که زما پروگرام اوریدل غواړئ نو تاسو روزانا په بنیا سره د ګرمۍ د دولس نیمو بجن والا تر یوی بجی پورې زما پروگرام اور ادل شي. ال تاسو زمونږ نمبر نوٹ کئ, چاته د مولانا صاحب نمبر پکار وی نو تاسو ته مونږه د مولانا صاحب نمبر هم درکو. چاته سم سلی وی جی اولاد مسلی وی نور جنات وغیرہ سم سلی وی مولانا صاحب تاسو چې کم دیغا تعویزات عملیاتو د پاره بهترین کار کئ جی. ان شاء الله تاسو به ډیر مسلې د خیر سره خدمت کیږي. وظایف تاسو پکار وی نو تاسو د مولانا صاحب نو وظایف هم غستل شي. مونږ پوره کوشش کوو چې د پروگرام کې هم تاسو له وظایف درکو, خو بیا هم ډیر خلک دا سی وی چې هغه مشکلات زیات تو ٹھیک شو جی. دا ټول اوریدونکو ډیر مننه کوم, ډیر زیات شکریا ما دا کوم جی. وګو او درنو قدرمن اوریدونکو کوشش دا کوي چې دې پروگرام طرف ته تاسو د ثواب پنيت باندې خلک را بلي, خلکو ته پیغام ورکوي چې زمونږ د دې پروگرام نه نور ډیرو خلکو ته فائدہ وشي او زمونږ دا پروگرام خوخ کیو د دې نه فائدې واخلي. ٹھیک شو جی, ډیر زیات مننه کوم, ډیر زیات شکریا تاسو د ټول اوریدونکو هم ادا کوم چې تاسو زمونږ پروگرام اوري. سید جی یو جهان او یو نړۍ مننه جی. مونږه کوشش دا کوو چې را په دې پروگرام کې مونږه خبرې لګیو او مولانا صاحب لچ کم دی هغه ٹائم زیات ورکو. ٹھیک شو جی, ٹائم مونږ سره کمیږي. مولانا صاحب تا پروگرام کیار کلی وایو جی. مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروفیسر سرتا سخیو جی صحت مخدے.
0: الحمدللہ جی دعاگان مولانا صاحب, بس طبیعت مون خلک خراب شیو, خدا خیر سره نن مولا گړی را گزارا کړی دی انشاءاللہ.
1: بس بہر حال اللہ رب العالمین دې تا تم صحت نصیبا کی, خوشحالی دې نصیبا کی, وسمردار ویدون کی دی دشتیما کے کی پی کے کے اللہ رب العالمین دے واڑو تا زندانہ کے خوشالہ برکتوں نصیبہ کی. چا سمرا بیماران دی کورونو کی دی ہسپتالوں کی دی روحانی دی جسمانی دی اللہ رب العالمین دے واڑو تلا غیب لا خزانوں اللہ رب العالمین صحت کاملہ جل نصیبہ فرمائی جی انشاءاللہ.
0: آمین سو آمین. ڈیرہ جا تمنا نہ کو مناسب خوشالہ لا توسی گی او مناسب زمونگا ڈیر لسنر دا پروگرام اوری, چونکہ پدا پروگرام کے چکم نے تاسو ڈیرہ جا تے خولی خبر ہم کو ڈیر خلق تاسو نمبر واڑی مونگا نمبر ہم ور کو مونگ تیر پروگرام کی دا خبر ہم کڑے وا چہرا تاسو مہربانی دا کو چڑیر جا تنگول بن کو نو انشاءاللہ چ اوریدن کی با پدے خبر مانے پوشوی او دا صحیح صحیح پختنے با کیدنا دا خیرا.
1: بالکل بالکل پروفیسر سے واقعی سرا دتا دی ویلو وغیرہ کافی اثر ہو دی ویری ہفتہ کے انشاءاللہ چا بازی مجبوری گانی وی تا ویزات حوالے سرا روحانی مسائل حوالے سرا لک طلاق مسلو سرا مان چا مطالبہ ہم کڑے رکھے لے شیتا تے ہم کال کڑی وی کنا جی.
0: جی جی جی
1: نو انشاءاللہ دی ویری خزبہ سر اہلت بعد اخری ما بیان دا انشاءاللہ مخی زال تا بیا انشاءاللہ طلاق باندھ انشاءاللہ لشکی دا خوان جی منج پارا انشاءاللہ تا خبری با ضرور کو انشاءاللہ. و بہر حال اللہ رب العالمین دے واڑ ویدون کے تا جندانہ کی خوشحالی نصیبہ کی خام خا ایوا خورکے ایوا مورکے یا یو زی یا یو رور پروفیسر صاحب چما ہوتا تکال کی غڈیر مجبوری گانی وی ادیر وجہ نہ مجدا وایو چ مجبورے پتہ باندے سڑے خپل پختنہ و کی انشاءاللہ نور غیر ضروری
0: سوالات کی دینا سڑا اعتراض ہو کی جمعی پڑوس مان داغی دا مدرسی چوٹی دا پروگرام ہو رہی نو ٹو نو مولانا سے منگا پا دیر پا درناوی سرا ڈیر دا ریکویسٹ تخصصی دعاګانې کوي چې الله تعالی مونږ په دغه خپل سفر کې دغه منزل کې کامیاب کی چونکه مونږ د دنیا د ګټ سره دغه د آخرت ګټ هم کوو دغه پروګرام په کې چلو نو زما ان شاء الله دا پوره امید دی چې د دې پروګرام په توسط سره الله تعالی مونږ له ډېرې کامیابۍ راکړي هم دی او راکړي به هم ان شاء الله
1: پروفیسر صاحب زبدا وایم چې دلته کرک سیمه کې ډېر مشران دي ډېر عقیدتمند تعلقدار ما ول خلق دي خصوصی توګه باندې پروفیسر صاحب هغه تا نه ډېر متاثر دي هغه تا مانا پختنه هم کوي دلته کې موږ کرک لکې کې ولی مرخان ممبر صاحب شو یا نور داسې هغه سره ملګري دغه یاران دوستان تا ول ما ته خصوصی توګه باندې وایي پروفیسر صاحب کله راځي زه به پینډه کوم دا به کوم بهر حال پروفیسر صاحب تاسو آر ویم خلق دار دن کې تم زده وایم چې پروفیسر صاحب دوه کومه هاي کمپنی را او د دې چې کومه ډرا د دې کې په قاعده ملګری شمولیت مو کوي دې سره سره پروفیسر صاحب تاسو موږ ویل چې تاسو بار علاقو کې لګیا یا خو کرک سیمه ته هم د هاي کمپنی دې تاسو لشتي قدم کېږي ان شاء الله کرک خلق به ان شاء الله تاسو هم خوښ کی ان شاء الله جی
0: ډیر زیاته مننه کوم مناسب تاسو خپل بیان شروع کی جی مونږ ورو او لکی د پاره هم لا ټایم پکې راکړي
1: السلام علی من لا نبی بعد ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا

نو درتا پروت یم پزاری پمنتو نا

ما خوشی عزت من عربی دن کے ایوارو پا خدمت کی عرض دادا چی ٹول پا انتہائی عقیدت احترام محبت سرا دی جمعی عرض پا خاطر باندے پا جناب رسول اللہ مبارک باندے درود شریف کو آئے اللہم صلی و سلم علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید. عرض داد ہے ما خوشی عزت منے دبارہ ربیع الاول دبارہ وفات پا حوالے سرا مودی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رحلت متعلق دی دنیا نا پبار ربیع الاول حوالے سر تو خبر عرض کڑی ہوئی عرض داد ہے ما خوشی عزت منی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مدینے مرورے بلکہ دے چولی دنیا یو حق افتاب و محتاب و چه صحابه کرامو دی جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یو لحظہ یو منٹ یو سیکر ہم اغا جدائی برداشت کوئی نشولا خو لیکن عرض داد ہے ما خوشی عزت منی چه مرگ یو دا سی شاید دا یو دا سی پیالا دا چه دا با یو هر یو انسان تا خمخا رازی مخی جمعی باندی ما دا عرض کرده و چی بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ تا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مرگ دے دنیا نا دے تلل پا وقت کی یودا نصیحت ہو کن چی اے بی بی فاطمہ چی چیر تا دے شیطان پا دے دکان کی چی تا دے محمد بن عبداللہ لوریے تب دے اغیب و توفیل بند جنت تا درومے اے بی بی فاطمے کا چیر اخبال اعمال دے درستو اللہ رب العالمین با تو جنت تا دخل کی اے دے وجہ نمو خجیزت منے بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ یا نبی علیہ السلام یو بل نصیحت دا ہم ہو گا چی دمو پا اولاد کے اے بی بی فاطمے اول ملاقات چی دا آغا پہ مدد تو سرکیجی امو غجیزت منی دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے وفات نورستے بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ آغا بیڑی رضیو تا بی مورا

واقعیا مخی موزی کرکڑی واوی چی کلا دو وفات شوالا دی وصیت مطابق دی بی بی فاطمی جنوزا دا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا دشپی پو وقت من مخجی جتمن وکڑلا ویر سرا پا غیبن دی پسنا ڈولائی ہم جوڑا کڑا دی پردی دی ہر شی احتمام یوکم کتابونه دا لیکي روایاتو کښې دار درومي چې کله دو قبر ته اچوله بیا ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه دا یو ډېر جلیل القدر صحابي ده یې چې بیا دا قبر ته ودرېده اما خوږي عزتمنې قبر ته ابوذر غفاري آواز وکړه وی چې یا قبر اتدری من اللتی جئنا بها الیک اے قبر انتو تب

قبر اے دوندے نا پو زبان حال کے دا جو گئی چھ اے ابو ذر غفارین انا لا موضع حسب ولا نسبنا اے ابو ذر غفاری زد حسب دے نسب زوئی نیا زد دا دی زوئی نیا چھ دا دی پیغمبر بچائی دو دا دی نیک سڑی بچائی دو زد حسب دے نسب زوئی نیا

نتبه لحد پامیاس کے پروتوی سوک سے اوسی امانت پد دنیا یو شاعر ای چه اید سور لسم صدی مسلمان امانت پد لحد پامیاس کے پروتوی سوک سے اوسی امانت پد دنیا سوک سے پدی دنیا دی حرومی نا دی بدگوریو نا دی قتل و قتال نا دی نجائزو کی سونا ظلمانی کی شاعری ای چه سب چه امندارا پا دی دنیا کی و استیجی دا سرائی چه شاینا قبر روزانا آواز کئی چه زده نی که اعمال زویان و خجی جتمنه یا بی بی فاطمه و زهرا رضی اللہ تعالی عنها دی غی متعلق قبر ابو ذر غفاری تیئی که زده نیکی اعمال زویا پچار دادی چه مشتو سه دی خپل دی خبر دی شمدونا ایمو خوشی جتمن اغی غم اغا پخپل شمدونا چه خم خواهو کی ایمو خوشی جتمن دا شمدون دا یو فنی سروی دا یو فنی مقام دا ایمو خوشی جتمن عالم برزخ رسی دنیا اللہ رب العالمین لگولی دو انسان چه دی دنیا نا انتقال وشی ایمو خوشی جت بنی اغا عالم برزخ تلوٹ شی اپا عالم برزخ کی پا انتظارگاہ کی کشینی آدی قیامت پا انتظار کی کشینی قیامت ایمو خوشی جت بنی دابو اللہ رب العالمین پر ٹھولی کی پا آخر کی کمائی اغا با اللہ رب العالمین بیا اسرافیل علیہ السلام تیئی چی اے اسرافیل علیہ السلام افخف سور پو پشپلے کی مکائی ہویا بیا بو اسرافیل علیہ السلام پو دویام زل بیا شپیلی شغوی اول شپیلی وی دنیو رنگوالی ری پورا شغوی بیا بو دویام شپیلی اللہ رب العالمین اسرافیل علیہ السلام توی چی دای قیامت تی پورا او شغوی بیا بو یه چی دا خلق دا بو دی قبر نرچک شی امو خجیزت منی فرشتی باوزو نو کی چی حلومو الی ارد الرحمن ایوها العباد حلومو الی ارد الرحمن تولی قیامت مزکتا تیوری وکای تولی قیامت مزکتا دا خلق چی دی دا با دی قیامت مزکتا تول ارجام شی مخوشی جد پنی بیا با هر حال پشندانک شی پچار دادی چی سڑای دی قبر جندونا لکه بی بی فاطمه تو زهرا رضی اللہ تعالی عنها تا ابو ذر غفاری تا قبر دا آواز گئی چی زدنی که اعمال زویا دا تولی اروی دون کی تدای آیا که لشکی دی قبر مرکبه نرینا و شزینا خمخا کوئی لشکی چی چم لئی بیدا سی سوچ کوئی چی دا سیواری زی دنیا نبزد روما ایمو با بندائی و خوستائی شی زبو پا قبر که ایواری زی تن تنها پتے کیجا بیا مخوشی زیت منی کم خلق چی نیک اعمال کوی اللہ رب العالمین دی اغی قبر یہ چی دا دا سی ششتا کی اللہ رب العالمین جنات دی بغیچونا بغیچاو گرزائی و اللہ رب العالمین آغا قبر اغی انسان تا دی جنات دی مغونی نی بوغ و گرزائی یہ چی اسرافیل علیہ السلام بشکلائی و جغوی یہ چی دائی بوئی چی های یا خو مو آغا حار نو جڑ کرا چی اسرافیل علیہ السلام شکلائی و جغوالا یہ چی دائی بو دی عالم برزخ بجندونا پس یہ چی آغا فرشتے آغا حوری تا بدائی وئی چه دا خو مو اغا هار چه کم پریوان امو یار گرد ندا چه شپلی روش غیدالا آهورا بوی دوی ای چه باستا نورا غام مکا جنت تا از دروما دا هار با پو جنت کی بیتای مو پو غوڑا کی ووینه با هر حال اللہ رب العالمین مو دا دی آخرت والا شندون دا مو دا اللہ رب العالمین پا خپل فضل و کرم سرکشلا کی و اللہ رب العالمین مو دا عالم برزخ والا دی تنهایی والا کور دا مو اللہ رب العالمین پر کی عمال سرا و ذکر اذکار سرا و تلاوتون سرا و دے ٹھول انہیں کہ اعمال سرا دا اللہ رب العالمین عبود و فرمائی ادھن اورست مخوشی جتمن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تو خبر مخوشی جتمن دا میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ متعلق وکڑ لے مخوشی جتمن بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہی چیز میں دے بابا جان کو کمرے کے وہاں چه ده بار نا ایمو خوشی جتمنه دروزا وڈه بیدا یه چه دروزه یو کاس سڑای دا یه چه دروزا وڈه بولا بی بی فاطمه رضی اللہ تعالی عنہ یه چه زویر اغلنا چه من بالباب
پدر وزا بندے سو کیے یہ چھ بارنا دے اغی ملما اویالا چھ یا حضرت فاطمہ زد اقائد امدار دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملمایا زد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر ملاقات کول غوڑا ای بی بی فاطمہ متدر وزا بولاوکا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چھ مو اغی ملما تا اویال چه ای ملما مش با ملمانو با دیر زیاد خوشو دیجو ملما چه کین کور تنور شی علا رب العالمین برکتون نزول وکی و لیکن ننده مو بابا جان دیر سخت بیمور دا اغی تنن دیر لوی سخت سرخوشه تکلیف دا اغی تنن دیر سخت تبا دو تا دیمو دی بابا جی ملاقات تا بیارو شا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی یہ چه دے دروزی نا بار دا سے دے عربی اخرے پڑے کپرے کے سڑائے ہو اگی تموئے چھتا بیا ملاقات تا روشا یہ چیز بیار واپس ہو لو دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے تا روخ لو یہ چھ بیا دروزا وڈا بیدلا چھ بیا دروزا وڈا بیدا یہ چیز بیا ویرغ لو اگا عربی کس چھ اگا خرے پڑے کپرے او غستی وی اگی بیا دروزا وڈا با ولاوی چی اے بی بی فاطمی زدی رسول اللہ مبارک سر ملاقات کا والخاما خاق وڈا متا دروزا کولاو کئی چیزا دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات بکن نو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی یہ چی مو اگی عربی ملماتا ہوئی چی ملما خاپا کیجا ما بابا جی میں نندر لوی پا تکلیف کے دا تبیا ملاقات تروشا یہ چھ زد یا کمرے تر واپس شولو چھ پتریاں میری بندے یہ چھ اگی ملما اگی عربی یہ چھ دروزا او ایلا خوڑے رزیوتا دے حیبت نا اڈاکا او ایلا او دا سی دروزا او ایلا چھ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چھ دے مزڑو آغا دے آغی سرادہ سے وڈور شوالو بیرہ دے حیبت نا اڈاکا یہ چی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی اغیز ترگیر چگی کڑے اپنا دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترگیر چگی کڑے یہ چی موتا ہے وہ چی اے بی بی فاطمہ دروزا کو لاؤکا دا پیجانے ہو کنا دادا سے ملما دا چی دا دے ہر چا کورتا دخلی جی دادا سے ملما دا چه خواند یه وفات کی بی بی بی بی بی کونڈا پوتی شی دادا سی ملما دا چه پلور یه وفات کی

فاطمه دا پیژنه او کنه دا داسې میلما دا چې دې ته دروازه چې دوه د خامخا کولاو کا بیبی فاطمه تو زهرا رضی الله تعالی عنها فرمایي یہ چې اینا ورسته مالک الموت جناب سیدنا ازرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحضیری وکالا السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ اقائن اندار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا ازرائیل علیہ السلام ملوڑ دا سلام یو چوال وچ یا حضرت السلام علیکم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرتا او فرمیال وچ والیکم سلام یا مالک الموت اے مالک الموت اسرائیل علیہ السلام علیکم السلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسرائیل علیہ السلام تویل وتوی چ اے اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام خدا بندے میں پوئی کا چه دیمو روخ که بس که ولی ترغلائی که دیمو بیمار پرسای پشتانه ترغلائی ازرائیل علیه صلات و سلام اتول چه حضرت بی ادبی ماف زدی تو بیمار پرسای پشتانه تا هم ارغلائی هم و دی تو دی اجازت مطابق علی رب العالمین پو حکم سران جناب نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم تا او فرمیل چه بی ادبی ماف و دی تو دی روخ که بس که ولی اراده هم لران بخوزیزت منه جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ نورا خبر جشتی دیری دی بخوزیزت منه خلیکن زا خبر مختصر کوا بخوزیزت منه ازرائیل علیہ السلام چی کلا دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روح کبس کون شریک رالا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجودا اگا دا سی پا کپ کپا ہٹ بندشا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا دیر لوی تکلیف وا و نبی علیہ السلام دے زن قدم تو سختائی کی دے امتی ڈیرے نورے ہوئے او ور سرا اسوالات و ما ملکت ایمانکم نارے ڈیرے ہوئے یہ چکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام سائلا مخجی زتمن دامانز وجود تا روغ للا اقائن اندار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مالک الموت اسرائیل علیہ السلام و سلام تاویل چی آ مالک الموت مو خود جبرائیل امین سر اڈیرا لوی عمل گیری تیرا دو مو خود دروشت کولا دی جبرائیل امین ملگرتیا کڑی دو جبرائیل امین مو ترغلا دا جبرائیل امین سر خومو دی دیرا ملگرتیا دو کاش چی دی زن کدن پو اخیری سختائی که نن خوزا دی دنیا نا رحلت که وزا دی دنیا نا دروما کاش چی مو نن جبرائیل امین لی دلوا نبی علیہ صلات و سلام مالک الموت اسرائیل علیہ السلام تاویل ویچی یا ازرائیل علیہ السلام دا خودی دنیا نا باز دے مو دے رحلت وقت دا کاش مو جبرائیل امین لی دلوا مو خجیزت منے مالک الموت ازرائیل علیہ السلام پر توفر میں اچھے حضرت بے ادبی ماف نم دے تو روح جنتونو تا آلائی لین تا دے اسمونو نے پلیار بندی درومی جبرائیل امین سرا دے ٹھولی دے اسمونو نے فرشتو اگا دے تو دے روح تا استقبال پیش گئی اغالن دی تو روح تا پو استقبال کی ویلوڑی دی و جبرائیل امین دا بو لش سات کی جی چه دا بو ارورا سی جی لش سات چه گدال جبرائیل امین ارورا سی دا جبرائیل امین روغ لال پو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندی سالوم پوچوال و لیکن کی تو بنا دالی کی چه جبرائیل امین چه کلا دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مخلی و قتلی اے نبی علیہ السلام تبای و قتلا دے زن کدن تکلیف یو کتا مو خجیزت منے جناب جبرائیل امین چدا اغید جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا مخ بل طرف تا اڑا والا ہوں چھ مخ یہ بل طرف تا اڑا ہوں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین تا او فرمی اللہ وچی آ جبرائیل چشم مل

0: جبرالامین ورته وویل چې یا حضرت مو د اسمان ټولې فرشتې لیدلې دي، مو د اسمان ټولې مقربې فرشتې لیدلې دي، مو ټول انبیاء کرام لیدلې دي، مو ټول اولیاء کرام لیدلې دي، مو یوسف علیه صلاتو سلام هم لیدلا و، مو د مصر د یوسف علیه السلام د کنعان د مصریون حسن مې هم لیدلا و، خو لیکن بسیار خوب دیدم، لیکن تو چیز دیگری. ویچه ای پیغمبره ده تو چی کم حسن ده، ده تو چی کم شروله ده، آغا چه بلکسم شروله ده، تو ایک شرولی پس ای چوک نشی رسیده. خو لیکن جبرئیل امین ده تو تکلیف نشی برداشت کوای، ده تو تا چیزن کردن کین تکلیف تا. به هر حال رسول الله مبارک جبرئیل امین تا او فرمیل چه بدا بنده می پوی که چه دمو دی مرگ نورسته دمو دی امت بسا حالوی اغنا ورسته جبرئیل امین دی اللہ رب العالمین دربار تا درومی، اللہ رب العالمین دربار کی عرض کوی چی یا الہ العالمین دی تو خوش پیغمبر جلید القدر امام الانبیاء جناب محمد ان المصطفی والمجتبی شافی کوثر شافی محشر، اغا دی اقبل امت ببارک چی بسوچ دی دا چی دمو دی وفات نپس با دمو دی امت سا حالوی. مخجیزت منه جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا جبرئیل امین تا اللہ رب العالمین اویل چه پیغمبر علیہ السلام تا دا سی اوی آیا چه دیده دی امت حفاظت دیده دی امت دا بزرک و خپلا بنده کهو خوکا چیر امت یه دیر زیود گوننگور شی بزن زیونه که بجزوی عذاب رسی و دی نور قومون غود عذابونا دا بزرک دا امت تا نویر کهو. امو خجیجت من جناب اسرائیل ملک الموت اسرائیل علیہ السلام دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار ربیع الاول بروزی پیر بنے امو خوشی عزت منے سب مل ٹیم کی گنڈائی مل ٹیم کے نبی علیہ السلام کی دنیا نا رحلت وکا و مدینہ منوری کے یو دیر لو شڑو قائم اشوالا. امو خوشی عزت منے صحابہ کرام اویل چھ پا مدینہ منوری دا سیو دی غم بارون ار پریوطال صحابہ کرام تول خفاو حضرت عمر صاحب تور رویستلا چی کچا اویل چی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات شال دے اغیب و زسار اویا تو قدر حدیثی مکا کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا دے ٹول صحابہ کرام دے پورا دے مخجیزت منے دا سے ثابت شان چی ٹول صحابہ کرام ارجمہ کرلا ټول صحابه کرام ته اویل چې وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا امات او قتل انقلبتم على اعقابكم. اي خلک پیغمبر علیه الصلاه والسلام ادا على رب العالمين باندا حمدا فان من كان يعبد محمدا فان محمدا صلى الله عليه وسلم من قد مات وان من كان يعبد الله فان الله تعالى حي لا يموت ابدا. اے خلق دا اعلان اور وے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا نا رحلت ہو کا کچر سوک دے پیغمبر عبادت کی اغانن وفات تا و اللہ رب العالمین دا دی مجا اللہ جل جلالو شام دائی دا سوک چھ دے اللہ رب العالمین عبادت کی فان الله تعالى حي لا يموت ابدا اللہ رب العالمین ہمیشہ دے پورا شام دائی دا. بخشی عزت منے صحابہ کرام یہی چی پا مدینے منورے یو دیر علو یتیارو دے غم والا دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روغ للا. امو خجیجت منے صحابہ کرام ٹول غم جنو صحابہ کرام ٹول خفاو ولیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا دی ٹول مدینے منورے دے غم مداوا جوڑشا دا دی غم شفا جوڑشا. امو خجیجت منے طور صحابہ دل ساکرل اہل بیت دل ساکرل. امو خجیزت منے دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرولی ہم دل ساکرل. امو خجیزت منے دی امت کی مشیر آزاوا دی امت کی میکجائیت وان اغای طول عوض ہوئی تکرل امت کی عوض ہوئی تکرل بیا صحابہ کرامے دی اہل بیت دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تدفین انتظام ہم کشا قدر وقت کے طول صحابہ کرامے و متفق سرا امام سیدنا ابو بکر صدیق صاحب خلیفہ اول ہم منتخب کا دیکھے دیر وقیات تھی دیر کسی دی دیر جزیات تھی و بہرحال امو خجیزت منے دی وقت اختصار دی وجنا مو خجیزت منے پا بارہ ربیع الاول بندے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغه اختاب و مختاب چې د دنیا نه رحلت وکا. به هر حال الله رب العالمین دا د بارا وفات په حواله سره الله رب العالمین دا د مشتو ټول په شوندونو کې الله رب العالمین د نبی علی صلوات و سلام سیرت همرو ولی الله رب العالمین د سیرت صورت همرو ولی و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروفیسر صاحب دعا تر سره زوجی ان شاء الله.
1: جی مولا صاحب اوروجی
0: دعا وکه امین الحمد لله رب العالمین الہ العالمین سمول سموار ودل دیواڑو باندې مستعمل کولی توفیق را نصیبه کې زندانه کې مده جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت را والے خدا پاک صورت مرا والے الہ العالمین دی گمراہ فرقو نه مو ساتي دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښلی سننه مبارکاو د اغه د مزاق نه مو اوسته دغه د استهزاء نه مو اوسته الہ العالمین مولا دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیون یو دری په توفیل مو خدای پاک او بخشا دری سفرش مو نصیبا کا دری شفاعت مو نصیبا کا دری محبت مو نصیبا کا دری قرب مو نصیبا کا دنه کی خلق قرب مو نصیبا کا الہ العالمین جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مو حجیزت منه الله رب العالمین قیامت میدون ولګی پیغمبر علی السلام ته یو منبر روشی پیغمبر علی السلام په منبر لوس شیج دی اغه منبر ته وایي چې ته تام شادت تکې زدی کو نبی اور امتیوں نے سفر شونه کوم بیا بو ول سوف یوتوی کا رب کا پتر دعا پیغمبر علی السلام سره الله رب العالمین وعدا کړی دو چې ته به دامر ویر کړل وک ته ته به مون را دوشه الله رب العالمین دا مشت پسندونه کې داسې نیک اعمال او نصیبا کی خوان دی مان دې ته مده نصیبا کی چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم رضا مو نصیبا شي صورت و سیرت مدا اللہ رب العالمین دے دپ طرز بند جوڑ کی العالمین دے خلی سنتوں احیا دے نبی علیہ السلام کی مش پسند نونو کی رو والی کرونو کی دے رو والی خوان جو من جو کی دے رو والی اللہ رب العالمین دے مشت غولی و برکتوں بند ابوت کی چاپ دا عربی دن کیوں کہ یہ مرے محتاجے پریشانی وی غیب دے خزانوں نے حل کے چا کرونو کی بیمارون ہسپتالوں کی بھی ایت صحت نصیبا کے ادے دے پر میں مجا والدہ صاحبہ رشتی گردو بیمارو اوس هم هغه ته ډراپ لګول ده ملګری نه دعا درخواست دا چې ټول اروی دن کې نه دا څومره اروی دن کې خصوصي طور باندې جمعې بختور رې په خاطر باندې چې موږ والدې صاحبې دې پر دعا وکړي چې الله پاک دې ته صحت کاملا جلا نصیبا کی ایو وخت پر الله رب العالمین دې مشت دو ګورې تعالی رب العالمین ژوندۍ لري خدای پاک شپه خدا کورونو کې به هم داسې خوان دې مان دې وي پلرونه بي وي هغه زړونه به دا وړي چې موږ والدین خدای شکی هغه پر هم دعا وکړي شاءاللہ رب العالمین پیچھا در ویدن کی پسلون کی روت تر خوالا آگے تا ہم اللہ رب العالمین صحت کاملہ جلا نس فرمائی الہ العالمین پریشان مشکلات دے ہر کا حل فرمائے رب العالمین چا صحہ جتوں وی رزق تنگئی بھی معاش تنگئی بھی اغا چتے کے ہر چتے رزق پر خائے نصیبا کے پن دی من دی مودے لے لوٹا کے دے بد مال دے بد کردار حل کے الہ العالمین بے حیا بھی زتے نہ وسطے اچھا پن دی من دی حیا پردہ نصیبا فرمائے پروفیسر نزلی صاحب تجندونہ کے برکت نصیبا کے الہ العالمین ترکائی نصیبا کے قبولیت نصیبا کے مقبولیت نصیبا کے دادی مجھا ایف ایم والا تم رزی ارونہ دی 88.4 والا دی نور عمل گری دی خدا پاک جندونہ کے دوی تر ریر پسولے برکتونہ نصیبا کے الہ العالمین دا ایف ایم الہ العالمین دیر وقت پوری چلا روی دی دوی سے مشکلات پریشانی وی غیب قضومین حل و فرمائے دوی ماں مسائدہ کئی دا اسلامک ٹرانسمیشن چلائی دی پو خاطر بودے دی پو ایف ایم کے دی پو دا غڑی وجودونو کی خدا پاک برکت نصیبا کے الہ العالمین پروفیسر سے مشکلات پریشانی وی غیب دے خزانوں نے حل و فرمائے فلسطین مسلمانوں پہ حق سے دعا ہو کے چالا پاک مددونو ہو کی ان سموت لوٹیلا چکیم خلق رونو نن اخباراتم دا سے چلی گلی دی مشتاق احمد خان صاحب سینیٹر صاحب عوام سے اسرائیلوں کا رفتار کڑا دا بہر حال دا اسرائیل دا خدای تباہ کی اللہ رب العالمین دا دوین اتنا بود کی سینیٹر صاحب دیر عظیم شخصیت تا دیر قابل قدر شخصیت تا کہ دیر لوگ قربانی دی فلسطین مسلمان دی پرا جس پرا دی لوی عمر کی دائی گورا لوڑال بحری سفر یہ وکا اللہ رب العالمین دا دا دتا اللہ جل جلال قدرانہ تلا دا جہاد قدرانے تلا دا اللہ پاک قوت دی نورا دا سمرا دا کیم پلوٹیرا دا کیم دے فلسطین مسلمان دے پرا دا بحری جزور سفر کی موشال دیکھ سمرا ملگری دی اللہ رب العالمین دا اجر عظیم نصیبا کی فلسطین مسلمان دے خدا مددونا وکی الہ العالمین حائی پکنائی ترقی نصیبا کے قبولیت و مقبولیت نصیبا کے سمرا کل پڑا چنار انگوسی مکی مجھا سمرا دی ورونہ خواندی مکی الله رب العالمین دې هغه ته خوشاله برکتونه نصیبات دي. الله پاک ته امن رولي، الله د سکون رولي، ملک پاکستان بقا او سلامیت ته خیر پېښ کړي، ملک د شرور او د شر نه وساتي، د حسدینو د حسد نه وساتي، ملک الاله العالمین اهل پاکستان ته، ملک پاکستان ته ترقی او مقبولیت نصیبات دي، الاله العالمین خوشاله نصیبات کې، ادارې مو د ملک مستحکمه کې، ادارې مو د ملک مستحکمه کې، ملک څومره وسایل دي خدای پاک دې پر غیب نه وسایل پیدا کړي، د وسایل په ذریعه سره چې ملک پاکستان زکه زرخیزا کې اهل پاکستان ته خوشاله برکتونه نصیب او فرمایي. او اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. پروفیسر صاحب وشتا جی انشاء الله
1: جی شما صاحب جزاک الله ډیره شکریا ادا کو جی ډیره مننه. اوکے جی ډیره خبر شکریہ ادا کہ پروگرام امن ریڈیو کرکٹو شو خگو درنو می نوالو جو پروگرام تو لکھی گی جمعہ بخیر دا پروگرام تاسو یو جمعہ بل جمعہ اور زما پروگرام اور پروگرام چکم دے اگا باقاعدہ تو گبانے یعنی کل اور دلی شی روزانہ په بنیاد سره دولس نیمه یوی بجې پورې ټیک شو جی پاغه کې هم چکم دې مونږ تاسو د مهدی یا د خای سوالی سره ډېری خبرې کو جی ندی سره سره چکم دې دک پروگرام تاسو په گرمی په دولس نیمه بجو باندې بیا هم اور دلی شی چونکه مولانا صاحب دا پروگرام الته هم چلیږي زموږ پوره پوره کوشش دا دې چې سمره هدا پوری کیږي نو مونږ ان شاء الله چکم دې غا تاسو ته فائدہ در رسو ټیک شو جی ډېر زیات مننه کو ډېر زیات شکریا ادا کو خغو او درنو قدر منا اوریدونکو سبب ان شاء الله نه سوري بلکې بلی جمعې نه ان شاء الله د خیر سره بیا هم ملاقات کیږي تاسو چې چرته هم یې خاد آباد خوشحال او بریالي اوسئ خپل کوربار جینیاس علی مومن په دعاګانو کې یاد ساتي او مولانا صاحب هم په دعاګانو کې یاد ساتي چې مولانا صاحب مرکه لپاره هم دعاګانې کوي جی ان شاء الله تاسو لپاره موږ دعاګانې کوو تاسو زموږ لپاره دغه شان به ان شاء الله وخت تیریږي د لوی الله پمان پاکستان زنده باد امن ریډیو کرک او تاسو ټول اوریدونکو خواږه او درانه لسناران پاینده باد.

0: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: خبر کو دا لوبو دا میدان وی یا دا پارلیمان، مسئلہ کو علاقائی وی یا قامی، خبر کو ستاسو وی یا ستاسو دا چاپیریال، رسو با ستاسو غد دا واگدار نتر بادارا، نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نڑے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن.

0: پجوان کی مسلی او پریشانیانی ڈیری زیادی بھی
1: بالکل بن پریشان کی گی ولی چی دہر مسئلے حل پہ اشما کاسمیٹک کی موجود دے
0: بالکل کچرتا تاسو پریشان ہے دخپلو وختو دلاسا چی زما وختو بے وقت غرزی گی بے وقت سپینی گی زما وختو کی خشکی دا یا زما وختو کی خارش دے یا زما پہ سر کی سپونے دے نو تدید پارا صرف او صرف اشما ہر بلائل استعمال کی یا گرانو مینوالو کچرتا کی ستاسو پٹی خوگی گی ستاسو ملا بانی درد دے ستاسو جوڑونا خوگی گی یا جسم کے ہر یو زینہ تاسو ڈیر زیاد تنگ یی اغا ڈیر زیاد درد کوی نو اشما ہربل آئل سرے مالش کئی او ددی پریشانی نا زان خلاص کئی
1: او دینے لوا زمونگا ہاغا رونا خویندے یا زمونگا ہاغا مشران چی بواسیر دے نو ستاسو دا بواسیر دا پارا ہم اشما ہربل آئل استعمال ولشی او دا بواسیر گوندے کے دا غٹی بیماری نا پی زان خلاص ولشی
0: سحر او ماسختن یو چمچ اشما ہربل آئل سکی یا نیم کپ بو کی دو چمچ اشما ہربل آئل اچوی اوسکے بس نوم یاد ساتھ
1: اشما ہربل

0: एक ऐसी दौलत है जिससे हम दुनिया की हर चीज खरीद सकते हैं। और तालीम बच्चों का बुनियादी हक है। अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाएं। रेडियो अमन नेटवर्क, जवान रंग अमन।
1: صفات زیتون هربل آئل که تاسو ویخته غرزیگی یا دا میدی تکلیفی او یا بلد سرکولیشن مو ٹھیک نوی جوڑو دردونا یا دا پتو دردونوی یا پا بدن کم زی که مها دردوی او دا دینا علاوه تاسو دا بواسیرو دیر اپریشنو نکڑی وی او ٹھیک شوی نوی تا دی طولو مسلو حل دا پارا صفات زیتون هربل آئل استعمال که دعوت آسوتا کرک بنو لکی مروت شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ٹانک اور ڈیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانے سرا ملاوے گی نو اوس لاڈشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قبل شے 0301-80-84-300
2: کبھی موسیقی کے لیے سنیں، کبھی خوبصورت باتوں کے لیے اور کبھی نئی معلومات کے لیے آپ کے سننے کا خوبصورت انتخاب ریڈیو امن 88.4 کرک۔

0: نوے برزے نوے ہیلے نوے خوشالے د مرغانو خواگ آوازونا او د فضا تازہ سکون دا وقتے چخپل زرت سکون ورکڑے او خپل ورس بخ سوچ سرا پیل کڑے رازی چے یوشو د خوشالی د مسکا او مثبت خبر سرا تاسو اورئی ریڈیو امن 88.4 کرک
1: ڈاکم چینل دی
2: دا ریڈیو امن 88.4 کرک تے پدی بندے بڑے کل کل پروگرام نوی تے اورا او زے اورم
1: ریڈیو امن 88

ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام قولا من رب الرحيم صدق الله ربنا المولانا العظيم ہم خوجیزت منے دے اذان فجر دے پروگرام کو حوالے سرا دے مرا تمرا رسے اروی دن کی دی کرک سیما کی دی پھر سراویر سرا بنو سیما کی دی پھر سراویر سرا لکی مروت ڈی ای خان دمیل تخت نصرتی صابر آباد کرک بازار کی دی مین بازار کے اور سراویر سرا ٹیری بادر خیل درش خیل گلستان بانڈا اور سراویر سرا آل اوور کی پی کے سمرہ دی مجھا اروی دن کی نارینا زنانا خواندی ماندی مشیرون کشیرون ای مجھا شگردون بچی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید لرا ٹول دی مجھا سمرہ اروی دن کی چی دی دا بخیر و آفیت سروی و دو مدادو چی اللہ رب العالمین دا ٹول اروی دن کی تا جندونا کے خوشحالی نصیبا کی و اللہ رب العالمین دا برکتونا نصیبا کی خاص کر کے مجھا اسکول کے یو شاگرد بلال او ورسرا ورسرا ارسلان ہم ورسرا نورا شاگردوں نے ہم اغا دا مو اسکول کے چونکہ شاگردوں دی اغے ہم دی مجھ پروگرام دی اذان فجر او ورسرا ورسرا مجھا چی دا کیما بلڈ اذان ٹانک اذان بلڈ ٹانک چی کیم جڑ کڑا دا ادے ٹولے دے پر اغے دے دعو اظہار ہم دا او ورسرا ورسرا دی نیک تمناو اغا پزڑا سرا دی اغی خواہش ہم و دی اغی اظہار ہم چی مولانا صاحب مجھ توستے پر اچھایو دعا گویو اللہ پاک تدا دی بچائیو جمدن چی دادا مستقبل روشانہ کی مخجیزت منے دی اذان فجر دی پروگرام پا حوالے سرا چکی مجھا دی اذان کا سمیٹکس پا دنیا کشی کیم اس قدم کشیش دوال دیکھ شی خاص کر کے اولنائی قدم چی دا اغا مجھا ودا سے میدون کی کشیش دوال چھے اغا میدون دے اذان بلڈ ٹانک پہ حوالے سرا یو سیرپ دا چھے اغا مجھا بقاعدہ انشاءاللہ سو ریزے کے ان قریب ادا دو چھے اغا بو مارکیٹ کے انشاءاللہ کرک کے ہم تخت نصرتی کے ہم ویر سرا لکی مروت جمیل بنو دا ٹول سمر صبیر آباد چیری بادر خیل درش خیل انشاءاللہ دا بلڈ ٹانک چھے کیم دا بو بقاعدہ توست دستیاب ہمی دا بلڈ ٹانک ڈاکٹر صاحب سرا چی مجھا خبر ہم کی مکڑے واغی وچ مولانا صاحب آغا خوندی مندی چی آغا حمل کے آغا دی وینے دی کمائی شکار وی آغی تا دی وینے مسئلی وی یادا سے خوندی مندی چی آغی دی وینے دی وجہ نا سار مندی چکر اردنومی جسمانی کمزوری وی واغی سرا نورا نورا دیتا تکلیف وی وجود جڑون کئی پرسون کئی لشکی چی آغی مین وجہ مین کاس چی دا آغا وینہ دو آغا بلڈ دا دے آغی دی وجہ نا دا کمزورائی دا بیمورائی یا نورا دا سی عوارز دا سی بیمارائی چی آغا دے زنانا و دے خوان دی من دیوالا چی دے اغی دے وجن اکثر تر بندے یا دا سی وی چی حمل کی اکثر تر بندے یا پریگننسی کے بازے دا سی خوان دی من دی چی آغا کلب بیا اپریشن صورت کی شی وینو تا بیا مند ترڑی وی نو دے دی وجنہ فرسٹ اقدام آغا مجا تو سی تا دے ازان بلڈ ٹانک پا حوالے سر وکا انشاءاللہ دا سیرب چی دا ادی انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ہم داویل چھے دا شائب بلکل پزیم آورائی سروی دے خوان دی مان دی دی بیمارائی سمرہ آوارس چی دی سمرہ تکلیفونا دی سمرہ مسئلی وی دے خوان دی مان دی آغا کمزوری وی آغا ویر سرا آغا دماغی کمزورائی یا نورا دا سی بیمارائی دا سی کمزورائی چھے دے آغی دینا وجود مان دے دے بلڈ دے وجن آغا کمزور تیار سی انشاءاللہ دا اذان بلڈ ٹانک چھے دوی استعمال کی انشاءاللہ دے سر بدا بیمارائی اللہ رب العالمین اغا اچتے ہم کی دے سر

داسی بچی چی آغا لکه مثلا چینجی وی یا نور بچی وی آغا کمزوری وی مخجی عزت منه اغی تا دیوین ضرورت وی نو اغی دی پرا چونکه دی اعتقد تی پرا مجرب شای چی دا آغا دا چکیم ازان بلڈ ٹانک تا انشاءاللہ دا چکل توسی بچیو تم استعمال کئے خوندی من دی استعمال کئے دی هر عمر کاس چی اغی تا دی بلڈ کمزوری وی او دی بلڈ کمزوری دی بلکل بیائنی ہی دا سی مثال دا لکه گاڑی تا چې د آئل یا د نورې شیونی کمزوري وي بدن ته چې کله وینه صالحه پیدا شي د هغې د وجې نه بیا ډېرې بیمارۍ ډېرې پریشانۍ هغه ډېر د دماغ مسایل هغه ټول شیونه او پریشانۍ هغه بیا حل کېږي. عرض مې دا دی مخوږي عزتمنې د خوندې ماندې نه څومره سي مجاروېدونکي دي دا اذان بلډ ټانک چکیم دا دا تاسې بقیدا د مجا چکیم اسسټنټ صاحب دا د اذان کاسمیټکس چکیم اسسټنټ صاحب دا پدی نمبر باندې تو سید سرا وکیدا پښتنا هم کوي چې ان شاء الله کوشش مو دادا چې موږ دا چې سمره د کاسمیټکس ټورو ندی دته موږ دا اویلیبل کو تو سید دی نمبر باندې د موږ اسسټنټ صاحب سرا پښتنا کوي شي 0315 884 1574 0315 884 1574 دی نمبر باندې تو سید چې موږ اسسټنټ صاحب سرا پاته وکي ان شاء الله دا چکیم اذان بلڈ دا چکیم ٹانک دا ان شاء الله دے دے پہ حوالے سره بو تو سی مجھے اسسٹنٹ صاحب نور ہم پوئی کی او ان شاء الله فوائد کلا چ میدان وچ ولگی جی کلا چ ان شاء الله دا میدان تارو ہم شی ان شاء الله دے غین ورستے بیا تو سی بیا ٹیسٹ مست ہم کوائے شی ان شاء الله اغا کمی چ اغا خوان دی من یہ تبچے تا اچ بھی صورت کی وی ان شاء الله اغا با رب العالمین دیدی سیرپ و ذریعے سر اللہ رب العالمین اچتئی دو امو ہم دگا دو اروی دن کے نمے ہم دگا دو چتو سے مجھا پا دو کے ایرو ایما دا آزان بلٹانک چکیم دا دا دا اللہ رب العالمین اتوست پر اکسیر ہو گرزئی اللہ رب العالمین دا شفی ہو گرزئی زا ادن ورست اس ترجمے طرف تر دروما الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

عرض دادا ہے مخجیجت میں نے یوسف علیہ السلام چکلا دی جیل والا ملگریتا علی رب العالمین طرف تا دعوت ویرکا اس یوسف علیہ السلام تا علی رب العالمین دی خوب تعبیر اے دے علم علی رب العالمین دتا علم لدونی ویرکڑا ہوں یعنی دغا دی خوبون علم دا مو خجیجت من دا یوسف علیہ السلام تا علی رب العالمین علم لدونی ورکڑاؤں دا برخا یوسف علیہ السلام تا علم لدونی ملاوا یوسف علیہ السلام اغا دے جیل والا ملگریتا غیتا دا خبر کئی علی رب العالمین بیان کئی اس اغا ملگریتا دے جیل والا ملگریتا یوسف علیہ السلام دے خوب تعبیر شئی یوسف علیہ السلام یہ غیتت سے یہی

پسیو دے تو سے دواڑے نا یو کا سکیم دا یسقی ربہو خمرا اغاب بیا دے بادشاہ سرا اغاب دے بادشاہ بیا سے قاو لگی جی یسقی ربہو خمرا اغاب بیا بادشاہ یہ مصر تا اغیتب بیا شروب ورکوی. مطلب دادا چھے دے شروب خانے انچارج دے ابو دے دسترخوان انچارج پتو سے دغی دویڑی کسانے کے یو کاس چیدہ آبو بیاد سے شہو لگی جی آبو دے بیاد شروع بے انچارا جو لگی. و اما الاخر والا رب العالمین فرمائی چھے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام اغا جیل والا ملگری تدائی و اما الاخر فیسلب و ابل یو چکیم ملگر دا دویام چکیم کاس دا فیسلب اغا

مطلب دا دا چې یو کس بو په پړسای شي او یو کس بو جیل ته وچدل شي. عرض دادا ایمو خوشی جتمنی دی خبر کولی دی پرا دی خوب دی تعبیر دی کسی دی بین اولی دی پرا ایدی دی پرا ایمو خوشی جتمنی دی مشیرون مشهور کول دا چه دی یو کلو علم دی پرا یو من اکل پچار دا یو من اغا چشه پچار دا اغا اکل پچار دا والا رب العالمین و انبیاء کرام بون دے اتمام علم ہم کڑاؤں دے اتمام پویا دے اتمام حکمت دے تدبوری ہم پو بندے کڑاؤں. گورا یوسف علیہ صلات و سلام دویڑی کسان خوبون پشتن وکڑلا یغی دویڑی کسان تا خوبون تعبیر شئی خدا دوی تیئی چی عمل گریا توی خوب دا تعبیر دا اوی توی خوب چی دا اغی دا تعبیر دا بلکه یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ته خو پاتا وا چې دا یو کاس چې دا په پنځه کېږي او دا یو کاس چې دا په خلوصيږي. خو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام خپل باندې هغه دواړي قیدیون ملګری ته دا نر وتل چې تب په پنځه باندې شي او تب خلوص شي نه بلکې یوسف علیہ السلام د مخاطب د اروېدون کې د دې یوسف علیه صلاتو سلام ګورې د امر زیات خیال سوتی هغه دواړې کسانې تا غایب سی غا استعمالې دا سه نه وتی ای چې تب خلوص شي تب مخ عزت منه تب څه شي شي تب په قائد کې شي. ا دې نه دا معلومه شولا چې بیان کوون کی تا د مخاطب د ادب د اغید رتبه د اغید تکلیف د دې ټوله شیونه دا بیان کون کی تا گره دا دیر زیاد ضروری دی چه اغا دی دیشه اینی خیال خام خواستو تی یوسف علیہ السلام ای دی خیال خام خواستو تا ای جیل ولم الگری تسیعی یا صاحب ای سجن ای دیمو دی جیل ولم الگری اما احدو همان پس یو دی تو سی دا غدواری نا یسقی ربهو خمران آبو دی بادشاہ سر بیا دی شارو بی انچا رجو لگی جی آبو بیا بادشاہ تا شروب بیر کئی آبو بیا بادشاہ تا شروب جوڑوی و امال آخرو پتو سی دواری کی یو کاس شکیم دا یو کاس بو پتو سی کفا یوس لبو دا بو پو پنسائی بند اکڑلشی مجھول سی غادو ویتی ایچ یو کاس بو درکی پو پنسائی شی فتح اکولو طویر مر رأسی ہی اے دیمو دی جیل والا ملگری ایم فتح اکولو طویر مر رأسی ہی مرغون بو دیغی دی سار نخوروک وکی او دیال امرو دا چی اکیم تو سیمو نخوب تابیر پشت نکڑیو.

او ایغی ملگری تا اغیتا یوسف علیہ صلات و سلام سا اویل اغیتا ایدا اویل چا کیمیو دے بادشاہ سارا دے شروع بے پڑیوٹائی بندے بیا لگی دال ای کاستا ایدا اویل وی توائیل چی تچکالا بیا بادشاہ تا لوڑ شی ای بادشاہ سارا تا دے شروع بے انچارا جو لگی ری او تا بری سا بیت شی تا بیا پڑیوٹائی بندے والا گی ری بیا تا خود بادشاہ دے مقربینے لائے تا خود بادشاہ پا دسترخوان بندے سبو بگا موجود ہوئے بیا چھے بادشاہ کلا دسترخوان تا کلا میس تا خواروک شک ترو چی او تشارو برو رے بیا لشکی داس چل وکا چھے بیا لشکی بادشاہ چخا امو زکر خامخا وکا یارا پو جیل کی داسی یو کاس دا چی دے اغی یوسف نمادو اغا دادا ارادا او دے اغا دے مصر بادشاہ تا بیا دے مو ذکر اغا چشے وکا اغا خو مخاوکا امو خوشی عزتمنی علی رب العالمین بیان کئی وقالا للذی زوانا انہو ناجم منہما علی رب العالمین بیان کئی اے دسو اللہ سمی صدی مسلمونے اللہ رب العالمین بیان کئی چھے اے دسو اللہ سمی صدائی مسلمونے وقال اویل یوسف علیہم صلاة و سلام للذی اگی کاستا ہے پو گشی پو تنہائی کے اویل یوسف علیہ السلام اگی کاستا گشی اویل دے اگا بل ملگری نائے گشی کاؤں اگی تا ہے پو تنہائی کے اویل للذی اگی کاس لا رزوان ناؤں چه دی یوسف علیہ الصلات والسلام دا گمان وا چه انه چه یوسف علیہ الصلات والسلام چه دا ناجم منهما چه دا سړی چه دا نجات چه دا کیم یخلص دون کدا علی رب العالمین دا بیان کئ یوسف علیہ الصلات والسلام اغی ته اویل علی رب العالمین بیان کئ چه یوسف علیہم الصلات والسلام اغی ملگری تا دا اویالا زوانا چه دید دا گمانو چه انہو ناجم منہما چه دا غکاس چه دا دا بخلوسی جی او دید دا خوب تعبیر دادا او دای بود بادشاہ سرام بیاد شروع بے انچار جو لگی جی یوسف علیہ السلام اغی کاستا چه اکیمی اخلوس دال اغی تا چاویال چه ایدمو دی جیل والا ملگریان او ذکرنی عند ربکا کلا چی تا دی بادشاہ دی بیاد شروع بے انچارا جو لگے رے کلا چی بیاد استرخوان بندے بادشاہ رایان بینی ولی دکشینی بیا اغیتا تا شروع برکوے بیا تا خود بادشاہ دی مقربینو نبوشے تا خود بادشاہ تا شروع برکوے خو بیا دای موی وا خبره پول عمل پر در سرایو سام او ذکرنی ای مو ذکر وکا عند ربکا اغا دی بادشاہ دی تو سرا ربکا چی کیم تکا دا دی زکی کی دی مانا مجازی مانا دو چی مطلب دا چی بادشاہ خوتا بیا تا اخپل مالک خوتا ال تکی بیا مو ذکر خامخاو کا فانساه الشیطان ذکر ربه اللہ رب العالمین بیان کوي اللہ جل جلالو متدموتو تا اے دسوار لسم سدائی مسلمونا اے خوان دیا مان دیا اللہ رب العالمین موتو تا دا سبکر کئی چه فانساه الشیطان بیا دے اغی دے شارو بے انچا رجنا دے اغی ملگرینا فانساه الشیطان شیطان بیا دے دن خبر اے رکڑلا مو خوشی جتمن عرض دادا چه اوز دلتا کی اواقع ادا کل یادو چه یوسف علیہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رب العالمین تسول ویلے نکوال اے مو خوشی جتمن چه دا دے دنیا بادشاہ تا دے اغی تسول وکا امو خوشی جتمنی دلتا کی امو خوشی جتمنی یو سوال داوری دیجی چه حسنات العبر

تاری سیئات المقربین. ایدی مانا دادو چی حسنات الابرار نیکی خلقی نکی چی دی، مطلب داد عام نیک خلق اغا صرف اور صرف نیکی کئی. حسنات الابرار سیئات المقربین داد مقرب خلق دا چشے گنل شی، دا بدائی گنل شی. مطلب دادا امو خوشی جتمنی چی آغا خلق چی آغا لرب العالمین تا مقرب وی، آغا لرب العالمین تا دیر وی نجدی وی، ایک خوب دیر لوی پو اعلی درجی توکل پاگے کے موجود وی. و یوسف علیہ السلام و سلام دلتا کہ امو خوشی جتمنی اجیل ولمل گر یہ تدائی اگی تدائی امو خوشی جتمنی دیکھے دادو امو خوشی جتمنی ادے جواب دادا چی دایو اسببی صورت وا دائے مخجی جتمنے دا سول دا دی شرک سرا تعلق نہ لرال، دائے دی اسباب سرا تعلق لرال. او پو اسبابی کی خبر کول، پو اسبابی کی شغیدل اے مخجی جتمنے. دا دی نبی لر ہم بد ندی. پیغمبر علیہ السلام چی کل مدینے منوارے تروغ لل، بیا صحابہ بو خجور تا خجور ورکوال، بے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے انصار سرا روغلال، اصحابہ کرام لگیاو خجورا خجور بیر خستال، دے غیچی کی ما گابادو گردادو آبے پہ خجور کیا چولا. پیغمبر علیہ السلام چی داو کتل دا خو مکی معظمین ارغلاو آلتا خو خجور نوی، خجور خو پہ مدینہ منورا کیوی. پیغمبر علیہ السلام میتوی چی دا تو سی چکوی، میتوی چی جی دا چی مورا وکو بیا خجور جشت دیری وی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو چی اللہ بندے فریش دوائی دا خطوصی یو لایانی عمل کوئی دا سکوئی. خوب ہر حال صحابہ کرام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دے فائدے یا دے نقصان پو دی صورت بندے نہ ہو جغیدل. صحابہ کرام فوراً خاموش شل، اغیب و خجیزت من خجور تا خجور ورکوال پریش دوال. عرض میں دادا نو چکل پریش دوال اگی کول خجور انصار صحابہ کرام تا دیر کام وشولے. یو صحابی بے بل صحابی نا پشتنا وکڑا، بل بے بل نا وکڑا، اگی بویتاو چھ موتا کام شوی دی، بل بویتاو چھ موتا کام شوی دی. خو خیر صحابہ ویتاو چھ نو دا خو پیغمبر علیہ السلام مشتویلیو. تر دے حدا پورے خبر چاہتا ورسی دلا، خبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا ورسی دلا. نبی علیہ السلام تا صحابہ وی چکل اویل، پیغمبر علیہ السلام تویل وی تاوی چھ اے دیمو صحابہ وی زہم بشاریاں، انتم عالمو بی امور دنیا، توسی دنیا پو امور بندے شا خبار وی، توسی دا زب خبر بندے پوی کڑا وی کنا. اے دیو جنا اے دنیا پو امورو کے شغیدل، اے دنیا پو امورو کے باس کول، اے دنیا پو امورو کے پیغام استول، دا چا شایدی دا بد ندی مخجی جتمنے. لیکن عرض دادا مخجی جتمنے چھے امتحانات وی مخجی جتمنے اللہ رب العالمین کو یوسف علیہ السلام بندے شیطان والا گدال اغی چا زللت وکام اغی رزیل توبہ وکڑلا، فانساہو شیطانو، شیطان دے اغی سڑی وہ کپڑائی بندے کشین استال چھے اکیم دے شروع بے انچارا جوان، شیطان دے اغی کپڑائی قبضہ کڑلا چھے یوسف علیہ السلام گناہ چار خودے وہ نکڑلا. اس ذلیخے خبری دے نو منلے شئی چھے تب دے بندے لے پخورش لے، لیکن یوسف علیہ السلام کو دے سر مرتبہ چگر شوالے موقع جیزت منے. عرض میں دادا موتو تعالی رب العالمین پا دغی واقعات کے سبق کر کئی چھے اے دے سوال سمی صدی مسلمونہ دا سنا چھے شیطان علی رب العالمینی چھے آغا خبرہ اغای دے اغی کاسنا ایرا کڑلا. علی رب العالمین فرمائی یوسف علیہ السلام بیا ہم سفر یودنا وکا پا جیل کے، اے دیسو اللہ سمی صدی مسلمونا دا سنا چی بے جڑو انگیلو کیوے لگیاوے، اللہ رب العالمین موتو تدا سبا کر کئی. یوسف علیہ السلام دا خبر سبادہ نو کڑیے او ذکرنی عند ربکا، یوسف علیہ السلام اے جیل والا ملگری تدائی اگا جیل والا وکاس تدائی چھے او ذکرنی عند ربکا اے دیمو ملگریان اے بادشاہ سرائے مو ذکر خام خواو کام، فانساہو شیطانو بیا شیطان ای غی کس ندا خبر ای رکڑلا. مطلب دادا
الله رب العالمین د یوسف علیه صلوات و سلام امتحان او خوستل شیطان هغه خبره ورزنه ایره کړلا چې ای یوسف علیه السلام ګناه خود نه وکم ای یوسف علیه السلام ګناه طرف ته خنش لمایلا و درېډه چې لشکې دي نور هم تکلیف کې وچاو خو لیکن یوسف علیه الصلوۃ والسلام همو خو جی عزت منی ګناه طرف ته بیا مایل نه دا الله رب العالمین نه ګیله طرف ته الله رب العالمین نه شکوې طرف ته نه درومي بلکې څه شي کوي مو خو جی عزت منی هغه ته دا و چې مو ویریو د کسره بادشاہ تا اغا شیطان ولګینا د ایری کاس نه اغا خبره هم ایره کړلا یوسف علی صلوات و سلام تا امتحان چي دا اغا لښوند نور اوشت سوال امو خجی عزت منه هر میدان امو خجی عزت منه الله جل جلاله دا مشتوسټول ته په دې خبره باندې عمل کولی توفیق ور نصیبا کی والا رب العالمین دا امشتوسې ټولې بیمارۍ پریشانې مشکلات الله رب العالمین حل فرمای ټول ملګری نه مې د دعو اپیل هم دادا چې توسې ټول د مړه د اذان کاسمیټکس د ازان بلډ ټانک کې پر دعاو هم درخواست تا او توسې کا سو کرپتا کول غوړي 0315 884 1574 باندې موږ اسسټنټ صاحب سره بیا رابطہ هم کوای شي او دو طرف تر درمو دو وکي الله رب العالمین دا سمول سمور د ټوله باندې مشتمل کولې توفیق نصیب کی ترجمه مو د خپل دربار یا لیا کی قبول منظور او ګرځي الله رب العالمین دا مشتبخ شو کی والله رب العالمین دا مشتمل خیرت وکي خواندې باندې مد حیا پردا وسوتی غلی لوټه کې بد مالی بد کردار خلک نه مد عزت حیا پردا الله رب العالمین ټوله محفوظه کی الله جل جلاله مد چا نرینال وود نشته ایت نرینال وود نصیبا کی دا اذان کاسمیټکس چې کومه کمپنی دو ټول اړوندون کې نظر دې دو درخواست کوم چې الله رب العالمین دې موږ کمپنی کامیابه کی د سیرپ ته هم الله رب العالمین کامیابی نصیبا کی او په دې کې الله رب العالمین دې ټول اړوندون کې دې استعمالون کې دې کې شفای کامل اجل نصیبا او فرمای او الله رب العالمین ان شاء الله همدا سمرا اړوندون کې چي آئے تو سب ان شاء الله مو سره شانه بشانه وی روړ هم وای او ان شاء الله ایتو سره روحانی مسائل دا به ترجمه سره حل کیږي بازه جسمانی مسائل چي دي ان شاء الله اغا بيدو چونکه مراد اسباب محتاج یو ابي دي اسباب سره الله رب العالمین حل کوي الله پاک د هر چا روحانی جسمانی بیماری پریشانای دا الله رب العالمین حل فرمای والا جل جلاله د مشتوستول تباخ شو کی آر جے پروفیسر نے زلیم امن صاحب دیږي کا وشونه محبتونه مهنتونه دا د هم الله رب العالمین قبول منظور او ګرځي ایم ایس ڈی صاحب د شل طارق خان د شل ریډیو امن د الله رب العالمین زندہ باد او پاینده باد لري والا رب العالمین د خوشاله برکتونه نصیبا کی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درزا سلامنا درزا نگهلی نیک نیک احترامات او نیک نیک پرزوانی بزانمانی قبول و منظور کی پا دا غیلا چی سمرم زمنگا خواگ درانا قدر من اوریدون کی خوان دے من دے ناری نازنانا مشران او کشران لوی والا جنکی علکان دا غساتون و دا غشبو کی زما غیق او زما آواز اوری جناب جون کرے تا سخبال کورنے چنل امن ریڈیو کریک فریکوینسی ماڈولیشن 88.4 تا سو دا وقت کی لائیو او براہ راست اوری جی زیم ساسو خپل کوربا ساسو ملگری ساسو پریزنٹر ما تو لکی گی پروفیسر آر جی نیاز علی مومن جی پروگرام تو لکی گی ساتا و خائشتا گا پروگرام تا ستا روزانا پا بنیاد سرا دا سہر دا نحنی مو بجو نوالا تر لسو بجو پوری غسنگ تا ستا معلوم دا جی جو انشاءاللہ دا ایتوار دا ورز نبا زمانگا پروگرام سہر دا اتنی مو نوالا تر نحو بجو پوری بی جی یعنی یو گنٹا چی کم دیگا با مونگا شا تزو جی سیشو جی لکا مخ کی بزو جی یو گنٹا با مونگا مخ کی گو کرستکی گو جی کمخ کی گو کرستکی گو جی وہ خبر ادا سے دا چی زمانگا پروگرام بچی کم دی انشاءاللہ دا ایتوار دا ورز دا سہر نا چی کم دی زمان پروگرام سار پا اتنی می بجی بانی وی ٹھیک شو جی دیر زیادہ میرا بانی او دیر زیادہ شکریہ دو مولانا صرف چکم پروگرام دینو دا با انشاءاللہ سار پا تب جی بانی وی ٹھیک شو جی چونکہ دا سواب پنیت مونگا تا سولا دا پیغام زکدر کو چی مولانا صرف تا سو تخکول کھول واقعات کی جی او تا سو پروگرام اور جی نو پا دی وجہ مانی خوگو ترنو قدر منا اور دن کو مادا پروفیسر نیاز علی مومند لکی کی دا پروگرام تا سو تا ہائی کاسمیٹس کم نیو ڈاندے کی جی کہ چلی تا سو ہم غواری چی دا پروگرام کی زمان سرا برخو ای سوا خلی جی نو تاسو ماته لائف کال کولی شئ جی زما د سټوډیو د لائف کال نمبر دی 0315-693-594-7 باندې تاسو ما سره خبرې کولی شئ جی د دین علاوه 0336-88-85-097 باندې تاسو کال کولی څنګه چې په کر کې د پاکستان تحریک انصاف لانګ مارچ راته نیدلو نو باغ ورځو کې په کر کې نیټورک باندې کړو جی نن تقریبا درې مورز دا چې په پیښور کې نیټورک مکمل توګه باندې بند دی او دا هغه غټه وجدا ده چې د پاکستان تحریک انصاف چې کم لانګ مارچ دی نو هغه د پی ټی آی چې کم کارکنان دي نو هغه اوس په پیښور کې دي نو په دې وجه نن درې مورز دا په پیښور کې نیټورک دا په مکمل توګه باندې بند دی نو زما سره مې به چې نیټورک کارونه کې خپل بتا تاسو په ټرای کولی شئ کنه کده چا نمبر نه ملاویږي نو تاسو ما سره خبرې کوئ ٹھیک شو جی ډېر ډېر زیاته مهرباني او ډېر ډېر زیاته شکریا او دونکو ما تنیاس علی محمد لیکيږي دا پروگرام تاسو ته هاي کاسمیٹس کب نیو ډانې کې په هاي کاسمیٹس کب نه کې منګه سره ګانش مېر پروډکټ موجود دی پدې کې منګه د مېدی د پاره تاسو لا د لایپوزایم د مېدی شربت درکو جی د مېدی د پاره د لایپوزایم چې کم زمونږه شربت دی نو دا تاسو د مېدی کم سے کم د دیرش نواله د 15 دیرشو پورې دا سی پازیټیو علامات چې هغه د مېدی د تکالیف او د وجې تاسو ته راځي جی نو تاسو د مېدی د پاره د لایپوزایم د مېدی شربت استعمال وو جی د دین علاوه د ټنشن ډیپریشن او د انزایټی د پاره تاسو د جنکو پاس د وی استعمال وو د دردونو د پاره تاسو د پنزایم ګولې استعمال وو جی او سنا چې کوم دی هغه د لسن خپو د سپینولو د پاره تاسو د های کاسمنه د کوم نه های ګول الټرا وایټنینګ سکن پالش استعمال وو جی د مخ د سپینوالي د پاره د مخ نه د تیر سری ختمولو د پاره د مخ نه د داغونو ختمولو د پاره تاسو د های کاسمنه د کوم نه های ګولډ بیوټی کریم استعمال کړئ مہربانی ڈیر شکریہ دا ہائی کاسمیر دا کمنی سے کم زمنگ دا انار او دا لیمبو علی فیس واش دی جی نو دا تاسو دا خپل مخ دا سپینوالی دا بار استعمال کی جی یعنی زمنگ دا ہائی کاسمیر دا کمنی سے کم دا انار او دا لیمبو علی فیس واش پا مارکیٹ کی تاسو تا ملاوی گی جی نو تاسو باقیدہ تو گبانی جی کم دے گا یعنی زمنگا دا ہائی کاسمیر دا کمنی دا انار او دا لیمبو علی فیس واش استعمال ہو جی دا دین علاوہ اوریدن کو دا خبر ازان سر یاد ہو لی جی چی پدی کی منگا یو فیس واش جوڑ کرنے دی چی داغی نم دے ہائی گولڈ ایکٹیویٹڈ چارکول فیس واش جی یعنی زمنگا دا ہائی کاسمیر دا کمنی چی کم ہائی گولڈ ایکٹیویٹڈ چارکول فیس واش دی جی نو دا اگ خلکو دا پارا دے دا اگ جنکو دا پارا دے دا اگ الکانو دا پارا دے دا اگ ناری نزنانا دا پارا دے دا چاپ مخ مانے چی دانی دی جی یعنی ستاسو پا مخ مانے دیر بے انتہائی زیاد دانی دی یا ستاسو سکن دیر آئی لی دی جی یعنی پا مخ کی مدیر زیاد غڑوالے دی جی نو تاسو دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی زمنگا یعنی دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی زمنگا
چار کول فیس واش استعمال ویږي د دین علاوه یعنی زیات تر خلک داسې دي نن سبا چې کوم دغه کریمان ډیر زیات دي تاسو دمر کریمان استعمال کړی دي چې تاسو له زړه تور کړي دي نو پښتو کې مطلب دی وي مار خوله د پړی نم یریږي نو مطلب د خبره دا دی چې تاسو دمر ډیر کریمان استعمال کړی دي چې داغې نه تاسو ته رزل نه دی ملاو شوی دي نو تاسو اوس په دې سوچ کې پراته چې نا منګله به دا کریم رزل نه نه کیږي نو دا خبره ځان سره یاد ولري چې هاي کاسمیټکس کمپنی او باعتماد کمپنی دا او الحمدلله د کاسمیټکس په دنیا کې زمونږ د کرک پسې مانی د بنو د نورنګ پسې مانی هاي کمپنی اولنې داسې کمپنی دی چې موږ تاسو ته په ذمہواری باندې هم سیز درکو دي او موږ تاسو له کوم دی هغه میډیکیټډ پروډکټ هم درکو دي یعنی زمونږ د هاي کاسمیټکس د کمپنی چې کم کریم دی دا موږ د میډیکل په اصول باندې تیار کړی دي د میډیکل اصول مطلب دا دی کدا تاسو له فائدہ نه درکېږي او تاسو له نقصان نه درکېږي د دین علاوه زمونږ د هاي ګول بیوټي کریم سپیشلټی دا ده چې زمونږ هاي ګول بیوټي کریم د مخ تر سره ختمېږي او په ذمہواری سره ختمېږي بل زمونږ د هاي ګول بیوټي کریم سپیشلټی دا ده چې دا د مخ داغونه ختمېږي چې ستا په دې خیرن مخ باندې دا تور تور داغونه دي یا ستا په دې سپین مخ باندې دا تور دا شنه دا خړ داغونه دي او ډېر به انتهایی زیات ورته پریشانې دي نو د هاي کاسمیټکس د کمپنی هاي ګولډ بیوټي کریم استعمال کړي د مخ د سپینوالي لپاره تاسو د هاي کاسمیټکس د کمپنی هاي ګولډ بیوټي کریم استعمال کړي و سنا چې کچر تکي تاسو غواړئ چې نه یعنی په مخ کې ډیپ کلینزینګ وشي د مخ صحیح صفائی راشي نو د هاي کاسمیټکس د کمپنی د انار او د لیمبو والے فیس واش استعمال کړي د ویښتو د ښایست لپاره تاسو د هاي کاسمیټکس د کمپنی د انډی والے شیمپو استعمال کړي ډیر زنانه به داسې وي چې هغه دا بار بار ویچره زما سر گنجې شو زما وخته ډیر زیات غورځيږي نتا سو د هاي کاسمیټکس د کمپنی زمنګا د انډی والے شیمپو استعمال کړي تاسو زمنګا د هاي کاسمیټکس د کمپنی هربل هیر آئل استعمال وږي ان شاء الله تاسو د وخته ډیر زیات مسلې چې کم دیغه ډیر په اسانه سر به ختميږي او دونکو زو بار بار یو خبر تاسو ته کوم دي ان شاء الله تاسو یو پر زمنګا پروډکټ راوړيږي تاسو به ان شاء الله مطمئن دي تاسو چې کومه پیسې دي دا به بالکل نه ځای کیږي ان شاء الله تاسو د بچ کم دی اغا پوره پوره کم دے آگا یعنی تاسو تا ریزل ملاوی گئے تاسو پورو پورو جگم دے آگا انشاءاللہ دا خیر سر خوشحالے اوری دن کو ما دا پروفیسر نیاز علی ممندو لکھی گئی دا پروگرام تاسو تا ہائی کا سمیڈس کم نیوڑا نکری گئی

شکریہ جی ڈیر مہربانی اور ڈیر زیادہ شکریہ خوگو درنو مینوالو ماتا نیاز علی مومند ویلے کی گی کہ تاسو کی زمنگ ادا سے خوین دی دی زمنگ ادا سے مین دی دی مشران دی کشران دی چی دا دیری مدین سے کم دی آگا تاسو تا دا میدی تکلیف دے تاسو دا میدی دا بیماری سر ترمخی جی نو تاسو دا میدی دا بیماری دا پارا زمنگ دا لائپوزائم شربت استعمال کی جی دا میدی دا پارا منگا دا لائپوزائم پنمانی یو دا سے شربت جوڑ کرے دے تاسو تا ڈیرو خلکو تا پتا ہم دا او که اغ خلق اغی تا پتا نشتا دی جینو دا خبر او دا یاد گرینه زتا سولا در کوما پتا سو کی زمنگ دا سی خوین دی میندی چی اغا دا میدی دا لاسا دیر زیاد پریشان دی جی نن سبا دا میدی مسئله دیر زیاد دی جی زنگ سر یو خبر کوما

0: یوزر بیاز خپل ټاپک ته سره شروعات کوم. ایم ایس ڈی وای ول ویچ ډېر بیناندای وی ډېر بیناندای وی چې ته دمر تیزی سره سٹارټینګ وکست او زه خو دلته ټایم تک اور 10 منټ پوره دل ایم ایس ڈی کورونا بس سو یی مشکل کلا په وزن شي پېښا ایتو سے مینے دے وجہ نہ ایتو سے محبت دے وجہ نہ زمش کلا راسی کنا چ جذبات شروع شی اے غنا بعد مثال کے طور پر نمیز ٹائم نہ پہلا حاضری ہو لگا چلو جناب جمعہ پھر حافظ بھائی سنگ یہ آواز دے او کدا کرک ریو بندیٹ سمی گلونی گلونی فرام کرک گلونی سرنگ شائع امید خدا گلا ان شاء اللہ ٹیک ہوئے گلونی نظام و تپاتن لا کہ اجتماع خیر کیے ہیں وہ کا وریر میں ہے لیکن زاو یہ دا چ گلونی مش سر دے دے ککی شیو دے وریر نو مشا او تو ان شاء اللہ کہ دای شی وریر وے او کہ دای شی فیمیل وے تو می جو سار گلی ہے بار حال زیو زر بیان ہیں شام منیر سے بیا ماشاء اللہ میسج کائی لگا دا او دای وی چ شام منیر یو دای لازمی سرنگے شام منیر بھائی او دا خو خان دس کروا شام منیر بھائی چتو خپل دے دکون ایڈریس شیئر کروا شام منیر بھائی بیڈر خان کروا میش خدا لے خلق نمینا اوخلی لیکن نمے او خسر سرا سرا میر ایڈریس پاسا شاملائی چ دای خپل ایڈریس میر سرا شیئر کو دغه سرا سرا ان شاء اللہ تو جڑاو یا سجی اخر ٹائم پرے او گورم پیلا کلر سیک تا دے کیم زنا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرنگ شی برابر یی لوی کرم دا لوی فضل اللہ سیک ورے دے کیم زنا شاہ ماشاء اللہ نور شاہ جہان بھائی دکھون تر اگلا وے ڈیرا مانا اللہ دے گل لارا اللہ دے زندگی شبرکا تو چاو بیز دے مند کن کن دے کن بیندو اوہ دا خو ڈیر جو تائے گوش بیا نور جان بھائی وہ سارا ایک دا سے کئی نور جان بھائی گورا نمبر میں در سرا دا بل نمبر یا دا در سرا میں سڑائی ارتاک نہ پہلا یو کال او کو چارا حفیظ بھائی چھ چرے چیک نشے لوڑ نشے میر خدا سے ہی چکنا چھے وہی مرغونی کلا چرے شنوائی کلا چرے شنوائی نا
1: پیر بر حقی کانتا ہے پیر بر مول ویچے کھم خاصی ویچے چرے اگا خوبان داس کا برگا چھے دوا کر تو اگا
0: نسا وہ رر نمی لگا ہوا شاہ پروڈکٹ دے میں ورر نا او خست لے شاہ اسپیشلی ملاقات کرو گلا ماشاء اللہ قربان قربان قربان یار ہم ڈیر جڑ بات نور شاہ جہان بھائی نور شاہ جہان بھائی یقیناً تبا میں کھڑا شلا چتر اوغلا وے او حافظ بھائی سر ملاو نشلے آئندہ دو پر امیر دا کوشش کائی چے تو سے تا ہوز بار بار وین چے دا نمبر مشتا در سرا تو سر تک نہ پہلا بہت کال کائیے مو ازے تو سا ٹائم در کہوں بھی انشاءاللہ زدہ سے نہیں چے سکاٹ سڑائیں لیکن دا ایک چے سڑائی بس رفیات دیر وکلا چیر لوٹ شکلا چیر لوٹ شکلا دو جنا ملاقات پوتے شی نور شاہ جان بھائی سب پیغام برکاوے مو خوصے خبر زون سر روڑی دی جی جی جی رزلٹ شاماشاء اللہ رزلٹ ادھر دشی تشی رزلٹ ہی نہ دیر دی تشی رزلٹ تا ملاو دا بشین شاماشاء اللہ ڈیرا مرنا نور شاہ جان بھائی کلا چتر سے مپلا موتا یو کال و لازمی کوا بے ان شاء اللہ ملاقات و لازمی کائی ڈیرا مرنا جزاک اللہ خیر جزا اللہ دین زندگی سے برکات و چوا دما شاء اللہ مشترا نور شاہ جان بھائی حیسور نا شمالی جنوبی شمالی وزیرستان نا دغه سرا سرا ماشاء اللہ مشترا سیک سیک تی دلی په میسج له ہا سرا وعلیکم السلام زیم دے لکی مروت نا وفا وفا حافظ بھائی سنگ ای زو ٹک ٹاک ما ڈیرا مننا لائیو با خانی میسج نا کائی اور سرا او سرا وی ز لائیو با خانی د کرک نا ستارہ پلوشا تا سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ او فائی کا کائنات مو آگا خوائند دی چ خال کی یودائی او دو سیک نو یودائی نن خو مارشل دمر وجدا پڑ پڑائر لکری دو چ وڑا نو دو شا وجدا پڑ پڑا دو تو غور تو ہنسی ہے دو یہی فاطمہ کائنات لنڈی وا سلام ورکا لائبا خانی بیا وی پلوشا شاہین شازیہ नादिया, शबरम, सावरा, राफिया, मनूर, लंडी वता सलाम। ओह जहो दे नरा त्रास्ते मानो चाउन खेरे सावरा खेरे जड़ जेर दे ढेर दा अला पाक ते दा जड़ जेर दे पदीन शे उला गवा चे इंशाल्लाह चे पदीन शे उता उला केजी दा जड़ जेर दे बे तब या गोरा चे समरा फायदा का ये गना बाद या सावरा गुल दो फ्रॉम ब्यूटीफुल लकी मरवत नाम लाइबा खानी माशाल्लाह दमरा विश मैसेज खैर दे दा से को तक शनोली विदा मरा पविश मैसेज ता जो मी चे चावे चे कतल कलाई ए गवा ने रास चे मास्टर गे या मेदर ये वे या केदा शी तो पला लिकला केदा शी नजीर नजीर दे चार परेशी। चलो जनाब वालेकुम सलाम आई एम इब्राहिम रगजी रगजा आवाज शहीदा टांग पर ठीक शुवा। चलो इब्राहिम बिटानी सोलर सिस्टम डबारा बाजार इश्मा टोल प्रोडक्ट्स मिलावे जी इब्राहिम खान अतिया बखिल शुवा पहले वे कला कला खाल कहूँ लेकिन इस खत्ते काल न प्रभुता है चसा चल शुवा था लगा च सौदो दे डरा शुवी दो वो का तो मीना का मशुवी दो दाय मिर्द पे जी अस्सलाम वालेकुम गुल रहमान इनकलाबी तालाब वाजीवार गुल रहमान खाना यकीन द इनकलाबी तालाब द हो आजीवा हूँ दे अल्फाज दी یو زل بیا ز توست مزرات کوم چې زنه زنه مسجینه ز ګورا شیر کوم تو سولا و زنه چدا سی کنه چې چې چې چې چې به ز گزارا کوم تو سا گزارا کوي وعلیکم السلام سرانګي ز حلیم ایم دی आवाज او کدا ډیر مننه جزاک الله خیر الجزا بل مسدا چې عمر داوڑ تپیک اندرونی لکی گیٹ جانزیب بے گلیش صاحب مارکیٹ ڈیرا بنا جزاک اللہ خیر جزا دا ماشاءاللہ عمر خطاب بھائی دے مول ایڈریس شیئر کالا دز دز پزنگی ش برکات او چائی بل کلر او خلون گور سیک تے کیم زینا آہا کٹس بیاو تک ای ز ٹی کی سات وزیر ٹول گڈیوم سلام وایا پیش وی ٹولتا سلام یی نشتا سمسنا صابرا گل سوی یی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ हेलो
2: हेलो
0: अस्सलाम वालेकुम साबरा खैर है
2: अस्सलाम वालेकुम
0: साबरा खैर सरंगे शाय सेहत ते शुदा
2: पेश पटोल सी ते सी
0: लोई करम दा लोई फजल ला साबरा खैर ते दर तो उसा चे चेरे दे मिज दी कोन विजिट या कड़ा दा मिज दी कोन दा लिदला दा कना
2: आई वेले मिल दे दा वक्त ते दर अगली
0: शाबला वक्त ते तो सर अगली स्टार दुवे का सुने चोस ता गई वा साबरा खैर में पछे روشی پدا میں ڈیرا تبا کھڑا ہوا منہ ہوتا ڈیر ساتھی نہ اوکڑ چورا یا وے چائے در نو اچھ یا وے شارباد در نو اچھ او تو بے داس ہے پیخ نیات تے روڑا اکنا تو بالکل یا فیض بھائی تا نقصان نو ویرکاؤں کنا ارے تو سورا کرے ڈر تو اوشا چمیش ایشما پروڈکٹ ہے شانو وٹامن سی فیس واش غالی بنتو سے اڑاؤ ایک ریزلٹ سرانگی دا
2: ماشاءاللہ دیمرا ہے افتار ریزلٹ کی تا جتول
0: ٹول کیر میں چتی سمالا پیدا ہو جائے تو ورزن کے جی خیر ہے نقصان دا ادھر خبر شاہ خیردار تو شاہ مو سرا اس سے الفاظ دی ایغم دے چزو تو سرا خبر شیئر کن پی کے جملے تیرے کے متا مثال دا دی چھے چغل خوری کاول چغل خوری میں پیڑ رہے شمات کاول شمات کاول بارش ہے دا سے تو سر اس خبر اشتا چھے شمات کاول شش چار دو بادا چار دو ایغ صف نقصانات تی صف آئے دے دی
2: شمات خدیرہ بادا چار دو میشو خفلا شمات نشتا دا ونی کئی ہوتی تکی کئی ایغ سرہ میزنر بگیری شاما شاید

0: ټول خلک بد لګي په ټول خلک مخه
1: چې سمره تجربه ده شي ماستر یا غي بدتر انسان خو د ټول خلک بد شي فان نو ور کایتا وینو تر لګي نه مخ په لتا باندې تر لګي دې ګاب شپان نو تر لګي
0: ډیر مننه اعلی د ګلره اعلی د زندگی ش برکاتو چوا سب پیغام ورکا د خپل طرف نه د پروډکټ حواله سره
1: زول ټول خلک دا په امریکا او چې تاسو مې ته مسله وی هیڅ محبل آینده استعمال فرند سره ټیک ټاک کوي
0: ډیر مننه صبر ګل خیره اعلی د زندگی ش برکاتو چوا جزاک الله خیر جزا دا ابل اور دی روغلی مو د کون تا پارین نا بل پارین ماشاءالله دی وی چې روغلی و او ماشاءالله دی دا پروډکټ د ختم شروع سره د وټامین سی سیرم سوري وټامین سی فیس واش شروع سره د به ماشاءالله دی غازون سره یو او رزلټ ته سه مقصد اچ ماشاءالله سه کیا د میجر ایش مول کیمیا پروډکټ یوز کی دی ته لازمی فائدہ ورکای بلکل روخنو غور سه کیم زنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرحات گرو نا سرنگ صحت شدہ فرحات گرو نا سے نن جمے اریز دو او جمے اریز شی دعا کا سون چخپل شی شاخے جی تو وے مووی اونا جوڑا وے ویڈیو وے اونا جوڑا وے کا سیخو پا تیرے رے کا خلوصا وے بے او په دامیش کو دا سه حالات تی چې په خلاص اول شي کله وانی ما دیر شي به بیا برداشت کاوه که ته بیا لو په نن ده وزه
2: نه
0: برداشت کاوه اسنه ورې را چې دوا ته ته مرکا کری دوی کا سونه چې دای می چې خلاص ای به دای په شاته ای به بیا سه پوشي شرکت پشکاوے پرات گرونا سب پیغام برکاوے دے پروڈکٹ حوالے سارا جی ماشاء اللہ ڈیرا مننا ڈیرا مننا لا دے گلرا جزاک اللہ خیر الجزا بل کل رخن غور سکیم جنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: وعلیکم
0: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مو خو تو پتشتا فائقہ فاطمہ او دبلا خیر دا درے سرا نمینا میں پٹاک سے اکڑا دا تو نوم تو نمبر اس خیر دار تو شچ فائقہ اپ شے کائنات اپ شے کا فاطمہ بے پاس تو خبر مختم تو سر بھی ایش
3: کائنات
0: ایشما کائنات خبر ہے کولا کہ دینے ایشما دور جو تائک میر سرا خالی کائنات تو نہ
3: نہ
0: ایشما کائنات ہے ایشما کائنات ہے شاہ کائنات خیر سرنگ شاہ ہے لوئی کرم دا لوئی فضل اللہ دار تو شاہ چ جمیل خان لنڈی وا سرا پروڈکٹ ٹولے ملا وی جی ک کلا کلا سرا کام وی نہ
3: ڈیر سرا کمی لڑو سرا پورے
0: شاہ چرے دس مثال کے طور پر تو سے شسک دا سے اشتادا چاہا مثال لنڈی واش چنے ملاوے جی بے تو سے کیم زوی تا زون اترا سائی ہے نا بھائی مجھ کو دو
3: کر رہا رون مجھ خام خزی مل بھائی خطر رہا رو بے کل دیر ضرورت مہی کانا بے بچہ خطر رہا رو کن دیر جمیل بھائی خطر رہا رو
0: شما شلا تو سے بیا یا جمیل بھائی تا انتظار کائی جی جمیل بھائی تا تو سے دوگو نے کائی جی جمیل بھائی اللہ دے دمرا بختوار کا ٹولے مسئلے دے حل کا چے مثال کے طور پر تو پروڈکٹ مشتا پیرا کوائی شے دار تو اوشا چے دمرا کسونے دی دمرا کسونے دی پا تو سم دے سالومین آوی ای بدا کلا کلا تو سے اپا خال کے سالوم یہی دا بخیلتے پا وے لکھائی ہے
3: غرا سرتا ہے خبر وارو مر لکتل کلامونا ہوتا ہوا آئیو
0: شا دورم
3: سائی کتا ہوتا ہے لتا والنو کچھ ویلے ما زر زر میس ویلے کو ویلے بیس پچھ راقل ہے وکانا
0: آو
3: ویلے بیمی زر زر لکھ ویلے بیمی دغانا نو کچھ ویلے ورطا ما تلا چھ دیاد دیاد ہو کوئی وطا نو کچھ جوائی چھ دوست پروگرام چھ دینو کچھ ویلے
0: آو کانا دا سیدا دا سیدا بارحال کائنات خیر زو گاب شاپ کلا کلا لگاؤں پتہ گا تو سے تابے ماں کھڑا یہ پیش لیں
3: او تاسو ټول دوه لایو خاينه پتاو کا د برنه پتاو کا پلوشا نه کني ار پروگرام کې موږ ته وایو چې پروگرام کې
0: بس پلوشا خیر خو خالي زو بخيله په ځکا یو دک چې دوه توغه نه ماشاءالله کال نه کای دو خالی میسج اترا ہی باس ایک آباد بے غلی ہوتا نوست آئی مثال کے طور پر غوجی وا گھنٹے پر غوجی نہیں اولائی چھو درہ خالق سب یہی اور دے چہرے غلطی سرا کال ندا کڑا شاہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بہرحال خبر معذرات کو تو لگا چھ ڈرا سخت سارا ہے ڈر تو اوشا کائنات خیر خبر کا وہاں سے مثال کے طور پر چکلا زیوتا غصہ وے زیوتا چپ غصہ وے بیگن آباد تو دس کیم عمل کا چ غصہ ساڑا کے یو خل دس کائی چ ساڑیم دا غصہ

0: وبوسي یو عملداګه کوي چې لیار پرېږده یا زوی پرېږده یو عمل داسې کوي چې بل ته ورشي په بل چا د غوسا وبوسي تو کی مدد نیول ده یار بروت شو ڈیر سڑ خال پریتا پکیم طرف یہ جمیل خان یا ڈیر سیٹ سڑائی دا تو سے شکی لکا دو سڑائی لکا دو گورا پچار واچے تو سے غصا بے خین کولا اسے چے غصے تا سڑائی تا سکھ شی بے غصا سرنگ یو بو سے پساڑی لکا چے غصے پا ربا شے مثال پا شبے بارو بار کے او کتا آگا غصا برداشت کے پا بلچاو بو سے س عملو سرکاوے اللہ اکبر اللہ اکبر کوشش تو تا نقصان جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ گورا دے سناتے طریقہ داغا دو غسا گورا ہر انسان تورسی چے غسا ندرسی بدات لوڑی انسان یہ نا پیش لیکن آئے
1: تروس تو غسا نرات لکن اس میں انیزدی سر پروگرامون دا دیس لکن اسی خاطر غسا دیر رہا جی
0: پین کا پین مطلب پہلا پہلا میسج ہے کائنات کرے دار تو جی جی جی
1: میں لے دے خیال کے چے تو دے کر چینل تو راغلی
0: شا شا شا رے گا تو رے گا تو الا دے سو کا کو زو دا ہارمون کو میں پیراش چے مثال کے طور پر تو پتا ہو لگے دا چے سمرا غصہ ہے دم ہوتا اندازا ہو لگے دلا اے سو زیہ ڈیر ڈیر ڈیر پکر کا اپ میسج لے ہا سرا اے تو دے پلوا شال میسج نہ ڈیر لان لان تے رہو سادو مہربانی خبر دو بل کل رکھ گورو سے میں انتظار السلام علیکم انتظار میں نقصان جو نشی کائنات خیرے پیغام دا تو پرا ان شاء اللہ جی سب ننوے تا ملاوشی نن خود جمع و ریز دو ورکڑا و لازمی ویدہ سے کدائی نشی چی میر نو فیس واش تو ستا لاجینا او چی کلا وادا شو جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ موچ داسو کدائی نشی چی نو فیس واش تو ستا نہیں تلا دار تا اوشا چی پیکنگ دی قتلہ دا نو فیس واش قتلے دی قتلہ دا ماشاء اللہ شوالی بھائی یو فیس واش وے زون سرا گفٹ وے زون سرا یہ سب خواہش دے دو گلے تبر کے چینن پدام نہ مخلو سوئی جا چپا تھا بولا کے جی
1: ڈیرا
0: مننا جزاک اللہ خیر شویب چرسی بلو تا روڑی یا کتے سے کٹ کو ریگا شوا جی سے امین امین امین جزاک اللہ خیر جزا جزاک اللہ خیر جزا تو مینا محبت تھی جناب جمیر حاضر ہی تو خدمت سے بل کال رکھ لوں گو سکیم جناب السلام علیکم ہیلو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لوئی کرم دا عمر بھائی خبر کیا خاتو ہو نہیں ہو بلال بھائی ٹانک نہ مشترا مخاطب ہو سا بلال بھائی دے ٹانک موسم سرنگ شدا بلال بھائی در تو سچے کم سڑائی دے پتا بھی چھ سیک ڈر جاگے جی کا کم جاگے جی دا خبر ہو کا کم جاگے جی بہا تو خواش بھی ہاں سفر سے ساڑی سارا سیکھ سے چاہ ڈیر ناک جاگے بے بیاک کی مامل کبھی سر خالی سر رہے گا تو اللہ زندگی سے برکات تو چلا سب پیغام برکا ہے بلال بھائی سب پیغام برکا ہے ماشاء اللہ ڈیر خال تیار وائی لگ گیا دی جی مہربانی بلال گرونا اللہ برکات چوا بلال بھائی ویچ یار کم سڑا ڈیر ناک ویچا میں بادشی او زنا کا سوندا سی کنا زمین چی غیر جاگے دو موتا خواند رو کزو چی جاگے جی او جاگے جی او دگر جاگے جی او چی بلکل چی خلنی نباندے جی دگر شے دگر کسون شے کاری نور خطاب سے بیادا اسلام علیکم ورحمت اللہ
2: وعلیکم السلام خفیص افسرنگے
0: لوئی کرم دا مولانا صاحب مولانا صاحب زنا کسون یہی کنا چی سیک سڑائی ڈیر جاگے جی بے میں بادشی او زم یہی چی زنا کسون چی ڈیر جاگے جی او جاگے دو خوان کائی دکنا بیارے بے دلے لے حسر او زم یہی چی چی اروبا ڈیر زیوت اروبا ڈیر فائدے ملاوے جی پاروے دلے شاہ
2: بس دا خو جی تک پلا دا تے جو خوش کائی یہ کنا چی پلا خوش بے یک پلا سوے بے خو جو خو غی انسان تا نور خلق خود سوے لگی و خوش بے لگی دا خو جی غن کمال تو کخ پلا دا کنا
0: حالا دے گل رام مرنا سے بلا دے زندگی ش برکاتو چوا دے تو سی مینہ محبت تی کانی زو خو دا مساق بلجشتا سڑائی ہوں کنا چی دوام سڑائی ہوئے چی مو سر دوام بری چی ملاوے دو مو چی دالا کا چست ٹیم زائے کائی شا
2: آو کنی چی بعد کیم انسان سر طبیعت نوی آئے میں لس بوجھ دے مندر والی بے سڑائی ہوئی چی یار اپنکی سر آئے مو سپیگی دل ملگرتی آدو فنلی دل سر آفاش ہو
0: دا سے دو دا سے دو او بارحال زو دے خدای نوون چی داشا یو سفر یو زل بیا خدای مشتو ستار نصیب کو چی مشتو سے لگا چی یا ملگری شی دے عمرے دو پرا یا ملگری شی دے حج دو پرا یا کن نیرا نی یا پیشاور شو یا مثال کی طور پر نیرا چکر زوینا چشی او مشتو سے دا سالیر پیزی کا سن سی چٹ گاڑا میں ڈاک ہوئی او یو آ یو بیش سفار یو خوان پشاو خلی
2: بس حفیظ صاحب زخو خپل جی لکا عمری پر سفر کے تخو میجی دیس جوت میں اس کے والے مجھے یرادا چی اس مجھے سر خپل مصر و مجھے خپل دیسٹیبیوٹر میں وار سرا
0: جی جی
2: جو خو مجھے چکلا کلا چس کر چکے دل آئی موکی مناسب بس رخو بطن نویر سرا خو بطن خو رستی لوڑے خو انشاءاللہ رب نا امید دے انشاءاللہ جی یو دے حرمین و سفر بہو انشاءاللہ اللہ پاک یو گڑار کے
0: بھی انشاءاللہ انشاءاللہ مشتو سے مشتو سے جب دائش ما شے ویدہ کنا انشاءاللہ پاک ویر نصیبائی شاہ تو غورو دانی اولا لارا مولانا سے بھی
2: انشاءاللہ تو پھر سارے ارمان پوری کریں گے
0: انشاءاللہ انشاءاللہ مولانا صاحب سب پیغامینہ در اوڑی دی آغم دیر لگیا شما شاءاللہ جی
2: پیغام ہمی جی سپیشل اغی اڑنو خواندل پرندا چی چا ایش مہر بل آئی لو پستی وی استعمال کڑی وی او کوپن چکیم دا اغای دا کڑی پو دی امید سرا چکی دیشی دا غا دا کاغذ دا غای وا وڑی کی ٹکڑا مو دی پرا اللہ پاک دا حرمینو دا سفر تبب وگر زی او دیر امیدو نئی دی ماشاءاللہ ننس وزاو چی سمر ریزی نجدی کی جی زا خپل کسٹمر دی چی سپیک اسا چی آوز کے جواتا نرم مول رکھلا دا لکا دا سی خفگان خوند یو پا زیری جی گنا زکا ریزی نجدی کی جی ماشاءاللہ جی دی دیر و خالکو امیدو نوی سر وابستا جی گنا
0: دا سی دو دا سی خودا
2: چی کسٹمر روشتی زا ویتا چی صرف و صرف دو آگانو تا زور ویر کوئی پراب مندی بزنن اپلا قبلا ہوئی او خدا د چې چاخو کو پنده کړه دا منه خمه حاجی پرغي امید سره ډا کړه دا چې ان شاء الله هر کړي دا امید دا چې موږ ته ان شاء الله الله پاک دا سفر به کې جوړي نو سپیشل هغه کسان دې پر اساس یو وړي کې ونه شیر خدای ته دې ته ډلې کوم
0: جی جی جی جی
2: سپیشل هغه کسان دې پر اساس چې اسمه هربل ایل کو پنده کړه هغه دې لکه عزت به جوړي
0: جی جی جی

0: ಕಲಮೆಹಿರಿಗಿ ಚೆಸಿಫತ್ ಮೇರೆ ದಲದ ದಾದ ಸೇವ ತಂದ ಚಿ ದುನಿಯಾ ಪ್ರೇಮ ನವರದ ದಾದ ಸೇವ ತಂದ ಚಿ ದುನಿಯಾ ಪ್ರೇಮ ನವರದ ಮಕಾಸ್ಮಾನು ಕೆ ಅರ್ಶ ಕುರ್ಸಿ ನರಬ ತವರದ ಮಕಾಸ್ಮಾನು ಕೆ ಅರ್ಶ ಕುರ್ಸಿ ನರಬ ತವರದ ಫಖರ್ ಕ್ರೋನ ಜಿಗ ಚಿ ಮಿಲ್ ಮಾದರ್ ಕೆ ಸಾಗಲದ
1: ಮಾಶಾಅಲ್ಲಾಹ್
0: ಫಖರ್ ಕ್ರಾನ ಜಿಗ ಚಿ ಮಿಲ್ ಮಾದರ್ ಕೆ ಸಾಗಲದ ಕಲಮೆ ಹಿರಿಗಿ ಚಿ ಸಿಫತ್ ಮೆ ಔರೆ ದಲದ ನಜಮ್ ಬಲಿ ಖ್ವಾತ ಮದಿನಾ ಮೆ ದಯರ್ ಕಲದ ನಜಮ್ ಬಲಿ ಖ್ವಾತ ಮದಿನಾ ಮೆ ದಯರ್ ಕಲದ ಕಲಮೆ ಹಿರಿಗಿ ಚಿ ಸಿಫತ್ ಮೆ ಔರೆ ದಲದ
2: ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾಬಲ್ ಅವು ತಿ ಪೇಗಾಮ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಫೆಸ್ವಾಚಲೇಬಲ್ ಸೂಪರಿ ಚೇಷ್ಮಾ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಹರ್ಬಲ್ ಹರ್ಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಬರೀ ಕಸ್ಟಮರ್ ದೇ ಪರ ತಾರೀಖ ಪರೇ ಪರ್ಚೂನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ದೇ ಪರ ಪೇಕೇಜ್ ಎಲ್ಲಾನ್ ಕೌ ಕಿಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಚೇಷ್ಮಾ ಹರ್ಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಉಪಲಿ ಮೋದಿ ಕೊನಕ್ಕೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲೀಚ್ ದಾಬು ಫ್ರೀ ಹೋಯ್ತ ಮಿಲವ್ ಕಿವಿ ಅವಸ್ಮಾ ಶಂಪ್ಯೂ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಟಿಕಿಮ್ ದಾಬು ಫ್ರೀ ಹೋಯ್ತ ಮಿಲವ್ ಕಿವಿ ಅವಸ್ಮಾ ರೈಸ್ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಅವಸ್ಮಾ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ದಾದ್ವಾಜಿ ದರಬ ರೈಸ್ ಬ್ಲೀಚ್ ಪಚಾಸ್ ಪಲ ದಾಬು ಫ್ರೀ ಹೋಯ್ತ ಮಿಲವ್ ಕಿವಿ ಇಸ್ಮಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಇಸ್ಮಾ ಡೀಲಿ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಿಟ್ಟಿ ಫ್ರೀ ಹೋಯ್ತ ಮಿಲವ್ ಕಿವಿ ಅವಲ್ವಾ ಇಸ್ಮಾ ಹಿಯರ್ ನೀಲ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸಿಕ್ಕಿಮ್ ದರಬ ಇಸ್ಮಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕ್ರೀಮ್ 300 ರೂಪಾಯಿ ವಾಲಾ ದಾ ಫ್ರೀ ಹೋಯ್ತ ಮಿಲವ್ ಕಿವಿ ಅವಲ್ವಾ ಇಸ್ಮಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಕ್ರೀಮ್ ಚೌಂಕಿ ಸೀಸನ್ ರೋಗಾಲ್ ಜಮಾ ರೋಗಾಲ್ ಇಸ್ಮಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಕ್ರೀಮ್ ಚೌದಿ ಕೊನಕ್ಕೆ ಸೋಕು ಕೊಲಿ ಇಸ್ಮಾ ರಿಮೂವರ್ ಸಾಸಿ ಚಿದಿದಾಬ ಫ್ರೀ ಹೋಯ್ತ ಮಿಲವ್ ಜೋದ ಪೇಕೆ ಚಿಕ್ಕಿಮ್ ದಾದಾ ಸಿರಫ್ ಅವ್ರ ಸಿರಫ್ ಪರ್ಚೂನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ದೇ ಪುರದ
1: ಬರಕಾತು
3: ಖಬರ
1: ನಾಜಿಶ್ ಖೇರ್ ಯಕೀನನ್ ಪಾರಿನ್ ತೋಸೆ ಮೆಸೇಜ್ ರೋಗಲಾವು ಓ ತೋಸೆ ಅಮಿ ಬಾರಿಶ್ ಮೇ ಖಬರ್ ಓಕಲಾ ಚಾ ಮಶಲಾ ಅರ್ವಾಯಿ ಲಗ್ಯಾ ದೋ ಆ ಗಲಿಬನ್ ತೋಸೆ ಉಸ್ತಾ ಕಬಲ್ ಸಿಕ್ವಾ ನಾಜಿಶ್ ಖೇರ್ ಪಾರಿನ್ ಮೆಸೇಜ್ ರೋಗಲಾವು ಚೆ ನಾಜಿಶ್ ತೋಸೆ ನಾಜಿಶ್ ಉಸ್ತಾ ಕಬಲ ನಾಜಿಶ್ ವಾ ವಿಚ ಅಮಿ ಮೇ ಶೋ ಅರ್ವಾಯಿ ಲಗ್ಯಾ ದೋ ಬನಿ ಸಿಯೆ ದೋ ಓ ಮಶಲಾ ಜಿಯಾ ಶೋ ಅರ್ವಾಉ ಸಬೂತ ವೇಜ ಕಾಲ್ ದರ್ ಕಾಉ ತೋಸೆ ಆಗಾ ನಾಜಿಶ್ ಉಸ್ತಾ
3: ಮಾಡಿ
1: ಮಾನೆ
4: جی بھائی بالکل سر یار ہو اور بلکہ تو بھی دیکھا اندر پروگرام ڈیر شوق سر اللہ سے وہی کے سپیڈر ہوں گے میں تشکر یا تھا پروگرام ڈیر تم نے سر
1: اللہ دے گلرا نازش کرے دغه پریوا خبرم اتر یو دش لازم طارق جمیل سے مدرسہ سے ملتان سے ایرمو مزدگار نو سا مشوم ٹیم وی میجوے مدرسے نا ولجلی چتو سے پدا کلیے شتشائی کا یہ ترغیبی خبر کا خالق دین طرف تر غوڑی ہے لگا چھ پنجاب خالص کی بدال ریش کی کمزیر ادا بے مو ایرے یو کلی تا واڑی کا ہوند کٹکا یو واڑی کا کلا ہو ایک شمے تشکیلو چیک دے شمو کلا یا انٹری اوکڑا کسونے تچ پتہ ہو لگے دا چھ دا سڑائی چھ دا بنو نہ روکلا دا اسپیشلی مدرسہ شی استیجی او دل سباق وی بیگ زوی شی وا زڑا ہوند شزینا وا الہ دے او بخشی سے وفات تو بے آس سپیشلی ملاقات تمو تا مسجد تا روغلا اخال کی اوال موزی تا وینر بات کنا دیر کام کسونی چل مازی نا کول بے چی روغلا زو تا حیریون شلو پریشان شلو بے دو موتا ہوئی چی او زائی کیم زینا روغلا ہے شا بے چی زی حیریون شلو دامرو تا حیریون شلو کنا زکا چی میجو میاشتے دو میاشتے باز بے تاری جمیل سے مدرسی نا میجو تا چوٹی ملا ویدلا بے زدر حیریون شلو چی مول دا غاو مول چی تریر گولے تو چیرے دالے چیرے روغلی ہے وی چے دوزش دا پنجاب تا زو خپلا و دکنی شوی ہے او دوزش زی آستے جو دا میں ٹولا علاقہ وی چے مو خپلا دو و دا میں ٹول زی اوڑینا دی مثال کے طور بانیسیوں نوی لیکن دوی واپش بانیسی وا و وی چے کلا نموار و دلی دی چے مدرسے تا یہ بانیسائی روغلا دا مو دیر ارمونو چے دو سر میں ملاقات ہو شی ایک کی دو آگا دا خبر ہے دا پر اوکرا چے بے خپل وطن سے کیا چاہی دا بے سالائی پا خاشولے جی علاوہ تو سے میرتا زندگی اور نصیب فرمی او زد آو تا نیے چے جگڑے ہوئے پریشی دیگنا ماشا
4: بازی
1: دی چار کرے دا یہ چار کرے دا بارحال زد ایک پلے خیر تا ہوئی چے رشک گزارا کوا میر مروات چے دی آگا ماشا اللہ آگا یا سر تیزی دی سرانگی کائنات توا ایگا ہوئے چھے موتا گو سا ڈیر آرسی بیدا سے اڑینا میں آشتا دی پر مرواتے شے چھے گے تاو گو سا ورسی او بانی سیے تاو گو سا ورسی دا ہو باس خدای دے پاز لکو چھے مثال کے طور مختر رامدین دے ہوتا سوکا کو نیرا خوزم یہ چاہا جی شاہ آبو دلش کی بیدا سے آگا طریقہ میں چھے کیمت تشالی ہوا کلا کلا مثال کے طور پر دا سے کونہ شا یا تشای مثال ٹماٹار شا یا پیو شا پدا خلو شا ورش دا ہوتا ہی درش دا وہاں ساوک بے دے پکے جی بے انشاءاللہ جگالا بے دے ختمے جی شا پکیر شاہ اور نازش کرے موتا ہو دے دیئے دا سے مثال کے طور پر دا سے لگیا آنا چھے دیئے بانش تستریر لگیا ہے تو خو بالکل پر ربے شد آگا جگالا لگوڑی اللہ ذات نشتا دا آئیونی میں جگڑ مور سڑائی بھی کہ نجواد پر رندش یہ خبر ہے جی جی
4: بھائی
1: تو خبر ہے کہ چے مثال ہے ماشاءاللہ تیے پکیر شے یہ جگڑا کیج دو مدری نو ریز او تو ماشاءاللہ دس مو تن شے دیدا چے تو جگڑ مورا وے او تو ماشاءاللہ دیس من شے تو تربیت تے میر نہ دے ڈیر حاصل کڑا دا کپلور نہ دے ڈیر حاصل کڑا دا
4: ماشاء
1: اللہ ماشاء اللہ موتہ کا امید دا چتا آخر کی چالے مایا ہے کنا خیر ہے جی ماشاء اللہ مو ابلا خیر کی وہ ٹانک نوا آگا علم ہوا بہرحال در تو خیر ہے جی مثال کے طور پر تو سے ٹانک گرم علاقہ دو امیج اس مثال کے طور پر عشما پروڈکٹ چی دی آورے پورے پش زیوتا علاقہ چی خلق مینا محبت و سرکائی سرنگی دینے تو سے پکالیا رغولی استا دس سے کم پروڈکٹ چی تو انہ متاثرہ ہے تو یہ چیار دا مش پکیر استعمال روز مرا استعمال لا چی تو آگا مشتا ہوشا ہے چی دا ٹول ٹانک کو خواہن دی انہی نا دی تول آو زور بھی چی دیے یا زون استعمال دو پر آئیے سی جی جی جی ماشاء
4: اللہ
1: ماشاء اللہ دار تو خیر جی تو زیوتا ربا دے بنے سیز دادو کا بروات دے زدادو شدوار دے زدادو رے گا دو رے گا دو ڈیرہ مرنا سب پیغام بے کوئے دا ٹول اروی دین کی تا امین امین اللہ پاک تو تب شے قسمت کو ادار تو اوشا نازش خیر ہے کائنات خیر تا سپ پیغمبر کوے وی چ زڈ راز تا مطلب چ ایکسٹرا غصہ کلا کلا رسی ایک تا سپ پیغمبر کا کنا چلش کی دعا غصہ قبول کو
4: مایز نیو ته دغه عمر کله چې غصه دی دی انا کله غصه نه سي هڅه کوي شي او غصه چې انسان کومه فتله اخلي بیا بیا دې افسوس کې کوي چې ما ته دنیا غته غصه چې د بسم الله ته راو بده کې هغه چې د ځان شان کوي
1: ډیر مننه جزاک الله خیر جزا ماشاءالله جزا کلا دا مشرا نازش خیر وا الله دې زندگی ش برکت او چای او ماشاءالله دو دا وی چې بالکل نه د پچار غوسه کول او کلا کلا انسان دا ورسی دا کنه به خیر دا نش کې دې برداشت ځون شروالي وعليكم السلام حافظ صاحب آی ما عاشق الله بدر خیر نه مشر مخاطب یو زال دوا زال قال رکو عاشق الله خان تک غوسه ورغلای ختا ا دا وی چې یار مول کال چټین نشو به مثال کې تر زو ویل کال رکو کته کال نر کوي مش د بیا په دواله سترګې دی یودای ور عاشق الله بھائی سرائش ما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی بابا حضر خیل شے دوارے طرف نہ کال راوندا او چکم طرف تزا اٹینڈ کم دغه ش زم مشغول یو سوچ پکاو السلام علیکم ورحمۃ اللہ
5: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ملم خر شی بربار
5: الحمدللہ فیس ترنگ خیر دا
1: لوی کرم دا علم خان دار تو اوشا چٹورنا ٹورنا بہترا طریقہ دے معافی کول دو کا معافی غشتل ول دو معافی قبول ول دو یو نیم سڑائی دا سی چ گرام یائی ودای معافی غوری نا بے ایک تمش تو سے سو یہ پبانی سی ہے شاید
5: یار جی سو وی چ فرسٹ نمبر حدیث تو ویڈ کدا ای سڑائی تو ایکسپائرڈ جڑا سڑائی پمو بندے غدا لکا گرام دا ہوتو ہو دا او کتے چالو زتر بندے گرامی ہو چ سارا جوڑ
1: اوئے خیر دای خیر دای خیر دای خیر دای تمرا خوشلی خبر دے اوکڑلا نمرا بہترین خبر دے اوکڑا حدیث مفہوم دا غدا وچ کیم سڑائی خپل حق پوتے کو خپل حق پوتے کو خپل حق اپنے پشاک شردائی او بل تا دے خاک اورا سائی بے مثال کے طور پر یا زون برداشت کو برداشت زون شروع علی بے دتا وے زخ پل طرفنا جنت ورکو مثال جنت شوے زوی زو تا غونو وزو ورکو مفہوم دے حدیث زغدا علم خانا دیرا خبرا بہترین دے اکڑلا او چے دار دا اوشا چے تو سرا درے ورزے سے خبرا نو کو بیا پتو ستے ریجی شدر زڑتا در گرون بانداوی او تو ویچ دا سڑائی خود دریو رزی پیراش لے پا مو جاغ جیغ نکائی بے تب بیا کی مامال کاوے
5: یارا جی پچار دو چتی لکا توی غور کے دائی دے خیر دا نتر کئی دائی دے تر بندے گرامی لیا دے تپ گرامی لکو پچار دو چتو اقبلا ہے غو دا باو کی چکی ما سویا چا مو لکا دائر بندے غلط تا دویا چا
1: تو یہ چھ بالکل پٹور شاہ چھ سرت جگہ نہ کول گڑ دا مطلب سن
5: بالکل
1: جی رہے گا تو علم خان ڈیرا مہربانی ڈر تو اوشا چھ کیم کیم پروڈکٹ دے پکیش پرتے دی
5: یار جی اس کو موکے پاؤڈر دی فیس واش تا ڈیلی
1: شا
5: بلیک شائن شیمپو دو
1: شا
5: رائس فیس واش تا سابین دا بیوٹی سابین دا
1: شا
5: کریم دی پچھے فارمولا کریم
1: کیا ہر دائی دا ہو دو واری کا دیکھون گائی جوڑ کرنا دا پکیر شا ہے
5: وعلیکم
1: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی اور سے خبر کا یہ ہدایت اللہ بھائی مشر مخاطب جی جی جی جی
5: استعمال
1: جی استعمال استعمال مثال کے طور پر سیو رزو استعمال مثال کے طور پر شل کو لے یو چار طور کڑیے دو میاش تو سرانگے پسما وے زو پدان پیش خالی
5: نہ
1: نہ زم یہی زمو خبر مو په خبره پین نشله مو خبره قول مقصود دغه دا چې ګوره 20 سال نته نه سور د استعمال ک پېښله یغه نقصان جوړ کړه دا اس ان نقصان ته په میاش شه ته سرنګ ختمول په غوړ زپدال یان پېژ زدام یې بار بار استعمال کا بار بار استعمال کا زه غوډام یې چې په جیب شېش دوا ناسورو پوری پوزوي ناسورو پوری غوند جیب ته وروچوا یغه نه با چې کله مسواک کوي جماعت ته غډې ری 4-5 سیکنڈ دو پرا پخلو شدائی اموا پیش لیں اس مختہ نقصانات چکی مرتلین کی نقصانات تی انشاءاللہ امید دا چلا ہوئے دے دا لارا حفاظات ہوئے دے پر رکائی شادو
2: انشاءاللہ
1: دیرہ مرنہ جزاک اللہ خیر جزاد امیر سارا ماشاءاللہ دے بہترین ملغا رہو او دا خبرو کرلا چی یارا 20 سالہ میں سور استعمال کردا او مو دا ٹوت پوڈر چی دیا مطلیا ریزلٹ دا بلاو ہو دا خبرہ جواتا دو جواب ہمیں صحیح ورکم بلکل رخنا السلام علیکم ورحمت اللہ
6: وعلیکم
1: السلام اپی
6: برابر
1: لوی کرم دالوی فضل دکیم جنا
6: محمد ابراہیم کنڈی خبر کم کنڈو کو ٹانک
1: نام او ابراہیم خان آگا سولر سسٹم والا
6: نا سولر سسٹم والا بل ابراہیم دے زی بل ابراہیم ہیم آگا ڈبارے کی دکان ہے ما کنڈو کور کی دکان
1: شاہ شاہ تو کنڈو کور کی دکان ڈبا سالا دے برکت پشتا ہو چاہی کم کم پروڈکٹ ہے ماشاءاللہ ڈیر سیل دا در سرا اشما شاہ اشما
6: سارپو اشما فارمولا کریمو
1: جی
6: اسما
1: رائٹ پہ سواج دتا تو نو پروڈکٹ ماشاءاللہ چلا اندا او چانا
6: روخنے
1: دا پروڈکٹ ہے زربت خان جی نا ماشاءاللہ ہدم رخش ابراہیم بھائی تو گرمی دم رہا ڈیرا پوچھ دے دو تو میاسی نہ ساگ ڈا رہے تو گرمی نہ ساگ ڈا رہے دمرا دمرا میاسا دلا کا چیتے کا گاٹ پر زربت خان پوز در دینا میاسی نہ ڈیرا سخت الرجی دو چو میں چچکے نا بے ٹول بادام وہ سارا گریجی شاہ رہے گا تو ان شاء اللہ پخپل سلمین میرے کمپنی الکیم دا پیغ ان شاء اللہ زتو تو پر اسپیشلی والی کا گفٹ در سینڈ کاؤں بیا چیک کر رہے گا شوا ابراہیم بھائی موتا پرسنل یو میسجر سینڈ کا چیز آگا ابراہیم یو اوکے شو ری ٹھیک سر ڈیرا منا تھینک یو تھینک یو وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بل کلر آخری کلر اٹینڈ کہوں گور چدا ڈیر میں دے بعد دا کلر دا امید خدا لانا چاہ گا دا وہ چدائی ویر میں ڈاکا پشو کا سچال پشو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہوں
7: وعلیکم
1: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مومن آخر سرنگ شاہ صحت شدہ خالی آگا زنا زنا مروات خواہند میں چدی گئے غصہ دو اصل خبر خال کیا پیش ہو پیش یہی مطلب خدائی نہ دا گوڑی چالا پکتے مشتا مشٹولے تدے صبر و استقلال مدار سے جوڑا لری زکا چدا سے چٹول خوائیں دے میں چھ غسانو کے شیدا بے ہمو دا اڑینا او دا زمن او دا ورارینا دا غریبن وے بچے رسی زو پدہ گم زڈا زیوت پریشان میں کرن سا نا
7: خو بے جا بے نے تے چر تے جا یل تے بے کوئی چر تے نی دا خدا ظلم نا
1: شا چلو رے گا شوا بار حال زو ٹولے تدا درخواست کوں چھ بے جایا چیرې داسې غلطي ما کوي کنې شمار مې کېږي شامو مینه خیر نن خو جمعه مبارکه ورځ دو ماشاء الله دے نن ورځ مناسبت سره کچیر دس سب بہترین خبره دی مخ دے ابلا ورځ غیبت کړو پانه ارم دے مو چې پته شته نه چې مو د مومن اخر او دشلا چیرې چې مشته پته نه لګی جی بیمور شلا مشته پته نه لګی جی لشکي خالی دا پته مشته نه کای چې ماشاء الله او د شوی یې ک بیمور وې ک خفا وې لشکي پدا مش پې کا اچھا بس رہے گا تو وعدہ شو یہ نہیں ہے اور مجھ اللہ پاک نہ دو تک آئی چلا پاک دے خوشلا زوئی دیر کو اللہ پاک دے ٹولے ٹولے مسئلے تو ہاں رکڑا ہے دا رکڑا ہے دا بے خود ماشاء اللہ بے خود ان شاء اللہ دے عامر بکری مش پلا ڈیرا مشاہرہ دو وہ دیر منجیوان شیا ماشاء اللہ عامر بکری دو بے زم یہ ان شاء اللہ چیزوں سے یہ دے کلو نیم کلو دے خیر دا چ خالی رس گلے گلاب جامن چاہیے چ مجھ آگا نوش کو بے ڈیر خواندو کو مثال مختا انداد اوپر مستر کی گڑوائی شی ملیو نے چاہیے اور ملیو نے چاک کرینا نولی دل چلو خدا دے خیر کو مجھے پوزون پہ رکھ پلا سا دکا کو چدا دے منجوالے ول مومن اخر طرف نہ مشتا خوش ملاو شن شاخر دا ماشرا کپ شپ شو درد او شاخر چنن جمی ورز دو چیر دس بہترین ہون دے پاور فل سپیکنگ لحاظ سر ازمی چ خبر میسج شیئر کے چ ٹول خال پ دا ٹولا جما پ بندے تیرا کو جی زہوان چ سورت کاف
7: تیرے
1: جی
7: فتنو
1: تور دا کنا جی جی
7: فتنو دور دا دی فتنو دور و بارے کی حضرت ابی ابن عمر رضی اللہ عنہ کی دار نبی علیہ السلام کی شکایت کر رہے تھے نا
1: جی جی
7: مسلم لیاو
1: جی
7: یا رسول اللہ من مجا تو کہ مجا پچیس سے دن سوا کو میں کتنی راوری جی
1: جی جی
7: تو ان پر سوت فرمائی کہ کو ہم نے لسا خپل جان نہ جواب تم کا مطلب دادا کنے چے خبر ہے چے چڑ چار ما کا ہے ان سوا کو دور خبر نہیں چھ چور دے نہ چور سی مطلب عام خبر ہے خود کھلی لو جنا زب خلق استعمال ہے نو بتا سی
1: جی جی
7: او بروتی تی ولی اس علی کا بھائی تی کا خپل کور پہ جان مان کر تر بغیر ضرورت مطلب کور نہ ہو جا
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ
7: او بہو تے فرمائی کہ ولی اب کا علی خطیئتک خپل گناہ باندې خپل خلقیاں باندې زار
1: ماشاءاللہ زبردست زبردست مولانا صاحب
7: اللہ پاک دې تاسو غدری خبر باندې عمل کوي کنه انشاءاللہ به بدل نه سوا کومه پیتنی دی را روان دي مخته
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر جزام مومن خیر مش بیا در تاوی چ مخته دی الله پاک ټوله ټوله مسئله چ دی دی زندگی غنه د اوسو تام الله پاک ته دین خدمت در نه وخلا والا پاک دم نے قبول فرمی مش دا رنا تہدین لا دا داود درتا چلا پاک دا کیم زوی در کڑا دا اللہ پاک ایک شتو تا توفیق در کو دے دین پرچار مشرت سو گن خوائیں دے کی میں تکڑا تکڑا علی می دی ایغم دے میں ڈیڑھ شکے جی او سترگم پر سارے جی مومن اخر زبیا وی چتو سے مشتا ہر کلا کال کا وائی شی سمار یم شو تو سے تا پتہ لگے جی چ شو دو بے لازمی ڈری پچھ وائی ہے سے پر چتو سے تلی نو استاد جینا او بیا می ریکویسٹ کای چار کلا تو سے
7: ما لنن سوا ذمہ داری ڈیرا سے اتے ہی کوسی
1: نو شا تو سے کیر شی نو استاد چلو رے گاش ورے گاش مو جی کنن سب اورے سے تو سے کدائی شی او دی آشی ہے بے می ہو یہ چ بیا می دو دے کرتا زندگی سرا تڑلی خبر دی او اللہ پاک تے چا نکاحی نہ شوی دی سمرا زنون دی اللہ پاک تے اگتا انتظامینہ ورکو انتظامات یو کو چا اللہ پاک تے دا مسئلہ دے ٹولو الحلو فرمی زدہ ہمیں چھ بہترین انسان آگا دا چھ دائی پہ ٹولا ورش شے دائی دس ورش ترکو چھ نسے کو نمارا ورشی او نسے ایک دائی مارا ورکو عالم بھائی کچھ لی خبر اوکڑا چھوی چھ سے چھرا سیک چھ چانا خفا ہوئی دا بے کوشش دا کئی چھ یارا چرنے خفا نشی بہرحال دگے سرا سرا زبیاں چے اکثر موتا میسجین ارسیتوں سے طرفنا چار دس سے چر وظیفہ شیئر کا چے آغا دے تکلیفیں پریشانیاں دکھ درد او سرا دے شیطان او سرا دے جناتے سرا دے تویزے او سرا دے بدوے دے سرا دے نظر دگے ٹورے نہ پورا مجھ دو پورا کافی شی بیخ لحاظ سرا تو سرا بہترین وظیفہ شیئر کمین کا یہ ٹیم خوڑیر کم دا امید دا چنشاہ تو سے وزدہ کیے سورت مؤمن سورت مؤمن سورت تا پیلا دری آیتینا پیلا دری آیتینا آیتینا دو سدیا اوز بلاہ من شتان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم دو زنا سٹارٹنگ دا دری آیتینا اور سرا آیت الکرسی دری زرا دا دری آیتینا داوی دری زرا او آیت الکرسی دری اورا سابوٹیم منزنا بادیا او دے مشون منزنا بادیا دا تو سب سی کیا دغی ورد کائی دغی ذکر کائی دا اللہ جلو شانو وے ہر نمنا جیناتینا ہر نمنا تکلیف دے اوامرنا او ہر نمنا مثال کے طور پر سکھ چی تو سا تکلیف در کمین کا انسان وی چی خبرے رہے بیگنا وے اللہ پاک انشاءاللہ خلوص کرا وے اللہ پاک وے دے رزق شے برکاتا چاہی او دے رزق اسباب در تا جوڑ لاری دگے سر آموتا رو کی اجازت دا سے خبر وطرا چی مدے خلینا واتری ہے بایس تکلیف کر سدری ہے اگر ٹولے خبرے نازر کاؤں مازرات بیا ملاوی جی پا دگا نہیں پا دگا موڑ انشاءاللہ شب اتوار نے او ہر جیمے پا جیمے دس نوزہ گیارہ پر رہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
8: تڑای ماشی مزی دار تو یہ یہ جی پدا شاپر شی دے تشای ہو قصدی دی
9: جاناتی سے تارکھنا پا شاپر کے ہم ایشما واشنگ پاوڈر ہو خستی دی
8: ایشما واشنگ پاوڈر مڑای مزی مہو کورتا نیشنل او ملٹی نیشنل کپ نیول واشنگ پاوڈر وڑی وی کورش اکثر گلار تا کیجی دا سرنگ سر پرو برے
9: بلکل تارکھنا دا گلے وی ہر وقت متاہا کورش اکڑا لے خوچے کلانا میں کورتا ایشما واشنگ پاوڈر وڑل سے رکڑے دی او سٹول کور والا نخواشول دی
8: اچھا مس جی بیا ہے کورتا زہر سر ابرو او درتا او یا چپ ایشما واشنگ پاؤڈر سے سدا سے خاص خصوصیات تھی
9: تارے کانا ایشما واشنگ پاؤڈر خاص خصوصیات داغا دی چے کپڑے سا پے یوک شلے کو زور نہ زور داغ پے گارنٹی سر ختم کوی زاخر شجوت کی او دے نور صرف پے نسبت ایشما واشنگ پاؤڈر کام استعمال جی او بلا خبر ادا کپڑے سا پے پوات لو سینا نہ خر پوی
8: شام اس جی چے دم رکھ شلے رزلٹ یہ دای درتا او یہ دو مت چرتا ملاوی جی
9: تارے کانا داو تو دپ بنے اندرون لکی گیٹ جان سے بے گالے پر شوئے مارکیٹ سے دیشما مین ڈسٹریبیوٹر حافظ زہیر صاحب سر ادھر تھا ملا بھی جی

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران و قدر مند و اوریدونکو حاضر همکارین ایت اللہ تاسو اوری ریڈیو امانت 80.4 کرک د تجوید القرآن پروگرام سر حاضر یم. لکه څرنګه چې تاسو ته پاتو چې هر جمعه رات او جمعه په ورځ پابندی وی بجی نه تر دو بجو پورې دغه پروگرام چې دغه کیږي. نو نن ها دی جمعې مبارک ورځ ده. نو پروگرام ابتدا او خلو دی تلاوت کرم پاک نه. نو تلاوت کرم پاک کی وو سورۃ البینہ دا پو مشق سرایو بیتی سی پوری سورۃ البینہ. اعوذ باللہ من الشیطان

آخر رکو یعنی سولہ او ستارہ رکو چداغا بھی ہے.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. ولا

بهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون.

رسوله. سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على

0: ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم
1: گرانو قدر مندو اوریدونکو دے لسمی سی پورے او دے رکو آخر او دے یو لسمی سی پورے پہلا رکو مجد آغا او یاد نو قیدی کے دے اے مد والا سباق چی دا آغا سٹارٹ وان نو مد لغوی اصطلاحی تعریف میں تکڑاؤں بیا میں مد اصلی اور مد فارعی مد فرعی اغی والا تعریفون میں چیز آغا کریو او بیا میں اے مد فرعی مد اصلی اے دے والا اقسام چیز آغا نشت دا نو اے مد فرعی اغی والا اجملن سلور اقسام میں چیز آغا بیان کریو او اغی کی میخوا مد متصل او مد منفصل اغامی دی تشیلی چه مد متصل او مد منفصل سشت ویلشی

مد لازم او مد عارض، مد عارض کے ہاں مد عارض وقفی، مد عارض لین، نو داغ میں ہاں سرا دے مثلونو چی دا غادی تبیلیو او نن بو مد لازم چی دا غایایو

نو مد لازم کلمی مخفف او مد لازم میری تشیلوں چی مد لازم چی دا غاپ و پینزہ قسم من دا مد لازم کلمی مخفف کلماتو دی قرآن کی نو مد لازم چی دا غاپ و دعا قسم من دا یو مد لازم کلمی مخفف یو مد لازم کلمی مثقل او بیا می حروف مقطعات اغی کی ہا دغا سے مد لازم حرف مخفف قدرے قسم من دا حروف مقطعات کے مد لازم پہلا مد لازم حرف مخفف دویم مد لازم حرف مثقل او مد لازم لین دریام مد لازم کلمی مخفف دیتا ویلا شی چی کلمی دی قرآن کی کلمو دی قرآن کی دی حروف مدان بعد سکون لازمی رو غلوی نو دیکھی وہ چدا غا مد لازم کلمی مخفف کیجی لکا آل آنا نو دی مقدار چدا غا طول دا او دویم مد لازم کلمی مثقل کلیمو دی قرآن کی دی حروف مدان بعد تشدید رو غلوی نو دغز کی وہ مد کی جی نو دغی مت مد لازم کلمی مثقل یعنی لکا مثال داب نو دی مقدار ہا طول لا مد لازم حرفی مخفف دا پو حروف مقطعات کے مقطعات یہی کاٹ کاٹ یعنی کاٹ کاٹ حروف چدا غار و غلی لکا اوپیلا سی پوری کے الف لام میم دغارنگے پو سولہ سی پوری کے کاف ہا یا عین صاد نو دیتا حروف مقطعات یا حامیم یا قاف نو دا سورت پاول کی شاکیم حرف یعنی گوشی یا بل حرف سر رغلوی نو دیتا حروف مقطعات یہی حروف مقطعات کے پہلا مد لازم حرف مخفف یعنی حروف مقطعات نبادا حروف مقطعات کی دی حرف مدہ نبات سکون غلوی نو دغزی کی وچ داغا مد کیجی نو دغی مد تا مد لازم حرف مخفف یی لکا مثال حامیم قاف ادی مقدار ہاں طول لا
او بل مد لازم حرفی مثقل یعنی حروف مقطعات دی حرف مدان بعد دی حروف مدان بعد تشدید رو غلوی نو دغو ذکی بو مد کی جی دغی مد تچ داغا مد دی لازم حرفی مثقل یی لك ألف لام ميم داي لام كي شاكي ميم دا إدينا بعد تداغا تشديد رغلا دا

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.
1: اللہ
2: تاسو اور ریڈیو امن
3: آورلی ٹائم چیک از براٹ ٹو یو بائی ریڈیو امن جن رنگ امن.
4: کلا تخنن پرختیا کلی اخکاری
5: اسماخ کلی بغولی نخکارم چی کلا منی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی دی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شوی دی.
4: وی اللہ دوم را زر سنگا
5: اسماخ صفات پیٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دا اولی مسلی ختم شوی.
4: واہ بیاہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست تشی کلا اس دارا تویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرت ملوی گی
5: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی گی.

0: پجوان کی مسلی او پریشانیانی ڈیر زیادی بھی
1: بالکل بنا پریشان کی گی ولی چی ہر مسئلے حل پہ اشما کاسمیٹک کی موجود دے
0: بالکل کچرتا تاسو پریشان ہے دخپل و وختو دلازا چی زما وخت بے وقت غرزی گی بے وقت سپینی گی زما وختو کی خشکی دا یا زما وختو کی خارش دے یا زما پہ سر کی سپونے دے نو ددید پارا صرف او صرف اشما ہر بلائل استعمال کی یا گرانو مینوالو کچرتا کی ستاسو پٹی خوگی گی ستاسو ملا بانی درد دے ستاسو جوڑو نہ خوگی گی یا جسم کے ہر یو زینہ تاسو ڈیر زیاد تنگ یی اغا ڈیر زیاد درد کبھی نو اشما ہربل آئل سرے مالش کئی او ددی پریشانی نا زان خلاص کئی
1: او دین لوا زمونگا ہاغا رونا خویندے یا زمونگا ہاغا مشران چی بواسیر دے نو ستاسو دا بواسیر دا پارا ہم اشما ہربل آئل استعمال ولشے او دا بواسیر گوندے کے دا غٹ بیماری نا پہ زان خلاص ولشے
0: سہر او ماسخوتن یو چمچ اشما ہربل آئل سکی یا نیم کپ بو کی دو چمچ اشما ہربل آئل اچوئی اور سکیے بس نوم یاد ساتھ
1: اشما ہربل آئل
2: ہاگو مشمانو ریم حفیظ اللہ سوری ریڈیو امان نیٹ ورک.

0: سپنکتر ویلی شی
1: جی جی جی
0: دغه سپنکتر چې کوم ډول دی لوس شي د دغه هایډروکلوریک اسید د وجې نه د معدې د تیزابیت د وجې نه او هغه بیا په اسانه باندې کله کله بعضې مریضان و چېرې ډاکټر صاحب ماته ریفلکس اسفجایټس کېږي نو اوس چې کوم خلک ډاکټران نه دي نو هغوی خو ریفلکس اسفجایټس نه پېژني نو ریفلکس اسفجایټس دې څه شي ریفلکس کېږي خوړل اسکلې ډاکټر صاحب زما خولې پر اوچتېږي بیا دغه کې به بیا ډاکټر صاحب دوت کله خوړل اسکلې معدې ته خولې پر اوچتېږي نو ډاکټر صاحب ته دې پته ولګي چې د سپنکتر چې کوم دی هغه چې کوم ډکن او علاج نور سسٹم نشتا الحمد للہ میں دس نسخے روڑی دی چی پدری انگریزی کے پا ہے مت کې خدای سره شته نه کلندم ته یو سره اعلان شي او الحمدلله ما دې خپل منواله له دومره خبر یو مرض کې اوازه په میده کې نه
2: ډاکټر سره خبره مې ساس خبره کټ کومه
0: جی جی جی
2: دا یو خبره تاسو مال پام رغو ډاکټر صاحب ویل ګورو چې دې کې بیا دوه قسم شکی پر بیل دوي کچا نه کې پر بیل دوي دا ګورو دن کو ماشا الله ډاکټر صاحب سمره خواري کې تاسو دې نه منده زواخلې ګورو دا سلام چې کلم دې بندر ٹوخی وی کنا تا انگریزی ڈاکٹر لاٹھی نو ٹوخی دا پر آگا زنانو لا سلو لا انتی یو دا ٹوخی شربت ورلا ورکی ورلا خود ہم پیتا کہ لاجی دا سین رے زنانو دا پر باگا بیری سلو دا پر با بیری بیاو پا ٹوخی سو ریشا شتا یا نشتا دا غیر پر با
0: بیری
2: ما شمان دا پر با بیری او بیا زمان ڈاکٹر سے پک سمرا خیصا خبر ہو کلا چی گورا کرا چا مطلب غاخونی وسا ترش ترش کی یہ خلی وسا ترو ترو کی زمان دا سا ڈاکٹر ساس محنت تا ساس و سٹرگل تا سلام کما زمان دا کرب چی کم اور دون کی کم منوال دیا اوی بدا اجونو د پاره غره د سپدایون ته تللو بیا د کرک نه ډر ډر ډر ډر نو په خبر ته بڑا خوش وکنا اوس به ان شاء الله تعالی کې یا کې سم مسلین راځي خیر یو خو ایمرجنسی مسله شو لخوا به خبره ده کنه
0: ان شاء الله ایمرجنسی والله فخ هر کی ما به کی سل د چاره بره خو
2: ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب زما وسلیم وسلیم بالکل اوچت کړلی نمبر منوال لی دغل تا په کرک سیمه باندې مونږ ماډی روخ کار کړو اوس مارتو لا کړل تقریبا ما چټی کړو نو زما کوم اردون کې هغه ډاکٹر صاحب لراتل لغوالي نو تاسو بالکل لال تراتلی شي ډیر زر تر زما ته پتا کې دوه ولا د وس خپل نمبر غیسل شي بلکې په لایو پروګرام کې کسوک سم معلومات د دوی نه تر لاسه کول غواړي نو په دې نمبر باندې کال وکړي 0318-93-62-93-62-07 نمبر بات انشاءاللہ یادم ہوئی 0318-93-62-07 مانے تو ہوئی چھے بندہ ایچ پہلوری ڈائیگنوز شلہ تاسو میں چیرہ بس بلکل ایچ پہلوری دا
0: جی بسکر
2: سونا وقت پوری علاج باکری تقریبا ساسونا
0: تارک کرار سے زمان دے کی اخپل فارمولا دا اگر دا سے فارمولا دا چھے ما خو دی اخپل منوالو تا ارزو که کپنولو طریقو کی تاسو زینو تاسو با اگر ٹیم پاسی که وی اگر دا پشتو یا دا غل کٹپاو تا وی که دا غوا تا وی وی زما دا عمر سره سما میرات چه غمه پخندار اتوره اما نو دیکی زی دا خبر کم چه زمانگا دا غا دا سی نی دا اما دا سی بنی چه بس عمر لبا تاسو دوائی لخوره انشاءاللہ زما ٹریٹمنٹ بدا کم از کم دا 45 دن میڈیسن بری او آغا با تقریبا تاری قرار سی دیکی با دری زل با میڈیسن خوری انشاءاللہ چه مستقل با اللہ پاک اچ پیلوری بخط بی او بلزو تاری قرار سی زخفر منوالو تا داری ترتیب پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ بعض وقت منگا مریض تو یار خور یا رو را رقی کبھی نو دا محلم اوری کہنا صرف تاسو پکور کی اور ہے وہ چھ ڈاکٹر صاحب محلم اوری نو محلہ چھ اوری غیر بارے میڈیسن دی کنه یو رور یو خور او چیرې ډاکټر صاحب زما چې کم دغه دی.

0: 8:03 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: احمد بھائی زہو ہر عرص ششت گورم پا محمی عرص پا عرص دانی زیادی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چے کورنا بہر ازم
2: خورے حس حبان ندی پکار مخ دانو دا پارا اش مائکنی ڈراپ استعمال کا دیر زربا دے مہنا دانے حتم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
1: مننا احمد بھائی اس وا اش مائکنی ڈراپ خاما خا اخلم زہوارم چے زما مخ دانے نا صف شی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتا اخایا
2: خورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر حیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا
3: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
4: کری صاحب خور ارلجل دا مخ کلا دا پارا کریمی را نغوشتی دی دکان ہم را نحیر دی او کریم و نما ہم را نحیر دی
3: وا سکی بس دا سڑیا عروس شاپنگ سینٹر امبیری کلی تروشا چدر لا اشما فرمولا بیوٹی کریم درکم نہ پکی دا سیرم مکس کول ضرورت اشتا او نہ ویٹامن کیپسول او گارنٹی سربا خوراکیتا مخ در تصفکوی انشاء اللہ
4: وا اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

0: ټریلر د مامند نظمه پہچان د اشما الوویرا شیمپو
1: زایا وایز گریر مو انتخاب دای اشما فارمولا فیسواج
2: زایا جمیل خان اشما غلمنډی لنډی وا او زما انتخاب د اشما ټوت پاوډر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان د اشما ایکواسیټ
4: زایا حمید خان د کارکنا مو انتخاب د اشما کرک کری
5: زیم ندیم کنہا نشاگے نظام انتخاب میں اشما ہین اینڈ فوڈ کریم
6: زمان عمدہ نفید ملنگ جمیرلینا زما پاکستان دے اشما عملہ سنکو
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجن فیشل
9: زی آف نان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوال چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بیڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچان دا اشما سکن پالش
14: حکمت اللہ ڈنڈو خیل بن نا زما پہچان دا اشما ڈیلی فیس واش
15: زو سمین جان دا بیوٹیفل نوشیرا نا زما انتخاب دے اشما رائسو
16: زو جابر شاہ مائم دا خوشحال بابا مزار نا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
17: زو نیاز عظیم چارسدینا اور زما انتخاب دے اشما سن بلاک
18: سید قیصر دے منگل ملینا ایمو انتخاب دے اشما واشنگ پاؤڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بادر ہرنا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
20: زمانم دے رائٹر نیم خان زد ورن شنگیر مخاطب یم زما پہچان دے اشما اکمیٹ ٹیوب
21: زیم اسماعیل و پردائی دے اے سی ایس بار کمبار خیل مدرسہ بازور حاج جامیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دائے اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس تائے او بار کمبار دائے
22: زیم بازار دے بخشکن نا زما پیچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
23: او زیم انجنیر مسعود دخکلی بنگن زما پیچان دے اشما رائس فیس واش
24: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل میلنا دے مو انتخاب دا اشما ہربل آئل
25: زیم کار نور خطاب فرام عروس شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان
26: السلام علیکم دانی اکنی زوانے کی ننکئی دا بازی خل کو باندھے دا 14-15 سال نہ سٹارٹ شی کناری نے بھی کا زنانے بھی یعنی الگ دے او کہ جنہی دا بیا طول عمر چلی گی ڈیرے خلے ڈیرے خبرے سوک بدرتا سوائی سوک بدرتا سوائی نو بس 250 روپے خرچاؤ کا زان لا اشما اکنی ڈراپ راوڑا سترگو ساس کی عمر اکنی ڈراپ دے سپیشل دا دانو دا پارا جوڑ دے کا وچ دانی او کا گن والا دانی دی او ہر بل پروڈکٹ دے قدرتی جڑی بوٹو نہ جوڑ دے نو زکا کا غوک کے دے دانا دا کا پوزا کے دے دانا دا کا خلے کے دے دانا دا یا دے دسترگو پخوا کے دانا دا او کیا د سر پویختو کې دننه دانی دي بس اشما اکنی ڈراپ به دو درې پیرا لګولو سره غیبوي نو بس اشما اکنی ڈراپ ځان له مارکیټ نه ترلاسه کړئ په دا ګوت باندې راخلی چې په کم زی دانه د پاغي باندې لګوي مزیدو معلوماتو د پاره 0342-311-2292 زمونږ خپل هیلپ لائن نمبر دی 0342-311-2292 زمونږ خپل هیلپ لائن نمبر دی او د دانو دشمن اشما اکنی ڈراپ یادو ساتي

جی السلام علیکم میڈم، السلام علیکم ټول مینوالو ته اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کې ډېر ډېر هر کله وی امید لرم چې سمره هم مینوال دی با فټ فټ خوشاله او سکاله وی او دین لوا زندگی نه بعد خپل خسي خوندونو مزه خو لای ولګو تاسو په دغه 3-4 بجې پر تاسو اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام پیښ کیږي او دین لو هر جمعه پر 3-4 بجې پرې تاسو په خدمت کې زه حاضرې جام چرتا چرتا کہ ہاں موس ردشی او سکھ ہاں مطلب دیتے منی پروگرام اور بھی کاغذ ٹانک ریڈیو دو یا دین علاوہ دو کرک ریڈیو مطلب آواز اور بھی ٹول دا پروگرام کے دیر زیادہ ہرکلے بالکل تو سفا تھا ماشاء اللہ اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام چکم دے مختلف ٹائم ٹائم بنے تو سکی جی مختلف پریزنٹر چکم دے در تردری میں پروگرام در تک بھی دشپے نو نہ 10 بجے پر ہاں دن لوا دس ہر 10 نہ 11 بجے پر ہاں تو سب پروگرام پیش کیجیے او دین لو نن پروگرام کې چکیم دی تاسو هم بالکل کال کولی شئ میسج کولی شئ خو نن چونکې سوی ورته وی کنه چې د اشما کاسمیٹک پاکستان چې کوم سٹار زی کنه هغه بالکل سټوډیو ته راغلی دی او هغه سره هم بالکل خبرې ترې بینچ لګی شي ٹھیک شو تاسو هم بالکل کال کولی شئ میسج کولی شئ او ان شاء الله کچر تک موقع وا نو به تاسو کالس او تاسو میسجز چې کوم دی دا پروگرام هیڅ سره جوړی شي تاسو بالکل کال

0: বলেছি মেসেজ কে বলেছি কল করতে পারা, ডায়াল কে বলেছি 0345 933 2580, ইউ দা নম্বর দেয় বল নম্বর দেয় 0331 52 65 340, ইয়ে কি 0331 52 65 340. پروگرام اشما کاسمیٹک تھی موتبیلی شی سوبر بر تاریخ او دین لوا دا خبر چ ماشاءاللہ اشما کاسمیٹک کے سمرا ہم پروڈکٹ سی او چکل ہم پروگرام کی تو سے خدمت کے حاضر شی نوبل کا دیو پیغام سر چ ماشاءاللہ اشما کاسمیٹک پروڈکٹ استعمال کے فائدہ نو وجہ تے کہ ہر یو پروڈکٹ کے رزلٹ تھے ٹھیک شا او دین لوا ماشاءاللہ ہر کور کے چکم دیش ما کاسمیٹک استعمال لیجی ٹھیک شو نو الحمدللہ کا میش پخپل من استعمال لین وغین بعد د چکلا پروگرام در تروشی تو صدا پیغام در کیوی نو د دې پروگرام او د دې میسج د ایش ما کاسمیٹک پالیسی سره مقصد دا دای چې مطلب تو سے استعمال کې ایش ما کاسمیٹک پروڈکټس فائدہ چکم دی ورنه او چاته کې فائدہ بالکل ورنه او کلی نو لکا رزلٹ بل رزلٹ بل ماشاءاللہ پروڈکټس او دینو هر چرته کې تو سره ملوی جی زین شدا سے کور بنوی چې ایش ما میڈک پروڈکٹ چکن پاگے سے نہ ملے بھی نو بالکل استعمال کی ہر جگہ تو سے اویلیبل دی کا زہبرا بالکل کرک کے سمرا ایریز دی ہر جگہ تو سا ہر کاسمیٹک جنرل سٹور کے تو سب آسانی سے ملے جی ایشما کاسمیٹک کے پروڈکٹس اور دین الوا دا سے بنو سمرا ایریز دی ہر جگہ تو سے اویلیبل دی ایشما کاسمیٹک پروڈکٹ کے سر سر کس لکی مروت خبر ہو لکی مروت کے ہاں تو سا ایشما کاسمیٹک ہر کاسمیٹک جنرل سٹور کے پاس آسانی سے ملے جی دین الوا دا سے ٹانگ کے چونکہ ٹانگ ریڈی بنے ہو پروگرام منیا دے نو ماشاء اللہ ازر بخان جی سب جگم دے گا نا دیشما کاسمیٹک مین ڈسٹریبیوٹر ڈائریکٹ دے ماشاء اللہ اور ہر جگہ پروڈکٹ رسبلی دی نو ہر جگہ تو سے اویلیبل دی دیشما کاسمیٹک پروڈکٹس پہ ہر کاسمیٹک جن سور کے تو سا آسانی سے اویلیبل دی نو چاہ مطلب استعمال دی پروگرام کی ضرورت ہوئی چاہ فائدہ بنا اچھا کری دو استعمال دی فائدہ ویر کری دو پروگرام کی ضرورت موت ویلے سے اور دی دوڑو نمبر بنے تو کال کو ویلے سے 0331 52 65 340 اور دن لوا 0345 933 2580 دے دوڑ نمبر بانے پروگرام سے کال کوالی سے پروگرام کی جکو موسرا میلمونا دی یعنی سٹار چکم دی گانا دے ایشما کاسمیٹک اگر بھی بالکل تو سر زی انٹروڈیوس کاؤں تو سر بالکل پاتا تجھے ماشاءاللہ تقریباً میاش یا دا سے دوے ہفتے بعد یا درے ہفتے بعد چکم دائی سٹوڈیو دے چکم دے ضرور چکر رہ لگے بھی ٹک شاہ نو پدیش بالکل یو دے مولانا عبدالحالک سیوا چاہا دے منگل میلا ہائبر پلازا دکان نمبر 4 چکم دے گا نا عدالت کی کاسمیٹک دکان دے اور دسرا دا ایشما ٹول پروڈکٹ ملے بھی دین علاوہ بل چکم دے گا نا کارین اور خطاب سے اوروسا شاپنگ سینٹر امبیری کلا نو ماشاء اللہ کری سب چکم دے گا نا اگا ہاں بالکل اسٹوڈیو تر اولا ہی دے اگر اس طرح ہاں بالکل خبریں تیری کی جی نو ماشاء اللہ کری سب خوش داس ادائی کرنا چاہیے کلا ہاں ماشاء اللہ ویر سی گنا نو بغیر دے چائے بغیر دے سن مون نہ پرشی جی داسے ماشاء اللہ مولانا سب چکم دے منگل ملے تو ویر سی نو خام ہاں مطلب چائے او دین لوا ورسا مطلب چے نور سے بھی کرا بغیر مودا غینا نہ پرشی دے بھی کرا دین لو بل جمیل ہاں سب چکم دے گنا د لنڈی ونا ډېر لرې ځایونه روغلی دی که نه او دی لکې ته چې کله مطلب می لوړل یو زه اولي ځل باندې لوړل که نه عمرې نه چې کله دی روغلی یم لوړل نو دی والا لیار چې کوم داسې په ګاډې واډې زوی کې مطلب هغه لیار وو داسې روان وي او ډېر لرې چې کوم دی لوړلې که نه نو دی اخر چې کوم دی مطلب کور یې معلوم شو که نه نو جمیل خان صاحب چې کوم دی روغلی دی لنډي ونه ٹھیک شو او دین لو اغه سره به هم بالکل گپ شپ لگی جی اغه ډیره ورځې بعد چکم درو غلای دی دین لو عمر گل کا کا چاغه په 22 گریڈ شاپنگ سنټر کې تو سنو سی بالکل ایک چینو سی گنا نو اغه سره هم بالکل گپ شپ لگی جی اغه پروگرام کې رغلای دی دین لو مولانا سی بور سر سره کری سی چکم دی گنا اغه بالکل انٹری وک مطلب سټوډیو ته چکم درا دن مطلب نو اغه ته هم بالکل هر کلی ورته وی نو دا خبر چې نن پروگرام شي تو سکول چکم دی دا ته بالکل مقامیر کې وی چې کال پروگرام کې شامل کی هو کال مو شامل نکړل نو به خفه کېږي نه ځکه چې ماشاءالله نن پروگرام کې درس ترون چکم دی پر سره موجود دی نو خامخه مطلب ډیر ورځې بعد چکم دی سوري سالور اچھا جی سلور سٹارون چکم دے پروگرام کے سر موجود دی نو بالکل خام خا اخیتا ٹائم چکم دے بے ضرور کبھی نو کچر تا کہ ہم مطلب مقام لو شبے تو کال زو چکم میسجز دی دا پروگرام کے ضرور شامل ٹھیک شو نو پروگرام کی داسی چل کے وچ اول سٹارٹ چکم دے دیشی طرف نہ ہوکلا چونکہ अच्छा जी, स्टार्ट जो हम यही कहना चाहिए मतलब सह मतलब स विषय कहना या स मतलब स स्टार्ट हो गया इसी तरफ ना हो गए ना नो दा सुनत चुकम दे तरीका दो नो मोसर चुकम दे कर करी से बरसर मौजूद दे बिल्कुल पर राइट साइड बने सर मौजूद दे करी से दम आई चुकम दे के ना अच्छा जी मौलाना से दम आई को बिल्कुल तो से होले नो करी से बरसरा मौजूद दे पर राइट साइड बने अवल करी से तरफ तरह सो खजी जी करी से प्रोग्राम के हर कले औ अस्सलाम वालेकुम
1: وعلیکم السلام تری سب سرنگ شبر بالی جی خیر خیریت ټول ناول خو جی ډیره مننه ډیره شکریا جی خپل پروگرام کې د مشتدې شرکت کولو موکار وکړه
0: جی
1: او سره سره
0: جی جی خجی صحیح جی جی کری کری شه
1: شه ان علاوه جی چې د کیم خپل د مشتا سیټ کړم دا پروگرام د مشتا سیټ کړم پروگرام جی تو بھی دی ٹائم تین نہ چار پورے
0: جی
1: نو تو مستا پروگرام کی چنا غام کا ہر اوکڑا او سرا غن ملگری چھ کیم دا ہٹل سرا پیو زو من دیشو
0: جی بالکل صحیح کری سی بو ڈیرہ مننا او دا بالکل کاری نو خطاب سی یو جہان مننا ز بالکل دین بدر سو جمیل خان سی چکم دے ہاں پروگرام کے سرا موجود ڈیر لرز نہ رو لے جمیل خان سی پروگرام کی محبر ہم کلا چھ اولی دل بن بالکل ز ورخلا عمر نہ درو غلا او حال یار چھ کی مو ڈیرہ یوتہ خروب او خیر جمیل خان سی سرا غی معلومات گنی چھ خال یار جوڑ شوی دوس کنا جی پروگرام کی ہر کلی و السلام علیکم
2: وعلیکم السلام یو جہان مننا منیجر صاحب والا خوشحال لرا
0: جی
2: بس کو پروگرام ڈیرا مزہ وکڑلا
0: صحیح
2: زڑم واسر غواڑی کنا
0: جی جی
2: چے چکر سڑا ہو لگے
0: صحیح
2: مولانا صاحب دا مجھے مارا کاولا سرا خوب بس کاری سی ابر مخشے سکنا
0: جی
2: مالا وسے لش کی زمین تے بیابل پروگرام بیا ور گاڑ سی
0: جی جی
2: دوری پچھے لکائی دا سی ملگری سرا یو جائی سی بیا ڈیرا مزہ ہو گئی
0: صحیح
2: بری سرا خو دے عمرے ملگری ہو
0: جی
2: چا گا مخشے راغلی ولو
0: بالکل
2: آغا پروگرام ہو
0: جی جی
2: نو ڈیرا مزے کڑے ولا
0: صحیح
2: اوز دغه سدا
0: شاشا
2: ڈیر وقت بعد یاران دوستان سره یو جیسی کنا
0: بالکل ڈیر پانو
2: ملاقات ڈیرا مزہ ہو کی
0: جی بالکل اسی دی جمی خان سے بول خدا تو چھ مطلب روڈ جو شوی دے کہ یو شوی نہ
2: ہا ہو الحمدللہ وہ سغه شاین دا وسی تو پرائی سے
0: شا
2: او کسی پیک تے انشاءاللہ
0: اچھا ماشاءاللہ بس یو
2: مسئلہ کمپلیٹ سا نیم باندھ چار لگیا دا دو ٹھیکے وللے
0: جی
2: یو مقصد تیرا سلا نیم جوڑ سو
0: جی جی
2: کو دنیم دبیا ٹنڈر وسل
0: صحیح
2: آغا اس بچار پلا گیا دا
0: جی اچھا ماشاءاللہ
2: کا بیا زندگی ول اخر چکر مر لگاو کنا
0: جی
2: یبا انشاءاللہ روڈ کمپلیٹ ہی
0: صحیح دا انشاءاللہ ضرور بالکل چکر بھی لگی دینا باز بالکل رس عمر گل کے ہاں پروگرام کے سر موجود ہے مائک بلش کی درتا نظر دیکھا بھی جی خیر دے مائک لوس کے مہمان سے جی جی عمر گول کا پروگرام کے ہر کلے السلام علیکم
3: السلام علیکم وعلیکم السلام طریق بھائی سر انشاءاللہ خیر
0: الحمد للہ ٹھیک ٹھاک خیر خیریت عمر گول کا
3: خیر دام مندہ بالکل
0: ڈیر اور سے بات ہوں تو سے پروگرام کے رولے
3: بس خدا سی جی مصروفیات بھی کنا التا سڑا ہے ارادہ ہو کہ التا سم مسئلہ جوڑ سی بس بیا بیا ہوں دے
0: جی جی
3: پروگرام تنو سے سرا حاضر کنا
0: بالکل
3: اگر ذرا ہی بیا پکیر چی خما
0: جی بالکل بالکل اللہ سی نور خوش ہوئی کنا
3: خیر دا بالکل اللہ من مان دا سرا
0: شاہ شاہ صحیح او ماشاءاللہ لگا چے موت سے لگی ڈپٹی کے ماشاءاللہ ڈیر ایکٹ یہ زکه چې ماشاءالله هر ټایم سیډی تا ارتلل او بیا د کونه کې پورا ورس کوم دي تیرول کنه نو دا ډېر مشکل خبره ده
3: یاره ګرونه دا څه کنه چې سړی سره ګاډه ماډه نه لګا مزال خې کنه سټکونه بدلای او بهر کې موږ خدا کوشش وچ سړای او سړای غول نرغلې یا بدرخیل نرغلې
0: جی
3: یا صبر آباد نرغلې چې هغه سات موږ سره 7 بجے تر راسه زکه چې هغه ګاډي دغه ټیم تر راسي بیا غریب هغه خپل منډه تړي کنا چې هغه بیا دا سامان د کون باندې به تکلیف وي کنا
0: بالکل اسی دی
3: زکه چې اوس یو یو سایډ نه 400 روپے کریا لاګي چې دایو دغه سې لوټي خو بیا ورا نه خوري
0: جی جی بالکل اسی دی مرګو کړه ډیر زیاته مننه او دینه بازار سره مولانا سی پتر باندې مولانا سی چې کوم دی سره موجود دی په پروګرام کې ماشاءالله مولانا سی د سیټینګ دی وګو اچھا جی بالکل مولانا سی د پروګرام کې هر کله السلام علیکم
4: وعلیکم السلام سلام طارق بھائی اللہ دے قدر وکالا دے دنیا اخرت دے کالا دے پسوانی ودی حجتینا پارخ خزا کچ میج دے پر دے تو کیم رحمتینا چڑو کھڑی دیو کیم دگی دو گلا گیا دو پاس زل زکہ چ عمر گل کا کنن مت داسے وتے چ سب بش کالا لی دشی
0: شام مولانا سیم نور شے سیاد

0: دغه شای قائم دایم ستی والا پختہ کاری صاحب تکشل یہ زندگی ور نصیب کو
1: جی بالکل حسید کاری صاحب پتر فرسا او بالکل کاری صاحب ڈھیر ورز بات چکم دے تو پروگرام کے روغلے کاری صاحب نن بالکل مکا دو تو سے تا بالکل چے پروگرام کے پورا مکا دے تا جی کاری صاحب
2: بس طریق صاحب ویتی چے زندگی وی دا پروگرام نا دا سبتنا ان شاء اللہ دا شوین بو بس زندگی سرا چمچبل سرا ان شاء اللہ دا غو ترتیب سرا چلو
1: جی
2: لکہ چے بس امن ریڈیو دے کرک تو سے کیم جو کی جی تو سے موری دو
1: جی
2: سٹیشن چ کیم دا
1: جی
2: نو تے ہو جی مجا اسے ہاں ویتی چے پلر گنے کور دا کنا
1: بالکل
2: ہاں نو تے ہو مجا اسے خوب نا غڑو چے منے دا سیلا گوندے ہاں مجھے عبد الخالق مل جاتے تاڑی سرا ٹھاکو یو بیاسے رہو نی جو
1: بالکل
2: او ماشاء اللہ دی پروگرام تو مکھ مجھے پشاور تتلو
1: جی
2: پام بم مستا کلا ولا یو ٹم ٹیبل مو تو جڑا ول اس کو کسی بہ وقت ہاں جی چے لکہ جمعے پر اس پروگرام میں تین چار پر ایتو دا
1: جی
2: او دا سے حفیظ صاحب دو پروگرام نے دی او مجھے جی ابنو تے ٹم ٹیبل جڑا والا او سپیشل زخو جی زخ ڈرا جو تے فائدہ ہم محسوس ہم پلا ذاتی طور من دے کہ چمو سر خو جی دا سے چمو خون سٹیشن دا کور سٹیشن میں دا
1: بالکل
2: او 15 20 منٹ کے تر رسیدائی شو چمو کا وی بزخ پلا واس پاس موقع غنیمت میرے فائدہ کھا نہ کھلم
1: جی بالکل
2: نو ان شاء اللہ دا ترتیب چ زندگی وی ان شاء اللہ جی بار بار بکو خو این علاوہ مجھے تو نہ پوچھتا نہ مکو چھ مکھ ہو مجھے چھ پروگرام سا سیٹ کال بہ چھ تو مجھے ہو بتایو را
1: جی
2: مکھ مکھ ملون جو کر ملون خوش کے بڑا مڑے ہو
1: بالکل
2: ہن میں پھیلا نہ کوک میں دے تر ولا زال سر ہم میں بس کے لیٹ تر سان نو ملی سے کوکنگ نہ سے ائے
1: ماشاءاللہ مولانا صاحب چھ کم دے گنا نن دیر زبردست ماشاءاللہ دیر بہترین چھ کم دے
0: زو نہ دامنا ڈر سی پتہ نہ کی زکہ داس نی دا ون مل گری خلوے وے زنے حروف شیکا نہ
1: جی اچھا داس چلو چھ زو چھ کلا مولانا صاحب تو سے تیار کر گنا زاس خاموشی سر لو موجا سے پھٹ لوٹ سے گنا نو جکلا سر میں چیک گنا ایم ایزی تم ماشاء اللہ ڈیر زبردست بہترین چکم دے جوڑ شوئی دے اور نن لگا نو ٹائم ہومیز مطلب سالن چکم دے چکن یا دل وا چگو شوی تیو رشی گنا ہو نن پکی بیل شانتی دے ماشاء اللہ دا سالن وا کنا بیل شانتی زائی گاوا نو کری سے وہ موتا میسج ہن کڑا موچ نن مولا ناسب چکم سالن دے غزائی کوی چی کی ہماشا ڈیر زبردست بہترین چکم زائی گاوا جی کری سے
2: بس مولانا سر ہو جی مخ کے ہاں مجھے سی بتونا کڑی پروگرام نہ مسرا کڑی گنا
1: جی
2: نو مجھے تو سے پہ علم کلش کے اضافہ اوشی جو منے مولی صاحب کے خدا کو رخشتا مولی صاحب ماشاءاللہ خرفن مولا دا ہر قسم لبا اس دا ہر قسم لبا من دے گڈی جی ہاں
1: جی بالکل
2: تو پر رستم دا خدا جی مجھے خدا تو سے ہاں دیشی نہ خبر شو
1: جی نہ ماشاءاللہ ڈیر زبردست او کورینا چر کے ماشاءاللہ تیار کڑا مکے نا او ڈیر زبردست ماشاءاللہ تیارو اچھا جی کری سے پروگرام کے سورہ ہم میں نوال دی گنا نو آدا بالکل خاموشی سرن پروگرام اور گنا سکے چدی کی ٹائم کمی نو کری سے دارا تو ہے لگا ماشاء اللہ اس ڈرا چکم در رو نو اور ڈیر دسے مینوال چکیم دی کنا اور ڈیر دسے کسان چاہا با انتظار بنی ہوئے تھا کنا نو زخ پل پا انتظار بنی چھ ماشاء اللہ لگا زکا چھ مو یوزل بنو کی چکم ڈرا وائے کہ شرکت کڑا دل نما پیشا ورگی کنا نو ڈیر زیاد لگا مطلب ڈیر زیاد خوانی رو گڑا کنا نو جی کری سے
2: طریق صاحب دے ڈرا بار ایک بین شلام ایل ایس کو
1: جی
2: ڈرا نمک دے دے چرگوٹی کورنی چرگوٹی لفظ دے آزا کنا خدا زان دے دے تو میں دے پروگرام پو ستت سرا سمرا اور دن کی دی آگاہ کباب مجھے تو سنا کسا سر دلا من بے آگاہ در یو دواشی چکل آہاں دے ایشما کاسمیٹکس ڈرا تیرہ سی ایشما کاسمیٹکس ڈرا تیرہ سی بے آگے نہ بعد پہلا جمعہ بھی یا دویم یا دریم ہو وہ مجھے تو سر پپا تو ان شاء اللہ بھی نہیں دا خاص یو کرونا چرگٹا بس یو بل دے مندہ فرا
1: او مانا مانا کری سے ڈیرا مانا نا
0: یو ڈرا زما اور تیما عمر گول کا کانا کی داشی پر پنجرا سے زوڑا
2: سی پوتے سوا نمات اوزی یا نوزی دا وہ سکی میں نمات دا مت بھی بلے اپنے ول کی واتی ہوں بیا بخود دا خو جی یو خوشی دو یو اظہار دا خپل کی سر پجام شو نور جی ڈرا اکثر کا پنے ول وی کنا
1: جی
2: چے دا ڈرا چھ دو دا دید پر نوی چے من خلق تے نمونہ پکی وزی
1: صحیح
2: او دوڑک پ تاریخ کی نیو نو شا چھ دا او پکی ایٹسی چے کسٹمر تا ہن چھ پکی ہوا تل حالانکہ جی ڈرا چھ وی دا دکان دور نو دو
1: خدا
2: تاریخ کی دا پہلا زلدا شو وسی چھ من دکان دور نہ الوا کسٹمر تا بہا چے کیم دا دے نام چکیم دادا بو کسٹمر تو خدا اعزاز صرف دیش میں کاسمیٹکس تک حاصل نہ
1: جی بالکل
2: خنور بھی آئے تھے اکرام صاحب دیا نور کپنے والے بھی وہی کہنا چاہیے ڈرا مجھے مقصد دادا چی دیکھ مجھے دکندرون یو بل سر ملاقات سے رہو کو نو دا سے بتونا دا کا جرمن دا شاید چکیم دی تو مجھے یو بل دے پر پخپلا تاب مندے پخپلا خوشائی مندے چکیم دا لکه جی یو بل ته د دې پره کوم چې موږ په خپل منځ لکه په خپل کې سره یو ځای شو غډه خو روغ سره وکړو خدا دوی چې انجینیر نه و ګیلا متخمخار وغلا
1: اچھا
2: چرګټل سلام مو خدا دې په سټیټس ولیکل چې مولانا عبدالخالق

0: اچھا جی بالکل صحیح دا خبر بالکل صحیح دو دا خیر مو تو پتہ مو سٹیٹس نہ دے کتا لگا نا او میں زی دا خود گورا اچھا جی بالکل جمیل خان سے ہر طرح موجود ہے پروگرام کی جی جمیل خان سے
1: بس وہ کاری سے اپ سارے پارٹ ہو کے کہ نہیں انجینئر
0: جی
1: اسے مو کو اوش والا غصہ دا کہ نہ ہوتا شی اس لا
0: جی
1: مو کہ دے وہ سوتا پریش لا
0: بالکل جی
1: ٹیم بھرائی جی بابا دا بڑا حساب سرا کی جی
0: جی جی بالکل اسی دی جمیل خان سے دار تو ہے جی لکا ماشاءاللہ اس چکم دے لکا اسما کاسمیٹک چکم دے لکا پورا اس میں دسر خبر ہے کہ ولا مجھے ماشاءاللہ پورا کی بھیکے چکم دے ہولڈ چھ نا بیا کی بھیکے سرا سرا سورا جنوبی ازلا جی کی می دی کہ نا بنو لکی کرک ٹانگ نو ماشاءاللہ پورا چکم دے یا ہو اس چکم دے مزید سور تبھی کہنا خوشخبر ہے رون دی مزید ہولڈ چکم دے یہاں پر رون دے مزید کہنا
1: بالکل
0: ماشاء اللہ ایشما کسمیٹ چکم کبنی دو اور ان شاء اللہ کامیاب وہاں سے خدو مزید چکم دے ان شاء اللہ کامیابی طرف تر رونا دو جی جمیل خان صاحب دار تو ہے چھ تو سرا لکما شلا تو سے پدا سے زئی کے کور دے گنا چھ میج یو زئی میں زید رغلی وی گنا نو مطلب دا یقین ہونو چھ دل تک کہ کسٹمر سرنگ در می کنا نو اگے زئی تک کسٹمر ورتل جی جمیل خان صاحب
1: داو میجی کا خبر ہے تو کسٹمر دے ایشما چور مینا وال دی کنا
0: جی
1: ہر جائے ایک دکاندار سر مینا کئی چکم دے ایشما سر ریگولر کانٹیکٹ چی
0: صحیح
1: ماتا دور دے ایشما مینا وال را درمی کنا
0: جی
1: ما سر وہ بل دکاندار مال زید نیا شوری کرل کنا
0: صحیح
1: بے بچے گاہک رہتا معصوم بچا ہے بہو بے بد اشارہ ہوتا اکڑا اب معصوم بچی بدا لے وہ کتل جب آپ پو اس نے سیدھا ایک سے اشارہ اکڑا ہوتا چکل اب دکان تر گاٹ سا بے ماں پتہ نہیں اکڑا ماں تلے چشا دی ویلا کا وہ اشارے راجا سے بے دن لسر سوکا در بیا بن ورتل بیا بن مات رات خو ما خو ایک ادر کڑا ہے دا
0: بالکل
1: اپلی شو سرا وار کلا معصوم خو لاس روپے وار کلا سر روپے وار سرا وار کلا بل سرا وار سرا وار کچھ سرا وار ملتانی میٹی دا وغیرہ وغیرہ کنا
0: جی
1: زیا سرا وار سی واخی بہ صابن وار سرا وار کڑا ہے
0: صحیح
1: پروڈکٹ مطابق تا ہوتا کو رکھنا
0: جی
1: خو اگا مینے پورے یہ ما کمال نہ دا
0: بالکل
1: دادی ایشما کپنے کمال دا
0: صحیح
1: چے ریزالتا پچے ایغا نہ بادا چے چوک ایشما سرا ریگولر کانٹیکٹ چھی کنا
0: جی
1: گتا ایک دکاندار تا بیا گا زور ور کئی
0: صحیح
1: ماشاء اللہ ڈیر داسی دیچے دا مڑا عمرے تا تلی اولو تیر کالے دو بچیاں دی لکا کورن ڈیر لرے دی یو محمد نمیر یا بلا خورا کئی دا ماشوما آغا فاطمہ نمیر لکا اورے مڑا تا با کور تارات لال چھے دو کور نظمائی مزال گنے اورے نیمہ گینٹا مزال با دو پیدل کئی ماشومانا اورے با ماتا کور تا بارات لال پراڈاکٹو تا
0: صحیح زبردست
2: بلکل طریق صاحب دے جمیل خان بھائی دے زچ شمدید گوائیں تیر کو لشکلہ نوران کی دے لکی مروت زیلے کی ما ڈراواگا نا
0: صحیح
2: نو ماشاءاللہ چې د دې کوپنونو خبر شو چې یو کاسم په کور کې پرډه خرڅې یو بیا په غلا منډې کې خرڅې نو ماشاءاللہ د جی 15 20 کوپن تیر کولې ها ډرا کې د جوړې کړې وې
0: ماشاءاللہ
2: نو لکه اکرم بھائی پرونو پروگرام کې دا سی او موږ څومره وريدون کې دي سپیشل د موږ د ایشما کاسمیټکس ولا او ته دې خبرو پاته دو چې نور چې څومره کپنې دي دا به صرف په کاسمیټکس دکانو کې خرڅېږي
0: صحیح
2: خو د ایشما کاسمیټکس سره زنه داسې د کندرون دي چې د کاسمیټکس سره تعلق نه غي زنده مثال چکیم دا جمیل خان بھائی دا چمتا غلہ منڈی کے دا پراڑا خرسی وسرا حمید بھائی دا چدا کولی دکان کے خرسی
0: بالکل
2: ودا سے پشاور کے ایوم محمد جان دا ہوٹل یہ دا
0: جی
2: سادات ماما نو مسئلہ غائب ہوٹل کی
0: چکیم بنو بنو کے ندیر سموسا
2: ندیر سموسا ولدا نو دا اعزاز چکیم دا دا کیم نایاب نایاب شاری سے کی کہ نظر نو مسئلہ دا اعزاز صرف اسما کاسمیٹکس تا حاصل خدا چی چی دی وجنا دی جی نا اکرام صاحب تے ویلی دی نو ڈسٹریبیوٹر ویرا غلا دا خو خپل اسما پروڈکٹ چکم دا غی ریزلٹ ویر کا اغي مینی چکم دا دیتو مجبور کا چا چا سکه سم فیلڈ اون پغي فیلڈ کی چاغي کاسمیٹکس سره مناسبت نرت لال خو مینی دی وجنا چکم دا ریزلٹ وجنا د پغي دی کنه کی چکم دا پروڈکٹ چې دا شروع کړ وسره مولانا عبد الخالق صاحب چکم دا درځي توپ دی کنه کی چکم دی اسما پروڈکٹ چلے وی وسره وسره یې تیر کله پہلا ځل منګل ملي تر وتال
0: جی
2: ان بیا ورلڈ کپ کې لاو کې ماشاءالله پوزیشن ہولڈر چکم دا
0: بالکل بالکل اسی دے صحیح خبر دو دینا بازار سا عمر گل کا کار سرا موجود ہے پروگرام کی نو عمر گل کا دار تو چ ماشلا تو سو بالکل سی ٹی کے جگم دے کاسمیٹک دی کون دے گنا نو سمرا ہاں لکا کسٹمر دی کا مطلب ز سمر ہاں دل تک جکم ایریز دی گنا ٹول ایریز نہ تو مطلب کسٹمر ماشاء اللہ دریمی گنا او بیا جکم دی کون نوم دی بائز گریڈ شاپنگ سٹ ماشاء اللہ زبردست نو ہدا جی ورکل کا تو سے سب ویل وڑے پروگرام اشما کاسمیٹک دی او دین تو کسٹمر دریمی سب یی او دین علاوہ تو دی کون چکم دی اشما کاسمیٹک کے سب پوزیشن سر رہون دی جی
3: ایش میں کشمیر سرا ان شاء اللہ بمیرا دیکھو انشاء زبردست راؤن دا
0: جی
3: اور مڑ دادا خوشی ڈیرا حاصل ایش میں کشمیر سے چاول چپکارا کے ختم دا
0: صحیح
3: آ کور کور لکا کور کور دیکھون دیکھون آر سڑی یشا دا چبائز گریٹ برائز گریٹ لکھا ان شاء اللہ کرک کے دا اس آگا دکاندور وہ سے چزائے نہ خرچا ہوں کہنا چین کری آ خلق متمک کے فرنٹ ٹو فرنٹ لکا آر سڑی اونچا وال پروڈکٹ شا اویلیبل
0: جی
3: مجھے بدے خوشی ایشما پروڈکٹ چا ویچا ختم دی مجھے ویچے چا ودرا اس پاتا اولا کی دس چا دا ختم دی کرکے کا شتا دی
0: جی
3: اس انشاءاللہ دیٹ زویتا مرا سوال لکھنا چا منے سوک دا انکار نشی کوای چے کرک کے مجھتا دے ایشما پروڈکٹ نہ ملے ویجی
0: صحیح
3: انشاءاللہ غنڈ بویتا ملے ویجی چا چا شاید پچار وی انشاءاللہ آر شای بویتا اویلیبل وی چا چا شا ایشما بوسی اب سب انائی تازیر وی چا انشاءاللہ مجھا خفزیر بایی تر ورا سی جی نو بابین سلا دام لتا سبی نئی تا زیری دای دا سبی سیخ پسیر چی
0: جی
3: پل نو آشائی دا خیلی چی دا سی نوی چی یارا مشتا نر رسی جی
0: صحیح
3: اوز ویٹامین سی فیسواش لنچ شو دا پرون مزدگار انسالا خیر رسی دلا دا
0: جی
3: چا تا زرات وی انسالا رسی دای شی ایش ما با انسالا چی دا یو نیکسٹ کول چی 27 پر او چلی جی
0: جی
3: او بیا بکرک کے انسالا دو دا سی وی چی منے بیا ایدے مخب ایس سوک نوی نی
0: جی
3: مجھا کوشش دادا چی مجھا ایچی چی پا کور کے سزا سڑای وڈی کستر آر سڑای ویزا دی کون او بسا
0: صحیح
3: چشا کرتا ہوں ایش ما پراڈک مجھا مینی نا ویتا گیتا سلوم کو
0: جی
3: چی ایش ما دای چی گا وائشی مجھا انسالا دا کوشش تا چی دا خال کو دا ذہن نہ دا کسا اوزی چیش ما پروڈکٹ پکرک کے نشتا دی ختم دی
0: جی بالکل داسے دے ہر دے کی دوسرے ویلی ویلی بسی ٹھیک ہے اور سر سر حمید خان جکم دے گنا اس کو ماشاءاللہ حمید خان جکم شوالی ڈرم ہاؤس ہے غیسرا ملے ویجی سیڈی کی سمرہ کسمیٹک دکاندارون دی گنا ہر ہر چا سر ملے ویجو دین علاوہ جکم عمر گل کا کدا ہو بالکل ماشاءاللہ داسے ایکٹیو پکے نو سوی گنا خجی دین باز زرا مولانا سے پتر وانے مولانا سے برسر پروگرام کی موجود دی او مولانا سے اول خدا چے ماشاءاللہ جکم سلند تیار مولانا صاحب دلو سے چکم دے مولانا صاحب دلو سے چکم ذائقہ وا دے سالن آ میں بالکل چیک اللہ ماشاء اللہ ڈیر زبردست بہترین جی مولانا صاحب
4: دور خوشو مرغول کا کاروری مانا بھی بلکہ سمے پہ ہے ان شاء اللہ
0: جی
2: ذائقہ سے سر نہ ہو کیا
4: مرغول کا کچھ دور روری کا نا ان شاء اللہ پڑھانا مخش ہے کہ چھ ڈرانا بعد بیا کاری چھ ماشاء اللہ لاوز وکا زخپل تہ ترپے جو مکاوے تا قسم
0: صحیح
4: اے سداس نو چھ من مو ویر کڑی دکا چھ انجینئر مسعود بار بار گلا کو کا نا
0: جی مولانا سے بڑا خبر ہے مولانا سے دائم اس دین انسرن کے خطو شوائی دے
4: نہ خبر سے تے جو شور سڑی دے پر اشارہ کافی تو بس تا کاری چھ داس بس کاٹ رو گس تل کا نا چھ ان شاء اللہ شوراوی دے
0: صحیح جی بالکل مولانا سے وعدہ تھا پروگرام میں کسمیٹک دے خپل خیالات اظہار
4: نہ ماشاء اللہ دا کیم زم ماحول چی وینا زد تومی نا وقت زد انجینئر مسعود وقت چی عام یو کالر و او زه خدا سی چی زاد تو سنا ډیر ورستر غلای ماشاء الله ایم جی 2018 نر غلای دا جمیل خان 18 نر غلای دا کاری نور خطاب داسې وچو عمر گل کا کدی شي په مونه مخ شي وین خو زه خپل مینې اظهار چې دی که نه لکه طارق بای موته الحمدلله هر بل ایل فایده روکړی وه مې چې فایده روکړله بیا خدای شته موته کور شي خپل خورزې وررې مې یغوه چې منې میش د نورې دکاندارونو نه غالباً د 6-7-8000 روپۍ سامان مو د عرفان بای نروړل په منګل میلاک شو بیا موته چې زه خو مې د پروګرامي نروې دل کنه لکه کاري صاحب باندې پیکیجین ولګول بیا موته 15000 روپۍ سامان د سره یک یو بلیچ روکو سوچ کا بہرحال خلا بند مال میں اللہ پاک متا پیش مشے در لوی وٹ مکام رکو وٹ ہبر ادا دو چه اعتماد دی کنه لکه پامبیر کلی شو زه مثال درکه چې پکاری صاحب نو ټاپ دی کندورون وی دی کنی نو وستر ها وی کوشلی وی پکاری صاحب نو په باډی له حال سره ها بروبار وی هو کاری صاحب یو اعتماد جوړ کړی د مشله پامبیر کلی شو خل کالر بر ګرځي کاری صاحب پښتنه کی دغه سه اوس په کارک شه کحل کالر بر درې می عمر ګول کا پښتنه کی په منګل مله شه همونه کمزورې نه کمزورې دی کندورو زه د تا وشه چې معنی مغند ساڑی الحمد للہ سم الحمد للہ چھ داغا کی میں کوپن جوڑ شوی دی دے ہر بل آئل والے نو زا اس دی کندور زن تا نوی خود ایشما سر اٹچ غالباً ساڑی 200 کوپن میں جوڑ کری دے ایشما ہر بل آئل والے نو دا ہاں ایوا دے خوش خبری یا دے اعتماد او بل دے پروڈکت ریزلٹ والا واجہ دو کنا چھ عمرہ خوش خوش قسماتی تا وجدہ کا چھ اس بانای پروتای کاراک پروتای لکی پراتا دو نو خوش قسمت آغا کاس وی کنه چې دی پاسپورت جوړ کړی تکشین پاسپورت ها
0: جی
4: کانی دی پاسپورت چې مش کیم زورا ولی کنه په ایرپورت کې
0: صحیح جی
4: یو ملګری نه چې په جوب شو کچیر سره هاتو شو مې چې وسه دا وسه طریقا سره کی کنه چې چاته ها ماش لا کا پکا رک شي وی کا په بانی شي وی کا په لکی شي وی کنه لکانیا تا پاسپورت وته وکی نو دا غا پاسپورت چې دای د عمر د پر یو غټ سٹیپ خوستل دی نور خو چې سوق چا لا په غوشتي زونی په قابل کړای آغا کاسو درې میلا کومو خوښ ده چې منې دین چې مود کور نه لوټ شي کنه امیش د کلی نه لوټ شي کنه چې د منګل مل نه لوټ شي دغه سو کاری سه پرډکشن خوښ شي داسې د عمر ګول کا خوښ شي داسې د جمیل خان خوښ شي داسې د بلدی کندور خوښ شي کنه ځکه چې اوس په باندې کې چې اوس مت د اعزاز حاصل شي د سمره د خوش خبري خبره د چې منې سړی ته د وټ مقام حاصل شي چې منې د میش د منګل د مل نه کا سونره ونی بیا مو پس پین کی موټر شو خوستي په چې کی مخان وکړو
0: جی بالکل اسې دي کاری سه ایم ایس ڈی ویچ یار مونا ہاں خبر مطلب بالکل نیول نہیں مدو کہنا ویسے مت اچھا جی ایم ایس ڈی تھا بالکل ایم ایس ڈی پتر بانے السلام علیکم
5: وعلیکم السلام علیکم السلام مینیجر صاحب ڈیرا جی تھا مولانا شکریہ
0: جی
5: اور سرا عمر گل کا جمیل خان اور سرا کھری صاحب اور سرا مولانا صاحب ډېر زو تمنا کې ور سره چې کوم دي کنه نن راغلي دي ور سره کاری صاحب څه خبره کیسه وکړه کاری صاحب ته دا وی کنه چې کاری صاحب اوس خبره کیسه ډېر دي کنه چې اوس سره چړي څه زګه کنه کاری صاحب هغه یوازې یو کاس سره خبره کیسه وکړه کنه چې وی کنه چې دا قدرتی ارجی چې شاسې نه ورته وی کنه چې دا خو لکاسو کې ډېر خبره کی به چې دا پلونکای سره یو چا رډیو دی اوس میږي رډیو خبر کسی دش ڈر ارتھرا لیا پلر سیدھی سی لوٹ سے سو خبر جمیل خان تر تھی تور بالکل ٹائم سوکھ ہوئے کہ نا چمڑتا ریسٹورنٹ اس نو لگا ہوں کہ یہ ورتا سدا سے چاول بھی کری صاحب تھا جی کہ نا خفے صاحب سے غلائی میں سوکی چے بڑ کیا تھا اس خبر دو بیا مسڑا دے کر کول اس میں مر لی دی
2: اخر پر ہو ماشاءاللہ چے مشکشن پروگرام کے تو خفے صاحب تو سیٹنگ ہو کہ نا خفے صاحب ڈیرے دعا گانے تو کھڑے اور ڈیر انتہائی دے خوشی اظہار کوال میں چے بس ابود دے لری وجے دائم مز دی سدا جی پر پروگرام نشا دے سر کوائے نو ماشاء اللہ تو چکیم خدمات تھی ماشاء اللہ اور دون کی قدر کہنے کا سے دیکھتے ہیں
5: دا تو سدو کنا کرے سب لگا دا لنگ بنے چکیم نے کنا تاریخ بھائی شپی جی اور دین علاوہ چکیم نے کنا لگا دے سے مستر نور کیم پروگرام نے کیڑی لگا دا لنک انٹرنیٹ ٹول دا یو ہی سب دای دا یو سرور دے 10 سرور سے چکیم مسئلہ سی دے کرام سے پلنگ شہ مسئلہ دو ور سرا چکیم نے کرام روڈ کیم نے خپے سب تم کلنگ ور کرایو اگے کی مسئلہ دا
0: ٹول کی مسئلہ
5: ٹول شاہ فیصل پر سے مسئلہ دو نو کرے صاحب مولانا صاحب ڈھیر جوت لگا تو سے یو مولا دے دا کی مخفل کیم دکان دروندی دغه یو گروپ تای هغه کې دم میسج کلام چیر نن وځو پروگرام ترسو نو چې کیم نه کنه مو ته بار بار وچرا مې د ګلا ستری کار جوړا وا هم مخو داسې دي چې ټول د کندرون مې پیلا کړی دي نو دلته مې کم اس کم 13 14 منټه سم چې کیم دې پرومو ورته چلاولې خو چې مو ته پتا ولګي دلته سړی ته پتا ولګي چیر دا کیما مسله د دښین نه ندو ورته مې وکړل د کل سیستم ورکو چیر دا خو داسې مسله مو دا مسله د دښین ندو نو بس دته مې چې کیم نه کیما طریقه کارو مې کار سره پروژه مولا صاحب لکه ډېر جوت کوه مولانا صاحب
4: مولانا
2: شروع کر کے نا خدائی چاہیے گنگٹا بولتا نا خدا دا تو پیدا کرے دو دا ہوں مطلب خشرات ولر دا من دی اس پے دا دو
0: صحیح
2: اس ٹائم تیرے دالا میں چتا بیمور سو مجھے حکیم تے ویرے لگی تے وچ بدا غا خور ریز دوی دوی میں چ کلا شسو میں چ کلا چ شسو چاوی تے میں چ چاوی تے اس سکی ساوا نو تے چو نا وچ چھتا بروم لگیا مو تے یار دریا مارے تو جڑی لگیا تو بروم داری نہ تے چو خدا سارے کے گوتے موا مو یوٹا گوتے پکے والے وی نو بس کر سب دا عمرے وتا نا دا خوش نصیب دی دا بغی کاستا وزی چا تا بلا ور غلی وی گرو شریف دیر یی خپل ای نبی علیہ السلام په مدد په مدانی جان زونه قبول کړی وی بیا ته سه بسره ریزلت انتظار کو غیر زه ته به انتظار کو چې سو خروشی هغه به انشاء الله د مجد اس ما کسمیټکس کسٹمر وی او لسنر وی
5: نا بالکل کری سب دا خبر هو دې ٹھیک تو کنه لکه کیسا تو کله کنه چې د بجلی چارې وخت به چار شو ته نه وای په دې پر کیسه متار په یو از ذهن تر وغلا په دا کیسه چې سره چېړي سو به دا غری 15 منټ ټایم دی کنه او ځکه چې تاریخ به مسله 15 کسونه ورته نو شي
0: صحیح
5: ودا خبر کسی سره کی او د کیما د مرګول ک سره طارق بھائی ځکه چې اغه سره مشله اوس کیم نه کنه د کرک ستا من کیم نه د هول سیل کیم کاروبار خبر تر کی خاص کر صرف د ایشما لکه د کیم کاروبار کیم سٹارټ کړه د ایشما په نوم باندې سٹارټ کړه چر د ایشما په نوم باندې د پروګرام شزه کال ک او دین د استعمال کړی وي او مرګول کنه پرسته کی ځکه د سره کې دیشي د سه د کورې د کندرون وی چې د پرډا کار ته اغه سره شامل کېدري سي
6: مرسرا د ایشما کاسمیٹکس کی فہیم اللہ حاجی صاحب دے ترخوی اگر سرا ایشما ٹول پروڈکٹ ملے ہوئی جی نبی اللہ بھائی ڈگر نری والا اگر سرا ٹول پروڈکٹ ملے ہوئی جی اور شان کاسمیٹکس کارک سٹی کے راز مرسرا اگر سرا ایشما ٹول پروڈکٹ ملے ہوئی جی
0: جی
6: حامد خان گیلان دا خدا خیر لری آگا ہمرا پکوز لسٹ کی ہونے کا کڑا دا زکا چھے اگی سر اب پروگرام بو تک ادائے بو انوائٹ کو دا
2: انجینئر ماشاءاللہ مرغ اللہ ایڈریس ہے ہشام ملے کڑے اور ان علاوہ تو سے ہم بار بار پروگرام کے دا خبر رکھو
0: صحیح
2: نو دی مجا دی اسما کاسمیٹکس چکیم اکرام صاحب دی یا دی مجا دی ریڈیو پروگرام مون کی چکیم دی کندور بار بار دی جی یا ریڈیو کی کال کی بھی مطلب چې منه دمجه د اسما کسمیر چې کوم نمائنده دي کندور دا هغه عمر ګول لاله دا 22 گریډ شاپینګ سنټر په نوم دی کوندا نو کیمو کورو کې چا دي کوم نوی یا دي کونه د پرشت پرادک په شاري نو بالکل عمر ګول لاله دي کونه تلای شي اسما ټول پرادک چې یاد سره اویلیبل دي او وینه علاوه کرک سیټی کې مخ امبيري کې لیکم ګون دیو ملګرم یو اوس کرک سیټی تر غلا دا یو د وازله ګیلا خلل جلی چیرې پروگرام کې تاسو یې مو ذکر نه کوي تاسو ځلې بکې شوی نو بالکل دا کیما سبزی منډی چې دو دالت کې یوی نو سیټ اپ کړه دا خور کاسمیټکس اینڈ گفٹ سنټر
7: صحیح
2: خور کاسمیټکس اینڈ گفٹ سنټر سبزی منڈی کرک سیٹی نو کرک سیٹی کے سبزی منڈی تک سو کرسی نو دلت کی خور کاسمیٹکس وحید اللہ بھائی سرا دا دیش ما کاسمیٹکس ٹول پروڈکٹ چدی دا اویلیبل دی
0: جی صحیح دا جمیل خان صاحب تو سے بالکل خبر ہے مطلب خوش نہیں والا دیکھے نا جی جی
1: بالکل
0: بالکل ایسے دے جی جی ملحان صاحب تو سے اس میں کاسمیٹک والے سر جی سب لوگ
1: خدا ہو تو اکرام اجی صاحب تو خبر ہے کھڑے اللہ ماں 2019 را سے ماں وزن پہ جائے لاڑو
0: صحیح
1: 2019 سے ماں چکل خپل دا مایده پر ایشما هربلایل استعمال کړل اما ته فائدہ راکړل ای غرا سه ما ریګولر تم کړی مودي چې یو بوتل ختم کړي بل خلاص شي یو ختم کړي بل خلاص
0: شي
1: که داسې سلی دي چې ما ګوشي جانته جلای شایدا
0: جی
1: چور واجو شي ختم کو
0: صحیح
1: بیا موږ کوم منډای دا غټه کانټه دا د ځن کی الکان راشي بیا جن پوتا لې وزن کوي کنه
0: جی
1: بیا ما کو دې داسې ورسو چې ته په ودرې را چیز پودر ما خود اوری پر نیم کلو وزن سے وصل آئے وہ
0: صحیح
1: میں لگا دے وزن سے وصل آئے بیا چی یو دو کال ہوا تل بیا بدا کا سیزن کو بیا ما میں لتا پیا پودا رے رہا بیا چی پودر دن پنجی کلو میں بیا وزن سے وصل آئے وہ
0: صحیح
1: نن تقریبا چلور کلو چو میں نن درے درے چلور کلو
0: صحیح
1: داوس پہ جیو لاتا داوس ما چو وار جان وہ تال خدا وتا چے دا ٹول دی اسما ہر بلا لو برکات
0: صحیح
1: چے ریگولر استعمال ہوں کنا وینه پیداوار چی ظفر جی خوراک شراک پد روغه زمئی لکا صحت میں جوړ سو سر دا وا ما و اس قدرتی ور سوچ سر مخ میں لکا ور سوچ سلا دا
0: جی
1: دا سی بیا سی وا سی بیا بیا مخ ته چوکل بعد دو کل بعد بیا سی وا سی
0: صحیح
1: اس نے نی تقریبا ٹوٹلی ما 1500 کلو وزن در نن تاریخ پورے سی وا سلا دا
0: جی ماشاءاللہ
1: دیش مہر بلال برکات تا
0: صحیح بالکل ماشاءاللہ زبردست ایش مہر بلال یو ہو ماشاءاللہ ډیر زیات بیماری کی او وزن تو خبر اوکلا دا سی بالکل لگا الرجی ش والا وٹر سرا بواسیر شو ډیر بیماری کی چکم چار کوي کنا
1: زو توای کین چنه مخ بچا پتا خو چې بدا چیش پر استعمال
0: جی
1: چنه زو توای خله نو انچا چې خله تی تغڑا پوکے کنا
0: یو
1: ګوټ وکے
0: جی
1: خلے چھ فائدہ دار کئی
0: صحیح
1: تیر دیکھل گلے چھ فائدہ دار کئی
0: جی
1: چھ فالٹی پچھ انفیکشن نی پچھ گلے چھ فائدہ دار کئی سینے چھ چھ انفیکشن نی سینے چھ فائدہ دار کئی
0: جی
1: زڑو والو چھ فائدہ دار کئی مائی دے کول میں چوٹی انت بڑی انت
0: جی
1: انہی در دے ہتا پورے چھ در باو سیرو پورے
0: صحیح
1: پورے بے یوشی پارا
0: جی
1: فائدہ ب پنجش پڑ جائے نور دار کئی
0: صحیح بالکل
1: دے فائدہ دا دا نقصان خو او کا خدا کو فضل ترا انشاءاللہ زرے ورا نستا ا فائدہ بلا دی
0: صحیح
1: استعمال بیماری پارا پنجر پر بنورا فائدہ دار
0: جی بالکل
1: مستقبل فائدہ را کرے تھا دو خود دکاندار آندی کا نا مرا گالا منڈائی چمو کون سے کاٹنا نیشی
0: جی
1: دا پروڈکٹ مو کاٹنا نو چی پروتی بوت پر وجہ بیا کاٹنا نو تھوڑا میلے تو اوپر
0: صحیح بالکل
1: جی مرا میلا ہی
0: صحیح
1: ایگا نہیں لاوا بدھ نہیں لاوا بیا کاٹنا پراتی دگا سے
0: جی
1: نو پدغه کاټنانو چې موږ الحمدلله دوه رسیل کو خدا دې ایشما میناوالو مینا دا چې موږ سره دوه دې ایشما په واجب باندې مینا کوي
0: بالکل صحیح خبر بالکل داسې دي نو جی مولانا صاحب طرف ترسو جی مولانا صاحب ماشاء اللہ ایشما کاسمیٹک ہائبر پلازا دکان نمبر 4 کے نا نو ماشاء اللہ چکل میسج ہو گیا اکشلا ترتیب کے دلکھل ابھی کہنا جی آواز بالکل اوکے دے ماشاء اللہ دل نما ہائبر پلازا دکان نمبر 4 کے موسرا دیش میں ٹول پروڈکٹ ملے جی نو ماشاء اللہ مولانا صاحب سر دیش میں ٹول پروڈکٹ ملے جی منگل ملے گی داس علاج مارکیٹ کے چکم دے کے شیر بھائی سر میں ٹول پروڈکٹ ملے جی ورس ورس سر ایم داد جن اسٹور چکم دے کے نا خراب کلی سے ٹول پروڈکٹ ملے جی مولانا صاحب
4: خبره باندې دا یو په پټول خل شه دای کنه حاجی مرز علی خان بلکه زور ته ملګری مودی به زور ته ورشم نه دا کلا کلا چای مای وڅ یا بانی نه پرسه یا غنه پرسه کنه
0: جی
4: بیا غی ورز منه مت میسجینا وکړ چې منه د میجر ډرس ویل نشم نه مت چې دا خود داسو جو خپل خوري کې مهناتو کې کنه لکه دغه سیمې په لکه کښې داسې کاسون دي چې مانې مو مهنت ته وکسي چېرې مولانا صاحب د سرنګې دیزي کې ته ورسېدو خو زه خو الحمدلله مخ شوم ها دا لکه شوق مې و د دغې شي سره که نه بیا هغه نه بعد چې اوس په ټیک ټاک یې ورکوه که په غای ورکوه څه ویدي په فیسبوک باندې لکه ایشما ماشاءالله شریکوه ځکه چې پایدار وکړی دی چې مو د وجې نه چا ته خیر و فایده ورسېږي دا ښه خبره ده اوس یو ملګری مې دی دوله په دوبۍ شي بیا سیدمان باندې مې یوه ویډیو جوړه کړې مش کلیول دی داسې مانه ملګری مو دی کلیول مو دی ګاونډي مو دی بلکې داسې وچه وچه شاګرد مې تیر شوی دی بزت خود
0: صحیح
4: یوه ویډیو مې په جوړه کړې بیا د هربل آیل و دی مانه شامپو و شامپو مې وته ایشي هغه څه فایده وته وشوی بیا پورې سعودي نه مانه دوبۍ نه یو ملګری میسج وکړ چې مانه داسې شای وي دل ته افغانۍ ملګری دی مانه ساری ویژه دغه دوه مشهینه مسله د چې سار او خېږي مې دغه لپاره چې سار شه بوره کوي او خېږي ډېر دیو ته انټیډنټ شامپو دو او کنه ما پیزول شامپو دو زو د دوه سره شامپو درول را او مو ته چې بنیادی شي چې د هربل آیل دی کنه
0: صحیح
4: به د چې سمره خرچاو پکېږي مو ته چې خو غټه بوتل چې خو له غټه شامپو جو خو له 1100 1100 روپیه خرچا دی پرسی ته چې مړه په هو د هډر وچ پلایا دی
0: جی
4: نو دا سوچ ته چې په دا شي نقشي ریزلټ دی کنه نو کیسه مې په مهنت پورې دیتا وکړه چې کیم دی کاندور دی ریډیو سره کانټی کی وی ور سره رابطا کشي وی ور سره میسج کو نو هاو همیشه د پرې کیم د پر ریډیو باندې بار بار ذکر کیږي ځکه چې الحمدلله چې دی کو نقشه نوستو کپڑے ګنده کنه دوی مې وچه د مشنو د ډاینماجی کیم د دغه په میانځه مرتلا غولي نور چې ځګه دوه ورونه سی خدي محمد ځګه دوه ور وکنه چې کسٹمر شي چې تو چګه لگاولې دوه مو چې دین چې یو ر خوان نه خولې چې رو خوان نه خولې نو کیسه په ایڈرس پر توخل کنه چې منه پټول خل شي مستی خل کلی دی مرز علی خان د کور شه ها ورته ها اسمه تمام په دمر وړي کن کلمری کې جوړ داس نه چې منه ستر مارکیټ ته یاس
0: جی
4: وړي کن کځي کای د خوشاوک ته وجنه ریزلټ فائدې د ور کول د وجنه
0: جی
4: کني ماشله دا مرز علی خان چې دای کنه په خپل باندې میډیکل سټوري دی بارې کې دیشي غالبن سټور هوي په کور شه دیش ما پروډکټ خرڅوي
0: صحیح
4: نو د وجنه لکه سمره مینوال چې دی کنه په دا د کډر غړ دی کندوري په دا نه خپه کی چې جمیل خان څنګه خرڅیږي مو څنګه نه خرڅیږي مرګول کا څنګه خرڅیږي مو څنګه نه خرڅیږي نه دای و د ریډیو سره همیشه د پره ایک ٹی وی وی دایو خامہ ہا پر بدک شوی نو دو کسٹمر ہم ہا سی وکی جو بل دویم فائدہ دا
0: جی
4: چ ماشلا کاری نور خطاب زخ په دوا کرے نو ورج دا خدا سے وڑی کن کی وڑی کن کی
0: صحیح
4: شین اسد دنس دا کا لکھا دا سزن مینوال وی دا سزن کا سن وی کنا لکا اس پے یو کب بندے خرچہ کاما کی جی
0: جی
4: منه درې سوه اوچا وه درې نیم سوه اوچا وه کنه بیا چا داسې شاو کې چې اوس منه انعام حاجي صاحب دې نه غوړي یا اکرام حاجي صاحب دې نه غوړي یا چېرته وه دا تلیا دي بیا هغه د پراکاري صاحب داسې ترتیب جوړ کړی بیا نه ترتیب مو جوړ کړ چې کیم کسونه ته مې ماشاءالله کب جوړ کړی دی دا کیم د ایش ماول هم سره داس په هټ ټچ دي چې غالبن مو چې دا تین چار سال کېږي زه میله تر وتلی یم کنه بیا ماشاءالله مونه بل چاته وی راغلی ویلې چې ماشاءالله ور سره پیکیج ورکوه دی مو ته مینه ورکوي زه دی ته مینه ورکوه نو چې چا هه د ایش ما سره مینه وي نه و ان شاء الله د آر دی کندور نه خوشول وي
0: جی بالکل داسې دی
7: جی منیجر صاحب ماشاءالله دې خپل خبر کټول خپل خبر کوي خو مرګول کا ایوا خبره کې ساده کې چې کار پروډکشن او کار پسیټ شي دې کوم نه کړه عمر ګول کې کړه کنه نو ډیر خلک کوم نه کړه مختلف ځایونه کوم نه کړه اگر درې می کرکټ اور درې می سعودو دے پر اور درې می دا سې کوم کسٹمر وی دا سې کوم چبل د کندور شل کې اسما چې کوم هر بلایل اوغست وی اگې چې کوم ټوکن دی کنه عمر ګل کا سپیشل تو د پتر ورول کنه چې کوم ټوکن دی عمر ګل کا نه دا پرسنو کې چایا کا چرته کې کسٹمر دے بل چوي او ټوکن یې چې کوم نه تو تر چر عمر ګل کا دا ټوکن چې دی کنه دغه ته د عمر ول جامه کا آیا ته سوي چې زنو خله کنه کوي چې
8: ان شاء الله هغه مې پلې وتا اعلان کړو چې بای بوتل دی بل نو ټوکن دا موتری
0: صحیح
8: ته جمع کړی می خو جمع کا وای ها د کې څه نشته دا مو ده پر لکه اوس مو ځات احسان هو نه پکم خدا خو پوسا پیسہ دا کې دې شي د پ ټیکټ مند دې په کوپن مو تر شي مو زوی نه دای په عمره ته پلوټ شي مو ده پر فائدہ نه دا فائدہ دې ته پر دا مو چا سره نه کو چې چیت نه چانه خوست دې مو ته دا صرف ټوکن ساری زبې ته ټکاو جمع ته ټکړی می هدي ته ټکاو وای ها
0: جی
8: دا څه غمشت دا چې مثال مون نه دو پته اوس پیسہ نه وې ته ټکاو نه دا کسان نشتا زایش ما دکندور یا
9: بل انجینیر مسله دیش ما چې سمره دکندورون دی مسله شدی مینے نہ ڈاکتی او دا دو سوک مینا نوک نہیں کنا آ اس مکے چلے دا اینو شی اب تے تنظیر کڑے نہ کلا گوندے خپل او
4: شاباش
9: جی
2: اب ٹھیک ہے نا کلب کی سا گٹے کلب پیسہ گٹے نو اسما ماشاءاللہ چھ اسما سمرا ٹیم دا کاغذ دے ارجگون پر صورت کی دی کاغذ دے اپنے مالک تا کاغذ ڈسٹریبیوٹر ہون دی کاغذ کم درون دی کاغذ کسٹمر دی ماشاءاللہ دا اللہ پاک یو سلسلہ یو زنجیر کڑے سر جڑا کڑے دو یو بل خپل کی سر پر ابتا دی یو نظام دے چکم دا غسر چلی جی خو سرا چون کہ ٹائم ہا کام دا او ماشاءاللہ دے مجا ڈرا تا ٹائم چکم دا ڈیر کام دا میاش نہ دسوا چھ کام ٹائم پوتی اکثر مشخت کسٹمر روسی بھی وئی چھ ڈرامو وشوا یا سورج پوتی چھ بمت جرا 20 دن پوتی دی 25 دن پوتی دی خوش نصیب دی دی عمرے والا اگو انتخاب ہوشی
0: جی جی
2: اور ان علاوہ اسپیشل مجھے کیم دی کون درون دی ٹیم مدہ یار دوست مدی اور ڈرا کے وہ شرکت کی لگو تو ہم پچار دو میں نے اس میں فرمولا استعمال شروع کی
0: جی
2: لیکن مولانا عبدالخالق صاحب اسماعیل خان سے مجھے کم ملگری لوڑوں نو اسماعیل خان سر اس میں فرمولا ہوں دوڑ ڈوبی وڑی
0: ہوں
2: مسئلہ اسٹیج نہیں ہو میں نے ملگری تیوری شوری کیا
0: جی
2: اور سرا وسرا کم ملگری دیا ہوتا پیغام رکھا میں نے بس 10 بجے ڈرائی مجھے والا کم اس میں کسمیٹکس بولتا تیر کو جون کے ہوا 10 بجے نومبر تو وہ تھا نو کٹا نہیں نہ کہیں
0: جی
2: ہاں دس سے جوڑا تھا کہ سستا ہوں بدمی کلر تھا یہ مخاب کہ چائس کلر تھا
0: صرف دری منٹ ٹائم ور سر بوتے دے جمیل خان سے طرف ہر سو جی جمیل خان سے تو سے باہر کی خپل سویل غڑے جی
10: بس علام عزت کا
0: جی
10: ڈیرا مننا یو جہان مننا چمرتا مدورا اگر اکلا یہ گانا بادا سرا سرا دیور دن کو شکریہ ادا کو
0: جی
10: چے مجا پواج دو نن کالو نن نو اخر سرس دو ہن شکریہ ادا کو ڈیرا مننا دا خوشحال رہا
0: جی ڈیرا مننا مرگل کے بتر فر جی مرگل کے تو سے س پیغام س خبر قبل وڑے جی بخیر
11: بس مرا تو سے ڈیرا شکریہ ادا کو وسمرا کسان دی کالے نو کارڈ مرا پروگرام انجائے کارڈ
0: جی
11: دو تا ڈیرا ویلکم شکریہ دو ہدا کو زکچے پروگرام کے کال نو کی کنا لسنر بیا غصہ ڈے رہے ورسی کنا جدا خپل مائل اس کئی کنا
0: صحیح اهم پخ پر سٹارٹ کیو ول گنا چھ نن تو سمجھی تر اور
11: وے چھ پروگرام دا سے محفل برابر بیا چڑی اچس کئی پکے شیطان گتی کنا نو دوی دا خدا عزت کی چھ دوی کرور شول لکا رستر نہ سن نکا جو
0: جی
11: نو تو ٹول تا جو کم نہ سلام یا السلام علیکم
0: صحیح دا ڈیرہ مننا مرگل کا جی مولانا صاحب
12: جی بس ماشاءاللہ انتہائی خواندی وک مرغول کا کھدا دغه خبر نه پسټ کیږي نه وسنه د چرګټای وکی سوتی دی
0: صحیح
12: چې کله رحمتینا پر شړ کیږي بده متا کلر کیږي او ان شاء الله مطلب دنه پیژندای کوي
0: صحیح
2: چې وسرا مړای دغه ته چي
12: عائشہ وسې دي کو نه تاسو کنا خیال دا سوتی او نور چې چا میژ او اوزور و دلای وی میژ د جواد نه چاته تکلیف رسې دلای وی نو دا میشتو صح پال فیملی پروگرام دی نو ایسوک تاسو ته ټینشن نه جوړی دا ان شاء الله انجینیر پروگرام نه ته کی طارق بھائی ودی ته کی خو اکرام صاحب ته لی دی ڈراتا اگر پر ہاں خاصو سندو اگانے کے چلا پھر ٹول شروع نہ او دے ٹول فتنے نہ اللہ پاک کے دے دشمن نہ محفوظ کی اللہ پاک کے جبرائیل پہ وزر سے پٹکی ٹول دے مشتا مش دے طرف نہ ٹول مین والے تا دعا سلام
0: وعلیکم السلام ڈیرہ مننا جی کری سیوا پخیر کی سو الفاظ کے جی جی
2: پروگرام ہو یقینی چھ دیر خوان وکم
0: صحیح
2: او بیاز خپل زتی تور من چلس کی مخفل درن وی او ملگری یورن دستون پکی دیر بیا پروگرام متلس کی دیر خوان رکے
0: صحیح
2: زکہ چھ چھ ار جی وی یو اس رم مل مائی بغی پنس بچ دوا وی یا دری یا بنن خ ماشاءاللہ سٹوڈیو دے مکمل دا کا دو
0: جی بالکل
2: او ملگری دیر دی او مختلف زو یو ول خدی نو مت خپل زتی تور من دیر خوان رو زکہ چلس کی بمو خپل چس کلس کی چگی جی چ مخفل درن وی
0: صحیح
2: انو سمرا وردن کی دی حافظ پروگرام کے ہم کال کروں او ان شاء اللہ چمو دکونا تا سو خردر می پرچون کسٹمر دے پر پک چدا غ جریدا او وین علاوہ کا کیم کسانو تا کور دے پر یا دکونا دے پر دی اس میں پروڈکٹ پچار وی ان شاء اللہ تو ہولسیل ریٹ میں چکم دا مل وی جی
0: صحیح دا گری صرف ڈیرہ بننا یو جہان بننا ٹائم بالکل دیر سر ختم شوی ان شاء اللہ نیکسٹ پروگرام کی وایز البیا در سر کی ملاقات ایم ایس ڈی تو ہڈی رمنا جی مننا شکریہ
13: بس منیجر صاحب تو مننا اور سرا
0: جی بالکل مننا نو ٹائم ختم شو ان شاء اللہ نیکسٹ پروگرام کی بدر سر کی ملاقات کمپنی ہیلپ لائن نمبر بنے کال ضرور کے چرتا کہ تو سائش میں پروڈکٹ نہ ملے بھی 0342-311-2292 بیا بدر سر کیجیے ملاقات نیکسٹ پروگرام کی طرف دو لوگ پمان
14: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Join رنگ عمل شد.

0: ساتھی جی کہ ہر قسم حالات دربان درال کو لوی دک والد کے مشران کے یاران کے دوستان دک ہر سوک دک استانہ ڈیر جات مشران دستانہ ڈیر جات والد کو چنی گڈیاں نے مشومان دی گنا او حالات دربان درال نو قربان یو خبر جان سر نوٹ کی چ بالکل دسی کبھی گنا چ معافی دی رضا دے کوي خا ما بھی بتا سو جن کے نور ہم پر مختک سے سوا کے وجی السلام علیکم
1: السلام
0: وعلیکم السلام جی سوک خبر کی دکم زینا جی جی سر سوال درازی سوک خبر کی دکم زینا عبداللہ سرنگ ایشی برابر جوڑے آواز را سر اوری پروگرام را سر اوری پروگرام سے خواند و مزاق لکنا فرسٹ ٹائم پروگرام اور مخ کے دورے دل دی
1: فرسٹ ٹائم ہے اور
0: خا فرسٹ ٹائم ہے اور عبداللہ سے کار کئی اسے گرزی را گرزی نور سکار نہ کہ مطلب سکار بگار نہ کہ صرف گرزی را گرزی مطلب کار ملاوی گی نا کارو نہ سم ڈیر زیاد ملاوی گی خو دس کارو کا کرچ ہمت مبیلا حوصلہ مبیلا ان شاء اللہ ہاں یو نہیں اور کار ملوشی کار بدا سے کار ملوشی کا نا جی بالکل استاد مرضی استاد تبھی کار بات ملوشی خاں خزڑی رجا تھا مدن دس کار دی قربان دار تو جو تعلیم دے سمرا کڑے سبق دے سمرا ویلے دی
1: جی
0: تعلیم دے سمرا کڑے دی سبق دے سمرا ویلے دی بس سوئم گلاس پورے سبق ویلے دی خوشحالی قربان خپل کار شروع کا مانا مطلب لگ لگ پیسے چکے میں جمکڑی دا اگر واخلا بازار کے ریڑو لگاوا گاڑیو لگاوا پی بانے فروٹ خرچوا سبزی خرچوا بل سے خرچوا بلا شی کارون نو بیغم آئے خپل مرضی خپل خوراک و خپل جون بدی وی وا زبردست وا زبردست نن نت پدی بن سٹارٹ والا کنا یقینو کا نن نت پدی بن سٹارٹ والا نن نت ایرا دو کا او تو گور کنا چ بیا بیا ٹیم کے بیا تا سر نور خلق کر نہ بیا ودا سر نور کسان جی کم دی مزدور با نے کار کے وی ودان سر درولی وی خبر سر کار کے وی زمنگ داڑی رغت بد بختری چ منگ خپل کار تا پخ نظر نہ گور منگ خپل کار کول نہ چ منگلا باغی باند شرم راضی کنا او زوائم چ سوک خپل کار کوی کنا نا گڈی زیات محنت کشو اگر راتن کے وقت گڈی زیات کامیاب دی دا سمرا چې خلک ته ګوري کنه او دې سره خلک کارونه کوي نو دې په شروعات کې خپل کار شروع کړي دي ځکه وسره خلک کار کوي دا کم خلک چې ته ګوري دا اوسم چې کم دي مزدوري کوي بل سره کارونه کوي کنه نو دې خپل کار ته اهمیت نه ورکوي په دې و ځوان بے روزګار دي ٹھیک ده کنه سیدا او پروگرام نہ خبر یہ پروگرام سے حوالے سر دی انڈیا نہ کاسمیٹکس پاکستان حوالے سر دی زمگ سر بدی کہ خارق د پارا د سپونی د پارا ہم جی کم دی مرہم دی کریم دی او د ویشتان د خوشی د پارا مکمل یو ریزلٹیبل پروڈکٹس دی سو ائی دی حوالے سر
1: بس پتہ دی گا کہ مزرات دے استعمال دی
0: نہ تا ویشتان کی خارق دا خوشی بگشتہ کنا خوشکی بگستان کم جانے ٹیلی فون کال کرتا خیمل تو بلاٹ جان پر برا والی اور جکل تر استعمال کی کنا تال جکل رزل در کی جموستا ترمنز اعتبار اور اعتماد ہم جوڑ سی کل جموستا ترمنز اعتبار اور اعتماد جوڑ سی کنا بے بس ہم بڑی خبر تو اعتماد ساتھی بے بس تڑی رضا خبر کم تو منی ہم اور رو بت رکھی کہ ان شاء اللہ خاں دکم جے نا کرک سٹی نا ہاں بیا خوڑی تو زیادہ آسان ہے کرک سٹی کی دبئی کرک سٹی کی جکم دی دبئی پلازا کی نو لاند بیسمنٹ کی حاجی فاروق خان دی حاجی فاروق خان زمنگ مین ڈسٹریبیوٹر دی اگلا ورش وے دا ویسٹو دا خوشکے دا پارا مال انڈیانا شیمپورا کے انڈیانا شیمپورا والا خان ان شاء اللہ استعمال کا چار دو تین دن کے بعد ان شاء اللہ پانچ دن کے بستہ مکمل خشکی ختم ہوئی. ہفتہ خونی رہ جاتا رہا صرف چار دن کے بستہ خشکی ختم ہوئی. ہاں صحیح ہے کہنا بالکل نہ ختم ہو خدا پروگرام برازر ہم اور یوم نہ ختم ہو خدا سے بکوی ان شاء اللہ رات ان کے ٹائم کے بدت سماج سر پروگرام ہم اور پروگرام برازر بالکل انجوائے کی پروڈکٹس والے سر معلومات بمرا کی اوبل بدا سے کر کے ان شاء اللہ دندن ددے رادو کا جس سے پیسے رسر جمع حگر آوال اخبل کار شروع کا خاں ڈیر زیادہ مندن قربان دا ٹیلی فون کال کول شکریہ ملاقات بہوشی کنے قربان دجی کرے کرک تدر سے مگر بیا ان شاء اللہ ڈیر زیادہ ملاقات نے کو خما بانے قربان سے کوی س د کور نیچر کے برابر نے مطلب خرے کس برال روڑی نہ مالا کورانے کنا کم چی کور کی گرجی کی بازار والا نہ یادو مکنا کم چی کور کی گرجی کے خلق بجے میں ڈیر زیادہ منڈی وخی بیا راونی سو حلال کی آغا آغا چرگا میں پکار دا مالا بیا دے منم خا بیا دے منم بس دان سنبھالی اس درزم میں چل رہا خا نو درزم میں چل دا دل چی درزم گنا پر ریڈیو بانے بوائے مخا انشاءاللہ درزم مدا دل بخا مخاز درزم انشاءاللہ تا سو برازے بے دخیر خا اوکے ڈیر زیادہ مدن شکریہ دشگو دیر

پمای زر من احسان دے پمای زر من احسان دے جانان چی تو ولکل پریدی مالا رازینا ویلکم بیک پروگرام کی واری بیا موز تو لکم دیر ازیادی مربانی شکریہ پروگرام تو لکھی گی انڈیا نا کاسمیٹکس پاکستان ما تو لکھی گی مزار نپے گی قربان تاوز تو لکھی گی سوک سوک دا چرت چرت نا چرت استا تو باسکن بان ایک نیز دی پیمپلز دی ڈارٹس دی رینکلز دی تیرسری دی بلیک ہیڈ یا وائٹ ہیڈ راگلی دی بلیک ہیڈ دا سوچ یا تور تور میخون وی گنا دی پوز سرا پا مخ پاندی پا نور زینو بانی چکم نیسم تور تور میخون راگلی وی یا ستاسو پا مخ پاندی پوز سرا خواب پا خواب نزدی پا نزدی چی پا رنگو بانی سم سپین سپین میخون راگلی وی آگا تاسو بار بار روبا سی آگا چکم نیسم تاسو مخ سرمن لزو ورکوی آگا تاسو بہر تا روبا سی کنا پا نوسی باندی پا تریڈنگ باندی پا بل سی باندی چکم نیسم تاسو آگا کٹکوی کنا آگا ستاسو نور جرمز بیکٹیریا مخ کی نور هم خپرویدا مکمل قربان مکوی خان مکمل ذمہ سر دا خبر نوٹ کی انشاء اللہ د پیو پرنگ د دودھ بشکل کی بچکم دی مکمل ستا سکن وائٹ کبھی کو وائٹ ہے نکو نو پا پانچ یا ہفتہ بعد مات رزلٹ را کا مات ٹیلی فون کالو کا کچالے کار نو ٹول بیسی بو واپس کی خا مکمل بتاو سکن تخ کلا ملاوی گی شائننگ بو ملاوی گی رزلٹ بو ملاوی گی سچ کا خبر کم قربان نو ماڑی رمخ کی نداب کریم چکم دی دا مات را اکڑی دی دا ما قتل دی دی سر سر چکم دی مکمل اعتماد و باور سر خبر کوما چرت جما اعتماد و باور پا پروڈکٹس پاندنی وی کناغ کل ہم تاسو لندر ولا موزبا کل دا ذکر نکم قربان چې هغه بی باور وی بی یقین وی او زه غواړم چې ټول سره قربان باور باور یقین یقین شریک کما خان تیرا بھی دل بے قرار تھا ذرا یاد کر بالکل تاسو انتظار کړی دا سوال حوالے سره سوال در نکوم مال به جواب را کوي او بل یو خبر کوم که تاسو بس کین کې دغه مسلې ونه انډیانا وایټنینګ کریم استعمال کا وسره انډیانا وټامن سی فیس واش راوړه اوس انډیانا وټامن سی فیس واش پر سره پاره کار کوي تاسو لښ کې دا خبر ځان سره نوټ کې انډیانا وټامن سی فیس واش د چا د پاره دی سوق به وروړي انډیانا وټامن سی فیس واش په سوق استعمالوي تاسو به ول استعمالوي تاسو مختلف قسمه پروډکټس ملاوي ګنو انډیانا وټامن سی فیس واش تاسو ولې مارکیټ نه راوخلې لښ کې بدی خبر ځان پويږي قربان خان انڈیانا وٹامن سی فیس واش دی پر ادیکنا یو خود انڈیانا وٹامن سی فیس واش دا کمالات دی کنے یو بس تاسو بس کین کی جکم رینکلز دی مطلب اگر تور تور لکیری دی یا جکم اگر اسی چنوال راغل دی گنجوال راغل دی یا جکم نستا سو مخ کے خلا بدرنگ چوی دا یا استا سو مخ پانی ڈسٹ گندگی پر ہوتی دا د ٹول لوز بن تا سو پوچھ لگول دا جارو مل گول دا صفیانی مکڑی دی د کور ڈی رزیات کرن بی گارو روزگار نو مکڑی دو ماس خودن بیٹنگ جکل دیکھی گے کنا پدا گ دوران دا سو انڈیانا وٹامن سی فیس واش راوالے د خپل لاس پتلی کی داغی غا کریم واچ و مکمل رگڑو کو خپل مخ پاندو لگا و مخ مکمل کلیر صفا وینزا حقینا بعد بیا جکل مخ تو وینزو مخ اوچ کا اوچ مخ پانی انڈیانا وائٹ نکریم چکم دی اگر ڈبی نے سر کلو کا ڈکن کلو کو ہگا لاسن باندرا والا پپوزا مخ اننگو تندی بانے وہ لگا ہوا ہلکا ہلکا اور چکل ہلکا ہلکا لگ گئے کرن بے مکمل طریقے سے مساج کی قربان چکل تاسو څنګه میساج کړه میساج کول نه بعد به تاسو ګورئ چې تاسو مخ کې کم از کم لس منډ صبر وو چې لس منډ صبر نه بعد تاسو مکمل په مخ کې هغه جذب شي او د جذب کېدو نه بعد به تاسو ګورئ چې تاسو مخ کې داسې کم کم ځینې دي چې 1 نیوز دی.

0: رودی اس کو منظور ہے چاہت میں خسارہ کرنا. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی قربان سوک خبر کی دکھم زائرا سوال جواب دی مکمل. کم زیر نظر جتلال شو ځان خپل پروډکټ را ولې تاسو کم زیر نظر جتلال شي او تو خپل انعام را واخلې تاسو ته زی کم نږدې دي
1: اواز نمبر سی
0: زوایا مګنا چې تاسو ته په میټاخلو کې کم زیر کې میټاخل نه خبرې کې کنا
1: او
0: ته بلال شي په میټاخلو کې به تو ورشي دوبای کاسمیټکس لا واغل ته په خپلو پیسو باندې ځل نه انعام را ولې ستاسو سوال جواب مکمل مل غلط تھے
2: مگر
0: سوال جواب دے غلط تھے ماسٹر پروگرام ہو رہا ٹھیک شو ڈیر زیادہ مہربانی یاسمین ٹیلی فون کال کو بولو دا
2: مگر
0: یاسمین ڈیر زیادہ مہربانی شکریہ تو شکور دا پروگرام کی دم میں تھے جس کو بولو یا ٹیلی فون کال کو بولو سما ڈیر زیادہ مننا کہ جا ہم دا سوال جواب مال ٹھیک رہا کنا گیت بھائیو عدد دا انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان رسائڈ نا انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان رسائڈ نا حقیقت یو عدد چکم دی قربان انعام ملاوی گی خان انعام کا ہر سنگ وی خو انعام انعام قربان خان سوال لو سوال سدا سدی چکل انسان نہ خپل خپلوان یاران دوستان پر سخت مشکل حالات کی مکمل لال چکنا ایون دچ دغنا یاران دوستان پپوگان خلاگان ممیگان چاچگان ټول لال چکنا هغه سره په دغه وخت کې سوق پاتې کی جگہ راتون کې جوند پاره بیا تیار وی خان. السلام علیکم. پخیر پخیر سنگ گڑیا خیسیت خدی جوڑے کنا مہنور گڑے خبری کئی کنا. وعلیکم السلام. نبوئی کما مہنور گڑے جس طرح ٹیلیفون کال راش نو دیا والی کٹکی یہ خان. زندگی ہوتی ہے میراث محبت دل کی زندگی ہوتی ہے میراث محبت دل کی یوں نہیں ہوتا ہے نفرت میں گزارا کرنا نہیں ہوتا ہے نفرت میں گزارا کرنا اس کی بخشش کا بھی امکان تو ہوتا ہوگا اس کی بخشش کا بھی امکان تو ہوتا ہوگا جس کسی شخص کی عادت ہے کفارہ کرنا کچھ محبت کے بھی قانون ہوا کرتے ہیں کس کو منظور ہے چاہت میں خسارہ کرنا جان حاضر ہے منور جو تو قاتل سمجھے جانے حاضر ہے منور جو تو قابل سمجھے جب ضرورت ہو تو ہلکا سا اشارہ کرنا. ویلکم بیک پروگرام کی اواری بیا موسٹ ویلکم ڈیرا زیادہ مننا شکریہ تو شکر پروگرام کے دم میں تھے جس کو بولو دا ٹیلی فون کال کو بولو بھائی جان آواز بالکل اوکے ہے آپ کا پروگرام مجھے بہت پسند ہے آپ کا اشغار خاڑے نہ مندنے شکریہ تھینک یو. السلام علیکم. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رور میں سوکھ خبر کی دکھم زینا
3: احمد خبر کو میٹھا ہیلنا جی ایس کے کاسمیٹکس فنسی کاسمیٹکس.
0: ہاں احمد بھائی سرنگ ایسے ہی جوڑی ٹک ٹاک کی حالات خدی کا
3: بس شکر الحمد للہ بس سیف ہے میرے والا گوال.
0: ہاں سوال جواب غلط کو وای کنه احمد بھائی تو سرنگ ایشوی برابر ہی ٹھیک ٹھاک ہے
3: خیر رب بس الحمدللہ بس دینا میں کوال چھ یارا کرمنی بل فاروق جی گلی ہو کنا دا کریم او سامان کنا نو ماشاءاللہ پروڈکٹ کوم پپیل ریز مندی سپیش پیس فاس پپیل ریز نا تقریبا یوی گھنٹے کی میں سپیش خار تھا کر
0: گربان دس دا چی احمد پہ اتالا کسٹمر راضی کن راضی
3: یار متلو نظر غلا پرن دا سے میور زل ای چھ کاس کال را سے کڑو چھ من گیو کسٹمر دا دے گرو او ہتے مسرا اویلیبل نو ہو چھ سٹم روغل ڈائریکٹ میں سپیش پیش فاس خرچ کری دی اور ٹیوب والا کریم و دنو والا غمی ہاں دری سلور خرچ کری نو مو سر ایک اور پروڈکٹ
0: ہے احمد بھائی خبر ہے وردہ سیدھا کہنا قربان چی پروگرام کے پارٹیسپیٹ کری دی بالکل لائیو پروگرام کے زمان سر حاضر ہیں یو خبر تاس تو کوما زمان جو سمر دکانداران سائبان دی کنے دمارا زر سر دی ٹول ما وانی ڈیزاز گران دی خدا یو خبر زان سر نوٹ کے کسٹمر رال کسٹمر رال کسٹمر تزه پروگرام کې لایف پروگرام کې زوای ما بالکل نه خنيغا تاسو له برزل درکوي او زب ایڈریس هم مو تاسو وای ما حکومت دي حالات دې داسي وی کړه چې تاسو له برزل درنه کې تاسو دوباره اخلي نو دوباره تاسو به پیسې ورکوي هغه دې پروډکټ واپس اخلي پیسې ورکوي خدا زمونږ خپل رول دي صحیح ده وزیرستان کی ہم جی کرک مروت کی ہم آواز جی نو دارت ہوا چی دی انڈیا نا کاسمیٹکس پاکستان چکم پروڈکٹس دی کم فارمولیشن دی دای چکم پروڈکشن دی کم ڈبی دی کم کلر دی سمرا مفید دی سمرا مزیدار دی سمرا مطمئن دی
3: یار وای جان صفه خبرې کړه څنګه چې ماته راوړل کنه لکه پیله خبره ودا چې پروډکټ پیکینګ ډیر شسته ده ډیر صفای سره
0: ډیر صفای سره شوی ده بل پکې یو خبر ده
3: ډیر زبردست ودا چې سرنګ مو ته لاس ته راکو کنه قسم ده پلا یقینو ک چې ما ډایریکټ لکه سره ته پوسټ نه نه کړم ته بس سید پرې یک ده نو ډیر زبردست پیکینګ یې شوی ده او کریمو بهن شې شې زبردست وی سرنګ چې دی پیکینګ ده سه وی دی رزلټ هي ان شاء الله
0: بالکل همداسې ده احمد بھائی بالکل همداسې ده کریمو چې کم کړه کم ڈبے دی کم فارمولیشن دس دے چی خبر پکی نشتا بل یو خبر مادا کولا احمد بھائی چی کریم مکمل بزموارے ورکوے ہفتہ بعد استعمالی دس بدا مخ صفا کے لگا سنگل جدہ پیو دا دودو بشکم بشان با دا مخ مکمل سپینوی خواہ
3: بالکل ان شاء اللہ میرا بخبل ہے کمپرومائز ڈسکاؤنٹ پہ سرا کہوں چونکہ دیر کوشش کی میرا دو شاپ تھی کہنا یو ہو جی ایس کے کاسمیٹکس تھا یو فنسی کاسمیٹکس تھا
0: جی جی
3: کمی ہوتا ہے چھ دو وزٹ کی کہنا ان شاء اللہ دیر دیر ڈسکاؤنٹ پہ سرا
0: بیگا ماشاء
3: اللہ کریم بو مختہ بیا یو
0: تا سر احمد بھائی زمانہ واٹس اپ نمبر سٹار ڈاری کرا بیٹا کو ان شاء اللہ سے سپورٹ پستا سو اس سپورٹ پہ زمنگ بھی او دی مقام تے ان شاء اللہ رسی کو بل رات دو آیا چھ د پروگرام نسنگ پروگرام در خلگی مطمئن سے خبر دی خوخی کی کنا خوخی پروگرام حوالے سے رسوے
3: یار ماشاء اللہ خوان ہو کو گنا ما ہو اس چیان کو گنا سنگ میان کو پہلے ساتھ میں ٹہلو نکال رہا ہو سو فیمیل ہبر ادر تو کا نو اگے سنگ کال کھٹ کو ڈائریکٹ ما روٹائی میں روٹائی بندے نا سو اس روٹائی نے چیک سے مائی چیز پہلے کال در تو کا
0: ہاں پل دمرا لیٹ روٹے خور قربان لکھ پٹھے روٹے خور
3: یار نن دکان نہ لگ ما جمعے پر سیکنڈ ٹائم چھٹی بل بھائی می ور کے نو اگے واجی بس لیٹ شو لا سر
0: انشاءاللہ کرکٹ بدر زما کرکے بچ کر وہ ہاں
3: ان شاء اللہ بالکل مجھے ہو تب دور سٹن تر لائش ہے غون دے ور توئی چش پی وی بجے ہر لائش
0: ان شاء اللہ ان شاء اللہ نہ دش پی یو بجن در زمبیا یری کمل ور دی بدر دوخا
3: نہ من پلا من دے مڑ ما یری
0: اللہ دے خیر کی دیر مندنا احمد ٹیلی فون کال کول سم دیر زیات امین محبتوں اور دیر زیات خوشحال ہو سی خان
3: میرا بنی شکریہ
0: دیر زیات مندنا شکریہ جی بھائی جان آپ بھائی جان آواز بالکل اوکے ہے آپ کا پروگرام مجھے بہت پسند ہے آپ کا اشعار بہت مطلبی ہے اور مقصدی بھی ہے میں عائشہ ہوں بنو سے آپ کو السلام علیکم السلام بہت بڑی شکریہ ہائے ہیلو کیسے ہو سبانور انس ٹائم اور مائنڈ تھاؤٹ زبردست ماں تو پوچھتو پوچھتو کہ جو خنا لائی کہ ماں جب انگلش چڑھتے پوئی گا ماں سبانور وائی چی سوال جواب چی کم دے بالکل سوال تو بار بیا جان نوٹ کے سوال جان سر نوٹ کے نوٹ کے نوٹ کے جو سوال میں سرنگ کڑے دے ہاں داغی نہ بعد رہتا بیا وائی جی تاسو جواب درزی کرنے درزی ہو بالکل تاسو پر ٹول ایڈریس وائی میں تاسو طرح کم جے ملاوی کو کم جے نہ ملاوی ہاں جان سر ایڈریس ہم نوٹ کرے خود پہلے جان سر سوال چی کم دے ہاں نوٹ کے جی کل چی انسان مان سخت وقت تکلیف راشی دا سے سخت لمحے راشی دا سے مصیبت راشی مشکلات راشی پتہ کے دوران انسان ٹول خلق چی کم دے سنگو کی خلق تی بسائٹ شی خلق تی اکثر لاڈ شی خو پتہ وقت انسان سر سب آدھی کی گی چی اگر راتن کی جن دا پار داغ حوصلہ یا داغ چی کم دے ہمت اگر نور ہم تابدار کی گی یعنی مطلب راتن کی جن دا پار آگا نور ہم چی کم دے پاکی جذبہ پیدا کی گی داغ وقت انسان سر سب آدھی کی گی 0370325617 فاروق خان صاحب وائی کا نام جی فاروق جی صرف سویل دی خو پا میسج جی کنے وائس کی کڑی دینو بالکل قربانو سے نشم مرد روز تو پتہ لگی کہ جتا سویل دی خان خو جب بیا جسد ہم ویل دی کنا دیر زیاد شد ویل دی خان اعتبار تما داس یو نوم دی کنا چکل پ یو معاشره کې دی یو دو تانو ترمنزا کل دی یو پلار او دزوی ترمنزا دی یو دو رشتو ترمنزا اعتماد او یقین ختم شي کنا هغل تر ډیر زیاتی کیسی هغل تر ډیر زیات کرونه بالکل قربان نیمګړی دی مخوا بادی شي پخپل معاشره کې پخپل ټولنه کې پخپل فیملی کې ډیر زیات چکم دی قربان ځان سره دا خبره نوٹ کې چې ځان سره اعتماد پیدا کې السلام علیکم
3: وعلیکم السلام جی اس مکال تکنا احمد
0: جی جی جی جی
3: سوال در پس میں کو سوال تھا
0: جی
3: سوال جمع والا ٹھیک پی نو زدا وائم کا تھا سماتا گفٹ رکھوائے نو زب اخبل کسٹمر تو ورک ہو چی ماتا دو کریمو تا پیلا گا
0: داسدا
3: وغت به زور
0: کا داسدا احمد بیتا تا نور تک یو ملاوی نا تے دکاندار تا تا دو ملاوی گی بیا تے کسٹمر ل دو ورکے خو سوال جواب ل لکھ رہا ہاں
3: درتو شم
0: بالکل رہتا ہو شایا
3: امال
0: سنگا امال
3: امال
0: تاسو وای چې انسان ټول خلق لال شي نو هغه مطلب ټول خلق د سیدو کی ټول خلق ته کم دین هغه سیدو کی خو هغه یو څه سره پاتې کی چې هغه امال پاتې کی چې هغه راتلونکي کی جون د پاره بیا چې کم دین هغه تا کار اسانی کی
3: او
0: د سوال جواب دی مکمل د سوال جواب دی مکمل فاروق جی صاحب توایم کنا چې فاروق جی صاحب می आवाज اور نو دل مکمل چې کم دین مکمل یو شیټ د انډیانا کاسمیټکس پاکستان بل م انډیانا کاسمیټکس پاکستان په پیسو باندې ورک سوال جواب غلط دی صحیح دی ډیر ځاده مننه شکریہ انتظار وکړه انتظار ډیر بهترین چیز دی ښا مڑا مڑا یہ کیسا سوال ہے مڑا مجھے پتا نہیں ہے لیکن سوال تھوڑا سا مشکل ہے تو مشکل مشکل سے سوال کرنا بہت اچھا لگتا ہے مجھے یہ سوال کرنا نہیں ہے یہ جو بہت مشکل کام ہے مڑا تم کو یہ نہیں آتی کتنا آسان سوال ہے اور تم سوچتے سوچتے پتہ نہیں کدھر گھوم گئے سمرا آسان سوال ہی قربان لوگ بنتے تھے خپل سوچ و فکر نہ کر والے 0373 2517 پر نیکسٹ ٹیلی فون کال جی السلام علیکم خواہش میں وہ قسمت میں نہ مانور خبر کی مانور سنگ ایشی گڈے سے تخدی زبیل گلش مکنا تاس گڑے پی جنے گڑے گڑے سے تو آئی گڑیا گڑیا کو ہم گڑیا کو ہم اپنی زبان میں گڑے کہتے ہیں ٹھیک ہے منگ گڑیا دا چکم دی گڑے وایو خب اخبل جبا کی بخبل زبان کے صحیح رکھنا سعید گڑے ورتا منگا وایو کنا سوک ورتا ننزک وایو سوک ورتا گڑے منگو تا گڑے وایو خما نو نن بڑا سوال جواب ٹھیک راگے کہ سوال جواب دے غلط را کو نو بیابا بیابا چی کم نیز مکمل پا خیام خطا سنا
1: سوال جواب دا
0: سیرف سیدہ خلق چول دینا لیس سیدہ خلق چول
1: دینا سسیز دی سسیز دی مکمل پا
0: ہلو دوبارہ کالو کا خیر سوچ پو گا ہاں ٹھیک دے ڈیرا زیادہ مہربانی شکریہ تو شکر پروگرام کے ٹیلی فون کال کو ڈیرا مند نا ماں تو آئی کہنا چی منہ خان دو منہ جاڑا جا رستہ سوچے بڑے بہترین شیرینا

पैदा के हौसला पैदा के स्ट्रगल पैदा के मेहनत पैदा के دیسر سر تاسو کوواله چې جواب مخ باندې صرف دانی دی مخ مکمل کلیر دی صفه دی مکمل شکلی شکلی پیدا شوی مگر مخ مکمل سفید دی وایټ دی لیکو احمد زار وای قربان زار زار صرف دا وای کنه چې زمانه مخ باندې دانی دی او دغه دانی ختمول غواړم یا په پوز باندې یا په زنه باندې غو تندی باندې دی یا په بدن په نور حصو باندې دی او خارختي او ډیر زیات پریشان یم یا سپون دی نو تاسو استعمالو کې انډیانا اکنی کریم پلس انڈیانا انڈیانا اکنی فیس واش اس کو ستاسو دغه دانی په مخ باندې دی نو تاسو انڈیانا اکنی کریم لگوي خدا به مساج کوي نه خدا ودا چې ډک ډک پرې دوي سال سپا چې پاسې مې خپل مخ وینځي سوک چې وایي د شپې نشم لگول د ورځې لگو من د ورځې راځو خا د ورځې هم لگول شي خو د ورځې چې سال سپا پاسې به خپل مخ انڈیانا اکنی فیس واش باندې کلی روینځا روستو بیا چې کبري په دانو باندې لگوا خو مساج کوي به نه قربان دغه سی به پرې دوي چې بای باندې ښکاری کې ډک ډک به لگوي بیا چې کله ورځ د ورځې خو خوشو کوږي نه بیا کم از کم چار یا پانچ گھنٹے بعد تخپل مخ مکمل کلیر پر انڈیانا اکنی فیس واش باندھی وینزا او کو بیا دین علاوہ تو غواڑی کنا چیز مکمل چکم دی قربان چکم دی دو ورځ نش پی لگم دش پی ہم لگا ولی شی کتا سو وای چ په وجود پنور سو می پلان دی مرن لان دی چکم دی پنور باڈی باندې چکم دی دانی راغلی دی نو بالکل داس ہم کولی شی چیز منگا انڈیانا سوپ چکم دی پاگی باندھی بے وینزی او انڈیانا اکنی کریم چکم دی وجود باندھی لگی دانو باندھی خارخ باندھی پسپونی باندھی لگوا مکمل بے انشاءاللہ ختمی گی خان خدا غزینو بچ کم دین ته په صابون باندې وینځ ان شاء الله خا که خامہ خاطر واړه چې په وشتانه کې سم ډیر ذات خشکی دا خارختې دوسری کیږي ماتیږي سپونی یعنی سورای چیزو یعنی چمبل می په وشتانه کې سیوا دی یا به چې کم دیس کې به راغلی دا خارخ راغلی دی خشکی به دومره سیوار چې فوټبال پر رنگ جوړ شوی دا نه بالکل انډیانا کې ریټاین شیمپو سره وسرب چې کم دی یو هفته استعمال کا هر سبب هر سهار په چې کم دی نو وشتان وینځه او مکمل پنځ دن استعمال کا رزلټ په مکمل ذمہوار سره قربان درکوي خا سوال وی سوال بھائی سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نہ گورا اللہ تعالیٰ خو ٹول سرا دکھا نا دگ روحانی جواب نہ رکھا دادی سوال جواب روحانی نہ رکھا تاسو پہلے بس سوال جان پوئے کے سوال مکڑے دکھا نا چکل انسان بانے مشکل وقت راشی سخت حالات راشی دگنا ٹول خلق خپل خپلوان یاران دوستان ملگری رشتہ داران دی ٹول سعید تشی سنگ تیو کی دگ وقت انسان تراشی سس پادشی پدغ دوران کے انسان تراج اس سے پادشی چاگر راتون کی جند پارا بیا ہم اگر راتون کی جند پارا جکم دی بیا ہم اگا خوشحالی چیزا جند ممخ کی کوما دا سی اگر سر اس پادشی دننا نو اگر آتو وائی قربان خواہ سوال دا سی دی اختیار اختیار بوائی سنگ جی اختیار اختیار وائم اختیار اختیار بوائی قربان خواہ مہربانی وائی چی مہربانی نو بالکل مہربانی ستا چو ہم خواہ جواب دی وائی چی آئی تھنک سایہ نہ بالکل قربان سایہ نہ دخ سایہ خو انسان سر بھی نہ بیا غیبی کی پیدا کی ہم سایہ نہ دا اس کو جرتا موسم دا سیدھی چار دستا اس رسور نشتا کنا دا موسم جکل بدل چن بیا سور نوی کم تے سایہ وائی کی بیا بسکے سوال جواب دے غلط تھی خان آنسر از امن اور خدا پھر یقین اٹس می آئزل فرام میٹا خیل آئزل دا سیدھے کار دیکھنے چی گوڑی آس تار سوال جواب بالکل چکم دے ہگا غلط تھی خان راز ما جتا اس ایڈریس وای ما بیو تاخیر کے سوال وای ما جواب وای ما خو زوای ما سوال درتا جواب نہ وای ما گتا سو مال ٹک کنو بہتر بوی او گچا چی ٹک نے کنو سبانی پروگرام کو بیا ما تے ٹک کیو مال سوال جواب رہے کہ زوین چی انعام والے کنے قربان انعام دربانے گٹ ما کنو سوک چ پے انعام خوشحالی گنے کنو بیا بخا ما خا انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان دا پروڈکٹ پتہ اس ملاوی گی پ کم کم زگی ٹیلی فون کال چری کو جی السلام علیکم جی گڈے مہنور دوبارہ اگلے دیکھنا مہنور اس رات ہوا سوال جواب درزی کنے درزی اس دل آرسی کنے درسی خپل سوچ اخپل خپل سوچ اخپل دماغ انسان مطلب خپل سوچ اخپل دماغ صحیح ر سوال جواب دے مکمل دادا تو چو خود گڑے دارا تو ہوا تھا تو چو خود داد چا نز دکو نہ چانا دے نہ کلو کو چانا دس دکو
زبردست زبردست ماشاء اللہ ڈیر زیادہ قابل خال سے قابل قابل ساتا سوال جواب دے مکمل غلط تھے صحیح دیکھنا ٹھیک دا ٹھیک دا ڈیر مندنا گڈی ٹیلی فون کال کے بولو مندنا ادا کا سرا سرا پلاس کے بعد سوال جواب خام خا وائم زوائم چوی وائم کنا بل پروگرام تھے پری دا وہاں ٹھیک شو ڈیر مندنا

ڈاکٹر عائشہ جانی وائی کنا جواب کلچ انسان باندھی غم راشی کنا ہر سوکھ تری پشاشی ہر سوکھ پریک دی انسان سرا یو خدا او بل خپل زل امید پادیشی ڈاکٹر عائشہ جانی ستار سوال جواب مکمل غلط تخا چاہتا وائی ما دس دے قربان جی پروگرام کے طرح ٹیم مکمل ختم دی دس سوال میں دل دکی دی وقت کی کم دے پوسٹ پون کو مطلب اس انڈا ہومی یعنی مطلب مولتوی میں گو کہنا لش کی لش انگلش میں حمز دکڑ دی واو دب بتا سنے سبا سوال جواب کو مخا سوال دان سر بیان اٹھ کے جی ہگا کم سی زی کل انسان پا سخت حالات دو کی سخت مرحلو کی مکمل یواز یک تنہا پا دی شکنا داگر سر بیا طول خلق تسن سنگو کی طول خلق تلار چی اگر سر دا جی سپا دی چی اگر آدن کی وقت پا را چکم دی بیا جن تب تیاری گی کہ بھائی دماغ میں نور کار نہ کبھی او تاثر بس پوشما دیر گیا تو مدن شکریہ ان شاء اللہ کو جن دو وقت و بخت و حالات واقعات او زج بندی و مساس دعا گان رات روی جب سبانی پروگرام کے دستر بیو دوبارہ پارٹیسپیٹ کو ماخ پر دعا گان کی یاد ساتھی ہر چرتا چیئے خات آباد خوشحال و بریال اسے دلوی اللہ پامان

0: جانے جہاں ملے آپ کو تفریح,
1: جہاں ملے آپ کو معلومات,
0: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز, دن ہو یا رات,
1: ریڈیو من 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ.
0: ریڈیو من 88.4 کرک, اپنی آواز اپنی پہچان.
1: اے زما خویندو, او سوچنا مکوئی هغه وخت لاړو چې نور ته بسوځي دلې چې اوف دا جینۍ ولې دومره ښایسته ده. اوس د ځان ښکلولو یعنی مخ سپینولو دپاره اشما فارمولا بیوټي کریم او اشما فارمولا کریمی فیس واش راغلی دی. مخ به مو دومره سپین کی, دومره سپین چې ځان به پخپل نه پیژنې. بس ته کنا ستاسو ډېرې تجربې اوکړې په ډېرې کرمونه دوکه شوې. اوس به نورې دوکې نه خورې ځکه چې مارکیټ ته اوس اسما فارمولا بیوټي کریم راغلی دی. اسما فارمولا بیوٹی کریم دا مخ رنگ سپینوی اور دا مخ نہ تیر سری دا ہونا ستر گلاندی تورے ہلکے پشرتیا سر لرکوی. دا ٹول کمولا صرف اور صرف اسما فارمولا بیوٹی کریم کے موجود دی. اوز بدر تکور کے رور دا نوائی چھ اے تورے سپلائر اللہ پلشکا کستاسو کور سر نزدی چرتا ہم نہیں ملوے گی نو کپنے ہیلپ لائن نمبر بنے رفتہ ہوکے 0342 311 2292.

د خپل نصیب نه مګل ها ولاړه ختم شولا سيونه کامه تجربه ولاړه ختم شولا د خپل نصیب نه مګلا ولاړه ختم شولا سيونه کامه تجربه ولاړه ختم شولا لکه چې زاند اوس پسترګو کې ازغیم داسې لکه چې زده اوس پسترګو کې ازغیم داسې مینا د مانځګي کې ساوا ولاړه ختم شولا او ما خوایل چې تبا زما د ژوند دی و جوړېږي ما هوایل کتاب زما د جون دیوا جوړېږي رساره تل دې دښناوا لاړه ختم شولا ما هوایل کتاب زما د جون دیوا جوړېږي رساره تل دې دښناوا لاړه ختم شولا او د زړګي در په سر اخیستوم بیگا چنوي د زړګي در په سر اخیستوم بیگا چنوي جنان سم د هجر شپاوا لاړه ختم شولا او د چا په فکر او چې دواړه باج لاشي سرا د چا مې فکر او چې دواړه باج لاشي سرا مینه د دوی هم یو نشوا لاړه ختم شولا او د خپل نصیب نه مګلاو لاړه ختم شولا سینا کامه تجربه وا لاړه ختم شولا السلام علیکم یوزلبیات اس خدمات کے خپل شخپل کوربا خپل پرزنٹر انجینئر مسعود در ریڈیو 98.4 کرکنا یوزلبیات اس خدمات کے حاضر پرگام دیگر رنگوں نے سلام امید ہے سمر ہند بیٹ گل گل لسنر سمائیں ٹول اور تشبر باروی او فیٹ فاڈو دانیم گڑی جنن خو دین مازی غلی تک زیڑ ما دیگر ازگ گنا چ زیڑ ما دیگر ائی دای او دی میٹ پرگام وری ان شاء اللہ خو دین مازی او زن غلی او ورسرا ورسرا چکیم نی گنا اغا ور دین کے اغا گوت چگے کے پروگرام سے گاف سو مشلا ہو ویسی ورسرا ورسرا گیم تو سے کال اور سم میسج دو دے پروگرام میں ساتھ جڑے جی ورسرا ورسرا ورسرا دے پروگرام سے کیم نکنا تو سوال میسج او پنجاب سریا جی میں بالکل شامل ہے جی

اور جنگ پروگرام سے سنگ نہ زوج یو سنگ در بنورو دے سنگ نہ بال ڈائریکٹ بیار در می بیا چکم نہ ڈائریکٹ تو سوال چکم نہ کال میسج پروگرام سے جڑے خلش کے شان تے صبر ہوتا ہوئے سیدو ٹول لیول کال میسج اور ٹول لیول شامل نہیں سو کو ہاں نہ پتہ کیلی اور ٹول چکم نہ مر دے پر قابل قدر قدر دان دی

0: انسان از فلشه جن دې خراب کول د پرش کوم نه داس خبره کی ساو کی کنه چر بس کوم نه بس دا د من کاف شل د علاقہ پرون کیشه زایو خمیدو د خو بیدو دا کی سادو دا کوم نه مرستو سے بیان کی بس د من کوم نه حل کو هندي او کلا کلا ټیم کوم نه مرستو داس خبره داس کی ساو کی کنه اغه د واجب کوم نه کی مرستو سے ملګری وی کی مخپل مو وی دین لو لسه مو هی تی مرستو اغه د خلک مو خبرو کی اغه د واجب کوم نه کنه دای غلای شي خو پزړ شي کوم نه دای سوچ کی چایا مو چکم نکنه کده ته چرته کی جواب ورکو نو بیا دای مشته د خبره کی دا کی سورته کی چو دا مخه مړه ته پلان کیا ته مړه په غاب نه بیر لکه کلاټ مشته چاته د سس خبرو کی سکه ساو کی لچا برش سکه ساو کی کنه بس بیا چکم نکنه کچری غوسه پوکلا وچ مړه او پلان کای سره مړه په غاب شم نه بیلی بس تو سره مش بیا غاب نه وای بیا د سکه سام نه کی چته په چکم نکنه په د خبره بنه خپا کی نو ته د غاب نه یی نه تو سره سو غاب نه شی ولای نو کلا کلاټ مشته لچا برش د سکه غاب شو مشلای وای کنه خلکو خندوی خو هغه د واجب سکیم نه کنه د په سره باندې سکیم دی کسی تیری اچ کیم نه کنه صرف هغه کستا اجازه پاته لګي چې چا په سره باندې ستری شي چې اور څنګه دا پروګرام شای کیم ټاپک ته په دې باندې خبره کیسه در سره کی کله کله ټیم مرستو دي چا کی ما کمزوري وي یعنی هغه د مرستو دي چا مې نه یي چا شس داس کمزوري وي هغه مرستو دي مې فلس کیم نه کنه هغه مرستو سه یو ټاپک جوړ کی هغه یو مرستو موضوع جوړ کی خو هر انسان شه سنه سلش کلش کې شاند کیم نه کنه کمی وي چا چې کیم نه کنه پرنګ باندې کیم نه کنه خلای نه وي چا چې کیم نه کنه جی سم شه کیم نه کنه صدا سه یو علامات وي هغه شه خامخه خامي وي لیدنې لا چې زنه خلک کیم نه کنه اغه دے اده مول دولت دی وجه کیم نگنا اغه حالت خروفی چا چ کیم نگنا تعلیم کمی چا چ کیم نگنا ربا شخیدی چا چ کیم نگنا پشکل س صورت بن کلنی دی چا لباس کلنی چا چ کیم نگنا سن س ذاتی کیم کم ضروری لیکن ہار کا کیم نگنا اچھا شا یوم نٹا نچی بالکل اور دنگے دا پروگرام شمیدا ٹاپک بالکل شیر کڑے خود دل کلا کلا ٹائم دسے کلا کلا ٹائم دسے چھو خام خاص ضروری خبر اخی دے پروچ کیم گلا کیسا حکیم دا پر دے نو دا ٹاپک بالکل مجا روڑے ہوں چھ کلا کلا ٹائم دا خبر کیسے بن شیر چھ کلا کلا ٹائم مرتو دے پم فل سے دے چا خبر ا یم مرتو سے یو موضوع نہ جوڑ کی چھ زکہ کنا چھ ا د انسان ہر انسان سے سنا سچ کیم نے کنا کمائی وی سنا سچ کیم نے پائک سے کو تہی وی چا رنگ لہ سرا چا دے جسم لہ سرا چا چې کوم نه د شکل صورت او سره چا تعلیم کمی چا چې کوم نه لباس چا چې کوم نه ذاتی سره کمزوري وي لیکن زنه چې کوم نه کا چرته کې تاسو باندې سوک س اعتماد پر چې کوم نه سوک خبر او کې تاسو شوي چردا خبره مې درته وکړه دا چې کوم نه تاسو پر چې کوم نه دا مناسبه دا چې کوم نه د لکه یو نیم کاس کې چې یو خو بي وي اسی مثال په یو ملګری شه چا شه خو بي وي نو بل کا سي ورته وکړي چې دا پرون کې سړی ولا دا خمیدو دا چې کوم نه کیسادو نو مر تو سے کہ میں اگا تو دا خبر او کی چاہے سے مثال پلو اسے مثال زد رکیب یوا ذاتی کی خبر دو رکیب لا کی ساتھ مت اسے مثال تاریخ بھائی او کلا کنا نو زد تے کہ میں دے رکیب ای ولا کی ما خبر دو کی ما کی ساتھ دو دے زد بل میں فل چھ کی ما دو کنا دغا مزاج دے پر چھ کی میں اگا نہ جڑو زگ کنا چھ رکیب لا کی ما تاریخ بھائی مت چھ کی ما کی ساتھ کی ما خبر کڑی چھرا سے مثال پر رکیب کی دغا کو تہی دو رکیب کی دا خبر دو دا کی ساتھ لے دے رکیب دا کمائی دا لے دا خمیدو اغه مت طارق بیگ خبر وکړه نو دادی مشتو پر امناصله بلکې د دا چې ما خبره دو دادی مشتو سه دی بل می فلسفه کې منګنا د خاندو د پر د غاب شو د پر چې منګنا دغه او غاب شو نه جوړي لیدې نه واچ کې منګنا رکیب بس مثال طارق بیگ په مشه کې منګنا صدا سه اغه نه سه غلطی شوی لیدې نه بل سه وی بل سه وی چاغه ته طارق بیگ ته پاته وی نو که طارق بیگ د خبره مت کیسه وکړه او مو اغه خبره بل چې ته ورسه ولا نو د دې واچ کې منګنا اغه ایو اعتماد کې منګنا اغه ختم شي او بلکې اغه د واچ کیم نگنا ملگری اور ریز سے کیم نگنا آغا ختم کیڑی نو ور دینگے کلا کلا ٹی مرتو دے چا کم زری مرتو سم مالی ماشی نو دغه چ کیم نگنا مرتو سے مزاق چ کیم نئی گپ شو مخش لای وچ کیم نگنا دان نہ جوڑوی نو ور دینگے دادے مش پروگرام نن ٹاپک دے پدے بنو چ کیم نگنا خبر کسے شیر ڈیر زہ اندر سر کا او تو سے ہار سر کے پ 0927 291 292 نہ گوری پروگرام سے فاسٹ ان لکی کلا السلام علیکم کال ڈراپ شٹ ایر سی تمنا یو جہان مننا ادے کال کول ڈیر سی تمنا گوری نیکس کلر سو کرسی ولیکن السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: سو خبر کے دیکھم جنا
1: ما
0: بھائی آئزہ خبر کون جیل چوک نا اچھا آئزہ خبر کے مخبر کے جیل چوک کا رکھنا
1: جی بھائی
0: آئزہ خبر کے پروگرام کے ہر کلا سنیما شی وی ویلکم ہے پتہ تک جڑ مزگار
1: جی بھائی تھینک یو سنگ ہے بھائی طبیعت تے
0: بالکل ماشاءاللہ سب اور بار تو سیر ہوتا
1: بھائی جی میں کہتا ہوں جس طرح پروگرام شروع کر دے زر گنا ملا ہو ملا ہو چیکار کو کب شو کو نا موبائل دے بسک ور کو
0: اچھا ہو دا سے دیکھنا خورا کی پروگرام سے کیم مم ٹاپک اول زپنی ما گھنٹہ چ کیم نگنا اول سٹارٹ ہو دینے لو چ کیم نگنا کیم ٹاپک مروڑے پاگی من ز خبر کی سی درتا کو زون چ اول چ کیم نے ز خبر درتا کو بیو تو سن می جوړ ویچارا تو سے دغه ٹاپک اول سر سوایل غوڑ چ میر دنن کیم ٹاپک وی
1: جی بھائی ز خو پخپل د سیا چ ز بالکل مزاک نہ کوم بھائی
0: جی جی مزاک نہ کو جی
1: جی بھائی بالکل سیریس زندگی طرح بالکل زما یو کزن دکھنا آگا پہ مزاق کے دس خبر ہوگی جی بھیا گھنٹہ دو گھنٹے پس جمع فی تارا روانہ ہوئی
0: خیر جما تو مفی ہو مزاق کرے جی جی بالکل مزاق کرے سے یوانی ما خمی ہوئی یوانی ما چکم لگنا تو دس غلطی ہوئی آگے دو بجے چکم لگنا تب خپا کے جی
1: جی بھائی زپ خپل عادت سے مزاق کیا تھا نا کچھ ما سر چوک ور کوٹ شانتی مزاق کو کی زپ غیب اندم خپا کی جما
0: اچھا بالکل یعنی پ گھاپ شپ شپ مستر دے چا چدا سے مزاق نے کہ اگے چاگے دے وجہ دے کی عزت تا او دینے لا ا دے چکم نگنا نورا ا کی ما س خبر اس کی ساوی کنا اگے دے وجہ چکم نگنا دتا چکم نگنا ا زڑ دے کی زور پر رسی
1: جی بھائی اس دس جی چا تھا چتا مزاق کو کی چا کی س کمزوری وی تاغے پر مزاق کو کی
0: خبر درتا چاسی مثال رکیب کی خامی دو خبر دو کنا آگا تاریخ بھائی تھا تاریخ بھائی دن چکی مارو دلی وہ تاریخ بھائی مو تو کنا خود رکیب بھائی تھا خبر چار دا خبر ہو چکی نہیں صرف جسٹ تاریخ بھائی تھا پاتل ندی دے چکی کنا اعتماد کرو پیجی
1: جی بھائی خدا خبر ادا کنا فیملی دا
0: خاندو کی گاپ شام شلائی وی کنا لیا دینا چار سے دس ادات ہوئی چاہ شانت گائے ہونے کنا جی بھائی جی بالکل بالکل خبر ہے کھلے ہونے کی سر سر شاعری
1: جی بھائی بس سلبو
0: کا
1: بھائی تا تمہیں سلام دے تارک بھائی تمہیں سلام دے مزدی بھائی تمہیں سلام دے
0: بس مزدی بھائی تو سلام آگے سر ہوتا خبر ہے کی کیا نا
1: جی بھائی غلط
0: شاشا
1: راز
0: بھائی تن بھائی سلمنا دی راز بھائی تن انشاءاللہ پروگرام ہو رہی سلمنا دن نے اپنا خبر تھا ورسلہ سائیڈ روڈ ایر جو تمہارا دے کال کا والے یو جہان منا آدھا مشترا آئی دکھو رکھی ورسلہ دے یعنی دے جیل چوکو کرکھنا دے ایر جو تمہارا خور رکھی پروگرام کے دے کال کو کھلے گونے خبر سر شارک لے یو جہان منا السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: سو خبر کے دکھیں جینا
2: انمول خبر
0: کے ادا کرکنا انمول خبر کے پروگرام کے ہر کلا سنیما شی وی ویلکم یہی
2: مننا شکریہ
0: سرنگ چلا خور کے شائع وقت ری زندگی ڈیر تمبار ری کالو کو
2: ڈیر تمبا کال میں ملو کی دال ملا کال میں ملا سچ تو چا گوال نہ کی تو چا کا
0: کا شالا نہ ہو اب ہو چکی نہیں مخفل خبر ایک لکھنا ہاں اے وہ
2: زکتی لو ور گو بیا کال ملو
0: نہیں دا شانتی ٹاپک بنے پویش ولے
2: بالکل مزاق په دم راحت پورې نه کوي چې بل انسان زړه په خپه کیږي
0: جی بالکل
2: ما خپل حد به حد رس وکړي
0: کنه یعنی و چې غاب شپ لګي هو خپل حد رسه دا سه غاب شپ نه لګي چې هغه د واجی چې کمنه کنه د چا عزت بګړاو کیږي هغه د واجی چې کمنه کنه دای خپه کیږي
2: چې جی
0: بالکل دمر مزاق ہونا کی جگہ دوازی کیم خفقان جوڑی ماشاء اللہ خوشی ہونے خبر ہے چھ تو سلام دعا سر پر بالکل ویلے سے وعلیکم السلام اللہ حافظ ڈیر جو تمنا انمول خور کی اور سر دیکھ رکھنا ڈیر جو تمنا پروگرام کے کال کو ٹول تو سلمینا بالکل پاسکل گوری نیکسٹ کلر سو گرسی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم السلام رکیب خاٹک پروگرام کے ارکلائی سڑی ماشی
3: مننا نزدیک ہوئی جہان مننا بس سات ایک سو ڈیڑھ سو زبردست پروگرام کے مزیدار
0: بالکل بس وہ چکم نے رکھی با کال اوزو جی کوشش دیکھ رہی کو فی الحال چکم نے اول سے پٹاپک میں نے خبر ہے کسے کو
3: بالکل تو شو کے کال ٹائم بعد اول پٹاپک میں نے خبر ہے کو چیرا معاشرے کے داتے
0: بالکل زہ ہمیشہ کھیلے دے جمع پروگرام بھی جمع پروگرام نے زہ ہمیشہ سیریس ہونا ٹاپک بھی بنے خبر ہے کسی سن چاہتا سبق زن سن سے پچار سے شعور پائی دوسری چارا دس کول نہ دی پچار دس کول پچار دی دس نہ دی کول پچار
3: بس سال بھائی نزدیک بھائی زدہ ہوئے اردو کی یو شیر دا کہ انسان کے ہاتھ کے جتنی بنی ہوئی چیزیں ہیں وہ توڑ دو لیکن خدا را کسی انسان کا دل مت توڑو.
0: بالکل کسی انسان کا دل مت توڑو.
3: انسان کے سجڑ کڑی ہوئی چاہ ون آشا دیتا موت کی ہو یا ہی زڑا چڑا آگا دن موت ہے انو مجھے اکثر کدا اکس نصب دا معاشرے کے دنوں رہا مطلب لیتا چسم رہی زیادہ پچھے خبرے ہو کر دیں دوستو پراو دی ہوتے ہیں تو باہر کیف ادا یو معمول جوڑ شوا دا یو مزاق جوڑ شوا دا چے سڑی پر ایوا مطلب ایوا نخرا ہوا کی سوکا بس آگا بیا غیتا بار بار آگاری پیس کوی غیتا دی نظری کی جی اگی انسان ازرا افسر دشی چیرا زو پکیم کردار من دی یا او دا خالق مو پکیم کردار دا کئی
0: خالق مو من سکردار لکا ایوا چاہ سے سکرمی اگی دا واجی سکیم نگنا کسی سل نور ارسر ہوتا دی
3: بالکل دا مستم دو پسر ہمیشہ دے پورا چی ایوا انسان سر تا شگڑ نہ شکوائے کنا کم از کم پشتو کے مثال دا چھ بدگڑ ہما ہے سر کو ہمیشہ دے پورا چا سر چھ کین دے کہ ہش کرے ویلے پو مطلب ہسپتال کی ویلے نی بدس زین نور زین کی چن سان تا دے ہیلپ ضرورت دی تا ہیلپ سر کا کو خالص تے اللہ رضا دے پورا اللہ دے دیر نہ چھ یا دا انسان انن کو دی تکلیف تا زے ترا چانا بسانا ہو ترا ہمیشہ آغا شے تو تو پزڑی وی کنا ہمیشہ آغا تو تا مخت مخت کی جی چیار دی انسان کی دی مصر ادا سے شگڑا گڑے والا کی مرچا پر مزاق کو یا بیزاتا کو یا رسوا کو گنا دا مستقبل کو نہ پچا
0: جی بالکل اگے دا نہ پچار بلکہ اگے سرچ کی نہیں سمرا میں نہ کیڑی چاگے سر میں شگڑا ہو کی
3: بالکل مجھے ابھی مسلمان داخل ہو کے ہونا تو پچا دے چھ کوئی چارہ پر او کو محبت پر او کو نہ کہ نہ پرسونا دا بیزتا ہے سوائے دی کے افسوس لے لوائے نزدی بھائی
0: جسٹ افسوس ہو کے صرف جسٹ افسوس کے
3: بالکل پشتو کی مثال کئی مثال دے گیٹ بس جگہ چکن طرف پچار
0: جی جی
3: بالکل نمستے پچار دو چاہے ہمیشہ دے تو راشا سوچ لے دوں شفیڈ بیک پر کو خلے کی مینہ محبت پر زندگی تی رہو نو خدای میں نے دیکھ دمرا خواندا میں تاس تک چے دے مڈا کو صحیح اصلو اصل لکاس اصل زندگی جی کیم دے رہے کی مڈا گاٹ سلو اگے سوچ ورو کو سال یقینن چے زندگی کے دے خوندو نہ دی زبودا نکتا گیا
0: سید رکی با ڈیر جو تمنا پروگرام کے دیکھ آلو کو یو جہان منونا
3: باسی نزدی بھائی کے چوکھا پروگرام ہوں گی اولا تا میں دوست سلوم دی اسپیشل شوکت ملا تا سلیم کٹی فیل سیت تا دنورا میں چوہوں کی سمر دی ادو اولا تا میں دوست سلوم دی سادہ بات ہوں کی ادو وزانوں کے مدہ یاد سکی اللہ اللہ پاہم
0: مالکم سلام دیر جو دوانا پروگرام کے دکالوں کو رکیب خوٹا کرو سر ابل گوگو شولی ہونے خبر کی سر سر شرک لے یو جہان منانا

نشبه نقول ويلكم باك يا زلبيات خدمات كازر البرنام اما دي گرنگون سرامي داي سمر هاند مش گل گل لسنر وير دينگ تول اور تاشا برباري نور دينگ پروگرام شي گاف شام مش لاي بالکل اور شري گون ور سرا ور سرا چكني پروگرام کي مو يو ٹاپک هرونه مو پاگا ٹاپک بن مو خبر کسي ڈري از يوت ها کل هو بیا ما ها درت کي کي درش چار ٹاپک ني ور لائک لا ٹائم سے ا دسي جي رڈيو لٹ ان کي لیدن چودال مرشوم المزن بعد ان کڑی وي اور سرا ور سرا چوال منزين الیا پیپر وی چا دین لو سہ س قسم امتحانات وی اگے پر چگنی اسپیشل اسپیشل دا گون کی او اسپیشل اسپیشل چگنی گنا ہر مسلمان دے پر چگنی گنا دا کول بچار دینا اور تھنگ پروگرام سے چگما ٹاپک مرونے پا گئے ٹاپک منے خبر کی سی در سر شیر دی اج کے کنا چھ دا ٹاپک موڈر جو تو اسپیشل ز کا گنا چھ دا ٹاپک شکل کلا ٹائم سنا دس خبر ہے دس کی سی وشی چگے دے وجہ چگنی گنا دے مست سے یار دشمن گر چگنی گنا سمر ہمیں فلش خلق تھی دغه ټول زو خندو لدین نو لاس کا سن 50 کا سن شل کا سن دی دوا دی درې دی سمر ها کا سن ته وی چر زدا چکم نه هغه و خندو لته چا بارش ته کی خبر راکی او هغه چکم نه کنه هغه چکم نه نه طرف نه کیم نه کنه هغه سره چکم نه کنه هغه مو چې چو دی دمو پر دا سرنګ دا خبر وکړه نو هغه دی و چکم نه د زړه چکم نه کنه عادل ازاری کی نو مرسو پر بچار دی چا دل ازاری نو کی اسی مثال مرسو خپل میں فش او محفل وی گپ شپ مشلای وی اچرتا خو دی ا سکل ها چرتا یو محفل کشن ری د دین لو چرتا ها دکشن ری چتا وی چار زی واده سه خبره د چا برشه وکاو چاغه د وجه چې کمن مر تو سر ټولو خو دی بلکې محفل شه د خوش اولې د پر اچ کمن داسه خبره کیسا نه د بچار چاغه بنه کاس چې کمن کنه اغا شرمی ری نو داس چې کمن کنه محفل چې کمن کنه کمیابی ری هنه نو زګی کنه کمن تو سه یو داسه ا گپ شپ وی داسه خبره کی داسه کیسا کی چاغه د چازرا ازری نو اغیزرا ازری نه کول بچار بلکی کلا کلا ټی مرسو مسا کو مرسو داس کی چې الله کاسی مثال سال چا بر کی مرسو س خبر کی س کی سا کی نو چا غوی کنا چې یار د س سرنګ خله ونه خبر دا کلا خله ونه کی ساده کلا ل دین نه وځي داس کی ساو کی لکا پیری چر د هو د مو مو باندې څو داس داغ نه لګي د مو د سر سر چې کی نه عزت نه غو پیری داس کلا کلا ټی مو غاف شم شلای بچار لکا کلا کلا ټی مرو دنی ز پخپله ها دنی صبر سره چې څومره ها غاب شو مشلای وای لدین له وچ کیمنی سابل سره وای لدین نور څومره ها د سه کلرون رو درمی چې ز پیر سره د چکم نه کنه غاب برداشت کاوه شي نو هغه سره ځه غاب شو وای بیا دنی له وچ کله هم جو پروگرام ختم کوي پروگرام په اند کې مرده خبره زرو کی کچر د کې د مرده فلین د سه خبره د سه کیسا وتلی چې هغه باندې چاته دوک درد رسېده نو ایڈوانس بښنه نه غوړي یعنی معافی چې کیمنی کنه یو بل نه چې کیمنی کنه وړ لاسه مثال په یو محفل کې نو سی ته غاب شو مشلای وی نو چکلا ہمیں فل ختم کرے نو ورتے وی کا ٹول مل گری توی کدی سادہ سے خبر ا دس کی سا شوی چاگے دے وجہ چکم نگنا تو سے خپ شوی وی نو بالکل یو بل تو چکم نگنا مفی سر کی نو مفی بن چکم نگنا دیر زو چکم نگنا اللہ پاک خپ پاش ری ودین نو چہ چا تو وی کنا چا بر کے تو خبر او کلا چہ پلن کے مون خدا خبر او شلا نو پلیز پ خپ نہ شی دا دس خبر او دا جسٹ فار مزاق نو دس سے خبر نہ چاگے دے وجہ مو تو ٹارگٹ کول چایا ازو تو بر کے دس خبر او داسې کیساو کو چاغې د واجه چکم نګنا ته مولا شرماول لیا دینې له واجه چکم نګنا مو تو برخه خبره کړه بلکې چې ته دنا مفي وړې نو بس هغه کاس پر شي چکم نګنا هغه کیسا چکم نه ختم شي او هغه کاس وي چې بس سایدو بس افغان چکم نګنا هغه ختم شو نو مفي چکم نګنا یو بل تکولي هغه
دا پرش کیندے گنا اغه وا وا زین دا خبر یو کی سره تعالی چې په فیسبوک شمه کو درته کتل غنا چې یو مې فلش ډیر جوتو چې کیندے زړه ملګری وي د سکول ملګری وي دین علاوه چې کیندے گنا استر شول کنا چې کلا اغه ملګری سره نو سوی په یو مې فلش نو ټول چې کیندے گنا یو بل سره چې کیندے گنا غاف شو مخشلای وای پایښ یو داسه یو ملګری ها و چاغه د کیندے پاغه د مالی دولت یعنی یو غریب لږ کشن ته غریب او کمزور و چې اغه په بره کې چې کیندے گنا دے گا فرمائیں چھے آگا کی کاسا کی میں کپڑے وے آگا زارے وے دیری سر سر چھے کم نے گنا دے آمدن حوالے سر چھے کم نے گنا آج کم نے سر شایوی نور سر گنا لیا دینی لاؤ چھے کم نے گنا دس سر چھے کل ہم میں فل شکشنے نستا آگی سر دس سے پائی دمرا پائی سیونے وے چاسی مثالو دے چھے کل ہاں سشای آرڈر کول سشای ور وشتل وٹل شل یا بل جشے آگا امرا چھے کم نے دس سر پائی سیونے وے وے چھے سر میں لکہ دا نور کی میں ملگری وے آگی سر وے نو دے چھے کم نے گا زارے کپڑے وسی وے بلکہ دا چکم نگنا یعنی زڑے کپڑے زڑے سپلے لیتے نہیں رہتا وہ دا استعمال ہو لے نو میں فل شے یو مل گری چکم نگنا دا پر چکم نگنا دا گھاپ شا مکشلا ہوئے چمارا تو چکم نگنا ہمیشہ چکم نگنا دے زڑے کپڑے وسی وے یعنی دا ذکر یا دیر چوت کا گنا ہمیشہ چکم نگنا نو ارتے چے بھائی تا چکم نگنا آغا رسا چکم نگنا چکل ہم میں فل تار درمے کل ہر درمے ہمیشہ چکم نگنا مارا تا دا غا زڑے کپڑے دو وسی وے چیرے کوئی بتلاوا خو چیرے نور کپڑے حدر تا اوغلا یعنی یو چې کوم نه کنه په غوړې ورکړل دي نه یو غف شپې په لګه چې مال اسی مثال کړه کړه ټیم مرسته اکثر کې مې د سې کې مې خوایندې وی کنه اچ کله ها وروته لوټشي لدی نه لوټ چې تیر هند لوټشي نو بیا چې څوک د سې خبره د سې کې ساده بارک شي کې کنه چې اسی مثال چې یو د سې جنې وی چې بار بار وی ورته هغه یو کپڑا ووندي نو بیا ټول چې مې ملګری سره د کښینري غف شمه شلای سره وای بیا ورته وی کنه چې مړ او ته خو دغه څنګه وی صرف یو کپڑا دو هر کې ورته چې مې کپڑا اوری ہر ورته کیم نه دغه یو کپڑا شر کړی نو غین ته دا پته نه وی چا یاد چ کیم نه کنه غریبون دی دا دمر واس نه لري چې دې چ کیم نه هر ورته هر چ کیم نه کنه دسه میفل وی دسه هم سوسه سوي سوي چا غی پر دو چ کیم نه کنه نوی نوی کپڑے چ کیم نه کنه اوخلی نو غی د وجه لکه عملګری کیم خبره کی سره رکھل چې من دې ته یو چ کیم نه په غوري وک چې من ته چ کیم نه هر وخت دغه یو کپڑے دوستي دغه زړه کپڑے دوستي چیر خو بدلوا نو غی بنه چ کیم ټول ملګری سمره وی دغه یو غاف را مشله ټوله پر او خندل نو بیا چې کوم نه کنه بیا چې کوم نه کنه بیا یو کا سورته چې مردا اوسا د چې کوم نه زور مرسا کله ما شهر د مرسا کله بل درته وغلا چې دغه نه لیا د په لیار ور پانچر کې دا لیا دین لو په لیار هر وخت ور خروپ دان یا پټرول ور ختم کې د لیا سل یاسا خو دې چې کوم نه کنه یو ور په کپڑے باندې غاف را مشله پر وای پر وې خندل بیا چې کوم نه کنه په مرسا کله پر او خندل بیا غي چې کله دا یو بل چې کوم نه کنه کی ملګری وی کی ما لوړل دا محفل کله ختم کړه نه ناګي د وځي کله دای واپس کله کورته روغی محفل ختم شو او خپل کور په طرف کې نه کنه اگر روان شو نو په لیار شي کې نه کنه لکه کې ما کاسې و اډر جوت خاموش و نه سوبل نه سوبس کورته روغی نو چې کله کورته روغ خپل کورول پښتنه نه نو کی چې آیا سره شو دي ته خو نن ډیر جوت خاموش شي نو هغه چې کې نه نور سره ورته شي بس سره شي نه خو بس سره نور سره شبلای لیکن حقیقت شته چې کې سره نه بلکہ داچ کیم نے کنا دکھ والا ہو یعنی سڑا ہے نا وہ داچ کیم نے دکھ والا ہو د پلیار بنے سوچی نہ کل چو د پلون کی ساڑی ہو چکم نے متدی زڑے کپڑے چکم نے کنا موتا دغا یو پیغور رو کو موتا چکم نے کنا دے موٹر سائیکل پیغور رو کو چمانا وقت موٹر سائیکل در خر پی موتا نور پیغور نہ رو کل چمانا تو سرا کے کئی پیسے نشتا دی مالی دولت والے سر چکم نے تے غریب ہی نو دغا پیغور نہ کسی چ کل دتا ور کول نو د سوچو کو چرایا د کی ملگری دے مو بارش د کی ملگری مدی سو سوچ کی او دا هوچ کیم نگنان دمو په غیر غربت باندې کیم نگی او په فلش کیم نه دا خاندو کی نو سو ورځ بعد چې کلا اغه ملګری سره شي چې اغه کاسو غړي چې را نن مې بیا سي بات کړل یا دولي درې مې د غدرې مې د سو کچه ته هروشه نو هغه کاس کیم نگنا او کی ملګری پر غاب شو بلایو او کی مغرب ملګری نو هغه چې صفا ورته ول انکار یې زنه وکړه نه چې نه نظر درې نو نو کی ملګری یا پرسنل چا یې سره شوی دی چې تم نه چې کیم نگنا تم سره په سي بار څنګه
محفل تردن میں اول اندر رودر میں ناکاس پشتانا دنو کل کنا چھتو سے مو سر چکم نکنا صدا سے غاٹا لان جا پان جان ندو کری بلکہ تو سے چکم نکنا مو تا وور سے چکم نکنا یعنی کیم گرف شا مشلائی تو سے وائن او مو پر مجھ تو سے کیم ٹوکی ٹکار اکلے کنا ازمو شرم والا یا زک کنا چھ مو خو تو سے چکم نکنا اخپل گانی لیوے او تو سر زک شنسل در دل نو طول چکم نکنا در جو تو خاموش ول او دین الوا چکم نکنا طول غلش ول یو بل چکم نکنا ورطا اویل کنا چھ یار مش کو تو سر چکم نکنا مزاک کو مش تو سر چکم نکنا گاب شا پلا گو نو دا جاو بیر که کنا چھ مزاک دا سے نوی یعنی تو سر پر دا یو مزاک و او دی مو چکم نکنا دا زندگی و یعنی ایوا خبر ایوا کیسا چکم نکنا چا دا واجی چکم نکنا دیر جو تو زر چکم نکنا پا خبر کیسا بنا خوڑ سی نو دا غا دا واجی چکم نکنا اگر کم کنس وی اگر جو زر خوڑ سی چو یا لا دا دا کم نکنا زغری پیدو کرا یا او دیتا چکم نکنا تو دولات ور کرا دای او دا اوکسا دا مو پر چکم نکنا دا مو پر غربت پر دا مو چکم نکنا دا خاندو کی دا مو غربت پر چکم نکنا دا تو کی تاکار کی پہار جکی دا کم نکنا دا مو چکم نکنا گاب شام مخشلہ جور کرا دای نو دا شان تے آل ندی کول پا چار دا خبر نا دیر جو تو دیکھ شن نا جاورا کی سادو پا دیکھ شن دیر جو سبک مرسو سا ملوی جی چی دی ملگری پا دا مان شا چکم نکنا دا اعتماد چکم نکنا دا دیر جو تو کمتی شای دای یعنی محفل شا کی ملگری وی یو بلد سونوی آغا چی پا مان شا یو اعتماد چی دا کنا دا دیر غلط شای دای آسی مثال چکم نکنا یو مل گرشه چې کوم نه سره څه کمایو زم دا باندې مشه مه خبر درته وکړي وا چې کوم نه کنه بل چې ته چې کوم نه وکی الکه رکیب او ترک به ولا مې تو سم مثال در کا کچا ته کې رکیب به شه داسمه خمی وسو خو بیوی او ترک به چې کوم نه کنه اختپاته وي واغه مشت خبره کیسه وکي نو غي د وجه چې کوم نه کنه رکیب ته پته لګي چې او مو ترک به ته خبره د کیسه کړي و د وجه چې کوم نه هغه اعتماد چې کوم نه کنه ملګری په مان شه بالکل ختم کړي او مرسو صدا غده مې فلی وازریا چې کوم جوړ کړي نو وردینګ پر سے کالا روندی پزیر 9972992 بالکل کال خلی اور سرا ور سرا چکم کنا وہ سوزان چے المزین او مکڑی وی او سکم نے کنا لشک سانتے بیا نور د چکی جی چکی ما بی جی ایم نے اگ درسا اپلے کو او زان چے فی الحال چکم نے کنا تو صدا کا کولر سرور وی

0: میں اور تو پیسے در کبھی خدا سے کہہ کے نا چچر گنا بغیر عرصہ ما
1: چرگون کو مفکر کی الحمدللہ منا تو سر مو پیس گڑی پیلا دال وش والا تو تے پیلا کال وکر نور جی مو پشتنا تا دی تاریک دونا وکے راز دونا وکے ہاں بوتے کے
0: بالکل خبر کسی مثال پروگرام شیرش لڑا بالکل ان شاء اللہ ملاقات ہوگی بالکل روشا ضرور دلتا یو کا سر ہوئے نا کاس خبر ہے کہ کسی کل میرے سر چار پیشان دے خبر ہے پیشان پاتا لگی ہونا پاتا ارتھ لگی موچی پرڈی کے سوک سو پیڑا دے نو چار تھا پلن کا موچی نا پلن کا ہونا یا جی جی جی جی لالا
1: ہاں سرف والا مشوری
0: کی سرف والا کی ماں مشورے جی لالا اسپیشل چکن دے گا نا پرومو چکن دے گا نا اسپیشل در تب لے گا جی جی بالکل ٹاپک پر بالکل لوگ سر
1: اصل خبر ادا دو
0: جی
1: بلکہ اپنی یہی کہا نا کہ پہلے تولو پھر بولو
0: پہلے تولو پھر بولو تھنک بیفور یو آر اسپیک انگلش کے
1: آیا دا خبر ہے جیسا کہوں دا کسان نوستی یا سوک نوستا آیا پتی خبر ہے مجھے چاہتا رکھو نا خبر کیجی
0: ہاں بالکل ویچے دیا بالکل للا
1: یا کچیرے جاتو تا پاتا لگی چاہتا رکھو خبر کیجی باقی خبر ہے خسارہ نائے چی ضرورات نشتائی کا وردہ کچی رکھے رئی ادا سے شاید
0: جی جی
1: رضی جیسے مندر اغرزوا
0: جی
1: ہاتھ اغرزوا
0: جی
1: خود انسان رڑکے ورنہ غرض ہے کہ انسان رڑکے اللہ اس کی
0: جی بالکل انسان رڑکے غرض نہیں بلکہ دیا گئی کہ یقین اللہ اس کی بالکل
1: جی جماعت اغرزوا اس خبر نہ دو
0: جی جی
1: مندر اغرزوا جی بدر زین جی بدر زین اغرزوا اس خبر نہ دو
0: جی
1: خود انسان رڑکے ایک اغرزوا لو دے کہ اللہ اس کی جی
0: جی
1: جی
0: مجھے اللہ کا ڈر لو خبر بالکل یو حدیث اللہ کہنا چاہیے کہنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیلی دی کہنا چھ مسلمان آغا کامل مسلمان دے چھ آغی دے جبنا و دلوسنا بل مسلمان چھ کم نگنا آغا محفوظ ہے بالکل اللہ دست سیو حدیث ہے بالکل آغا گوری کا آس مو دے پیرا حوالا ملاو شل انشاءاللہ حوالا بھی در کر کہ دیشی ملویون اینا مار بدلی وی دنی لوا لیمون مفتیون اینا مار بدلی وی
1: آغا جو دا مقبلا مقبلا سبا سکول چی لیکن دالتا ندے یالا مقبلا سکول پنجاب کی یالا دے اے پیرا سے پنجاب کا پیدائش مجھے اریز اللہ کر اس کری در غلط اس 35 سال کے
0: جدھر
1: در بازار سوانا اس دو پر منٹ لگا 30 سال میں
0: بلکری منزل ہے نا بالکل
1: وہ خال کو کہ اگر دیکھو مجھے بغض کی سزون بولا کر جماعت تب ہوجی مجھے چکا نا
0: جی
1: اگر ٹیم خبر ہے مجھے دوائم دے دریام دے اسلامیات خبر ہے بچے بھائی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے
0: بالکل بالکل ماشاء اللہ
1: مجھے رسنا سرنگ سو گئی تھا رسنا اور جبینا
0: جی
1: جان خان میں شادی رسنا تھے جبینا جو تجربہ نہ دو
0: جی بالکل
1: تجربہ جی دو داری شروع نہیں چاہتا الو خا دو دا بالو
0: ویسے بالکل جبا چکی الو دو بالو دو
1: دادی کا سستا ہو شور والا دے الو دو
0: جی تعلقات پیدا تعلقات خراب پیش ہو
1: سر کی دا دیر کام بیٹا
0: جی
1: کچرے پیدو سو ہر سڑی کی دکھو تشاکستان دکھو ہر سرو موٹ
0: جی جی بالکل
1: مجھے آتا دا کہ چار دو کے بڑھ دے سکڑی احساس کو اسے مرگری رکھ پڑا کہ یہ مرگر آدھا مجھے قریب تھا
0: جی
1: اگر لوگ جو کمزور آدھا آگا ہے مجھے میں پل خان
0: جی
1: کئی ہو پھر مجبور ہے سارا مجھے اٹینڈ کئی کرا
0: بالکل صرف جس کم نے میرے سارا خالی اخبل دا پی بی دی چار دا سے نوچی دا ملگر آرنا خپانے شد دے دے پر ازبر سو چیدائی منا خپانے شی
1: مجھے دا سوچ کو اگر دے پر ازبر دا ملگر آرنا دا مجبور دا دا سے دا اگر دے مجھے چو اگر دے جمعہ پر خاندال کو خود نہ دے پیچار یاد انسان بھی مسلمان بھی اور دا زون تا انسان ہی چیز ہے انسان ہی
0: جی جی
1: ایوان پر کبھی یاشی
0: بالکل
1: چیز ہے انسان ہی مرگری جوڑا کمزوری بھی اور ادھر جوڑا ٹائٹ بھی دادا سے
0: خالی خبر کسی کے امیش بنے گانا نہ ور. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. اللہ سو خبر کے دیکھیں جنا
2: جی
0: لالا دینی دبل ہمشر ہوئی یار سار سال میں جو تمر دے ترک کالو کو سمر کھلی ہونے خبر ہے کھلی ہونے کی سر سر شریک لے میڈیا چر تو سر دری میں مش سر خبر ہے کسی دا سے ٹاپک میں سر چڑے نور بالکل جڑے ورشی ہو چکل دا سے مشورون پہ یو ٹاپک میں خبر ہے کسی وچ ڈی کنا اگا تا بالکل ایک بنے ترشی وی دا خبر ہے کسی لدل ایک تلی وی نو بیا گا چکم کنا خالق کھلی پپیا وی
2: بالکل مو 41 سال سے مسافر تھے کہ لگا مونو کری تو لگا 41 سال میرا ون دا کرا
0: جی جی جی
2: 59 سال میں عمر شروع لگا 50 سال ہو ریٹائر کے جو پوچھ لے کرا
0: جی
2: دا کر کے او بھی کہ او بیا پہ دا خیوی من او بڑا پہ صدا
0: جی جی
2: او دا سدو چھ ا امیا پشاور دے بار کہ تو امیا ہے کر کہ ہٹو کی چپل کھول کلا دا او بلا دا
0: جی جی جی
2: خبر ہے کپڑے والا غریب جامر تھا کل خراب تھا کپڑے گاڑی دی کر
0: ختم کربات پر ختم کر ڈیر خبر تھی چارا چیز سر ملاؤ کی کھلے کپڑے کھولی ہوتا کھلے پلے باس ادھر تھی
2: او کنا اوس پیغمبر اسلام مولا زه پر تبلیغی حیا نو کری می خدو لکا یو سڑی سره مسکه ته شګړه نشکه ولا کنا شګړه
0: جی جی
2: او بدګړه بولا سره کا ورو
0: بالکل بدګړه ونه کې بلکې چې شکړه چې شکا او باد ما کا
2: او پیغمبر اسلام حدیث ته پیغمبر اسلام دا حدیث ته چې یو یو کیم مسلمان سره چې مدد بوشي ضمانت رکھے یو نفس یو جبې د ته جنت ټیکټ ورکاو
0: جی بالکل یو دے جبې او یو دے نه د نفس مدد کیم نه د ضمانت رکھے جی
2: یو بچا و یو غړ سره او کنه بچا و کوش مې
0: بچا مې کې
2: وزیر یا ام پی ای مې نه او مې غړي ته پر هغه بچا سره
0: هغه بچا و خمه خیا نه چې کیم نه کنه یو ورته بوند درجه ول خمه ته بچا د شې لاده د چا سره ډیپټی کې لاده نه ټول کلی کې یو خلک بور سره پرون کای صاحب دی جی جی جب ہر جی جی بالکل خاندان بالکل جی
2: دغا تو ایت دی عمر نہ حکام دی ولے کو پڑھے او جے گونڈی یو گونڈی دمر حق تا تو عمر سلام ویل تیمو بالکل
0: میراث کے نشر سر شامل دمر چھ کیم نہ کنا ہاک
2: مجھے کہو مجھے کہو چھ زما سر لے ونے پیسے بھی مجھے ان سے پہلا کی سب گونڈی منے مجھے خپل بد مشی پہاؤ
0: بالکل گونڈی منے خپل بد مشی پہ ہے پہ گونڈی بنے کیم نہ زاکڑے ور کی چھ دا سے نہیں کنا جی
2: وے دا وے دم نہ چھ خندق مکہ دیوال مکہ وچ گونڈی تا
0: پشتو شو نا چھ دے گاؤنڈی تا چکم نے کور دے برن بو چکم نے نور تھا سکھاوی
2: کوشش دادا چوشی غریبی
0: نہ
2: ہو
0: بدمشی
2: پو تر برمن دے دو پو غریبی پو گونڈی من دے دو
0: جی جی
2: ہوتا ہو انسان تھوڑے سو گھاس جرول کے ساتھ ہو
0: جی بالکل
2: بالکل آگے والا کل اکلا کال ہوتا ہوں کو پیٹیشن نمبر مت سوکھا تھا ذہن کی میں یو دیجیے موبائل والا نمبر مت یو دیجیے نا
0: بالکل موبائل نمبر کھولے میٹ دے کمرشل دے پر استعمال ابھی کہنا ذکر کہنا چاہیے وہ سو میٹ دے کمرشل پروگرام یو زون تھا یقیناً میٹ دے پروگرام نہ بعد بیکال ہو سر سوکھ بچتا نا کہ پراڈکٹ والے سارا لیا دینا سے بل ٹائم بچتا نا کراشی کہنا وہ دن لگا تھا پیٹیشن پیٹیشن
2: خود جس آگاہ ہو رہا مجھے مشہور ہی خدا وچی دی خیر بل آئے لو شل
0: للا دس ہو گئے کیا نا
2: جی ہوئی کہ ابا مائرا مجھے نہ بیسو کھولی نہ دب ریاشی موت سولہ روپئے کی خیرداری دردشی ہو مشہور کیا بوشی
0: للا
2: خبر سا ٹول سر ڈیرا مینا میں دو ہو
0: للا داسو کچھ کاری صاحب تبرشا اور روسا شاپنگ سینٹر کی پامبیر کل شدائی آگی دے پورا جکن آگی تبرشا ہو کچھ یارم سرا آسی مثال تو سرا پنگ دے کم لاز رہ دیر سرا پینزل دیر سرا پینزل دیر دی کنا دا ویر کا وکچ یارم موتا جکم دی کنا دم رتا جکم دی کنا سامان بربار کے کنا چیز دے کم از کم دس دس چلا ہوں نو کم از کم مرتا چکیم نے کہنا کہ مرت پر گمینا دی پاگی سے تکال کا میسج کا کہنا نو تو ایڈریس سے شامل جی ان شاء اللہ خپل کور تو در ملا کا سرنگے حمید خان چدائی کہنا پا دے کوئلے پا دی کون سے شما پر اڈکر سے بھی
2: روز پر گیر تلے دلو کرو کہ میں تلخاو خوصلا پر روز پر تلے دلو مو دے رانگے نا بجندو جیر میرا نشتا مخلر نوی عمر جن کا خوبصال دشی لکھا جیر میرا میں نول دلا
0: نوی عمر جن کا دے بلکل واری کے ونر جن کا دے بالکل پوٹول بند شو دے پوئی سائڈ للا بس دس سات بجے مت کالو کا دے پر گانا بادا ان شاء اللہ تو پتا بنا چکی ڈیٹیل سر خبردار سر سائڈو وعلیکم السلام ڈیر جو تمہارا اللہ دے کان کا والی یو جہان منانا شکریہ پروگرام تھا رول ڈیر جو تمہارا اور سلا چکم نکالا

0: دي
1: وای چې مزي نور نه نه ته چې فرمایشي شو خو نه دکانه او چې اسما د وړم سلام درکوي وعليكم السلام اوکي فرام د وړه جل کې ډېر چې تم نه د وړه جل کې ايو جهان نور دل خو پیج بار بار ریفرش کوي سیستم کې لږ شاندې کې نه ايشور غلي خو مسلا بال شو دي السلام علیکم السلام علیکم
2: السلام
1: علیکم
2: ورحمۃ
1: اللہ وبرکاتہ سو خبر کے دیکھیں سینا نور سجانا شو یار در چاہیے جی بالکل بالکل لڑا سرنگی پروگرام جو بور بھی اچھا ساڑھے چھ بجے نا پروگرام ہوں بالکل موج کم نکنا پانچ بجے نا شرکت کدیش داغا کلرو نے خبر دے پٹاپک اور دلی اچھا نور دن مس پروگرام آ ٹاپک میں دار کہنا چکلا کلا ٹائم مس سے پو اپ میں فل سے یورون دو سونے سرا کلا ٹائم داسے میں زا کی داسے گاپ شوی چاگی دے واجی چکم نی کنا اگے مس سے لیا دے د چکم نی کنا غربت پر گاپ شو مش لای وئی لیا دے نی لو د کپڑے پر لیا دے نی داسے داسے یوا خمی وی چاگا لیا تور وی لیا دے نی لو چکم نی کنا غ پستر گے گڑند وی لیا گوڈ وی لیا س وی لیا خود ش یوا خمی وی پاگی پر مس سے گاپ شو مش لای یو بل تو چ خلق مس سے او خاندے وی
2: بالکل
1: بالکل کامل مسلمان بالکل حدیث درتا پڑھاؤ کو لالا ڈیر جتا پروگرام کے دیکھا الگ یو جہان ہونا لالا ہو بس خبر کسی اس دو گھنٹے بھی کی گانا میں پہلا اسٹارٹ کے چلاؤ گیا مجھے اس کی گانا ادھر بنا ہو رہا بی بی چارا گانا چکم لگے نار بنا ہو رہا خالی خبر اور بنا ہو رہی ہے وعلیکم السلام جواد اینڈ فواد السلام مینا ورسل ودا بلنا کہ کیم یو در سرا اچھا ترس یہ دن علاوہ کم آگا بلی کم کاسو چا پروگرام نہ ڈیر ہو رہی آگا کم یہ والا لا نہ اچھا کم آرشن کیا سو کی درتا ہوں چھ دا دے والے کم نہیں پروگرام نہ ڈیر پمینا سر ہو رہی بالکل پروگرام ڈیر جوت پمینا سر پروگرام نہ ہو سر نیوز کا ہو ڈیر جوت سے کم نہ خوش ابھی جی بالکل ان شاء اللہ جی ان شاء اللہ تو جی کہنا چل اللہ اتوار پر دل اللہ پر خبریں نوی داس چکم نکنا مختلف قسم ان شاء اللہ میٹ پروگرام نہ حضرت کی اور نیوز ہو ان شاء اللہ چکم نے مس کی جینا للہ پروگرام سے ٹائم رو سر کام دے اصل پر بالکل ویلا شے وعلیکم السلام ڈیر جی تو اللہ دیکھ کال کا بالکل اللہ چکم نکنا مرسل کی وہ سمجھے اور سر ملاؤ ہو شو

نو جناب بالکل دویئی اور ڈیر استعمال نہ دے پچار خود بھی مرے مطابق دویئی استعمال اول پچار دے ویلے چی دا ضروری نو دا ہر انسان کا نقصان ور کبھی اور تو سیدھا سے ہو گئی متبادل استعمال ہی ہو گئی چی مثال کے طور پر دا تیل دا خوزفا کمپنی مدر تر اوڑی دی دا تو سے دے گلائی نخلوص ہوئی خود دردے دے گلائی نخلوص ہوئی چی آغا دے دردے گلائی دے تو سے اندرونی سسٹم چکنہ ہے آغا ڈیمیج کوئی دے تو سے گردے خروب ہوئی شی دے تو سے پا گردے شی چار جوڑے دائی شی آنو دے آغی نخلوص ہوئی و آغا دا سے دو چی بیرونی استعمال دے پر دیا تو سے پہ زون پہ گڑوائے شے پہ ملش کوائے شے ملا لزب شے آڈی کی دے خوشی جی نو خوزیفان کمپنی شے فاتل پہ دے زون ملش کوا دردینہ ہو دے ورکی دے سارے ویشتونے دے پورا نن سبو ہیر پلانٹس چے کیم دے دمرا گرون دیکھنا چی ایوام زکا ہوئے تا خرسا ہوئے دے پلور نکتا اصول کے چی دے ایوام زکا ہو خرسا کپسار میں ویشتون نشتا چی زب پلانٹ پہ وکا آگا ہو دیتا چی نانا سار دے دمرا کپرائی دے دمرا ضرور نے ایوام زکا دے رکے ماتی دے دانا در تا خرسا ہوئے بیو بیا سولینا مناتینا کے چو درا چی دا سار ویشتا میں زب پلانٹ کا کنا انو باقی دیر خرچے سی دمرا لکی نا ریپائی چا سر اشتا ندی چی آگا مطلب پلانٹینا پا والا گئی سار ویشتون پا پیسے اخلی گنا نو جناب دا غید پورا میں سوکا علاج در تروڑا ہی دائی چی تو سی دا خوزیفا کمپنی شفا تل چکن دے دا پسار لگویستے کچھر دے سار نوشتون وخیجی پسار نتم کیجی دے سار وشتون وجد اول لو یول گن اول مضبوط اول خشلی کول گوڑے دے سار وشتون چمکدار کول گوڑے نو خوزیفا کمپنی شفا تل بودنے گوڑا ویستے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ جی چی پسارو دے نوی تزا وشتون ارسی خوچ ولی موجود یا سنا چی کاخی کلے مخش وخی دینائی گنجائی شوائی او جناب دا سوی چی ولی ختم شوی بیا زموار شاید خان نگائی بیا دی خپل قسمات نا گیلا کوا کنا خو کچیر تزا تزا گنجائی شوائی دی سارنا دی وشتون خطلی با مسلسل خوزفا کمپنی شفا تل پی استعمال وان پسارو دے نوی اتزا وشتون ارسی شتا وشتو دے وجدہ لوی گان مضبوط خوشالی چمکدار بہترین

0: جی جناب، حذیفہ کمپنی شفا بیوٹی کریم استعمال کی کچری دے پمخ دنے دوغینا ڈبینا ترسری وی دے مخ گونزا دے مخ ترولا دے سترگلوں دے تورے حل لکھی گی نو حذیفہ کمپنی شفا بیوٹی کریم سرائیو عدد فیس واش دا رائس فیس واش یا ویٹامن سی فیس واش ضرور استعمال کی جی کی تسے تا بہترین فائدہ ملاوشی، بہترین ریزلٹ ملاوشی، دے تسے دا تور مخینا تک سپین چی جی نا رشتیا تور خونا دی لشکی لشکی سپین دی گنا جی ہاں خڑ خدی بکشے ٹھیک ہے جی ہر سرانگے چی ہاں کا تور وی کا خڑ وی کا نا او کا مطلب سپین اولی ہوڑے نو حذیفہ کمپنی شفا بیوٹی کریم استعمال کی اور سرائی عادت فیس واش ضرور استعمال کی. السلام علیکم. جی سکھ خبر ہے کہ جناب
1: وزیرستان
0: نہ فاطمہ ہر کلائے خوش آمدید دیتے ہیں. جی ڈیرا مننا دی کال کو لیجیے آواز دے تھلائے دے کال دے کٹ کھڑے گا جی یو جہان من حذیفہ کمپنی شفا شکیم تھیل دی آگے خبر خود سے اور بھی دلے او دن علاوہ کچیری جی تسے غوڑے چی سکین پالش داس دے تمناو شی چی آگا بالکل شرطیا سپین اول کے لیے پلاس منٹ شی پین زلا سے منٹ بعد نجی بالکل حذیفہ کمپنی شفا سکین پالش استعمال کے او بل خبر دا کچیری شیمپو غوڑے نو شیمپو ہڈرے وزی دورے رو

0: اشرافا سرنگ شای جوریم
1: الحمدلله
0: خیر بالکل خیر خیریت پروگرام رو سر اور و کنا اے کلا کلا بیا ملاو شی دیا تو سو گوتے پہ خاتو شی جانا
1: خزمے
0: دروشا کنا چھ گوتے دکلا پہ خاتو

شاج نابو سی چا کال زتن شوال دیگه دیر بنانا چا کال پوتے شوال آگه نماز زیراتا آر چی چا ٹرائی وکڑا دیگه ہم دیر بنانا چی دا پروگرامو سبو بیا و بجی دیده سی پا خدمات سی لائف نشر کیجی تراغی وقت پورے آر چی شاید خان تا خوزیفہ کمپنی شفا بیوٹی کریم فیس واش تیل شیمپو پروگرام نویر کی اجازت دلوی اللہ و امان

0: جی السلام علیکم اینڈ السلام علیکم بالکل صبح بردار حضر سے تو صبح مت سے صحت پاولا رانا پروگرام شو میل رحمت سے صبح رحمی نوال دی اغبا فٹ فاٹ خوشحال او سکال بوی او دن لو صحت پ جمو کبی وی او دن لبا نن ورت شاہ زبردست تیر کڑی وی نو ټول مینورتا دی پروگرام کې یینې صحت پاملا رانا پروگرام کې ډېر ډېر کلی ویچر ته چرته کې هم موز اورد شي چاہ دې ټمن چون کړی دا ریډیو من 88.4 کرک ټول برګا ټول مینوال د پروگرام کې زیات هر کړی حاجی بالکل تاسو پته دوچې د دې باندې وتا سو ان شاء الله اوس زبردست پروگرام معلوماتي پروگرام پېښ کیږي ټیکشا او باندې پروگرام کې وی یو ډاکټر یو تکړه ټیلنټډ ډاکټر ایکسپیرینس ډاکټر ډاکټر محمد رفیق صاحب چکم دیوا رضی هو فلحال پېښور نن درغله ان شاء الله ډېر زر به پېښور نروشي بالکل ډېر مینوال چې هغه ته مطلب چاته به مېدې تکلیف او چاته به د ګردې تکلیف ورته ټیک شو دین الوا چاته به مطلب وسیر چکم دی چې وسیر وي او دین الوا ورته چې ګردې کی کہانی وو ترخی کی کہانی وي یا دین الوا چې ټینشن ډیپریشن ورته سره چا د جوړونو دردونو اسپیشلی چې کوم مشران دي کنه نو هغه اکثر دا تکلیف ورته دین الوان د چا مطلب لکه زنانا مردانا چې کوم پښینه مرضی ورسره ورسره میده چې کوم د سمره مسایل دي نو ان شاء الله اوس سمره ها مسایل تاسو درپیشي نو دا مسایل به ان شاء الله سمره بیمار وي دبا مجید خان هومیوپیتھک کلینک چې کوم دی کی به ان شاء الله تاسو ټول مسایل چې کوم حل کیږي ټیک شو لکه سرنګي مو بیماری تاسو ته بیان کړي چې چاته مطلب میده مسئلہ ای ورتا او میدا ډیر زیات جلن کوي میدا سوځي ټیک شو روټي خوري نغې نه بعد میدې باندې بوج وی ترخه ترخه وبور بند راځي نو ان شاء الله د دې ټول مسئلې علاج به کوم دی په مجید خان هم پیدا کلینیک باندې چې لکه ټیک شو دین علاوہ بولدا چھ اکثر ڈیر کسان چکم دے گردے کی کہانی وی نو آغا مطلب ڈاکٹر ورتا تجویز کی چرا تسوی آپریشن کوئی نو ان شاء اللہ تسوی بالکل آپریشن نہ کوئی بغیر آپریشن با مجید خان ہوں پیدے کلینک کے بدلے علاج ان شاء اللہ کی دین علاوہ داسے ڈیر مشران چکم دی چاگیتا د جڑنوں دردوں مسئلہ ہی ورتا پشے ڈزیات خوشی جی کرا نو اکثر کل کر دا ہم ورتا ویچرا تسوی چکم دا زناور د پشے لاڑ وی کنا آغا تسوی مطلب اوخرے آگے سر تسوی ٹھیک شے خو بیا ہم چکم دا گیتا ڈیر وتا مسئلہ ہی کنا نو بالکل دین الوا چا د ترخی کی کہانی وی نو غیبین سلا سمرا هم سیل دی د ټولو مسائل بین سلا پدر په مجید خان هم په تک کلینیک چکم د دې علاج بین سلا کی ټیک شو دین الوا د سینور مسلې چکم دی لکه بواسیر شو ورشل سر ټینشن شو ډیپریشن شو یا دین الوا زنانا مردانا ها سمرا هم شید امراضی د دې ټولو بیماری بین سلا تو سي اوس په مجید خان هم په تک کلینیک انشاء الله کیږي چا غادې په جیل چوک کرکشه ټیک شو په جیل چوک کرکشه دا کلینیک ته او د دې ته بین سلا ډیزر کیږي خو او بیڑی چی گمدو داوا دو پیر دو رزنا انشاء اللہ شروع کیجیے ٹھیک شو نو سمر ہاں مریضان چاہے تکلیفی چاہتا دا گردے تکلیفی ورتا گردے کی کانی وی چاہتا مطلب دا ترخی کانی وی یا دین لوا چاہتا ٹینشن وی ڈپریشن وی ورتا یا دین لوا چاہتا دا میدے چکم دے مسائل وی ورتا یا ورتا چاہتا دا مرگی وی یا دین لوا چاہ جڑوں دردوں بھی بواسیری بھی نو د ټولو بیماری چکم دے تو سو علاج پ مجید خان ہوں پیدا کلینک کے کولے شی او پی ڈی ان شاء اللہ د پیر د ورځ نہ شروع کی نو تو سو خپل نمبر چکم دا نیولے شی پ دے نمبر بنے کال کولے شی پروگرام نہ بعد کال کولے شی نو تو سو نمونہ بچ کم دے لکھی نو پیر چکم ورځو مینی نن ہو جے ورځ وا سبو ورځو پکے بلا ورځو پکے نو د پیر ورځ نہ او پی ڈی ان شاء اللہ شروع کی نو تو سو ٹائم نہ خپل نمبر چکم دا نیولے شی نو ان شاء اللہ چکم تکڑا ڈاکٹرز اب اپ مجید خان ہوں پیدا کلینک کی موجود بھی ٹھیک شو نو خپل مطلب نمبر تو سنی ولشی اچھا جی پدی پروگرام کے متکال ہن کے ولشی سب پرستانہ کول واڑے او انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب چکم دے گنا اب سب تو انشاءاللہ بالکل دیر دریمی مجید خان ہوں پیدا کلینک کے با انشاءاللہ زون رسوی او دتو سے خدمت دے پر تو سے لکہ دل کے ز خبرو کو کرک بنو لکی مرو دے کی مطلب ڈیری دس بیماری وی چاگے دے پر دے پشاور تسی اسلام آباد دریمی دل نو نور زینو تدریمی نو انشاءاللہ اس تو بالکل نہ دریمی تو سو خپل کرک ٹھیک شو کرکتا تکڑا ڈاکٹر ایکسپیرینس ڈاکٹر جی تقریباً 21 سال ایکسپیرینس دے ہومیوپیتھک دنیا کے 21 سال ایکسپیرینس ہے نو اب انشاءاللہ اس پشاور نا چکم دے وہ کرک ترسی مجید خان ہومیوپیتھک کلینک دا ٹھیک شو نو تو سو بالکل بتر تلائی شی دا پیر دا ورہ زینا پدی پروگرام کی تو سو کال کولے شی مو تو میسج کولے شی سپرستانہ کول واڑے نو پدی نمبر بانے 0344 2045545 ٹھیک شو 0344 2045545 پہ دے نمبر بنے تو اس کال کے لیے میسج کے لیے ہاں پرسنل کے لیے صحت پالیس را بیماری پالیس را تو سس تکلیف ہی نو دے نمبر بنے تو اس کال کے لیے پروگرام کی زو گشے نہیں ہم پروگرام کے مسرا مجید سے ہم چکم دے رسرا موجود دے اگے طرف ہر زما پروگرام کی اگے ہر کرے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: مجید صاحب سنگے خیر تاسو
1: شکر دے جن چار دی خستا و مزیدار روانی تے سری شے
0: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک
1: جن شے
0: جی جی الحمدللہ اسی اس ماشاءاللہ ورورو دا خبر چ کوم دل تے لوکل خبر دا تاسو زا کہ
1: بیگایو جی صاحب کا لوک ما تو یار دا ډیر الفاظ دا استعمال وی دا لک پختو کې استعمال ما جزو ټوله پختو ایم زو انگلش کلا جی ټوله ریدون کو تا سلامونه احترامات خدای دیو کی چی روغ جوړ وی خوشاله وی یو خستا او مزیدار غند ورځ چې کم دی په خیر خیریت سره عافیت سره تیر کړی ولې چی د جمعه مبارک ورځ او د جمعه مبارک ورځ دا سوي چې دا ډیر مختصر غند وی چې منځونو وشي بس کل خپل مړو جندو پس چې کم دی ګرځي کنه
0: جی جی
1: نو یقینا خستا به تیر کړی مزیدار به تیر کړی او مجید خان هومیوپاتیک طبي مرکز دغه خستا او مزیدار غند پروگرام تاسو ته بالکل سپانسر کوي کچری تاسو هم لبی بیلو ناروغو سرا اللہ سو گریوانی او تاسی پدغا امید بانی گرزی چی او خط طبیب للاڈ شو او خط ڈاکٹر للاڈ شو والتن علاجو کو مونگتا رب زلجلال چی گم دے شفا را کی یا دیر خوین دی دیر مین دی بدا سی وی دیر مشران بدا سی وی چی اگوی با دیر رون بدا سی وی چی اگوی با بلکل نا علاج شوی وی اگوی با بلکل نا امید شوی نا اگوی توائی چی نا امیدی بلکل مکوائی نا امیدی چی گم دے گناہ دا گناہ کسان بالکل مرا والے دا خبر یاد ساتھ ہے مجید خان ہومیوپیتھک طبی مرکز کے مونگ ڈاڈ ورک دا دے خبر چھ استا سے دہاغ مرزون علاج بکی گی چھ داغے دا پارا تا سے کلونو کلونو گرزی دے دے علاجو نا مکڑی دی شفا در تا نرہ ملاو شوی سپیشلی ہاغ خلق چھ اوی دا غی یو خبر کبی چھ را مونگ علاج کو دوا میڈیسن خرو خوٹکی گونا میڈیسن با تارک بیدام دیر مزی خبر دا لگا علاج خل دے خبر دپاره کې چې زه ټیک شم غا نه علاج کو خل دی دپاره نه کې چې راځي ژوندې مې میډیسن بخرو مې بده میډیسن ټیکا به والما او مختلف قسم کپنې نه نکلا به یو لز کلا به یو ډاکټر لازم کلا به بل لازم خو دا سی وی چې شپګ میشته کال دی یو ډاکټر نه علاج کی شپګ میشته کال د بل ډاکټر نو کی شپګ میشته کال د بل ډاکټر نو کی بده کې به کلونه کلونه چې کم دی غتیر شي کنه خو هغه بیماری چې کم دی غنه ختميږي مونږ هومیوپاتي له چې کم بیماران راځي هغه کرونیک یعنی چې څومره کرونیک بیماری نه دي تاکي د پاره خلک راځي او رب ذل جلال خکې زګه چې ماځ ټایم کې موږ له مریضان نه شیر وي ز چې دوی خورم سار را پاسم ټیک پې مګ نه مې ټیک زه هم پرخ په راځي خلک ټیک کېدو کې به تاکي ټایم لګي لږ کال او شل کال د علاجونه کړی دي نورو ډاکټرانو نه نورو طبيبانو نه او موږ ته چې کوم نه لږ شان انتظار وکې موږ چې کوم ټریټمنټ دی صحیح طریقې سره بالکل به ټیک کېږي 100% به ټیک کېږي ان شاء الله موږ دې خبرې ډاډ ورکو دې خبرې اطمینان ورکو چې بالکل به ټیک کېږي خو لږ شان انتظار وکوي یعنی دومره هم نه چې په کلونو کلونو باندې علاجونه کوو زموږ چې کوم ریکوایرمنټ یعنی موږ چې څومره ډاکټران چې څومره د هر مرض لپاره یو خپل سپیسیفک ټایم چې کوم دی هغه معلوم دی چې یاره دومره وخت پورې چې کوم دی ته علاج کوي دا هغه نه پس په مکمل ستاسو بیماری ختميږي ولې هم پېدې چې کوم دی

0: علاج اپلای کې چې دا مرزونه مو بالکل لجر لنه ختم شي اومیپاتیک چې کوم جرمن طریقې علاج دی دا واحد یو داسې علاج دی چې د مرز د ختمېدو علاج دی نور علاجونو کې ګوره مرز ختمېدل نشته کاغه هر ټریټمنټ دی خو هومیپاتي علاج کې چې کوم نه بالکل مرز ختمېږي لجر لنه ختمېږي هومیپاتي کې دلته چې موږ څومره وکتل نو کرک کې داسې قابل ډاکټر نشته چې هغه د هومیپاتیک یو صحیح میسج یو صحیح پیغام چې کوم دی هغه خلکو ته ورسي نو الحمدللہ مجید خان طبی مرکز مجید خان ہومیوپیتھی کلینک ستاسو لپاره یو قابل تجربه کار ڈاکٹر چکم دے دغلته موجود دے خپل خدمات چکم دے ورکوی د کرکولس لپاره یا د دین علاوه کاغه د بونو دی کاغه د وزیرستان دی لکه مروتی سمرا ڈسٹرکو کې زمونږ جگ زمونږ आवाज رسیږي نو وی ټولو ته مونږ د دې خبرې در پیغام درکو میسج درکو چې ځان سره یو خو امید راوړې زمونږ کلینک ته راشي په یقین سره راشي په بروسه سره راشي دلته مو یو ښه علاج کیږي قدر ملنه مو کیږي ما سره نن هم ډیرو باباګانو خبرې کړې دي اکثریت سره
1: جی
0: دا اوس کوم د پروګرام دوران نه څو منټه مخکې چې کوم دی یو جی صاحب دغه کوئی ډیر وخت نه علاج کوم زنګونونو درد مه کنه مو ته راشه ان شاء الله خدای به بالکل ټیک ټاک کی دا تشویش ور خبره نه چې سړی ویره بس دا د پریشانای خبره نه دا ډیر اسانه خبره ده ډیر باباګان ډیر مشران ډیر سپینګيري ډیر میندې مونږ له داسې راغلي دي چې هغه بالکل پامساګانو به ګرځېدلې چې کله بیا مونږ له دوباره راغلي هغه پامساګان سے غرزول دی خپل نارمل جن یو نارمل زندگی چکم دی غته ری نو د خبر مقصد او غرض مې ده هغه خل چې هغه د کلونو راستي ګرځي علاجونو باندې ستړي شي وی دی او چې یو پلان کې ډنګره یو ډاکټر لوکل خپل نو وی ته خو سپیشلی وایم چې راشه مجید خان کلینیک ته ځان سره خپل امیدونه راوړې په دغه امید باندې چې موږ نو الله پاک یو نوې ژوند نوې صحت چې کوم دی راکې
1: جی بالکل لازم دي نو بالکل تاسو راتلی شي مجید خان هو پېته کلینیک ته او دا په جیل چوک کرا کې دي ٹھیک شو چې کوم ملک سین جی دا یا ملک کمین هوټل چې کوم
0: جی سره یعنی ګو پم سره بالکل نږدې دي شاته چې کوم عدالت مو سره دي دغلط مجید خان هو پېته
1: جوډیشل کمپلیکس سره بالکل په سایډ باندې
0: دي خو مونږ به دا وایو چې پښتو خبر عدالت دی کنه
1: جی بالکل لازم دي نو پې کې با ڈاکٹر محمد رفیق صاحب چکم دے اب بالکل موجود بھی او اچھا جی مجید خان صاحب ما دا خبر کہ بولا چے سمر ہمینے والی اگے تو ڈاکٹر صاحب چکم ٹائمنگ دے اب ہم مردو خیو
0: ڈاکٹر صاحب ٹائمنگ چکم دے سحر 9 بجو نا تر مخام پورا ٹائمنگ دے ڈاکٹر صاحب بدغل تخپل خدمات ور کوی دولس
1: جی
0: یعنی پیر نوالا ہفتے اور پورے بچے کم دے بھی ہفتے اور بچے کم دے صرف او صرف دری بجے جی پشاور تھا
1: صحیح
0: ہفتے پورے سے سمرا بیماران نازین ہوئی تو آئی چی تاسے دری بجو پورے رات لے سے دری بجو نو رست چرا جائے نو بیا با صحیح زخمت ہے
1: بالکل لاسے دی نو خیر اگر نمک کی دے چکم نمبر دے کم کلینک نمبر دے پائے ونے دے کال کولی شی معلومات چکم دے گزی شی
0: 344 20 45 545
1: جی بالکل پدی نمبر بنے اس پروگرام کی کال ہم کولی شی لائیو مونگ سرا پروگرام کی خبر کولی شی ست پوس کول واڑے سو پرسن کول واڑے نو پدی نمبر بنے پروگرام شی لائیو کال ہم کولی شی واٹس اپ سرا میسج ہا چکم دے کولی شی
0: 0 3 0 0 2 0 5 5 0 5 0 جی نو انگلش ہے تو
1: جی 0 344 20 45 545 ٹھیک شو
0: دا ہو انگلش کے نو
1: اچھا جی پہ انگلش کے جی 0 3 44 2 0 4 5 5 4 5 ٹھیک شو 0 344 20 45 545
0: تارک بھائی پتے والے زمن واٹس اپ ہوم شتا دے باز بیماریاں نے دا سی وچ مشورہ سو کول غواڑی نو بالکل واٹس اپ دلارے ہم کولے شی او سادہ نمبر بانے ہم چکم دے کال کولے شی
1: جی بالکل گورو چھ فرسٹ کالر سو کو دے کم زینا سی جی السلام علیکم جی السلام علیکم
0: ہیلو
1: السلام علیکم خجی بالکل کالی میں لوشو خودی تو پتہ نہ ہو لگا
0: 0 344 20 45 545
1: جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام سرنګ

0: خیر خیریت الحمدللہ جی. سو خبر کی کم سے نا گل احمد خجی برگام کی طرف ہر کلی بھی
1: جی جی
0: ڈاکٹر سے با پیر دورہ سے چکم نے موجود ہوئی با مجدان ہومیوپیتھک کلینک ہے ٹھیک
1: سو
0: بالکل ملک سنگھ جی سر ودی موجود بھی اور سہار 9 بجے ٹھیک تھا اچھا پیخ ہوگی گنڈے ہوگی خجی عمر اس عمر دے 80 سال اور وزن یہ سمر دے
1: وزن
0: ہاں صحیح دا ٹھیک تھا اور ڈیرا جی تو من نا تاسو جواب در کے صحیح دا جی یو جہان منا مجھے سے وہ ڈیر دا سے اچھا جی دا کال ڈراپ کے مکھا جی ڈیر دا سے مشران جو گم دیکھے نا آگے تو دا تکلیف اور لائی دچا مطلب گنڈے ہوگی گی اور دین علاوہ یو خدا چی وزن مطلب کل ہم زیاد جی کنا
2: بیا باز دا عمر تیرے دو سر رواج وزن خبر نہیں وی چی وزن دار خلق تا بدا تکلیف دا باز ٹائم کی دا چکم دا غوی دا کیلشیم کمیرا شیور کیسڈ لیول دا غشی کنا نو لازم خبر نہ چی دا وزن سر تعلق لري دا عام خلق تا ہم چکم دے کدل شی جوڑو نو اتھرائٹس چکم بیماری دا نو دا چکار شی بالکل جی سے اب تم وایو چرا شي روماتایټس ارترایټس چکم دې موږ سره بهترین ټریټمنټ دې بهترین علاج دې ان شاء الله پرمننت په دغه بيماري به بالکل ختم شي
0: صحیح خبره ده بالکل ګورو چې موږ سره بل څوک دې کم ځای ناراضي مجي سي کال چکم دې زیاتر باندې راشي خو زه بالکل ډراپ کوم جی السلام علیکم وعلیکم
1: السلام ورحمت الله وبرکاته
0: جی سو خبرې کوي کم ځای نه
1: دې اسلام خبرې کم کرک نه
0: خجی سرنگ شی کنا
1: خیر خیر خیر الحمدللہ جی مکہ محمد مصطفی کفا مصطفی فال ڈاکٹر نا علاج کولو
0: جی جی جی
1: یہ تھا نوٹ تک ختم شو دا
0: خجی اوز وہ بالکل ڈاکٹر محمد رفیق صاحب چکم دے موجود بھی ٹھیک تھا
2: نا جیل چوک مسجد خان
0: جیل چوک پہ بالکل صحیح تھا ہاں واہ بالکل نو تو سے سب پوچھتا نہ کہ وہ ویان جیسا پرشتانا کوئی تو سے ٹھیک شو سیدہ سیدہ ڈیرا مننا کال کولی یو جہان بننا او بالکل ڈاکٹر محمد رفیق سے
2: طارق بھی دے مانے اوریدن کی ہم مونگ بے کو چی دا پروگرام دا مسجد خان ہومیوپیتھک کلینک دے او تھا سے کوشش ہو کے چی زمونگ دا کلینک پاڑا چی کم دے معلومات تر لا سکے
0: جی
2: زکا چی مونگ بدا خبر ہو کو چی یعنی مجید خان ہومیوپیتھک کلینک دلتا دا خلق دا پارا چی کم دے یو امید روڑے دے
0: جی
2: او مونږ چې سمرو کتل یاره یقینو کې مخام را سره مفتی صاحب ناس ما سره خبرې کولې نو دغه زمونږ هغه سیټ اپ او زمونږ دغه چې وکړه نو ماته وی چې دا خو تاسو ډیر ماشاءالله ډیر یو دغه پېښور سټانډرډ غوندې معیار مو چې کوم دی دلته راوړ کنه پېښور غوندې معیار مونږ سره جرمنی دوایانه وکړلې جرمنی سي زونه مونږ سره وکړل کنه نو هغه ډیر زیات خوشاله شوې په دې خبره ما ډیر خوشاله شوم چې زمون کرک تستا سه غونډه ډاکټران ناله لو د خلکو یو خو علاج خو ټریټمنټ وشي نو ما سره بیا غپ لګوې زه خپل بچنګې چې کوم دی هومیوپیتیک ډاکټر جوړول غواړم
0: اچھا
2: چې د خپل هومیوپیتیک ډاکټر جوړ شي ګانه نو بیا مې ته ویلې ما پېښور ته دراشل ته ول اډمیشن وکړ ان شاء الله دا څنګه خبره نه چې د وطن بچي تکړه ډاکټران یو دی وطن ته خدمت وکي او د کرو کولس یا د نورو ډیسټریکونو خدمت پکار راشي
0: جی بالکل لسې دي ګورو چې په کال باندې موږ سره بل څوک د کم زین راځي السلام علیکم خیر خیریت الحمد للہ جی سو خبر کی بھی کم تھے نا جی جی درد ہوئے چی پوچھتے نا بس کوئی ڈاکٹر سے مناسب پوچھتے نا کوئی سرنگ سرنگ دوبارہ ہوئی وہ میں نے دال
2: دا سی وای چې مخ کې کوتی کوتی دي
0: ا پوینې شو خبر باندې کوم بیماری ده جی خدی صحیح ده
2: ډیر مننه شکریہ تاسو دا څه کار وکړي چې دا څه پروگرام نرسو کالو کې به ټولو خبر باندې هم پی کو ان شاء الله بالکل تو مونږ سره بالکل ڈاڈا زړه خبر ہو کہ نوستا خبر ہو مونږ اور تو بس مونږ خبر ہو اور
0: صحیح
2: بالکل کولے شي خبر نشته نه ها جی
0: صحیح ده
2: انشاءاللہ هر ټیم راتلی شي مشورې د پاره صدقه خبره بنوي
0: جی
2: مننه کو شکریا
0: بل دا بل مجلس ماده خبره کوله سومره مینه والغه ته بدوین چې زنه داسي بیماری وی کنه چې هغه مطلب ریډیو باندې سړې نشي ډیسکس کولای نو چې کوم مطلب پوشیده امراضی کنه خیر دی هغه مطلب پروگرام نه باتو سے کال کوي
2: کلینیک ته ډایرکټ هم راتلی شي انشاءاللہ خبره بنوي بل مونږ دا یو خبره کو چې سٹارٹنگ زموږ چې کوم پیس دی نو هغه به څو ورځو لپاره معاف وي انشاءالله
0: جی
2: پیس به معاف وي څو ورځو لپاره دا د دې دپاره چې ولس یعنی خلکو زمونږ لسنرشپ مونږ ته ډېره مینه راکړله
0: جی
2: او یعنی زمونږ ډېره ستاینه وکړله یعنی ډېر ښه ویلکم یې مونږ ته وکړه
0: جی
2: نو دا به د دې دپاره چې یاره زه د دغه ولس خدمت خواسم کوو خدا به یو څو ورځې زمونږ د طرفه وي چې تر څو یو څو ورځې به وي الله ورځې مشخص کړي نه دي خو سټارټنګ نه چې کومې ورځې دي نو دې ورځو کې خامخا چې کوم دی دا شامل دي پیس به بالکل نه وي انشاءالله د ویانو کې مونږ سره څه ناڅه مراد ڈسکاؤنٹ چکم دے گا کوسن اس ڈیر نہ نو نور بھی پیس بالکل نوی یو څو ورځې پیکج ورځې به بیان اوس کو چې دغه دغه ورځې باندې به بالکل دا شي
0: جی.
2: نو ډیر مننه کوم شکریا سو کوم چې موږ سره پروگرام کې برخه لی پروگرام کې را سره ګډون کې دو ټولو یو نړۍ مننه بل اوریدونکو به هم راوالو
3: جی.
2: السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
2: څنګه لږ خیر ته وخت خلې شکر اللہ کرم دے مجید خان ہومیوپیتھی کلینک پروگرام دے سنگ خوخ مودے کہ نہ مودے خیالات مودی سے جذبہ مشتر ہے کہ نشتر ہے بالکل اگر ڈیر لازم دی والے چھ نوی ٹیسٹوں تو ضرورت نوی چھ زاڑ وی نو بس بیا مغا معنی کار کی گیو داغے ترسو بیا چکل علاج شروع وی امنگ لراشی نو بیا دغه راغلی وي نو بیا موږ خپل ټیسټونه ګوولې چې تر څو د دوی دغه بیماری په مکمل توګه ختم شي. بالکل تاسو کال کولای شئ په 0344-2045-545
0: جی بالکل ګورو السلام علیکم سو خبر کی ویکم زنا سرنگی
2: وای انګور خبر کو
0: आवाज دی وچت کی کنا आवाज دی وچت کی کال دی ڈراپ کی جی خجی ڈیرا مننا کو تو سی کال کولی یو جہان مننا آواز بدل گچتا وی السلام علیکم جی سو خبر کی کم دینا ہیلو سنگ آواز دی سلور دری میں جی جی ډاکټر صاحب ان شاء الله چې د پیر پورز موجود وي سهار 9 بجې ان شاء الله ثبوت نه بلکې د پیر پورز به ان شاء الله تاسو ویدر لای شي او پی ڈی به ان شاء الله شوري وي صحیح ده فیس چې کوم دی فی الحال نشته فیس به بالکل نه وي صحیح ده
2: سو ورځو لپاره معاف ده
0: ہر سب بالکل ہر سب ان شاء اللہ
2: موجود ہوتا ہے کہ جرمنی والا دوائیں غاڑے اوریجنل جرمنی میڈیسن ہم تا سے تب مجید خان ہومیوپیتھک کلینک کی ملاوی دیش
0: سیدہ سرنگی 2005 جی جی بس تو سے بالکل پیر پر روشی اور خبر ہے بھی وائن سے تو سو ٹھیک ہے
2: طارق بھی دا خبر ہے یاد ساتھ ہے گورے ہو ہومیوپیتھی لکا دا سی پکس لگا نہ دے چہرا دا یو دا گدے بس کد سر درد دا غم دا پیسے وی او کد کینسر بیماری دا غم دا پیسے وی پورے زمون چ گم طریقے کار دے غد ٹولو نہ ڈیفرنٹ دے ٹولو نہ چینج دے دا گے وجہ دا چ دا ہر مرض دا پارا چ ڈاکٹر سے میڈیسن لکل نو دا گے مطابق چ کم دے خرچہ اور باندے راضی او چ سم مناسب دا وی غب اور باندے راضی خو دا چ نہ دا چہرا بس یو پکس ریٹ معلوم دے بس کد چا مے خوگی ہم دا بھی پیسے دی او کد چا بواسیر دی ہم دا غدا پیسے دی نا ہومیوپیتھی چ کم دے زمون چکم طریقہ کار دے نو ڈاکٹر چکل میڈیسن ولی کی نو بیا داگے نہ پس چکم دے مریض تہ منگوائے چستا دمرا بدے دوی بانے خرچہ راضی دا میشوڑی کدا دو میشتوڑی اکثر لری خلق راشی بیا گوی دا دو میشتو میڈیسن اوڑیو چکم دے دے خلق گوی نو اگوی دا پارا دا میڈیسن چکم دے کاپی وی مجید خان ہومیوپیتھک طبی مرکز تا مجید خان ہومیوپیتھک کلینک تا تا سے دا کمو کمو بیماریانو لپار رات لے شی کچری تا سے دا میدی ہر سم بیماریانو سره مخې یا د دین علاوه چې کوم دي اعصابی ناروغي اعصابی ناروغي دي یا د دین علاوه شوګر دي بلډ پريشر دي دمه ده یا نارینه کمزوري ده یا د دې سره سره جوړونو دردونه دي دملا درد دي ارکون نساء ده یا د دین علاوه کډنی سٹون دي یعنی د ګردی کانی دي یا ور سره ور سره د تریخی کانه دی رسولی دی یا پروسٹیٹ دی بواسیر دی بغیر اپریشن تاسو یو خو علاج یو خو ٹریٹمنٹ بالکل په مجید خان ہومیوپیتھک کلینک کې کولای شي یا د دین علاوه چې کوم دی اولاد د چانشت اولاد هم د الله تعالی یو لوی نعمت دی یا د نارینه او د شزینه او جسم رپټی ناروغي دی بالکل راتلی شي مجید خان ہومیوپیتھک کلینک ته ډاکټر صاحب چې کوم دی یو وشکلن تجربه چې کوم دی په پیتے کلری 21 سال ایکسپیرینس دی او الحمدللہ مجید خان طبی مرکز کے بدغا ټول ایکسپیرینس کم دے دولس لپاره استعمال وی او دولس لپاره با خی حل زل کوي او الله تعالی با دغه خلکو ته انشاء الله شفاء کامله ور نصیب کړي ایڈریس هم ځان سره واخلې د پیرو رس چې سمره خلک راځي نو غوي ته وای چې نمبر به چې کم دے د سبان شروع کیږي س نمبر یې غستلې شوی هم دی خو د پیرو رس چې کم نمبر یې نو سبان بالکل شروع کیږي نمبر اگستلی شی ایڈریس بارے کی معلومات کول غواڑی یا نور سے معلومات کول غواڑی بالکل زمونگ پتا کا نمبر بانی کولی شی 0344-2045-545 بانی ددین علاوہ چکم دے طارق بے بم دتا کا نمبر ہوئے زو تا ایڈریس وائے ما دا کا ایڈریس چکم دے زان سر نوٹ کے جیل چوک ملک امین سنجے سر نیز دے یعنی عدالت مو سر ٹچ پر ٹچ دے جوڈیشل کمپلیکس روم سر ٹچ پر ٹچ دے دغلتا ارسلان مارکیٹ تے دغلتا مجید خان ہومیوپیتھک کلینک تے مین روڈ بانی ہائی وے بانی دے یعنی کرک کے گا جی. کرک کے دے دغل تبل گلتا سرات لے شیخ پل علاج معالجہ کولے شی ہاگا ہاگا مین دے ہاگا باباگان ہاگا خوین دے ہاگا رونا چی دا کلونو راستے گرزے دے لی دی دیر خوین دے دا سی ہوئی چی رمو خوراکم نشو کولے بی خی وزنونا وہ بلکل وچ کلک تی میدون خراب دی گا
0: جی.
2: نو بلکل راشی سپیشلی راشی سپیشل علاج ہو کے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ مکمل صحت یاب کے
0: جی بالکل صحیح نمبر بالکل درتے ہیں پدے نمبر بنے پروگرام نه بعد هم کال کولی شي خپل نمبر چې کوم دی کنه هغه تاسو نیولی شي او پی ډی دپاره ټیک شه نو نمبر د تمه نمبر دی 0344-2045-545 ٹھیک شو
2: یار طارق بیدا واړم یادولې شي دا نمبر کا
0: او کنه بل آسان دی جی 0344 20 45 545 په دې نمبر باندې پروگرام نه باندې کال کولی شو. چکم کلینک ته جوډیشل کمپلیکس چکم دی په جیل چوک کرکشي هغه سره بالکل په سایډ باندې ارسلان مارکیټ ورته ویلی شي پای کې بالکل په فرنټ کې دا مجید خان هومیوپیتھی کلینک دی پای کې باندې ډاکټر محمد رفیق صاحب چکم دی پیر د ورځې نه موجود وی. جی کال شو ملوي. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام. څنګه جان دا
0: خیر خیریت جی سو خبرې کوي کوم دی نا جاوید
4: بھائی
0: مطلب چکر در بندر سی
4: مطلب
0: اچھا
2: ډیر مننه طارق وی دا سدا چې دا مختلف ہو جی دل شي کمزورې د وجې نو هم داسې علامات چې ګم دې سړی کې را پیدا کیږي بهر حال ته مونږ وایو چې بالکل دې راشي کلینیک ته دې راشي ډاکټر صاحب له نږدې نو ګوري ځکه ګوري د مشورې چې کوم نه سیم پیس نشته د سټارټینګ ورځو کې هم پیس ما پته کنه نو را دې شي نږدې نه ان شاء الله د بدغو شي دغه تکلیف چې کوم نه دا په مکمل توګه ختم شي بیا به سره دا چې نه کیږي چې لار کې دغه پیراشی رپوند پیراشی
0: ان شاء الله
2: کمزورتیا چې کوم دغه به مکمل توګه باندې ختم شي د دوی چې کوم ټیسټونه دي هغه ټیسټونه مو ته کوم څه وځي کېدل شي نو هغه نه پس غره طارق به دا خبره یاد ساتي یو رڼا غزار وی رڼا کې دا بال چې چرته ولي نو ال تزی روان وی کنه یو 13 وینو 13 کې چرته رب ته خوشې کنو بس تا ته خو هیڅ پته نه لګیږي نو خبره مقصد او غرض مې دا دی ګورې چې کله مریض مخامخ ناشې وی کنه نو داغه سیمټم داغه علامات چې کوم دیغه بیا موږ ته خپل میډیسن خې کنه چیرې دا مریض د دې د دې میډیسن مریض دی کنه دلته دا میډیسن ورکول دی کنه نو واځي بیمارې نه دا سړي چې داګه لپاره راتګ لازم دی کلینیک ته دراشي چې ترسو یو خو ټریټمنټ خې علاج ته چکم دی په مجید خان هومیوپیتھی کلینیک کې ملاو شي.
0: جی بالکل داسې دی نو کلینیک ته چکم دی بالکل تلای شي مجید خان هومیوپیتھی کلینیک د دې په جیل چوک کرک شي نو کول هم شو ملوي پروګرام کې شي بل سو کو د کم ځای نه دی.
2: السلام علیکم.
0: جی
2: السلام علیکم. سنگ طبیعت خیر ہے. ہیلو
0: خجی ددی آواز نردری می دوبارہ چکم دے ہاں کال کو والی شی
2: نو مونگ مبل کالو والو کالو نو سکا میں خو نکشتا دے خو
0: جی.
2: السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام. ستڑے مشے جوڑے بخیر یار خپا خپا رہا تخکاری سے وجہ نہ
0: وای چې شور دی بګی داسې خبره کوي خځي دوباره چې کوم دی کال کوي داسې نه کال کوي چې دغه سیګنال
2: بل بلر مهم مو. السلام علیکم. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام.
2: سرنګ شي
5: پرې بربار یې طبیعت صحیح دی
2: بالکل ستاسو طبیعت څه دی ګره ڈاکٹر صاحب بالکل پیر پورس بانی وی مجید خان ہومیوپیتھی کلینک پروگرام دے سنگا پروگرام خوخت ہے کہ نہ دے خوخت ریڈیو الگ لرشا ریڈیو الگ لرشا جس طرح خبر ہے شاہ شاہ
5: شاہ
2: میرا من ہے نا پختن پختن لری کہ نہ لری کلینک پاڑا بانے
5: پچاس باون سال عمر میں
2: اٹھارہ ساؤنڈ دکھے رہے
0: صحیح. جی
2: ہاں ڈیرا مننا.

0: ترا ش ان شاء الله کلینک ترا ش سی میڈیسن در کو خدای بری خ کی ستا مکمل
1: خزی نو بس دا ان شاء الله مجید خان
0: مونږ دې پر رالو چې خلک ګلمندي کنه چې خلکو ګلی ختم شي ان شاء الله ڈاٹ درکو اطمینان درکو راشی یقینی باوری علاج کی په مجید خان ہومیوپیتھک کلینک کی کاغا زما خویندې دي که زما رون دي څوک هم دي چې زمونږ غږ زمونږ آواز اوري هغوی ته وایي چې مجید خان کلینک ته راشي یقینی او باوری علاج چې کوم دی هغه بالکل تاسې له دلته نه کولی شي
1: جی بالکل داسې دی نو ان شاء الله
0: جی طارق بھائی خبر ہو کوم لکه دلته چې مونږ سمره لکه سٹارټینګ چې مونږ کوم وزټ کړو نو مونږ چې سمره وکتل نو دا چې زمونږ د معیار ډاکټر نو چې هغه یو قابل خستی وي چې هغه د دې قوم لپاره یو ښه هومیوپیتھی میسج ورکړي هومیوپیتھی ښه پیغام ورکړي مونږ د هغې لپاره چې کوم دی دا مناسب وګڼل چې دلته مونږ یو ښه هاسپیټل چې کوم دی کولو کې د مریضانو چې کوم دی یو ښه ټریټمنټ وشي او یو قابل ډاکټر دلته د خلکو لپاره ناست وي دا خبره مونږ مناسب ګڼلې وه دا خبره مونږ عبادت ګڼو چې مونږ د دغه قوم چې کوم دی خدمت کوو د هومیوپیتھی علاج سره ولې چې بیمارانو ته روغ صحت ملاو شي دا هغوی صرف دا یو خبره وي وایي خدای دې دغه کلینک والا سره خو کې زما ډېر ښه علاج وکړو زما هغه ژوند نه مې خوند وایسته په سترګو مې رڼا شو ماځې مریضان نه شو بالکل د سر نه مې بوج لرې شو زه هم ټوله دنیا را باندې پرته وایي دا دماغ مې ریلیکس دي بالکل د ژوند نه چې کوم دی خوند لم نو تاسو ته هم وایم که د ژوند نه خوند اخیستل غواړئ مزاح اخیستل غواړئ نو بالکل راشي مجید خان کلینک ته راشي علاج وکړي انشاءالله دوایی به مونږ درکو میډیسن به مونږ درکو شفا به رب ذوالجلال درکوي مونږ پورې طارق به دوه کارونه اړه لري ډېر مهمې دي چې زمونږ ډاکټر یو سی ټریټمنټ چې کوم دی یعنی یو سی تشخیص چې کوم دی د مریضو کې بیا مونږ فارمیسي والا چې کوم دی مونږ د مریض دپاره ښه دوایانې چې کومې ډاکټر لیکلي دي همغه دوایانې ورکړو نو مریض له الله تعالی چې کوم دی ضرور شفا ورکوي او هغه دواړه کارونه الحمدلله مونږ سره موجود دي ولې چې زمونږ سوچ زمونږ فکر صرف دغه یو خبره چې مریضان الله پاک کوي پیسې چې کومې قسمت کې الله تعالی لیکلي یا به خدای راکوي دا هغې نه منو خدای ډېرې راکوي نه به خدای کمې راکوي چې کوم رزق زمونږ د الله د خزانو نه مقرر شوی دی ګورئ الله پاک وایي تاسې په ځمکه باندې رزقونه مه ګورئ ځکه رزق ما د آسمانونو نه مقرر کړی څوک یې په سمه طریقه ګټي او څوک یې په غلطه طریقه ګټي نو مونږ الحمدلله چې کوم رزق ګټو دا مونږ په صحیح طریقې سره ګټو او د ولس چې کوم دی خدمت کوو
1: جی بالکل داسې دی نو انشاءالله تاسو بالکل وزٹ کولی شئ یا مجید خان هومیوپیتھک کلینک چې دا په جیل چوک راک شي او بالکل تاسو خبرې هم په خپل باندې ورور چې انشاءالله تاسو علاج به کوم نشي طریقې سره کیږي ٹھیک شو هو دا خبره چې ډاکټر صاحب چې کوم نه فیس با سو ورځې جو بالکل نوی ٹھیک شو ډاکټر صاحب فیس با بالکل نوی سو ورځې هو د میډیسن چې کوم به سي دی با اخستل کیږي
0: او یو سو ورځې د فارم ماپ ته خدا ورځې به زبیا نغه کوم د اناونسمنت په کوم تاریخ به زه خپل ځانی وی ملکه مال د کل د کرک خلکو د خبرې ډیره مزه راکړل یاره چرته چې لاړ شو یاره وای دا ول مده د ډیر خیال ساده کړه نو چې سړی دې دومره قدر او دومره عزت وکړي نو دا د پښتون لپاره ډیره غټه خبره ده ان شاء الله موږ به دغه خپل پښتنو چې کوم دی خويندې دي میندې دي مشران دي رونه دي د دوی به یو صحیح طریقې سره خدمت کوو دغه مینه و چې کوم دی موږ له نورو هم دوی ډیره راکوي ځکه چې موږ یو صحیح علاج وکړو یو صحیح ټریټمنټ وکړو نو بیا به ولس جانان کنه د ټول ولس جانان بشي
1: بالکل
0: نو ان شاء الله امیدونه اراده دا زمونږ د خلکو لپاره ډیره نیکی دي او مجید خان هومیوپیتھک په کرک کې نه په پیښور کې خو برانډ برانډ دی کنه ان شاء الله په کرک کې به هم دا شان چې کوم دی برانډ وي او خلکو به یو ښه علاج ښه ٹریټمنٹ
1: جی بالکل داسې دي نو ان شاء الله شی طریقے سره به تاسو بالکل علاج کیږي په مجید خان هومیوپیتھک کلینک خپل نمبر چې کوم دی هغه تاسو خسای شي او نمبر د تبیا په دې نمبر باندې کال چې کوم دی هغه کولی شي په 0344-20-45-545 یعنی کہ 0344-20-45-545 ٹھیک شو 0344-20-45-545
0: دا میسجونه چې کوم راغلی دا به مو وایو
1: جی جی
0: ښه وی سلام سر جی زما د گٹنو مسئلہ دا نو تاسو ته بالکل مونږ وای وی ایج می 32 سال دی نو بالکل د توایو چې راشه کلینیک ته یو ښه علاج ښه ټریټمنټ بالکل ستاسو کېدلی شي دغل د پاسبل دی پاروک بھائی وی چې زما میدا کله کله سخت درد راشي او په سر می چکر راشي نو طارق بھائی فاروک بھائی سوری فاروک بھائی بالکل تاسو راشه کلینیک ته دغه تکلیف په مکمل ختم شي ان شاء الله بیا به ته دغه تکلیف چې کوم دی هغه نه را پیدا کیږي د دې نه علاوه چې کوم دی خاوی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب ته سلام ورسوي وعلیکم السلام ډیره مننه او عمر می 24 سال دی
1: جی
0: صحیح انگلش
1: لکھے جی السلام علیکم بھائی ڈاکٹر صاحب تمہیں سلوم دے مو نو نو مو مہک دے اچھا نام میں مہک دے کے نا عمر میں 24 سال دے او ما پشه خوگیگی پشه می خوگیگی که نا خو کل کل کل کل مطلب کل کل می خپی خوگیگی که نا گنده می خم خوگیگی خوچی کل زبو خزی نو مطلب لکه خپی مطلب دلدونه که چکل زبو دری گم که نا
0: دوی تا بلکل منگوائیو مجید خان کلینک تا دراشی علاج دیو کی زانتا دی نمبر واخلی انشاءاللہ خبر نشتا ہے
1: بالکل داسې دی او دین نو
0: نور میسجون هم یو دو پاتې هغه مو وای چې بیا د پروگرام وند اپ ته پروگرام وخت
1: بالکل بچی سلام بھائی او چې سلام ورکا مجید خان بھائی ته هم ډیر نایس دی او سلام ته له سر ته هم دی عائشہ میسج کړی دی چې الله کو الله اپنے اپنے میشن میں کامیاب کرے ڈے رضیا تھا مننا جبن انہیں میسج کرے دے
0: اور
1: تاسو یو جہان مننا کہ وی سر جی الرجی کے لیے کیا یوز کرو سید اعظم میسج کرے دے نو جی مجھ سے
0: دے نا مننا نو الرجی مختلف قسم الرجی کے دلی شینا اس کم الرجی دا راغے دا پار دے بالکل کلینک تراشی یا چکم دے کس دا غوی میڈیسن وی میڈیسن مو تھمنگو خو یو زین اوم چکم دے ترلا سکول شی جی ترسو د دوی دغه تکلیف چکم دے ختم شی الرجی د پاره خلق استنی بلا شی ویکسینیشن هم وکړل خو دغه تکلیف چکم دے نه ختمیږي نو زب اوریدون کو تبه هم دا وایم چې زمنګ پروگرام بالکل ټایم چکم دے ایم ایس ڈی راغله د ایم ایس ڈی پته نه لګی بریت او خیره تا وکی کنه نو وې چې ټایم هم نشته کنه نو ایم ایس ڈی استاد منگو خان کو جھاڑو دار تو ہے ډیر مننه اوریدونکو ته بیا هم وایو که زمونږ داسې څه خبره شوي په چا بده لګېدلې ټولو نه ډېر زیات معذرت غواړو او مجید خان هومیوپیتک کلینک به انشاءالله ستاسو صحیح طریقې سره خدمت کوي نمبر طارق بھائی درته وایي چرتم چې خاط آباد بریالي اوسي او یو صحتمند خوشحاله زندگی ولرئ د لوی الله په امان
1: ډېر زیاته مننه مجید صاحب یو جهان مننه او بالکل نمبر درته مې دې نمبر باندې کال کولی شي پروګرام نمبر ټیک شو نمبر چکم دینے والے پو 0344-20-45-545 اور چکم کلینک تے مجید خان ہومیوپیتھک کلینک دا دے پو جیل چوک رکشے جوڈیشل کمپلیکس چکم دے جیل چوک رکشے اگر ذرا پسائڈ بنے ارسلان مارکیٹ ورتا ویلی جی نو پائے کہ بالکل پو فرنٹ کے اس کے آر چکم ہوٹل دے اگر ذرا بالکل ٹچ چکم دے ورسرا پلازا دو نو ال تک ڈاکٹر صاحب موجود دی پیر دے ورزے سحر 9 بجے ڈاکٹر محمد رفیق صاحب سیدا نو ٹائم دے ختم شوی پروگرام دے بعد ہم پتہ نمبر ونے کال کولے شی پو 0344-20-45-545 نو سبوت ونشل ایزل بیا پتی پروگرام کی درس رکھی جو ملاقات تیرے پر دعا گانو کیا ساتھیں دو لوی اللہ بمان
2: It's 9 o'clock Hourly time check is brought to you by Radio Aman Jwan Rang Aman
3: بختور تر بختور و مسو احمد بھائی زہو ہر اورس شیشت گورم پمہ می اورس پورس دانی زیاتی گی نخ کو لاشتا او نہ می زڑ کی گی چے کورنا باہر وزم
4: ہورے ہے سبغان ند پکار مخ دانو دا پارا اشما ایک نی ڈراپ استعمال کا دیر زر بدے مہنا دانے ختم شی او مخ بدے صفا او کل اخکاری
3: مننا احمد بھائی اس با اشما ایک نی ڈراپ خام ہا اخلم زغوارم چے زما مخ دانے نا صفشی او خیستہ کاری احمد بھائی دکان پتہ اخایا
4: ہورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا
5: زخم خنجر و مسور سے
6: ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے
7: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
8: کری صاحب خور ار لجلیو دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان ہم را نحیر دی او کریمو نما ہم را نحیر دی
7: وا سکی بس دا سڑیا وروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لا اشما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرمو مکس کولو ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولو او گرانٹای سربا خوراکایتا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
8: وا اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

0: جانزیب ټیلر د مامند نظمه پہچان د اشما الوویرا شیمپو
1: زایا وایز ګریډ مو انتخاب دای اشما فارمولا فیس واش
2: زایا جمیل خان اشما غلمنډی لنډی وا او زما انتخاب د اشما ټوت پاوډر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان د اشما ایکواسیټ
4: زایا حمید خان د کارکنا مو انتخاب د اشما کریک کری
5: زیم ندیم کنہا نشاگین زما انتخاب میں اشما ہین اینڈ فوڈ کریم
6: زمان عمدہ نفید ملنگ جمیرلینا زما پستان دے اشما عملہ سنکو
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجن فیشل
9: زی افنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچاندہ اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوالی چوک نا زما پہچاندہ اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بیڈومین نا زما پہچاندہ اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچاندہ اشما سکن پالش
14: ز حکمت اللہ دندو خیل بننا زما پہچاندہ اشما ڈیلی پیس واش
15: زو سنیم جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائسو
16: زو جابر شاہ مامیم دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
17: زو نیازدیم چار سدینا اور زما انتخاب دے اشما سن بلاک
18: سید قیصر دے منگل ملینا امو انتخاب دے اشما واشنگ پاؤڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بہادر ہیرنا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
0: زما نوم دے ڈاکٹر نعیم خان زد قرآن شنگیر مخاطب یم زما پہچان دے اشما اکمیٹ ٹیوب
17: زیم اسماعیل اپریدائی دے اے سی ایس بارکم بارخیل مدرسہ بازور حاج جمیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دائے اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس تائے او بارکم بار دائے
2: زیم بازار دے بخشکن نا زما پیچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
6: او زیم انجنیر مسعود دخکلی بنگن نا زما پیچان دے اشما رائس فیس واش
14: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل ملنا دے مو انتخاب دے اشما ہربل آئے
7: زیم کار نور خطاب فرام عروس شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

کله چې به مور شي به پلار شي سړې زړې زړې د جوان په هر لار شي سړې کله چې به مور شي به پلار شي سړې زړې زړې د جوان په هر لار شي سړې یوازې د منزل په لور کابل د منزل نه وي یوازې د منزل په لور کابل د منزل نه وي جدای چې د کاروان او د سلار شي سړې او تر راشه چې دا تر راشه چې دا روزانه خپل زړه خوراک خونه وي تراته چې روزانه خپل زړه خوراک خونه وي چې خلوص د دې زړه چاو د انتظار سړی او بیا ټول عمر زلت یې په نصیب وي نور سنوي بیا ټول عمر زلت یې په نصیب وي نور سنوي مهار چې د کام پلو د کتار سړی شي سړی بیا ټول عمر زلت یې په نصیب وي نور سنوي بهار چې کام پلو د کتار شي سړی او آخر به ذهنی استعداد رو رو کمیگی آخر به ذهنی استعداد رو رو کمیگی چه یو خواشی غریب و بل بروزگار شی سڑی و نکی با داد از را نکل ری سڑی خفکری نکی با داد از را نکل ری سڑی خفکری چه زرا شی پکلارا شی سڑی او کلا چه بی مور شی بی پلار شی سڑی زره زره دا جون پهارا لار شی سڑی چه السلام علیکم السلام علیکم ایوز علی بیات اصف خزمات که اخپل اوست اخپل کور باخپل پرسینٹر انجینئر مسعود در ریڈیو منٹی 8.4 کرکنا ایوز علی بیات اصف خزمات که ازیر شل پروگرام دیشما کس مڈک پاکستان سر امید دی سم رہا زمونگا گل گل لسنر سمین دا ٹائم زمونگا غق زمونگا واز آوری تو لسنر دی پروگرام که هر کلی سلیما شی ویلکم آئی پدا تک تو رشفا دیشما کس مڈک پاکستان بو پروگرام که سوکم زمونگا پروگرام پا کرک روڑی آوری پا لکی روڑی آوری پٹان کرڑی آوری پڑی خان روڈی آوری یہاں ور سرا چکم نکنا زمگا آواز یعنی سونو 96 سونو ٹل ریڈیو اور سرا زلمی ریڈیو نو شیر لسنر ساسو ٹولو تا پروگرام کے ہر کلے ویلکم یو زل بیا ہوگایو اور دیر سے بعد دش پہ پروگرام کے در سرا حاضر شوایو نو سمرہ زمگا ور دوں کی وی لسنر وی سمائن وی دیر زیاد بے انتظار کڑے وی انتظار بے کڑے وی چھرا کلا برازی کلا با زمگ سر پروگرام کبھی نور خود کرک ریڈیو کم لسنر دی آگے سر زمگا پروگرامونا آغا جریبی اور سرا ور سرا چکم نکنا دے پروگرام یعنی کم دشپی پروگرامی آگے کے چکم نکنا زمگا پروگرام آمونگ تا دے رے ورزی بادا ملا شوی دے نماوی چنن پا ٹول ریڈیو مانا چکم نکنا پروگرام باوکو زکر کنا چی دا ٹول ریڈیو کم زمگا لسنر دے آگے انتظار کے ویچیرا تکل رزی او کل بڑے پروگرام ہی نو نن با مونگ تا پتا لگی چی مونگ تا دے پروگرام حوالی سرا سوک دا کم کم زینا مونگ تا فیڈ بیک را کبھی کم کم زینا زمونگا لسنر آواز اوری تاسو بالکل پروگرام کے رتل لشی پروگرام کے مونگ سرا گڈون کول شی پروگرام حصہ جوڑے دلشی 0322-98-99-999 یعنی 0322-99-999 یعنی 0322-98-99-999 پدی نمبر بس ساسو کال و ساسو میسج دا پروگرام حصہ جوڑے گی سائدہ دا پروگرام کے میسج از رغلی تھی ساسو ٹول لسنر میسج بہ انشاءاللہ شاملے گی اور سرا چکم نے کہنا کال بہم شاملے گی وہ کال دا پروبا انتظار کے ویزا کے کہنا چی پروگرام کے اول خپل خبر خپل کیسے اور ساسو شکریہ کم میسج مون تکڑی وی کنا چھ ساسو آواز او کے دے کم کم ریڈیو وانے چکم دے کنا زمون آواز اور ضرور بتا سو مون تا میسج کے میسج نمبر میں درتا او شو کنے بیا زان سرا نوٹ کے کچا اوس ریڈیو لگاولیو نمبر یہ نوی نوٹ کرے زان سرا نوٹ کے 0322-98-98-999 یعنی 0322-99-99 سایدہ دے نمبر بس ساسو میسج او د سره چې کوم نه کنه کال اخلو او ځان چې پروگرام کې مونږ ته پہلا میسج چا کړی دی هغه به درته شامل کو چې زمونږ مینوال زمونږ ورتون کې چا مونږ ته پہلا میسج راغلی دی هغه درته شامل هو او چې اټس می لارد لزیمل هو اینڈ فر فرام کرکو السلام سویٹ ایم ڈی سر ویلکم ٹو دا شو اسپیشل سلام ٹو صد وفا او اشما ٹول گل گل لسنر تم سلام علیکم سلام ډیر ژه تمنا یو جهان منا لارد لزیمل پروگرام کې میسج کوله ورسلا فر هټک ټول یو جهان مننا او چې شیطان وزیر اینڈ فرشتہ وزیر اینڈ شگوف
ورته وزیر فرام کولد اینڈ سویٹ جو نبی وزیرستان ونا السلام علیکم جی سر سړی مارش څنګه یې شخوی او یې پوانا دی آواز ډیر خوشلای او صفا سترا دای وچه می جی سر ایمو سرا خبر سوک سوک پروگرام موروی غوش ورتا وان سا آچا سوک سوک پروگرام موروی سابیلا وزیر دلان وزیرا ناز گولا وزیر آلیا وزیر نیلم وزیر زهین وزیر سمرین وزیرا او دا چې د مو مور وزیرا او د مو وړی کې ور ور راکا کاورا را مامیش وزیر ټول ته موست ویلکم وایا ویلکم ټول ته چې موږ نه موست ویلکم ورته وای کنه ا دې ونه کې زمونږ پروگرام سوکوم او ری شایستا وزیرا فرشتہ وزیرا شګوفتہ وزیرا او ور سره سبیلا وزیر دلان وزیر نزګولا وزیر آلیا وزیر نیلم وزیر زهین وزیرا سمرین وزیرا نور چسمرا مامیش وزیر ته ویلکم هر کلای نور سرنګ ویلکم درته وای کنا وای سلام اینڈ سویٹ کوکو مامو جان بخیر راغلی خیر کړو دی بالکل आवाज اوکے دی کلیئر دی آی ایم ګولا لیف فرام ششتا ککی او صادق مارکیټ کې رحیم الله سره او رفیع الله سره اسما ټول پرڑک ملاویږي او طریق سره تا او شہزادی مسعود تا سپیشل سلام وعلیکم السلام ډیر عزت مننه خان ملک الماسه یې نی ګولا ډیر عزت مننه اوشے ہائی ہیلو سلام ویلکم کیسے ہوم اوشے سویٹ ہانو سلام ٹو فاطمہ وزیرستان فائی کے کائنات شہزانی مسعود علیہ اور اگزید سیزمی بوم بوم زرلال دیر سے تمہنا با زرلال پروگرام کے میسج کلے ویلکم ہر کلائی اوشے نائٹ پروگرام کے ویلکم ان موسٹ ویلکم ان مزدی سنگئی پروگرام تا دے انتظار و عشما زندہ بات آئی ام خورشی خان خڑک خورشی خان خڑک دیر سے تمہنا یو جہان من پروگرام کے میسج کلے دیر سے تمہنا اوچا السلام علیکم آئی ایم شاہین مروت ویلکم ٹو دا شو نائس اوچے فائی کے کائنات نازیہ کو السلام علیکم سلام ڈیر سے تمنا سلام دے نیک بنے گا اور تور سے دل یو جہان مننا ورځنګ تاسو ول چې کوم نه میسج ډیر زیات راغلی دی ان شاء الله ټول میسج به درته شامل هو لکه څنګه صبر ته کوي سیدا ا میسج مو ډیر زیات راوند ان شاء الله ټول ول میسج به شامل دي ټول یو جهان مننه او چې السلام علیکم ایس ڈی بھائی ایم ڈی صاحب زیم ول رحمان درو بنا مسر دي کنه کې اشما ټول پروډکټ ملوي دي او زه سفر وسی اشما پروډکټ زندہ باد طارق ایم ایس ڈی خان پاینده باد ډیر زیات مننه ول رحمان درو بنا میسج کوي یو جهان مننه الله وچے آوز اوکے دائی پر 8.40 کا لکی روڈیو مانے وچے پانچ باجی پانچ نو سات باجی پر میں تاولا شو آورے دلا اور ڈیرہ مزے اوکڑا ایم فائی کے کائنات فاطمہ دلنڈی ونا سلام میں ورک لائی بخانی تا پلوشا شاہین نازیا اور نادیا شبنام زرلال علینا اور اگزے ملالا فریادی مریم جانی منور لنڈی و تاہم سلام علیکم سلام ڈیرہ جاتا مانا سلام دے ورطا ورہ سے دل وچے السلام علیکم آئی ایم ابو زر فرام شانکر آئی ہوپ یو ویل بی فائن پروگرام از ویری نائس سلام ٹو آل لسنر نمو اکرام ہوتا اسپیشل سلام ڈیر زیادہ منا ابو زر دشن کرنا میسج کو ڈیر زیادہ منا نو میسج اس کو ڈیر زیادہ رغلی دی راچ زو سٹول در تشا ملاو کنا ڈیر زیادہ منا شکریہ نو لسنر مینا رتا جواب تک لگنا چ من پروگرام اور ڈیر زیادہ منا اوئے ہائے اوچ السلام علیکم السلام علیکم اوچ ہاؤ ار یو شو از ویری نائس سویٹ اینڈ موسٹ نائٹ شو your voice is clear. I am Malala Faryadi.

0: Mariam Jani from Barfi. Wana acha chemelji o da kimarogle da se kala kala rosaka na goli there is a tamana yo jahan un program ke message kole malala faryadi and Mariam Jani dewane na oche fai ke kainat fatma nur and any mehk floor o chota busharata over sara isma zindabad shode sama khwagada there is a tamana yo jahan manana oche welcome to the show uncle salam I am hansa soha zoa from fazlabad uncle voice is clear our show is very nice it's all products so amazing outstanding result all sister salam walaikum salam dear jatamanana ma khyal pa second time the message ra takade de hansa soha zoha de fazlabad na dear jatamanna yo jahan manana voice salam mashallah bhai jaan chode dear khwagada zajnatulaim da tangna dear jatamanna jannatulaim da tangna musical dear jatamanna voice salam alaikum hamid de the karakna was the okay omo sara pa de kona kishma tol product milavigi shawali drum house and hamid khan ishma cosmetic shage road bil muqabil wabda office dear jatamanna hamid khan tajkindi kana ishma vitamin c face wash ra sedala de dear jatamanna assalam alaikum salwa im dal kimarwatna wasalle radio da awaz okay de lucky global 91 karako batang mala dear jatamanna yo jahan manana assalam alaikum engineer saib sange salamuna darwaqla dear jatamanna nazmina da shag number chena dear jatamanna assalam alaikum I am nur and any from banugul salam bhai how are you so is very good meri duaen hamesha khush raho unke sath jo tujhe mujhse zyada khush rehte hain dear jatamanna yo jahan manana program ke ho dear jat message di da message ho je zar ta shamil hum aur time chikum gina rana pad ki gi kana so message di da zar dar dar ta shamil hum vijay salam alaikum ji mamu most welcome to the show mamu tabiyat de sang de show aurum oye wise de pasal zalmi radio bilkul okay de clear de saaso wala drala vijay saaso drala wale nahi ragli da na usher drata start de kana it's me sai mai saas and aas bhai ikhlas dear jatamanna yo jahan wana program ke message kavale dear asiyata manana sai ma ehsaas aur sara asma ikhlas no drata chikum nikana dalta ba deshma ke swadik bhai san program na bacha kaval radio bacha chala wala azka kana che da ikram sab de chikum nikana nashta ge sara net issue da nashta bai sukh belata allah allah uchi aur jung program ke mater jat me sara gale der jat mustare kam baki chikum nikana tol message ban shala darta shamil ho yo jahan mana shahin aur desra sombal wazir sane ho message ro takre salam nar lajwa alaikum salam der jat mana oi hoye der jat message na di lashk shan de baso ko gana zoi kal pa taraf rash gana tol message ban shala akhir last kam 15 minute aghba in shala message tabia darta aur kam saida last 15 ya 12 minute ban shala bia message darta aur kam zoi chi da message chikum nikana der di kana oka cha kal no lag da khair de aga message ke 0322 98 98 99 Oh, it's me Sadaf Wafa from Kirk. Hello, hi. Nice brother, how are you? I like your show. I like your product. Salam to all sweet listener. Walaikum salam. Dear Azia Tamana, yo jahan wana. Our Dungu program ke message dear jati. Saida, oh, Zabada Sukukana Saswal Kal, oh, message bench lakir ki better Tashamilka. None much you come the canapa message, you know, money. Haduna Kiridia, Haduna, Haduna, Bazapa Tartavala Gilakana, Cherata Suzama program, Kichikumnekana, interest ye, any program, Waikana, Cheradruma, Hobas Insula program, Labarazu, or Sasar Benchla. Live program na koi kade de wana radio special da wana kum listener di amukta der jat wai kana chara ta sura se onan bachkum ni kana wana kum listener di agida parwa tool address dar ta shamela un chukum mata pata de o ya war sara chukum ni kana junaid bagdadi mala kum address sara likale di liya dine lo chukum de bas mamada ji gulamada ji muta kum address sara kade di kana ag bahum dar ta shamela un o guri program ke fast and lucky color che sukra ji rakam din assalam alaikum
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: لالا سو خبرك ده كم سنة
1: لال محمد خبرك ده
0: هاي هاي لال محمد صاحب لال محمد صاحب تا پروگرام خير کلي ويلكم پدا تکا تو رشپا
1: ډیر ډیر مهرباني خو دا نه زه پښه چې ټول د سریما څخه وکړه ونه خړه د سریما څخه
0: ونه هاي هاي ونه ټول ته مې چې کوم نه ونه وبښې در کول 096 ټال 096 ونه ಮಳ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಉಗೋರ ಕನ ಕೆಸರ್ತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕಡಿದಿ ಉಗೋರ ಕನಿ ಬ್ಯಾಸಿ ದರ್ತ ಪರ ಲೈಕ ಒಂದ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬಸ್ ಲಲಾ ದಿವಾನಾ ಖಲಕ್ ತ ಜಿಕುಮ್ ದಿ ಕನ ರವಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ماشاءاللہ پروگرامونه او ریشما کس پټه پاکستان خدا سے ریکارڈ پروگرام ادھر تھا رپائی دکڑا ہو کہنا چیزوں سے تھا سونا با بکی ہے ارشا بھی نہ مزو ہوا مو دے کہ نہ بھی نہیں خدا سے دیکھنا چھ بیا ہم چکم دے لگ سنت کے اولڈ ریکارڈنگ بھی کہنا نو خلق تو چکم دے کہنا بیا پتہ نہ لگی کہنا او چکم دا سے وی چھ یو ہفتہ تیر سی آ کا زدر تا ریپیٹ کم نو ڈائریکٹ خلق تو پتہ ولگی بیا پروگرام نو ریو چا سم تیر ہفتہ اور دلے او چلک زوڑ بھی کہنا بیا وے کہنا چھ خیر دی دا پروگرام باورو کم کسی دوبارہ ورتا ریپیٹ سی 98 99 999 السلام علیکم سو خبر کے کم سے نا اچھا من ہا خور میں خبر کے دیکھ رکھنا من ہا خور تو پروگرام کے ہر کلے سنیما سے ویلکم آئیو خورا کس سنگ چل خیر خیریت پروگرام اور اچھا پروگرام اور نو پروگرام کی درتا ہر کلے وائی فرسٹ ٹائم دیکھ کال کر دے صرف خیر دے پتہ وہ لگی شرکت کے اچھا کیڑیے آواز کال پروگرام دی ډیر زبردست دی او نور کوم پروگرامونه دی سباش پہ هم اورا کوم زمغا دی هفته والا کوم پروگرام وکنا لسه بجه نه 12 بجه پوری بیا و مزه هغه در کی کنا دی پروگرام کی غوسه ډنګ ډنګ مونږ نه شو کور کولای اچھا سیدا خورا کے ڈیر سے تمنا دار تو چشمہ کاسمیٹک کم پروڈکٹ دے استعمال لے اچھا بیوٹی کریم دے استعمال کڑی نور سو کور دے پر نور دے سرا وڑی اچھا زان دے پر ایشما بیوٹی کریم بس اچھا کم دے کنا نواب بکری کے دینے لوا عدیل بکری کے کنا ریزلٹ زبردست ہے اچھا نو سم مشورہ باور کے ویز نو سم رہ زمگا وردوں کی دیشما کم بیوٹی کریم تائز استعمال کر دی نو رہ وردوں کی دا سم مشورہ باور کے ویز
2: زیتوان
0: کی نور کریم سر استعمال ویم اکھا بیوٹی کریم استعمال ویم بلکل سیدہ ڈیر سے تمنا پروگرام کے لیے کال کو یو جہان مرنا
2: ಶುಕ್ರಿಯಾ.
0: ಸರಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಮ್ಗೆ ಸರ್ ಮನ ಹೋಗ್ರ ಕೇವಲ ಸರ ಅದೇ ಕಿಡಿಯನ್ನ ಕಾಲು ಕೊಡ ಏರಿಸಿ ತಮ್ಮನ್ನ

0: کلیوالی.
1: جمیل خان
0: دل تر غلی و دری بجی شور سر کڑی دا تاریک بی سر سپیشل را غلی و چی راز چکم نکن در غلی و خو انشالا جمیل خان دری بجی چکم کڑی واب که دیشی تاسو کرک رو دیونا آوری کنا بلکل خیر خیر تی جمیل خان چی را اشما پردک زان تر روڑی دی کنا نور دے پر استعمال کر دی کور دا پر چیدر تاویلی وی کنا چی جمیل خان دا پروڈکٹ را ہوڑا بس پور کسی چاہتا چکم نکنہ کم کریم پکار وی نشما فرمولا کریم بیوٹی کریم اور تراؤڑا یا دینی لاؤ چکم نکنہ وائی چیارا زا منگا ودا خدیرہ نزدی دی لگش پہ ورز دیوی یا دینی لاؤ سے اچانک چرتا که منگنی دا پارا درمی دا سے اچانک چرتا که چکم نکنہ دا سے پچکر بنے درمی واچرا مونگا ارجنٹ کلا پکار دا نو تاسو بالکل اوور تک چ اشما کم سکن پلش تے اگ دے کور کی کیک دا وی کنا نو بس پ کم اس کم پ 15 منٹ کے بعد رزلٹ ور کوی
1: بالکل جی مانو بالکل اشما وال کا سوچ کے چورا وڈی کنا پروڈکٹ ڈیر خوان کے اوڈیر صحیح رزلٹ
0: صحیح لا لا ڈیر سے تمنا پروگرام کے نکال کو یو جہان نا دیر از تمام بالکل دلالا منتدی لنڈیو نہ کال کو لنڈیو کے جمیل خان اور سرشما کاسمیٹک پاکستان ٹول پروڈکٹ ملے گی یعنی جمیل خان لنڈیو سرا پکور کیوں ملے گی کوٹ کا شیش آباد کم دے ہائی اسکول نہ اور چکم نے دے کور دے آگے کی ملے گی اور سرا چکم نے حاج زبیر مرحوم کم مارکیٹ تے یعنی پگلا منڈی کے جمیل خان اور سرا ملے گی لیا دین لو چکم دے پنجم پورا یعنی بوت کما ملا لنڈیو کے نو ملے کے ہم جمیل خان اور چکم نے اشما پروڈکٹ ہر سے باندھ بہاٹ چکم نے فلیکس پلگ دلوی پتہ بدر تلگی کنا چر دا چکم نگنا اشما فلیکس تے نو اشما فلیکس نہ بالکل تاسو مل مولے شے چے سر چکم نگنا دا جمیل خان سیٹ اپ تے او جمیل خان سرا ٹول پرڑ چکم نگنا اغا ملا ودر شی گور پروگرام کے نیکسٹ کلر السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: اس دا خورو احمد خان استڑائی ماشے
2: تیرا
0: تسی دستر ماشے گاڑے واڑے وقت ری زندگی الحمدللہ
2: بالکل بالکل پروگرام گھنٹا وہ پورا وہ ہمیشہ چنا وہ مثال نہ وہ تم شری مو کا اندازہ والا گیر سی دمر میں سے چنا دیتا رہو
0: نور نو دا ہم چکم دے نی پاتم نور ور چکم نے کنا دمر ماتا فیڈ بیک نہ در ملا شلا کنا چکم دے پروگرام کی فیڈ بیک کرنا پتہ رتا ولا گیدلا کنا چٹول انٹرسٹ اور ڈیر سے مالا چ ور تراش کنا بیا خام خوائی کنا چ رز روما کنا حمید خان اسٹارٹ کی ویلا چی حمید خان سرا کم اشما وٹامن سی کم فیس واش تے اگر ملے گی اور تر تلے سے
2: بالکل اغا مسرا ویلی بلدا نن میو کور تر اڑال ماشاءاللہ غوند من ملش لش بلا گوا
0: اچھا حمید خان احمد خان کم زم گئی اشما کم دکانداران دی اگ کی یو داج کم خوبی دا کنا چکل ہم مارکیٹ تا یو پروڈکٹ راش کنا نو دو زم گا اشما سر کم ریلیٹڈ کم دکانداران دی ا پخپلا کور کی استعمال وی بیا چکم دے نورو تا مشورہ ور کی نورو بیا مارکیٹ کے خرسوی
2: بالکل بالکل بس کرتا وے روڑا یو دس چڑو
0: پچو احمد خان ٹائم رسر کام نہ زوئیں سے نورو تا بم کاملا ور کو پاکستان ٹول پروڈکٹ چکم نے کہنا ملوی گی شگیر روڈ بانے سنہری بینک تمخمخ اور دے حمید خان دے کوئلے دکان دے شولی ڈرم ہاؤس اور شولی بابا جی دے دے ڈرمون دکان دے اور دے کوئلے دکان دے خود سر چکم نے حمید خان اشما سر دم رمین ہو گیا نا اگی مین دے وجہ چکم نے دل تراغ اور اشما کا کسمیٹک پاکستان کوم پروڈکټ کې کېک ډول او ټول چې کوم نه کنه ماشاءالله دې چې کوم نه په خپل استعمال کړی اغه نه دې دومره مطمئن کنه چې دې ویچاره زبوه چې کوم نه کنه دا پروډکټ چې کوم نه دې دکان کې لګو.

0: దీనిలో ఉస్మే పాయ్ నసర్ బాజి పరిదల్ తాది కరకర డియో మన శోక వల యుమ శర్మా తాది కుమ అది తోర్ డన్ న కాలుకో కి దేశి దమ్ గా కరకర డియో లిసనర్ అవర్ దినివి తోర్ డన్ న కాలుకో విచి ఎమ్ దిబై ముఖ ఉస్తా సో దేశ్ మా కం ప్రొడక్ట్ ఇష్ మా హర్ బలైల్ న డేర్ జత్ ముత్ మయన్ ఇష్ మా టోల్ ప్రొడక్ట్ మాషలా డేర్ జబర్దస్తి ఓజో ఓఎం చి ఇష్ మా కస్మెటిక్ పాకిస్తాన్ కం ప్రొడక్ట్ దజ పఖపుల్ కూర్ కి ఏని ఖర్సవల్ షురు కో ను సంగ బవి ను విచి మా హు పఖపల మన చి కుమ్ దే కుమె బచ్చానే మిది అగర తవై కన చేదా సే ఓక చే బాబా జి దే మరరా కిదేశ ముంగ్ న సుక్ వా నఖలి విచి మా ఓర్ తో చి దాసి కు చి దా బా షురు కో కవె న ఖిసల్ నో ముంగ్ ప రేడియో కి అడ్రస్ బా షామిల్ గి ను ఖమ ఖబర అదర తరసి ను దా చి కుమ్ నే జిందా కుమ్ జమ గయో మిసాల్ హమీద్ ఖాన్ చి కుమ్ నే కొయిలే ప దుకాన్ కి ఖర్చవి దాసి చి కుమ్ నే కన జమీల్ ఖాన్ చి కుమ్ నే పగల మడి కి ఖర్చవి దీని ఇలావ చి కుమ్ నే కన దగాసి కుమ దే నదేర్ పక్క బచ గురి వాల కి చి కుమ్ నే కాన్ దే సమసి ప దుకాన్ కి ఖర్చవి దగసి నూర్ చి కుమ్ నే జమ సర కుమ్ నూర్ కుమ్ దుకాన్ దరాన్ ది అగ ప కురున కి ఖర్చవి ఓ దే సర చి కుమ్ నే కన ఆలక మొహమ్మద్ జునేద్ కూర్ కి యని కుమ్ నే ఖుషాల్ బా మజార్ సర నిజ్ది కుమ్ కురున హోది అగ క చర్త కి ముంత అడ్రస్ సర మిలావ షో ను జరూర్ బే ఇన్షాల్లా దే اگر ڈریس در سر شامل ہوں محمد جنید دے اپ خوشحال بابا منظر سر نزی شنواری کرونا دی کسرا سے کم کرونا دی اگے سر نزی کرونا دی کور دے اگے سر شما کسمیٹک پاکستان ٹول پروڈکٹ ملے گی او دے سر چکم دے کدا اعظم گا آواز دے ایریا کی سو کوری نو دی جنید دے کور نہ ضرور اشما پروڈکٹ اخلے چبل دکاندار نہ اخلے خو اگے پز دی جنید دے نہ اخلے زکہ چ جنید یو مزور دے اگا چکم نے کنا ڈیسیبل دے نو دی چکم دے اشما کسمیٹک پاکستان کم پروڈکٹ شروع کڑی دی چیئر مونگ بشما کسمیٹک پاکستان پروڈکٹ خرچو مونگ تبا گا کر درمی نو مونگ بچ کوم نکنا حلال رزق مونگ تم ملاوی کی نو دا شانت چ کوم نکنا کوم خلق تی دی سرا ډیر زیات چ کوم نکنا تاسو مل تړ کوي چې غاټ هول سلر تا ورسی نو غاټ هول سلر چ کوم نکنا اغي خاص هم سیل کیږي خدا سے کوي چ کوم دسه وڑا وڑا کوم دکانداران دی دی ته خاص تاسو توجه ور کی خاص ور درم می سپیشل د ایشما بازار باندې چرا ایشما کسمیٹک پاکستان پروگرام کی تاسو ایڈریس شامل لګی نو مونگ وین شلا تاسو ته درزو او تاسو نو وین شلا پروڈکټ اخلو دا ځان سره یو اهدو کې چر د یاده سه خلک کې سره تاسو چې کوم نه ودرېږي او د سه خلک نه واخلې لکه څنګه سنه خټک چې کوم نه اجب نور پلازا کې د 38 نمبر دکان دی ټول پروډکټ ور سره ملويږي د سه احمد خان دی د غسې چې کوم نه نور جمیل خان شلو د سه نور چې کوم نه د کوم دکانداران دی چې خاص کر دې شمه لپاره پروډکټ رزلټ دی وځي چې کوم نه کنه شمه پروډکټ شروع کړی دی او دې چې کوم نه پروډکټ یعنی کور تر وړي کور کې خرڅ ویل دي نه د غسې چې کوم کور کې دکان ویل بهر دکان وی خاص کر دې شمه چې کوم پروډکټ اخیستي نور نه بلکې شما پنې باندې چې رشما پروډکټ رزلټ دی نو تاسو بالکل بازار ته تلو ضرورت نشته نږدې دکاندار نه راوخلې ان شاء الله په مناسب ریټ باندې درته ملويږي السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: خو راکې مې څو خبر کې کوم زنا اچھا عائشہ خبر کوي د مرکز کورونا عائشہ ته خو راکې د پروګرام کې هرکلې ویلکم آیو خو راکې څنګه چلې خیر خیریت شما کسبډک پاکستان پروګرام کې فرست ټایم کال کړې اچھا فرسٹ ٹائم دے کال کرے نو تا دا اشما کسمیٹک پاکستان پروگرام کے ہر کلائی ویلکم ہے یوزر کے ریڈیو پروگرام کے کال رہتا کوی
1: کلا
0: کلا تو او دے پروگرام کے جکم نے فرسٹ ٹائم دے کال کرے دی نو بہو سپیشل ویلکم درتا وایو
1: دیر من نا تو سرن دی
0: ماشاءاللہ من کو خبر ابری تا سو خے اچھا خورا کے اشما کسمیٹک پاکستان پروڈکٹ وزن چی پروگرام کم کی گی پکرک ریڈیو بانے دری ٹیما پروگرام در تکی گی تسو آئے چی ازان دا پرد پروڈکٹ را وڑی دی او کنے دیر آوڑی اچھا سوم را ٹیم نا استعمال آوے سنگا اچھا دعا کو لبا کی گی نو دعا کا لکھے دی کم کم پروڈکٹ آئے از مندہ کل کم کم پروڈکٹ استعمال کلو پیلا پیلا دی کم پروڈکٹ زان دا پر را وڑی ہو اچھا ہر بلائل تا استعمال کریو کامی دے استعمال یا بو اچھا تاخ پل استعمال اخی نہ بعد نور کم کم پروڈکٹ استعمال کری دی چیز زمگا دا سے کم خوائیں دی چیتا اگے تا ہم او ای کنا چرا مونگ چے کم دے اشما پروڈکٹ استعمال کری دی ڈیر ذات ریڈیو بان استا سو آواز کم دے کنا خلق اوری ویٹامن سی سیرم ڈیر زبردست ریزار ویٹامن سی سیرم استعمال اچھا ویٹامن سی سیرم ہوتے سر ویٹامن سی بلیچ ہوں استعمال کیا ویٹامن سی فیس واش ہوں استعمال کیا بیا بتا جہاں تھا پتا وہ لگے کیا نا چرا ویٹامن سی کم سیرم پر نور کمے کپنے کے دے وہ دین لوشما کمے کپنے کی کم سیرم ترا وڑے دے لیا دین فیس واش لیا بلیچ ہو نو جہاں تو بتا تو کم نے کہنا فرق کے محسوس ہی سائدہ خورا کے ڈیر عزت منا کال کا والی یو جہان منا سره ډېر زه تمنا بالکل عائشہ خور کې وم سره دې کال کړه و یعنی کمزینا دې مرکز کورن فاسٹ ټایم ایشما کسمنډ پاکستان پروگرام کې کار راتاو کو ډېر زه تمنا کې یو جهان مننه کو نو تاسو بالکل پروگرام کې رتل شي کال کول شي ک کال نشه کولې خیر دې میسج راتاو کې 03-322-98-99 چې کم از کم ما ته پته ولګي نه زمام مینوال چې کوم دې کنه سوک سوک پروگرام خوخوي سوک سوک نه خوخوي چې کم از کم بلر دې لپاره چې کوم دې بیا ډاډا خور تله شو کنه چیر اعظم غ مینوال زموږ د فر انتظار کوي صرف دانه چې کرک رډیو دغه سي ټانک ډی خان د سره چې کوم نه لکی رډیو ور سره چې کوم نه سونو 96 سونو ټل رډیو ور سره چې کوم نه یعنی ونا رډیو ګلوبل 91 شلو ور سره زلمی رډیو نو زلمی رډیو کوم لیسنر دی معاف کړه خوبونه کې ګوره نیکس کلر سوکر زیو د کم زین السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: سو خبر کې د کیم زینا
2: سکولا
0: خبر کې د نو شیرانه انا دلته خو چې کوم نه مونږ خکولا وای کنه سانم چې کوم نه خکولا دي دلته مونږ سکولا ټکې نه سي بلو بلی نو چې ته چې شاشا کوي کنه نو خیر دی کنه دغه الفاظ کوم نه مونږ ته به تاسو جبر زده کوي مونږ ته به ریګولر کال کوي ریګولر به مونږ سره پارټیسپیټ کوي نو تاسو سره به مونږ جبر چې کوم نه کنه اوري خو ریګولر چې کوم نه کنه تاسو چې کوم نه کنه تاسو زلمی رډیو کوم وای کنه اکرام صاحب ته چې مونږ په دې خبره نه پويګو ډېر خدا سې کوم نه کنه اکرام سې واچې خیر دې کې یو خلا بجې وي دینې لوا کا یو جعفر شام مو وی لیا دینې لوا چې کوم دې ابو زر وی لیا دینې لوا چې کوم دې اسماء اخلاص او ور سره چې کوم نه کنه اسای مه احساس شلا لیا زوبید نور شلا بابل چې کوم نه کنه ایو بل سم سنامي دې کنه داسې چې کوم دی کنه ماف خیال چې بل سنه میږي هغه دی شاخ نمبر چې ول نظامینه ریګولر میسج کوي لیا جنید دښو لکنه بس دا چکم نه کنه بس نن مې قدرتي دا سه وشول کنه ما چې خو چې ریکارډینګ ورته سن کوي بیا ډېر رادیو باندې نن لایو پروګرام ور لوکا استاسو کلی ته درغلی دی نن خو چکم نه کنه ما کرام سے ماتا ویلی او چې راشه کنه وی چې دلته چکم نه کنه وای کنه چې دی دی راشه کنه نو ما ورته چې کرام سے دلته طارق بھائی هم ځان لوي طارق بھائی گوشے وہ نو آگا چکم نے دلتا یو کلینک دے آگے سیٹ اپ کے وہ بیا ریڈیو چکم نے کہنا بیا گوشی با بیا طارق بھائی خام خا چی باہر بشور بس انشاءاللہ بلے بیا با چکم نے داسے ڈرائیو پیشاور ڈالا بدرشم داسے چکم نے کہنا چار سا دیر ڈالا بدرشم اچھا خو خلا بجی در بشم خو ما بن بچکم نے کہنا چرسد والے گٹ ارج خیر دیتا سر کم آگاہ نہ بہت چاول وڑے بھی کہنا ہاٹ پاٹ چا اوسو مرتے او کوم بریانی خیر دی ما باندې کوم دی تیار چې کوم التا عارف والا دی کس سنا ما دی کنه غټ چولې والے خیر دی اغه در باندې خوري غو چې دی 400 والے غوري جو غاړم خلا با جی دیر سے تمنا ٹیمر سر کم دی زوان چی نوری سو کلتا کا مکاور کو بیا با میسج در تشا ملو میسج دیر جاتی ننا سر ڈیر سے تمنا خلا با جی کال کڑے ہوں ڈیر سے تمنا یو جہان منا پروگرام کے لیے کالو کو یو جہان منا دی سر گوری نیکس کلر السلام علیکم وی خبر نه کې ډیر چې تمنا بل چل مو کاور کې خبر نه کوي ځکه چې کوم مینوالي هغه انتظار کوي چې مونږ ته مکار کوي دې چې کوم نه خبر نه کې مونږ ته مکار کوي السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: للا سو خبر کې کوم زنا
3: للا زو محمد ابراهيم کندي خبرې
0: کوم وای هاي محمد ابراهيم صاحب ته پروگرام کې هرکله ویلکم پد تک تر شپه بس دا چکم نے کہنا مینوال جت سے مینوال چکم نے کہنا ڈیر چیمبر اور لارشم کہنا بیا ہوا گا انتظار کبھی کہنا چمنگ بکال کو یو بلوا چمنگ بکال کو ہر یو کہ چکم نے ٹرائی کبھی
3: نن خو بساله پروگرام نه ته پروگرام جو دور زه په اکرام دي چې پروگرام شنه ام څه ولا کتا په نمبر جنا ته پورا 40 منټه مطلب یو کا
0: 40 منټه او دین علاوه میسج ده هم کړی میسج هم نه شامل شوی دوه میسج دي
3: او میسج نه درته کړه او ستاسو مو میسج وکړه نه پروگرام ته تا کالونه شروع کا بس ما
0: بس للا دا ہو چکم نے تاسو نی مناوال مینا دا چتا سو مونتا کال کوي تاسو ٹرائی کوي کینی سوک چا سره دونا ٹائم نی وی چې دومره ٹرائی او کې دومره ځان سره کې کنه خدا هو تاسو مینا د ایشما کسمیک پاکستان سره مونږ سره چې مونږ کم هم ارجی در ترزی نو تاسو ټول پارٹیسیپیټ ور سره کوي
3: بالکل بالکل مشته چې کم ارجی راي کې چې مشته د ایشما پروگرام کوي کنه
0: جی
3: ټول ارجی ګان سره مینا د جمهور رئیس سره مینا دا مونږ ارجی ګانو سره مینا د ایشما
0: پروگرام بس ان شاء الله مونږ کوم پرون پرون میں خفیزیر سے درتا لنکڑے وہ واغی ڈیر سے چکم نے پرون مزدیگر دوسرا کمان نیٹ ایشو والا لنک کے مسئلہ وا آل اوور لنک کے چکم نے مسئلہ دے کنا خو زمون کرے کرڑی بیا ہم ماشاءاللہ لنک چکم نے ہس مسئلہ نہ کولا نو بس اگا لنک میں چکم نے دتا چکم نے برابر کلو ما چ خفیز صاحب کوائی پورا کرے کرڑی دروم ہوتا پروگرام کا بس دا چکم نے کہنا لالا چکل تا یو محنت کوي خواري کوي اغه بیا رنگ روي
3: بالکل دا خبره ته پون پتا لگا
0: سید لالا ډیر څه تمنه پروگرام کې ټایمر سره کم دی نور چکم نے کہنا زون چې یو دوا کلا خلو بیا و چکم نے دیوانه والے کوم ایڈریس دی اغه بشا ملاوم السلام علیکم سو خبر کے دیکھم زنا وای ہے خبر نے کی ڈیر سے تمنا یو جہان ون گرو نیکس کلا السلام علیکم بالکل خیر ہے تے لالا سو خبر کے دیکھم زنا اچھا دلو بھائی خبر کے دے ٹانگنا نما دوبارہ سر شریک کا خبر نے پروگرام کری کال کو یو جہان حقی پر چکم نے کہنا خیر تاسو چکم نے انتظار کی اوزبا چکم نے کہنا دے کم دے ون والا کم ایڈریس دی کچے ون بنے زموں گے یو مخصوصان بل مخصوصان پروگرام خون چکم نے ون والا کم ایڈریس دی آغا بدر تشنا مل کو نو ون کے بالکل تاسو اشما کسمنٹ پاکستان زموں گے ٹول پروڈکٹ چکم نے کہنا کم انصاف یعنی اتفاق ہول سیل ڈیلر سر زموں گے اشما کسمنٹ پاکستان ٹول پروڈکٹ چکم نے کہنا آغا ملے گی اور دی سر چکم نے نوشاد مغل کاسمیٹک جنرل اسٹور چکم دے میرزلام مارکیٹ کے دے دکان نمبر 4 اشما کاسمیٹک پاکستان ٹول پروڈکٹ ور سر ملے گی اور شیر غنی مغل جنرل اسٹور چکم دے بنوچی گلی دا دے کے دریم نمبر دکان دے دی سر اشما کاسمیٹک پاکستان ٹول پروڈکٹ ملے گی اور پکڑی کوڑ کے نصیب بکری سر اشما کاسمیٹک پاکستان ٹول پروڈکٹ ملے گی اور اعظم ورسک کی چکم دے اتولا جنرل اسٹور دے دی سر ٹول پروڈکٹ ملے گی اور پشکائی بازار کے مدد خان بکری دے سر ہم ٹول پروڈکٹ ملے گی یعنی شکائی بازار کے مدد خان بکری دی سر اشما کاسمیٹک پاکستان ٹول پروڈکٹ ملے گی دغیر شکی بازار کے چکم نے کہنا عزیز اللہ جن اسٹور دے سر ٹول پروڈکٹ ملے گی وانا بازار کے مین کم بازار دے دی کے چی اسد اللہ کاسمیٹک مین روڈ بانے دکان دے دی سر اشما کاسمیٹک پاکستان ٹول پروڈکٹ ملے گی دس سرا گول شاہ جہان مارکیٹ کے وانا بازار کے ٹول پروڈکٹ ملے گی اور سرا چکم نے کہنا عبدالحق کاسمیٹک سینٹر دے سر ہم ٹول پروڈکٹ ملے گی اور گول شاہ جہان مارکیٹ کے کالج روڈ بانے دے سرا ٹول پروڈکٹ چکم نے آغا ملے گی او آغا محمد جن اسٹور مین روڈ اجم نور مسجد مخامخ دے سر اشما کاسمیٹک پاکستان ٹول پروڈکٹ ملے گی اور پنگور اڈا کے انگور اڈا کم بازار دے دیکھے حیات اللہ جن اسٹور دے سر اشما کاسمیٹک پاکستان ٹول پروڈکٹ چکم نے آغا ملے گی نو سمرہ زمگا دیسی میں کم خلق تھی دے سرا چکم نے داغا ایڈریس زان سرا نوٹ کی کم دے کڑی کوٹ والے دی دے سرا چکم اعظم ورسک والے دی یا ورسرا چکم نے کما دے مین سٹی والا دے لیا دین لا نور سمرہ کم دے ایریا کے کم دکانداران میں درتا شول دی سرا ٹول پروڈکٹ ملے گی او کبیا نہ ملے دل پر 0342 311 2292 بانے کالو کیا السلام علیکم خیر دے تو سلام سے ورن میں سو خبر کے کم سے نا اچھا سیف اللہ یہ نہیں چکن دکھانا عمر اڈینا جنزے موما دکاندار سارا نیز دے بالکل خیر خیر پر گاؤں کی درتا ہر کلے سے ویلکم آئی ہو بالکل اللہ ان شاء اللہ نمبر چکم دے سر بس سیو کم اور لکشان تے پروگرام نہ رسو ماتا یو کال یا مس کال رکھے کنا چے عز سیف اللہ جی نو ضرور ان شاء اللہ تاول نمبر جان سر سیو کم صحیح نا جہان ہونا بالکل کال کو یو جہان مننا شکریہ پروگرام کے دکھال کا بولے یو جہان من نور بکی ساسو کم میسج دی زکہ میسج نہ رہتا زیاتی زکہ کم نے ٹائم میں نور کل نو والتا نور کم میسج ڈیر جاتی زو چے میسج بدرتا شامل کو نور بکی تاسو بالکل کال مکھوی نن میسج ڈیر جاتی زو چے میسج بدرتا شامل کو پروگرام کے ڈیر بہادا میں سے رگلی دی ٹول درتا شامل ہوں بالکل سلام لے گی کما ابراہیم بھائی چکم دے وہ میسج رہتا ملا اٹھو اشما کسمنٹ پاکستان ٹول پر اڈک کرتا ملے گی ڈیر جیتا منا چھ سلام علیکم مصطفی وزیر دے گمبیلینا اسپیشل سلام دسیر ڈومیل چھ سرنگ اشق ہوئے اوز دے اوکے دے ڈیر جیتا منا یو جہان ون پروگرام کے میسج کر لے چھ سلام علیکم مشاہد دے کما گرنا ایم ایس ڈی بھائی سنگ چلے بالکل خیر خیریت یو جہان ون پروگرام کے میسج کر لے یو جہان ون چھ السلام علیکم ایف ایم 88 بانے دے آواز اوکے دے رفی اللہ سر نورنگ نہ ڈیر چیتا منا رفی اللہ سر نورنگ نہ میسج کے والے یو جہان منا پنورنگ بازار کی سمر ہاں دے یعنی کما فرش وے بکری دا دینی لاو چکم نے 87 بکری دے لیا دینی سر سر چکم نے کنا کما شہر پنجاب بکری دا دین اعظم اینڈ سنس دے لیا دینی لاو چکم نے منیاری گل کے ٹول کس منک دکانداروں سر چکم نے کنا اغا ملاوی کی اور سر چکم نے کنا کما سبزی منڈی دا دیکھ ٹول پرڈک ملاوی کی لیا اور سر چکم نے اغا سیڈ کے گوڑے منڈی دا دیکھ ہم ٹول پرڈک ملاوی کی اور سر چکم نے پسبان پلازا دے دی کے ٹول پر اڈک ملے گی اور سر چکم نے کہنا اسکول گلی دا دی کم ٹول پر اڈک ملے گی اور کما دے میم چکم نے کہ کیروڈ دے کہ کیروڈ بانے پیر پلازا دا تا محمد چکم نے سپیر کا پلازا دا دی سرم ٹول پر اڈک ملے گی نور چی سونہا کسمیٹک دکانداران دی ٹول سر ملے گی کچر تب یعنی ملے دل نو تاسو بالکل کم ڈبائے کم پر اڈک تاسو استعمال کری دی بنے ہیلپ لائن نمبر دی ہیلپ لائن نمبر بنے کال کوی انشاءاللہ تاسو سب ایڈریس سب ملے گی السلام علیکم سلام بھائی مدینہ فرام سوزو سورتی کلا ویلکم ٹو دا شو ڈیر جتا منا یو جہان نا مدینہ دی سورتی کلی نمیس کلی نو ڈیر ٹائم بعد دے نا بلکہ فرسٹ ٹائم دے مونتا میس کلی نو ویلکم ہر کلا درتا وی ڈیر جتا منا یو جہان نا السلام علیکم ز سما زمان خٹن کی ہم دے کرک علی خیلنا او چے آخری ہوگا وہ میرا دن جب تو بن گیا کسی آج سسائی لوڈ ایر سے تمانا یو جہان منا زمان خٹک فرس ٹائم دے میسے کڑے ہر کا لائی ویلکم دردہ ویسا بیر گا دا ٹانگنا خان تا سلام علیکم علیکم سلام دیر سے تمانا فرس ٹائم دے میسے کڑے ہر کا لائی ویلکم ویسے سلام بھائی سنگ ای زمار یم یم اشما کے ہسبینڈ ایک پاکستان زندہ بار دیر سے تمانا مریم پر گام کے دے میسے کڑے دیر سے تمانا ہر کا لائی ویلکم تا ہوں آئی اچھا سلام علیکم بھائی جان بھائی صاحب کیسے ہوں ٹھیک ٹھاک میں موسا ظفر محبت خیل کرک سے ڈیر جیتا منا موسا ظفر ڈیر جیتا منا پروگرام کے لیے میسج کر لے یو جہان السلام علیکم ایشما بلیک شائن شیمپو نائس ریزلٹ آئی ایم شاہین مرود ڈیر جیتا منا پروگرام کے لیے میسج کر لے یو جہان وچ سائز اتر بانے گران دے زکا غلے غلے گرزم کنے دمرا غم غم دے را دے چھ پچھو چھو جاڑم خاص مسافر تا ڈالے طلبگار بیٹھانے لا طرف نا ڈیر جتا منا فرسٹ ٹائم میسج کا ولے ار کلائی ویلکم درتے ہوئے السلام علیکم اچھا صحیح نو ڈیر جتا منا 88.4 او دسرا اوکے دای اور سرا 88.0 کر کر اوکے دای اوکے یو جہان نا ماشاءاللہ مشکور شے پروگرام ور دشی ڈیر جتا منا ار کلائی ویلکم اسپیشل سائی دو السلام علیکم امو جان ویلکم ٹو دا شو پروگرام دی سو نائس آواز بالکل کلیئر دی کر کر ریڈیو منا اٹس می ساجل ڈیر جتا منا ساجل فرسٹ ٹائم دے میسج کڑے ہر کلائی ویلکم درتا ہوئی السلام علیکم وعلیکم السلام کلمہ دے بین نہ ڈیر زتا من کلمہ مسکل یو جہان نا چ سلام علیکم ادمار جان فرام شمال وزیرستان سلام ٹو ال لسنر وعلیکم السلام ادمار جان فرسٹ ٹائم دے مسکل ہر کلائی ویلکم درتا وی نن چ کو نے فرسٹ ٹائم کو لسنر دی اگیتا ویلکم ہر کلائی زگا ورتا کو گنا چ فرسٹ ٹائم میسج کی کرا نن نو چ کم دے کنا میسج نو وال چ کم دے برانو نہ کڑی دی ڈیر زتا من چ سلام علیکم ز ثانیہ بیٹانی ہم دا ٹانگ نا مس دی بھائی پروگرام دے ڈیر خوک دے او سہی نہ ڈیر زتا من یو جہان نا پروگرام کی میسج کولے یو جہان ورنا سلام علیکم وچ انجینئر دوی دا ہو انجینئر رغلای دای سڑای ماش سرنگی ایم علی مسعود دے ٹانگنا علی مسعود بالکل رغلی یو ویلکم ہر کلای وچ ایم وسیم فرام نورنگ ڈیر جتمنا ویلکم ہر کلائی ڈیر جتمنا وسیما اللہ سڑش السلام علیکم آئی ایم فرمان احمد فرام وزیرستان سلام ٹو آل لسنر وائس از کلیئر اٹس یعنی سونو 96 وزیرستان وانا ریڈیو ڈیر جتمنا یو جہان منا وزیرستان وانا کی بالکل زمگا آواز اور دشی ٹول تا ہر کلائی ویلکم السلام علیکم اوچ رفی اللہ سنگ چالے بالکل رفی اللہ شبر باری ہو دادے ندر رت لکھلی چکم زین دے میسج کڑے دے ڈیر جتمنا جی السلام علیکم آواز دے اوکے دے پوانا کے اوچے قربان سائی روڈے ویچے اللہ دا بدلا دیر کو ڈیر جو تمنا ماشاء اللہ دا شانتی دا گونی کبھی ڈیر سے تمنا یو جہان ونا وی سلام امیر دی صاحب ویلکم ہر کلائی میں ایوب خان فرام ڈگرنری آواز دے بالکل اوکے دے 88.4 کرکمانی ڈیر سے تمنا پروگرام کے میں سے کولے یو جہان مننا ویچے سلام علیکم ایم نور اینین فرام بانو ویچے سلام ٹو مائی برفی ملالا فریاد دی اینڈ مریم جانی فرام اچھا فار ملالا میں نے زندگی سے پوچھا تو اتنا مشکل کیوں ہے زندگی نے ہنس کر کہا دنیا اس چیزوں کی قدر نہیں کرتی ڈیر سے تمہارا پروگرام کے میں سے کہ یو جہان السلام علیکم سلام امیر بھائی آواز دے اوکے دے سلام ورک فائی کے کائنات امیر جی توتا بورے بورے سلمینا میں صبا اینڈ رافی وزیر فرام منگل ملا ڈیر سے تمہارا یو جہان پروگرام کے میں سے کہ یو جہان صرف جسٹ میسج درتا شامل کو نو دبا ڈیر زیادہ صحیح نور کو چکم نکنا مسجونا ڈیر زیادتی السلام علیکم بھائی جان شہزادی مسجد دا ٹانگنا شہزادی مسجد دا زمگا دی کرک رڈیو مین لسنر وا خوش ٹانک دی و آگا چکم زمگ دا رڈیو پرگرام نشی آور دلی خیر دی ٹول مسجد بارتا شامل کر السلام علیکم شہزادی مسجد دا ٹانگنا مسجد بھائی جان ویلکم تو دا شو بھائی جان سرنگی چالا امید ٹک ٹاک ویچے ٹول لسنر تا میں سلامینا ورکا اشما کسمیٹک پاکستان گوڈ ریزلٹ اشما کسمیٹک زندہ باد بھائی جان نا دی مہار فاطمہ وزیرستانے صدا وفا ہانی وفا گلالے چھوٹا مروا نیاب جنی خلا او گلشن ٹیلر اپا گول دنیا وزیر زرلال سارا وزیر ان میں سود سومل وزیر سانے اماما سوماما شہزادی وزیر کیوٹ اور شہان چھوٹی آکسا چھوٹی میویس فائی کے کائنات سمیا میں سود لارڈ لزیمل سائلنٹ وائلنٹ لسنر ٹولتا پیار و بڑا والا سلام علیکم سلام ڈیر سے تمن یو جہان منا شہزادی مسود دی ٹانگنا میں سے کولے یو جہان منا وچے اشما ملالا فریدی مریم جانی فرامانا وچے واوا داہو ڈیر جو تخوانی اوکل چے میں ڈیتر وغلائی نورن اینی تفا کے کائنات مہک او زیوتا خواش ولد او وچ ټول وطن درنګین کړه ډیر زه تمنه یو جهان من پروگرام کې مې څه کولې او وچ اسما زیوتو خو ګرزل مونږ ته راکړې دي او وچ حد یې نشتا تاسو او کمپنی تا ریډ سلوټ فای کې کائنات اوروج خانی خټک او مک فلور ټول ته سلام علیکم سلام ډیر زه تمنه سلام علیکم زه سنولایم سنولام مسودین د اسلام آباد نه ډیر زه تمنه سنولا مسعود اسلام آباد نے میسج کولی پس زری زمون گ پروگرام اوری السلام علیکم زری ہانی دے وانا آواز دے اوکے دے بالکل ٹھیک تے سوک زما آواز اوری ٹول تا سلام علیکم سلام ڈیر جے تمنا ریحان دی وانا نا میسج کولی نن خود وانی والا لسنر ٹول رو چت سوی دی او ٹول میسج نار تکڑی دی زوان چیز تے پوانا ریڈیو میچ کم دے زان لا پروگرام دے لسنر دا پر شور کڑی دے زکہ چ دونا مینا رکھلا صدر تو شم او چے السلام علیکم ویلکم ٹو دا شو سلام ٹو ہر لسنر افائی کے اچھا فاطمہ وزیرستانے وچے میں جی نمبر دے بیزی روسی بالکل نمبر بیزی دے نو مینا ول چکم دے گنا اگا ٹول کال میسج کی سائیڈ ڈیو جو تمنا وچے ائی ایم صدیق فرام وزیرستان وانا سلام ٹو یو اینڈ آل مینا ول وعلیکم السلام صدیق وزیرستان دے صدیقی فرام وزیرستان ڈیر جو تمنا پروگرام کے میسج کلو یو جہان نا سن ہٹ کی وچے دکان نمبر 38 اجب نور پلازا کی شان کاسمیٹک ٹول پروڈکٹ ملاوی کی ڈیر جو تمنا وچے السلام علیکم زیڈ کے اچھا زیڈ کے فرام وانا ائی ایم سوری ایم ایس ڈی آئی ول ناٹ star of you el nasr der jutamana yo jahan wana program ke message wala yo jahan na oche msd bhai shaziya tawai chishma shoche gap shop che payone mukal ka bi aba masaka bi der jutamana faike kainat fatmanda lindi wana salam manhonta nailata ikrata rafiyata sabata gulalita o sadaf khadak muskan chota marwa shehzadi salam alaikum salam der jutamana no kal ran saimana ta sojikum digana kal ma ke saida der jutamana che salam alaikum I am Dr. Faryal from Adi Khan bro so the dear and I so yo jahan manana program ke message kar leje shaista wazir and farishta wazir md sir the one na ke gulam amad bazumad ji tawiya che to se wale package na lagave isma bande dear jo tamana no da ho chukum nikana gulamad ji bazumad ji tawa bilkul ye kana chere de gel listener da para ta so package wala gave che che ves me euro 15 wal acha sai no da ho chukum nikana acha sai dear jo tamana yo jahan acha acha acha

سر ډېر چې تمنه یو جهان او پروگرام کې ډېر ځات مې سره کې نو ټول نشه درته شامل وي. السلام علیکم او چې شمع مې ټا مې سی فس واز زنده باد ا مایوس کړی ډېر چې تمنه خو نوم دین دل کلای دی اچان مول دې کرکنه ډېر چې تمنه انمول یو جهان منو چې مامو چې د شمع پروگرام ضرور به کوي یا بزر فرام شنکر ډېر چې تمنه بزر یو جهان منو چې زه وحید دې اعظم ورڅک څنګه ری بالکل ډېر چې تمنه وحید یو جهان منو پروگرام کې مې سره کول یو جهان منو. السلام علیکم عبداللہ دے ٹانگ نہ السلام علیکم ایم ڈی سر ان شاء اللہ شو ہوئے وچے ایم ڈی بھائی پلیز دا ہو وچے کی میں علاقے میں سودی ساؤتھ وزیرستان کے ساؤتھ وزیرستان کے زل چکم نے کنا میں سود چکم نے کنا دے مکین کے دے ببڑے ہم سیدہ ڈھیر سے تمنا اور اسماء خلاص آجا تختی نصرتینا رابیہ نادیہ سلامینا ویلکم ڈھیر سے تمنا وچے ایم ڈی سر تو پروگرام اچھا سائڈ ڈیر چھ تمنا یو جہان سر شو تاریخ سر چیری دائی اشما گلالے ڈیر چھ تمنا اشما گلالے میں سکول ڈیر چھ تمنا خدا پتہ نشتا چیدا کما گلالے دا. السلام علیکم جی بھائی کیسے ہو آپ کی شو سن رہی ہوں ٹانک ریڈیو پر آواز بالکل کلیئر ہے اٹس می نازٹ فرام ٹانک ڈیر چھ تمنا ویچے اے مام قسم قسم دے چے زما در باندے سمجھڑا خفا شو چے تاسو دا شو گانے پریخ وے او اکرام اے نام مو ڈرا انجوئی کوی اچھا سمجھڑا میں در باندے بد شو چے تاسو شو گانے لپریش کے او اے نام مو اکرام مو چے کم دے ڈرا انجوئی کوی ویسے اکرام اے نام اجاز مو لڈیر بیسٹ گفت لگلے دے تاسو لبہم یو در لگا ما دیر جا تاوانا یو جہان دا تاسو بالکل مکتا سر مین دا مکتا چے کم صرف میسج کے وی کار رکھے دا چے کم نے مکتا پارا گفت دی یو جہان اور دوں گا ٹائمر سر ختم شو سمرہ اور دوں گی دی لسنر دی ٹھولی یو جہان من کی زمان خاٹ کو دی سر سر چکم نگینا نول میں سود جانا سٹورنا بالکل مکتا میسج چکم نگینا رفت اللہ بالکل میسج کر دی وانڈا بلوچ کے شما کسمیٹک پاکستان ٹول پرڈک ور سر ملے ہوگی یو جہان من عائشہ یو جزالی بیا میسج کر دیر جو تمنا صد وفا بالکل مشتا میسج کر دی گنا وچے ڈائمنڈ ورڈ دائی وچے دوسر پر ہانسنے والے جب خود ہانسنے کے نشانے بن جاتی ہیں تو تب ہنسنا بول جاتی ہیں ڈیر چتا ون اور دن کے ٹائم رسر ختم لو چامو چرتا چرتا ہوں پروگرام اور ٹول یو جہان ون کی اور سر سمبل وزیرستان وچ موج مستی پروگرام مس کا ون ڈیر چتا ون یو جہان ون نو اور دن کے ٹائم رسر ختم شو چامو چرتا چرتا پروگرام اور ٹول یو جہان ون کی یو نڑے ون کی انشاء اللہ کبھی وفا جن وفا کولا دی کرک ریڈیو کم لسنر دی اگے سربا سبا دش پہ ل سے بجنا اس تر دولس بجے پر دی موج مستی پروگرام کی یعنی انٹری کی گی اور سر چکم نور سم چرتا چرتا ونا ریڈیو اسپیشل ڈیر تمنا زلمی ریڈیو یا اور سر کم ٹانک ریڈیو لسنر کرک ریڈیو لسنر لکی ریڈیو لسنر دی بی خان ریڈیو لسنر ٹھولیو جہان ونکی انشاءاللہ بل پروگرام کے بیازری کی طرح وقت پر دلائی لا پمان.

او چې هپویګم په لارې دی په لار هم نه دی بخلا دی سره او چې هپویګم به لارې دی په لار هم نه دی بهسل دی سره کول هډو په کار هم نه دی زه همیشه د لونی زړګي په خوا خزما یا زه همیشه د لونی زړګي په خوا خزما د قدرت کار دی کني دومره مزیدار هم نه دی او خیار به غم دی خو زور ته پته ما یما او خیار به غم دی خو زور ته پته ما یما کی دی شیرات را ته کړی انکار هم نه دی او چرته کی زو او چرته اوس ته محبت خبره یا چرته کی زو او چرته اوس ته محبت خبره سچل خوشتا چی را ته کړی چا آزار هم نه دی عجیبا خار دی قدرت روان دی خو لګی عجیب کار دے قدرتی روان دے خو لگے شڈل بڈل دے راہ لکھڑے سنگار ہم نہ دے او کھڑے حسین وچ حیا او اخلاق نہ پیجنے یا کھڑے حسین وچ حیا او اخلاق نہ پیجنی تسلیم شاکر دے داس خلق طلبگار ہم نہ دے یا عجیب کار دے قدرتی ربان دے خو لگی شڈل بڈل دے راہ تک کڑی سنگار خم نہ دے کھڑیر حسین وی چی حیا و اخلاق نہ پی جانے یا کھڑیر حسین وی چی حیا و اخلاق نہ پی جانے تسلیم شاکر دے داس خلق و طلبگار خم نہ دے او یا تسلیم شاکر دے داس خلق و طلبگار خم نہ دے

0: سبق علاق ہم لبلا یارا سبق علاق ہم لبلا یارا مزان سے زلے دے بخبلا یارا انجام زما د سر کشے بسوی انجام زما د سر کشے بسوی ما تا و پتہ لا ولا یارا او کبلختے می در اخمو جوړ کړ رات یادیږي ستا سنگل یارا او زړه می ټک کوي چودو ته جوړ دے زړه می ټک کوي چودو ته جوړ دے را پاس راشا شاب خلا یار او چرته بنور نور سر نشی زیار یا چرته بنور نور سر نشی زیار خبر یہ آخ لے کلے کلے یار او ویلکم بیک یو سلی بیا پروگرام غزل زار کے ٹول مینا والو تھا ڈھیر ڈھیر ویلکم ہر کلے استڑی مشی پروگرام پو دغے بر ہے گے دی خوجو مینوالو کال سی دی آغا بشملی زی کال رو تک اولی چھے سیفر 97-291-292 دلاری بگورو فسٹ کلر چی مصر کال دلاری سوک دی السلام علیکم
1: سلام سلیمان
0: سے جنائی تیس چھے جی خوش رور میں مصر آئی سوک تی کیم زینا بالکل شیو نوم دے سدا خوش نوم
1: خان پلازا تھا
0: ہاں جی ہاں جی ہلو ہیلو ہاکی جی تو سب ازرو نہ کاٹ سو یہ جہان منا مکاؤں دکھال کا والے نیکسٹ کلر تھے مقابر کچھ سے کال لارے سوپی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام اور آپ کے کس طرح مشے
0: جی جناب جنایتی سے خوش دل سے پروگرام کے ہر کے لئے تڑی ماں سے
2: ڈیرا من کہ
0: الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک اللہ پہ کرم سے گڑی رجحان میں چریں گے درشدا
2: شکر الحمد اللہ دے تارا تو خوشحال و آباد ساتھی
0: آمین سما آمین افسوس کون چی پروگرام دے رو سر ور دلا خو تو پروگرام نہ شیرو سر ور دلا
2: والله خو بس دے چال دے دل تم ایٹم کار نہ کرے رب دا سو کنا
0: اچھا نور زندگی چرنگی دار شاتے رشوا
2: شکر الحمد للہ بس ٹیم
0: قربان ارشاد ارشاد
2: غزل نمک شیرونا دی
0: جی جی
2: اسپیشل ڈالے ہوئی شکر مانی تھا
0: مننا یو جہان مننا تھینک یو
2: دایو عادت ناراضی منافقت ناراضی
0: واہ دایو عادت ناراضی منافقت ناراضی ڈیر شاہ
2: دیار بہیرا زڑتا سکون راحت ناراضی
0: دیار بغیر زڑتا ہے سکون راحت ناراضی خوش دل سے ڈیر شاہ خدو نہیں دیکھڑی
2: مننا چھو دل تیر شتاحت
0: چیوزل تیرشی ساتھ
2: یا تیر صحت نراز
0: آہا یقینی شک نشتا
2: مننا کلگ راو خان دیتا
0: کلگ راو خان دیتا
2: کدی قیامت نراز
0: واہ واہ دیر سا
2: مننا ویدہ ملک نظام چی ٹھیک وی بیا بہاوت نراز
0: دیر سا دیر سا
2: مننا تنفرتونا کوا
0: تنفرتونا کوا
2: ماں
0: تو نفرت ناراضی مجھ تو صرف محبت راضی ہوں جی جی قربان قربان
2: دنیا کے بل دستہ پوشان جمال پیدا کی گی دنیا کے بل دستہ پوشان جمال نہ پیدا کی گی دو حسن دی بی خی اور مثال نہ پیدا کی مننا دنیا کا ٹولا ڈکشی دخلو نہ جانانا
0: دنیا کا ٹولا ڈکشی دخلو نہ جانانا
2: دستان دستان میں بہر بل شاہ تا خیال نہ پیدا کی
0: آہا
2: او مننه دلبر دا خیالونه زړه کې مساته هیڅ کله
0: دلبر دا خیالونه زړه کې مساته هیڅ کله
2: چې ما به ته هر کړه وي دا سوال نه پیدا
0: کړ. واه واه واه
2: او مننه وې ما ته د چا مننه او نه به زه د چا مننه ما ماته د چا مننه او نه به زه د چا مننه ما زما او ستا په مخ کې به دیوال نه پیدا
0: زړه پورې شي.
2: او مننه لیلا دې رانه وخت هر دکان نه لیلا دې رانه وخت هر دکان میں پسی چان کړو په ټول بازار کې ته هغه قسم شال پیدا
0: کی. ها ها ها په ټول بازار کې دا قسم شال نه پیدا کیږي.
2: او مننه چې مینه ورورولي وي د یو بل قدر عزت وي بہا معاشرہ کی بہا جنجال پیدا کی
0: دی
2: او مننا ویچے ہم نہ خو یونیم ہم نہ خو یونیم وی
0: مالونا
2: پکمال کی ہم نہ خو یونیم وی چھے مالونا پکمال کی وز ہر کس کے خوگور ادا کمال پیدا کی.
0: واہ واہ واہ دی
2: او مننا کټول د دې دنیا عاشقان یو زې ترا غون شي کټول د دې دنیا عاشقان یو زې ترا غون شي بیخی پکې زرا عشق د بلال نه پیدا کیږي.
0: وا وا وا وا ډېر ښه.
2: او مننا خیری مقصد وای چې خوش دل قدر نه لاړلو یو زلې دامې واوره. آواز درسي
0: جی جی راځي ډېر ښه.
2: او خوش دل قدر نه لاړل یو ځلې دا مې واوره چې بیا به بیرته راشي دا مجال نه پیدا کیږي.
0: واه واه واه واه ډېر ښه ډېر په زړه پورې او تو دغه بالکل غزل پورې یو شعر تو ته ډالی وي. ټولو مینوال ته ډالی وي. وای چې د دنیا ورپسې چان کا زاور زا د دنیا ورپسې چان کا زاور زا ریډیو امن په شانې مینوال نه پیدا کیږي. شکیر ارمنی تو ہے سرا ڈھیرے مننے کو قربان چ خوش دل سے ابتدا لنک کوي د میجه شو سره مش پروگرام سره مش غزل زاس سره د ایتو سی مینا ادا یو جهان مننه. تھینک یو سو ویری مچ. بیک ٹو بیک سی ول اپ سی کال سلسلہ جاری ده سی پر 9272921292 جی نمبر میں تو سی هم کال کول شي نس کلر ګورو. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. چې هاوري ری در پسې زشم.
0: هاوري ری در پسې زشم.
3: خاوری ری در پسې زشم خاوری مزرشه چې پتا باندې دمه.
0: وا وا وا وا وا خاوری مزرشه چې پتا باندې دمه وای چې نصیب خاوری شي رشه. نصیب خاوری شي رشه زما د خاوری کړل د ژوند ټول ارمانونه.
3: وا وا راز به رکیب کټه خبره کړه لکه کرامات نه قبول کړه د ملک سنگ جی نه.
0: او جی رکیب خټه کا ستړی ماشي قربان محترم قدردان نزولی رکیب خان ویلکم ویلکم.
3: مننه راز به یو جهان مننه بس پروگرام ډیر خوان وکړه سټارټینګ اور.
0: ها جی
3: اول دې تو خپل کین کلام بیا مطلب سبق موس خبره.
0: نالج کې بده اضافه شي ځکه چې ته شاعرۍ سره تعلق سوتي د خبرې ور و اوس په ډیر ډیر په نالج کې اضافه سره کیږي. یو ایوا سلسله و برخه مو شروع کړي دا.
3: بالکل زه تو تاسو پراوډ یم په دې
0: ډاکټر
3: کوم همیشه دې پورا چې دکته پروګرامز کې دکته معلوماتي په خبرې وي شعر و شاعری نو ډېر یقینا ډېر خوان کوي.
0: ثانک یو سو ویری مچ ورور جانا دا خو ته سي مینا دا کنه.
3: بالکل راز به دا څه دوی د لیسنر مینا وی تو سه هر جس چې دی هغه بیا ډېر خوشاله
0: دا بده تکا تور شپا کې بیا کا سوړوي کا ګرمي وی کا شلای وی کا بروم وی کنه دا خو دیزو ته سټوډیو ته دی مایک ته مې ته سه مینا رسای کنه.
3: بالکل راز به دا سه دو دا مینا چې دو ډېر دی ته تو سه په دني مشپا چې دا لیسنا چې کین دی دا خوشاله چې دوی سره موږ غپ شپ مشغولای وو.
0: وای چې دا ته تو ته ډلای وی چې د نصیبونو زای اسمان دی.
3: د نصیبونو
0: ځای اسمان دی پزما کما جانان ته ډېر جړلې دینا. او مین دیکھم جنان دے نکڑم
3: دیر شا
0: مین دیکھم جنان دے نکڑم پزڑ دے پاتے شنیم گڑی ارمانونا او دا حسن حد پتا تمام دے دا بے وسائی کسے پا ما تمامی دینا
3: بالکل
0: صحیح صحیح یو جہان ونا دے کہوں قربان تھینک یو سو ویری مچ نور پروگرام کی سر سر شامل لوی اچھا دعا سلام
3: بس دیکھو مار سے بولے سو شیر نہ بولے سر شامل
0: ارشاد ارشاد سی بالکل اجازت ہے
3: وہی چے سترگو کی میں خوبنا لگا ختم شوی دی
0: سترگو کی میں لگا خوبنا ختم شوی دی
3: سترگو کی خوبنا میں لگا ختم شوی دی لاڑو زلمی توب لگا ختم شوی دی استاد حال پزنا هم پیکا شوی دے تا هم تے غلطوب لگا چھ ختم شو اس دنی مشپے سندرے نہ وایو
0: اس دنی مشپے سندرے نہ وایو
3: اس دنی مشپے سندرے نہ وایو ہغه لون توب لگا چھ ختم شو عمر منی دا بیا دل تن رازم عمر منی دا بیا دل تن رازم دل تا مین توب لگا چھ ختم شو
0: ہائے ہائے
3: من راز بھائی جہان من دا ٹیم رکھو
0: اوکے جی قربان چاہتا ہے دعا سلام رکھو
3: بس چھ سو کرے ڈیور وی غون دا میں دا سلام دی ہا دا بعد دو سی پدا گانا کیو دایا سی دل
0: لا پاوا دل لا پاوا تھینک یو سو ویری مچ خوشول رہتا اسی رکھو اے کال کول یو جہان مننا وئی چھ مان دا مات زڑ تہ پوسنے کوی دا خلق سمر گران سوالو نئی کوی یا مان د ماجړه ته پوسونه کوي د خلک سومره ګران سوالونه کوي زچې ادبار باندې خړلې امچا زچې ادبار باندې خړلې امچا خ غپینځه وخت المنځونه کوي او دا په ودو تړلې شوی خلک یا دا په ودو تړلې شوی خلک څنګه ګیلا د خپل دردونه کوي او خبر لنڈا خلم بند خدا او خبر لنڈا خلم بند خدا سڑائی بس وضاحت نہیں کبھی نیکسٹ کلر بگور چم سے کا لاری سوکھتا ہے السلام علیکم
4: السلام پٹرا باندھے گرانیے
0: یا پزڑ کے پٹرا باندھے گرانیے
4: خبر نہیں وایم حالونا السلام علیکم السلام علیکم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام قربان قدردان تڑمش جناب فالکن بخت نور
4: بالکل جی رب شی بربار طبیعت صحت
0: الحمد للہ چیز خوشیت امید لڑے چب خشی
4: الحمد للہ راستا سلامونا
0: وعلیکم السلام و تو قربان ڈیر ڈیر مینا احترامات ڈیر اشا الحمد للہ مزو کے ڈیر خوشحال اللہ پاک در رحم ہو کے ڈیر اشا تو بے کہنا زندگی ساتھ ہے پروگرام رو سرور میں
4: بالکل پروگرام
0: کو مصروفیات جی جی بس انسان دے کلے کلے مصروفیات روسی صحیح یو جہان منا دے کہو بخت نور چکال دے خو کڑ لو پروگرام کے دے شرکت وکڑ لو چاہتا دعا سلام قربان
4: بس یو ویڈیو ون دے شر بن دلائی
0: دلائی کا دلائی کا ارشاد
4: سیاران زکا نیم لار کے پرخوم سیاران زکا نیم لار کے پرخوم اندازے ورتا زما د بے وسے ولگی دی
0: اندازے ورتا زما د بے وسے ولگی دی
4: تاج بادشاہانو کے بشمار شم
0: پبے تاج بادشاہانو کے بشمار شم
4: دواگان کا نچر تا د ابے ولگی دی
0: واہ واہ ډیر خلا شی
4: راز بھائی ډیر مانا نا چې مت د مکارو کړه لا او دا وخت مې چې څومره مینوال اوز وری سلامونه مې د هوا د لارې وته حواله کا
0: وعلیکم السلام دی خواب چھپو ٹھولو میناوال تا تو سلام دعا ورسی دل فالکن بختنور دی کال کولے دی یو جہان مننے قربان
4: او صبر وزیر تا ایم ایس ڈی تا او طارق عزیز تا او آر کے وزیر تا جسم رام اٹول میناوال تو سلام
0: وعلیکم السلام قربان یو جہان مننے تھینک یو دی کال کولے جی 09272921292 گل گل ہن بلبل آواز تے لکھی سی ریڈیو من 88.4 خیر ایک موتے وی لکھی سی گل گل ہن بلبل راس کے کہ ہم درد تے پروگرام تے لکھی سی غزل زار بیک ٹو بیک تے کال سلسلہ جاری دا نیکسٹ کلر تے مخاور کو السلام علیکم ہیلو السلام علیکم
5: وعلیکم السلام سر سٹڑائی ماس
0: جنائتی سے لالا تخ ڈیر ڈیر سٹڑائی ماس شکیل لالا میں صدا ہے بالکل ٹھیک ٹھاک دار ہوتے ویچ خیر خیریت سر خود پروگرام تھا تھک رو اکڑو کنا ڈیر سٹڑائی خونش میں اچھا اچھا اچھا اچھا دار ہوتے وے کنا چھ وہ سو شخو یہ کہنا طبیعت نے خوشی دی کہنا سوڑا خونے ہی نہیں والا اچھا گڈ گڈ ماشاء اللہ ماشاء اللہ دا کی سا کوا چھ شوے پروگرام رو سرائے اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو سے خپل اظہار وکے گا نا چھ کال وشی اظہار وشی پتا والا گی گا نا نا نا ویل دین او دا داغ دوا شیرو نے تو اسپیشل ڈالی ہوئی چھ پڈک ہار کی ملغلر خرسولے چا غزل چا سندر خرسولے پڈکھار کے ملغلر خرسولے چا غزل چا سندر خرسولے کدا زچر تد منی دکاندار و ما بستا دخلی خبر خرسولے للا خوشل رتا وسی خوشل رتا وسی نور پروگرام کی سر سر شامل بھی وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان منا دیکھو شکیل للا تھینک یو خوشل رتا وسی کال کولے یو جہان منا نہ دیکھو جی بل کلر تا جی مقابر کو ڈیر ڈیر کوشش پہ کوش ڈیر مینا والو تھا مقام ملاو شی السلام علیکم
6: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ چوک تیر سر کیم زینا اللہ کرم دے شگڑی دی شیا تا شیے ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ نم ہو ضرور میں نم اچھا لاہور سے یہ پروگرام نہ رو سراور میں
6: پروگرام نہ کال پلی کا بولے پانی گلار وے دن کی طرف سلومینا پیش کو
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو چاہو سی چاہ پروگرام دا
6: موتا بولا پاتا وا
0: اچھا تو پاتا وا شیڈول دے یو دے ماشاء اللہ شاہ شاہ بس اللہ پاک تھی مسفر تھی نا شاہ شاہ بس ہر کل ہے روشے ہر کل ہے روشے نہ اخبل کا راک مو دے بانو اخبل مو بانو دا اخبل مو کا راک تھا اخبل مو وزیرستان دا اخبل مو لکی دا اخبل وطن مو دی ٹھولے کا نا اچھا شاہ فاروق گانا شاہ چیتا تھا کسا سیدا وعلیکم السلام وعلیکم السلام اوکے السلام علیکم جی ہائی مینا والو بالکل دی تو سیدا مینی تپ دوڑ لو سو سلام پروگرام نہ اور وے کنا خوشی ڈول وے تیو دو دے بیا پروگرام کے کال وکڑو دگے تو یہی مینا خوشول رہتا وہ سے نیکسٹ کلر تے ہم مقابر کو السلام علیکم
7: سلام
0: کرم سے گڑے الحمد
7: للہ
0: اچھی تاب سوکھ سر آئے
7: جی کرک عبدالرحیم خبر ہے کہ
0: عبدالرحیم دے مو خود ہے مش رستڑا ہے ماشے وہ ڈیرے مدے پاس ماشاء اللہ ہر کل ہے
7: جی
0: موت اندازہ والا گی دا خوش ہے مشرا صحیح زندگی سادہ
7: ڈیر
0: الحمد للہ ڈیر خبر الحمد للہ الحمد للہ شیو تو ڈیر ڈیر سے ہر کل

0: مقابر کو نیکسٹ مینوال تے جی کال تب مقابر کو چھ مس کال لاری سوکتی. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی چوک سے خبر کے کم سے نا خور استڑے ماں سے خور میں چریں گے تو شاد و ماشاء اللہ بتا تک تو رشپے کے میں خور کال وقت ماشاء اللہ ماشاء اللہ
1: الحمدللہ
0: بھائی تو سنگے زبل کو ٹھیک ٹھاک ہے. اچھا خور میں خبر گرام رس رہا اور بھی ہاں
1: آو جی بھائی میرا ٹول ویس پروگرام اور بھی.
0: اچھا ٹول وی تے ویس ہے
1: آو جی
0: ٹول مطلب چوک چوک امی ہن اور بھی
1: ویل نگا اور
0: بھی اے موتا کا پاتا ہے کہ اچھا امی مخ کے خود چوک خبر بیان نشی کولے ٹول امی یو شانتی وی کنا
1: آو جی
0: صحیح صحیح بس امینا ڈے ڈے معذرت شاہ صحیح صحیح جی خورے کے پروگرام کے دور اثر اثر شامل ہوا ہے
1: بھائی مشتا زبیر نواز ٹپے والا گوا
0: اے چا
1: زبیر نواز
0: اے زبیر نواز ٹپے تو والا گوا
1: آو
0: کنا میں والا گوا لے بیام
1: جی وے لگا وا دگی تو نکال دتا کرے مجھے تو جانا پروگرام اور
0: اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا شاہ صحیح ہے پروگرام رسرا اور وے گنا ٹھیک سلا جکو شش کوا سا صحیح دا ہو رکھے دے کال کو لیو جہان ماننا ہے. تھینک یو سو ویری مچ بھائی. چکلا غزل کلا ٹپس جانان او کلا پورس کی تو رش پس جانان او کلا ہو خیار سی پخر چپ ہوئے گی کلا معشوق کو نسادہ سی جانان او خر خبر ہر ادائے منم پن خبر بس خپس جانان راتھ بلے گی تر سہر بورے راتھ بلے گی تر سہر بورے دسڑ پکور کے مڈے وسی جانا نیکسٹ کلر تے ہم مخابر کو جی سوکتی. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. وی ورکل علی خیر میں نیا اور
0: ہاں
2: ہاں دیتا کیسے اکڑما او پس اگر دل چ سبرے کی للیا دا و درو جن مینا مینا راتا او سلامان گینا
0: راتا او سلامان گینا یو جہان ما ننا ستڑی واسی جناتیشی جناتیشی لویا خزشی زبے کو ٹھیک ٹھاک ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ چوکر سے خبر کی نم اچھا ٹھیک ہے نہ مو تو پاتا ہے خو مجھے مینا والا دے بخبلا بس ہے کہنا نادیا بہار خور کے میں صحیح نادیا بہار خور کے استڑے ماش استڑے ماشی ماشاء اللہ ڈیرے مجھے پاس ہاں ہاں صحیح صحیح نہ بس کلے کلے ماشاء اللہ چھ دغه ټولو دی پر ټوم سمر مینا وال دی ټولو ته دغه دوه غان چې الله پاک ته روغ لري نور مصروفیات چې دا زندګی کې روسی
2: بالکل دا سی دا
0: نور خوره کې مسرنګ دا ساده
2: بالکل شې مال لا ته خپل را
0: تا وای زبالکل الحمدلله فټ. اچھا دارو ته وځي پروګرامونه دی اوریدل کنا زندگی کی مصروفیات روسی خوراک یو جہان مننا دیکھو ڈیری مدی پاس تو سے کال وکڑال. تھینک یو سو ویری مچ. نور پروگرام کی سروس شامل ہوئی یا چا خورا کوئی تو دعا سلام جی شریک کا شریک
2: بجار گوری کمک لدا مات وسکار گوری کمک لدا ویلی رات مین دشک من دا شاد پیوزدار گوری کمک لدا او مور تک توک توک وحندل جیو سکور کے پلار گوری کمک لدا او مشکل رنجو بانگری سکری زی کلی کی بازار گوری کمک لدا
0: دیسم
2: او هی دکاندار سر گرو بسم چی تو کختی بازار گوری کمک لدا او خلکو دا کی کرس کی کرلی دی دا پکی انار گوری کمک لدا
0: دیسم
2: او راگ لدا منظر و خاک کی نستا شگو کی چینار گوری کمک لدا
0: واچی وا واچی وا دیسم
2: لے اور کے شان دی ویسے چلے تاری پر
0: ہوا یا ہاں جی وہ ہے وہ ہے
2: ای مدان دستا هزار تجار یہاں حدوار کلی شایرہ جی نئی او پانی مشپا دا یار دیدن لوردی دا سمرا با حدرہ جی نئی او داو دام زولو سرسوکی شادی ملگرو چیوی بلا زرانو کر جی نئی
0: دیشم
2: او دا محمد ممانی پوہ دا خوڑی را مغرور آوی افتر جی نئی دا مین زلی لائی دیر پاسانا کوی دیر ندر سوی دا کر جی نئی او دا سمرا بختور ایک مدا ربا بخبل یار سر کمرات تو پچکر دیومی دا سمرا بختور جی نئی او زړه په حال ته خبر کې رانا یو آل زړه په حال ته خبر کې رانا یو آل یو اندر شیر کې یو زر کرا چې نه
0: واه چې واه دې سره یو
2: جهان کې یو وا اندر شیر کې یو زر کرا
0: یو جهان من نه مو کوم خو شول ورو ته اوسې خره کې نادیا بهار د کال کې ولی یو جهان من نه
2: للا یو فرمایل به پورا کې
0: ای پرمایشی پر ګرمان خو نه دی پروګرام کنه مخ کې خاصه پر
2: پرمای خیر
0: تا پرمایستا خو بل تنازه
2: ویږي کوي نه شم دي اچھا ویسه جی اته رنه دې جانان کو جانان کو هغه ترنه سه ماته دې لوانګ وټي وکړه هغه ترنه دې کله وکړه نډې را واخه
0: ماته دې لوانګ به سی وکړه
2: کنه ستا خپل کنه
0: آها مخبل خو وا کنه خو چې دې به پرتا وسه اللہ حافظ دیکھ کے بولے یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ جی

0: اوکے جی خوشو ریدن کو بالکل دا دوم رائٹ ہی ریوی مینا واز جسٹ ڈیر کال چھ دا کوی کنا نو کال طرف تے سو 0927291292 زبر نواز تے پہ دوم رائٹ ہی ریوی شاز کے جی مینا واز جسٹ ڈیر کال کوی نو کال طرف تے بسو چھ دوی تے ڈیر ڈیر موقع سی دا پروگرام کے کال ملاو شو میسج مہر غلی غا مہ پروگرام ہے ساجا گر جو نس کلر بو گورو 0927291292 دلاری چھ مستے سو کی سب شامل وی السلام علیکم جی چوک رو سا خبری کی کم سے نام
1: جار گران وزیرستان نا حمزہ خبر کام
0: حمزہ آس تڑا ماہ سے
1: جنتی سے گلگل راز چو سلسائی جوری
0: زا خو بلکو چیک ٹھاکی حمزہ دارو تو ویل چھے موت ایدا سے لاغی چھے پھل زال لکار کیڑی مصر خبری کی زی
1: اے نا یو دو زالا میں جاری تا کڑا جا خونن تو اقل تی کری دو جون سرا دیو کاس ورو وصلا وی سوڑیو تا میں جر سای گوئی چوک وی
0: اچھا نہ دا پروگرام ہو کتور ادھر ای وی دیکھی سگ وسی ہو کنا
1: اے نہ پروگرام ماشلا سان نہ ور ود ماشلا ڈر فان یورو
0: دی پروگرام کی سگ وسی ہو دا گوسی گوسی پروگرام وی کنا دا دے دے کی سگ وسی ہو
1: اے خوب اس دا شیو کے شیرون دے وائل مو چے دا سے کاس وای گر سرا چتو تے وی لئی چے جار واہ من وی او وایا
0: اگا تو سے شتا ہے کنا اگا ہو تو سے وی ہے کنا رو سرا ز شیرون وی ہے تو سے کور کی چے کیمز کے نستا وی بیا واہ وی ہے کنا
1: دہی شیرین دس جی چیو دے مہی وی دزرنا شیری وی یا دے کتو بنا وی دا ڈیرا گرونا دو دا وارسون غان دو خوب اس دا سی وی چیا دا بی شیرین کلا وی تا ڈیرا گرونا دو خوب اس دین تے ولکا کتو بنا دا سی ای نی سٹڈر خوندر کین نی ڈیر خوندر کرای دا
0: اچھا صحیح بس خوندو نہ مزے وی نہ خلے او گاٹ پروگرامون خوی مزا کنا گاٹ پروگرامون ہوی بالکل اگے خپل خپل ریز وی
1: صحیح صحیح
0: ہاں نور گوسی گوسی پروگرامون ویسا صحیح صحیح حمزہ یو جہان مننا دے کون قربان خوش ہو لارو تا اسے
1: وقت رو کہلے مننا
0: یو کیسے تینکیو سو بارے ماتسم دے کال کا ولے

وار په وار دم په دم نه وخت کېږي کیسه لنډه کوم زم نه وخت کېږي وار په وار دم په دم نه وخت کېږي کیسه لنډه کوا زم نه وخت کېږي جون می ځان سره به دومره بیړه بیاي یا جون می ځان سره به دومره بیړه بیاي چې در ګورم شاته هم نه وخت کېږي او کپریکدم یې نو زری زری به پروت وي کپریکدم یې نو زری زری به پروت وي که زړګی راټولوم نه وخت کېږي زبستا لارې سارم د جون تر پایا او زبستا لارې سارم تر جون تر پایا اوس تی خدای باندې سپارم نه وخت کېږي ویلکم بیک بل کال خصه ملو پروگرام کې 0927291992 او دا پروگرام لاسٹ کال وچ بیا میسجز شامل ہوا چونکہ دولس بجے پر دینا گھوڑا اجازت پروگرام کی مجھے تسی مرگل سے آٹیک تا دولس بجے پر ریویم آخری نئی کال گورو پروگرام چھ مجھے کال لارے سوک دیا اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم اوکے جی لاسٹ کالر گورو جی اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم جی وعلیکم السلام سوکر سے خبر گئی کم سے نا جی جی اچھا رونق رونق تو پروگرام کے ہر کے لے رونق ہو رکے میں سادہ جا بالکل ٹھیک ٹھاک ماشاء اللہ جی پروگرام کی دکال کو بولے یو جہان ماننا ہے کہ وہاں ہو رکھے پروگرام کی سے شامل ہوئے جی ستاہرے دو دا پارا دوا میں دوا رکھاتا ہے نفل وکڑل اچھا سا جیبا گوندے دعا و بیا میں تو گوختے دیر چلائے شیر دیر چلائے شیر وعلیکم السلام خورے کے تو ڈیر ڈیر عزتوں احترامات دکال کا والے یو جہان ماننا خوش ہو لگا اوکے

0: यो बलकार खसम लो जे चोक दीजी अस्सलाम वालेकुम हाय हाय तुसी घंटे खाद में शुसा अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम
1: وعلیکم السلام راز بھائی شاہ جوڑ پر بار
0: ٹھیک ٹھاک نکم اللہ دور سے پروگرام کے ہر کلے سٹڈی ماں سے
1: جناتی سے جناتی سے مجھے کل سے سلاحو پنچوی دو ہو حسد تو یہی چھے زدگی نکراری میں دا لیدو دا سب وارا درزائی میں دا سینے وارا
0: واہ چھے واہ دیشہ کسمات تے شو زکا چھے پوٹرے سا دے لگاو دائی گا نا
1: مجھے وار چھے درزائی خام خواب نکراری بے مجبور کو کال بے اچھا تاوی
0: یہ رہا ہے بلکل کالونہ چھے دی کنا اگا بندی جنا ہے کنا کالونہ روچی بے ہم خاص رکی دا احساس بے بیمیش بے چھے دا چھا چھے کال منے بے دیر سخت ہے علاقہ زڑا خوڑا لائی وی کال بے ملاو شو وی کال پس اوکا خونہ ملاوی جی کنا
1: اوخا باس تو سر دا خطائی پو دے اخساس بدلا در گوئی سا خبران را مخبل لگا الگ آواز جدا سے ڈیر کڑا نہ ہو سار نہ ہو چن مشتے سر ابیا دا سر واٹس ایپ وائی سی سر لکبل دے رش رش پشتے کنا
0: جی جی صحیح ا پروگرام تے سر وڑی
1: جی
0: پروگرام تے سر وڑی نہ ہوتا رن عمر سر وگا
1: ترن عمر
0: دے دے دے وشوے ترن عمر جزت کوی کنا
1: ترانو کوشش کرو کر دا گوڑ مت آواز
0: ہاں جی ہاں جی ہاں جی جی جی
1: سوزی گی مینے دلتا قتلی گی مینے یزڑ گورے دلتا با
0: دیشا

दलत दे हर तन ले वने दलत दलत दे हर तन ले वने हर गुल गुलशन ले वने।

هر حسرت هر سنا هر ځان قتل دلته د ارزو قتل او دلته د ارمان قتل.